0: Биринчи радио, жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, суроо жооп, керектүү маалыматтар жана талкуулар. Биздин толкунда биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
1: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн түз байланыштуу. Чарбакир программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакир программасын иш күндөрү 6:30 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
2: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Жайыттарга мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму жашыл климаттык фонддун каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан Форт долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайымчилигине карашты ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматына жалпы баасы 6.6 миллион сомдон ашкан заманбап көчмө лаборатория тапшырылды. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Kelix кызматтык унаасы, ошондой эле RTK спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Иш-чаранын алкагында ФАО менен ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлуп, өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоону бириктирүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча иштер башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Мегиле кесек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Бул чечим жайыттардын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодогу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуудагы жана парник газдарын сиңирүү аркылуу көмүртекти топуракта сактоодогу өзгөчө маанисин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир жолу баса белгилейт. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын ветеринардык чек ара көзөмөлдөө башкармалыгынын башкы инспектору Ноорозбек Кырысбек уулу, улуттук камсыздоо бөлүмүнүн башкы адиси Тажим Усубалиева, Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ардак грамотасы менен сыйланды. Бул сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы, көп жылдык үзүлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана кызматтык милдеттердин жоопкерчилигин аткаргандыгы үчүн берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасын биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыкты Каландаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлетик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык 13 жыл мамлекеттик кызматта эмгектенип, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылды. Сыйлык анын көп жылдык эмгегине берилген татыктуу баа болуп саналат. Асыл тукум мал чарба, тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармалыгын жетектеген Мыкты Каландаров өзүнүн эмгек жолунда жоопкерчиликтүү мамилеси кескөлүү жана мамлекеттик саясаттын ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымы менен кесиптештердин жана коомчулуктун сый урматына ээ болуп келет. Өзгөчө ветеринария жана мал чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы өлкөнүн аграрлык тармагын бекемдөөгө багытталган маанилүү иштердин бири болуп эсептелет. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун башчысы Эрик кызы Динай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлисттик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жогорку кескөлүү жана кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн ыйгарылды. Эрик кызадына эмгек жолунда жоопкерчиликтүү тактык жана уюштуруучулук жөндөмү менен айырмаланып, мамлекеттик кызматтын натыйжалуу иштешине мекеменин иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүүгө жана кызматтын үйлтүксүз ишин камсыздоого зор салым кошуп келет. Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү жана фермерлердин кирешесин жогорулатуу максатында жасалма уруктандыруу боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Асыл тукум букалардан алынган сапаттуу уруктар алынып келип, мал ээлерине акысыз берилип жатат. Уруктар соктоо үчүн суюу азот менен үзгүлтүксүз камсыздоо иштери да уюштурулду. Жасалма уруктандыруу боюнча адистерге жана фермерлерге атайын окуулар өткөрүлүп, заманбап ыкмалар үйрөтүлдү. Иштин сапатын жакшыртуу үчүн керектүү шаймандар жана жабдуулар берилип, адистердин мүмкүнчүлүгү кеңейтилди. Мунун негизинде жүздөгөн уйлар жасалма жол менен уруктандырылып, асыл тукум малдын санын көбөйтүү боюнча ийгиликтүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында асыл тукум торпоктору алынып, төл өз жемишин берүүдө. Асыл тукум торпоктору рынокто жогору бааланып, кадимки малга салыштырмалуу кыйла кымбат баада сатылууда. Бул фермерлердин кирешесин көбөйтүп, айыл чарбасынын өнүгүшүнө чоң салым кошууда. Жасалма уруктандыруу малдын сапатын жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү арттырууну жана фермерлердин бакыт жашоосун камсыздоонун натыйжалуу жолу. Кадамжай ветеринардык лабораториясы үчүн жаңы имарат курулат. Алеми Лейлек Алай ветеринардык лабораториялары капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев Баткен жана Ош областарында болгон иш сапарынын алкагында аймактык ветеринардык лабораториялардын ишмердүүлүгү менен таанышып жатып билдирди. Курулуш иштери өздүктүү ден соолук долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Иш сапарынын жүрүшүндө Баткен, Кадамжай, Лейлек, Алай, Нокат райондук ветеринардык лабораториялар текшерилип, алардын ишинин уюштурулушуна жана жүргүзүлүп жаткан лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Текшерүү учурунда жаныбарлардан алынган үлгүлөрдү кабыл алуу тартиби, аларды коштогон документтер туура тарызделиши, каттоо журналдардын жүргүзүлүшү, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жол-жоболоштуруу, лабораториялардын материалдык техникалык абалы менен кызматкерлердин ишмердүүлүгү каралды. Адилет Сатыбалдиев мамлекеттик ветеринардык лабораториялар өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыз кылууда, жаныбарлардын жугуштуу ооруларын өз убагында аныктоодо жана алардын жайылышына жол бербөөдө маанилүү роль ойной турганын белгиледи. Иш сапарынын жүрүшүндө лаборатория кызматкерлерине климаттык так сактоого өздөрүнө жүктөлгөн милдеттерди жоопкерчилик менен аткаруу жана жүргүзүлүп жаткан издөөлөрдүн сапатын жогорулатуу боюнча тиешелүү көрсөтмөлөр берилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталып, кемчиликтерди белгиленген мөөнөттү жоюу, лабораториялык иштердин натыйжалуулугун жогорулатуу жана ветеринардык кызмат көрсөтүүлөрдүн сапатын мындан ары жакшыртуу боюнча конкреттүү тапшырмалар коюлду. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев Баткен жана Ош областарындагы иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек арадагы ветеринардык көзөмөл посттордун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө Кызыл Бел, Кызыл Кыя жана Достук мамлекеттик чек ара кызмат ветеринардык көзөмөл посттору, ошондой эле Кара суу убактылуу сактоо кампасы текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышы, жаныбарлардын жана мал чарба продукцияларынын мамлекеттик чекаракы өткөрүшүнө жүргүзүлүп жаткан ветеринарлык көзөмөлдүн сапаты, ветеринарлык коштоочу документтердин тарыздалышы жана кызматкерлердин ишин уюштуруу маселелери каралды. Адилет Сатыбалдиев өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыз кылууда мамлекеттик чек араларындагы ветеринардык көзөмөлдүн өзгөчө мааниге ээ экенин белгилеп, жугуштуу жаныбарлардын алаңдарынын өлкө аймагына киришине жол бербөө боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле импорттук жана экспорттук жүктөрдү кылдат текшерүү, ветеринардык санитардык талаптарды так сактоо, мыйзамсыз ташууларга бөгөт коюу жана ветеринардык сертификаттардын аныктыгын дыкат текшерүү боюнча конкреттүү милдеттер коюлду. Мындан тышкары мамлекет кызматкерлерге кызматтык тартипти так сактоо, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, мамлекеттик чек арадагы тиешелүү органдар менен өзара кызматташууну күчөтүү жана ветеринардык коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жогорку деңгээлде уюштуруу милдеттендирилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди өз мөөнөтүндө жоюу жана мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн натыжалуулугу менен аны жогорулатуу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринария мал чарбасынын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев тиешелүү адистери менен биргеликте Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Урустам Ажы жана Жети Батыр асыл тукум чарбаларынын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө чарбалардагы эпизодолук абал, зоотехникалык эсепке алуу, жасыл муруктандыруу иштеринин жүрүшү, малды тоюттандыруу жана ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышын талдоо алды. Текшерүүнүн жыйынтыгында төмөнкү багыттар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринардык санитардык талаптарды толук жана жүргүзүлүшү сактоо, жаңы туулган турбактарды өз убагында идентификациядан өткөрүү, зоотехникалык эсепке алууну сапаттуу жүргүзүү, асыл тукум иштерин илимий негизде күчөтүп, селекциялык иштерди адистердин катышуусунда уюштуруу, жасалма уруктандыруу иштерин кеңири жайылтуу жана натыжалуулугун жогорулатуу, малды тең салмактуу тоют менен камсыз кылуу, тоюттандыруу технологияларын өркүндөтүү. Ошондой эле иш сапарынын алкагында чарбалардын жетекчилери жана адистери менен пикир алышууну өткөрүп, мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, асыл тукум сапатын жакшыртуу жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча сунуштар да берилди. Белгиленген тапшырмалардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы кызмат тарабынан көзөмөлгө алынарда белгиленди. Жогоруда кеп болгон иш чаралар, алардын көзөмөлгө алынышы, кызматтын жакшыртышы үчүн жасалып жаткан аракеттер, алдыда турган жоопту милдеттер туурасында Кыргыз Республикасынын Суурустар айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жай эместигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын жетекчиси Адилет Сатыбалдиев менен маек курганбыз. Адилет мырза, мына сиз өлкөбүздүн эң алыс аймагы болгон Баткен областында иш сапарга алып келдиңиз. Негизи мамлекет башчысы деле айтып жүрөт го, Кыргызстан Баткенден башталат депчи. Ушул сапарыңызды жөнүндө айтсаңыз, кайсы областтын аймактарында болдуңуз, андагы өзүңүздүн кызматка тиешелүү кандай бир алгылыктуу арымдар жасалып атыпты, кандай бир кемчиликтер кетип атыптыр деген ушул туурасында айтсаңыз.
3: Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Ушу жетекчи кызматты аркалагандан баштап биринчи жолу мындай кызмат иш сапарым болуп атат. Эң биринчи иш сапарды сиз белгилеп кеткендей, президент Садыр Нургожоевич айткандай, биз ушу алыскы Баткен областынан баштадык. Себеби Баткенден башталат деп койгондой, ошол жерде кандай акыбал болуп аттыр, биздин ушул жерде кабыл алып аткан чечимдерибиз, жерде ишке ашуусу боюнча баардык тармактарын карап, мониторинг жүргүзүп, жергиликтүү бийликтер менен кандай байланыш болуп атат, ветеринардык кызмат, ветеринардык профилактикалык иш чаралар канчалык деңгээлде ушу биздин калкыбызга жеткиликтүү болуп атканында жерден барып өзүм көзөмөлдөп келдим. Анан башталганда эле ал жер эми Баткен эң негизгиси основной булар мал жандык кармайт, ушу малдын жандыга тиешелүү переработкалар ишке ашырылып аткандыгы көзөмөлдөп барып көрүп келдим. Андан сырткары ал жерде бизде ветеринарлык лабораториялар бар. Ветеринариянын системасында эң негизги көзгү бул ветеринарлык лабораториялар болуш керек. Эгерде өз учурунда так, тура диагностиканы чыгарып берсе, ветеринардык врачтар ошого жараша сапаттуу иш-чараларды жүргүзөт. Анан менин да планымда бар эле. Мамлекеттин бюджеттен да, долбоорлордон да азыр иштеп, сүйлөшүп, эки Баткендин эки облак, эки лабораториясынын оңдоп түзүү иштерин көрүп келдим. Биринчи Лейлек районундагы биздин лаборатория 26-27 жылы баардык ремонт, капиталдык ремонттон өткөрөбүз лабораторияны. Ал жерде ветеринардык адистердин, лаборанттардын адистердин иштөө потенциалында бар байкап келдим. Кандай иш мердүлүгүн элге сапаттуу жыйынтык чыгарып берип атышабы деп. Анан өз тарабыздан да аларга да шарт түзүү максатында мен белгилеп кеткендей жумуш ордуларын, керектүү жабдыктарын, эмне керек экенин мынакей өз көзүм менен же эмне бар экенин өзүм көрүп келдим да. Жанагы миң уккандан бир көргөн артык дегендей, бүт азыр анализ жасап, тиешелүү тапшырмалардын баарын бердим. Кемчиликтер да аныкталды, ошо кемчиликтерди жоюу максатында да лабораториянын жетекчисине центральныйге тапшырмаларды бердим. Бизде дагы жанагы Кадамжай районуна лаборатория жаңыдан салалды атабыз. Ал жерде бар, бирок имараты эски болгонуна байланыштуу жаңы заманбап вариантындагы лабораторияны салабыз деп азыр тиешелүү кагаздарды иштеп атабыз. Анан бизде эң автономой Баткенский зооналдык лаборатория деп коет. Баткендин зооналдык лаборатория бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлүп, баардык талаптарга жооп берет. Ал жерде ремонту долгон, эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен да камсыздалган, адистери да окутулган. Бүгүнкү күндө ошо Баткен областынын баардык лабораториялык изилдөөлөрдү мындай точка кое турган ушул Баткен зооналдык лаборатория болуп эсептелет да. Ал жерин баарын эметтик. Анан андан сырткары мен айтып кеткендей бизде ветеринардык кызмат бүгүнкү күндө эми 3 тармакка бөлүнүп калды: ветеринардык көзөмөл, анан ветеринардык аткаруучу орган, анан үчүнчү жак жеке ветеринардык врачтар. Анан жеринде баардык жумуштарды бизде жеке ветеринардык врачтар аткарып келүүдө. Ошолор менен чогулуш өткөрүп, аларга эмне кемчилик, мамлекеттик тараптан эмне жардам керек, баардыгын сүйлөшүп, ал жерден талкуулап, көйгөйлөрдү чечүү жолдорунда чогуу биргеликте. Анткени алар жеринде практикада, алар жакшы билет жеринде ситуация, калктын мүнөзүн кандай болуш керек экен, кандай подход, кандай метод менен иштеш керек экен, ошо биздин жеке ветеринардык врачтар менен биз баардыгын талкуулап, өзүмдүн да жанагы планыма киргизип, азыр атайын иш план түзүп, бүт жанагы кемчиликтерди жоюу боюнча да мен да өзүмдүн эметкениме жеке ветеринардык практиканы көтөрдү да өзүмдүкү. Полевой жумушту бүгүнкү күндө мал ээси менен контакт болуп, мал менен физический контакт менен иш алып барган бул бизде жеке ветеринар врачтар. Булар биздин жерибиздеги армия. Анан биз да аракет кылыш керек ошол биздин өзүбүздүн адистерибизге шарт түзүп бергенге. Алардын ойлорун угуп, аларга эмне керек экенин, анан биз да ошо азыр долбоор ишке ашырылып атат, кудай буюрса биз да ушул жеке ветеринардык врачтарды баардык керектелүүчү жабдыктарын жаңыртып беребиз. Мисалы жанагы вакцина сактаганга, холодильник, муздаткыч, термочемодандарды, хирургический инструмент дагы эмне керек жана иш мердүлүгүн жүргүзгөнгө 2026 жылдын аягына пландап атабыз. Закупкалар башталса, эгерде ушул сатып алуу процедурабыз кичине узарып кетсе 2027 жылдын башында республика боюнча баардык ветеринардык врачтарды тиешелүү жабдыктар менен камсыздайбыз. Ал боюнча да мынакей долбоорубуз ийгиликтүү өтүп, азыр бирдиктүү ден соолук деген программа ишке ашырылып атат. Бул Минздрав, ветеринарный кызмат, анан экология. Ошол жерден атайын долбоордо акча бар болчу ветеринарияга тиешелүү. Анын ичинде бир бөлүгү ушул жеке ветеринар врачтарга каралган. Буюрса 27 жылы анын баарын биз камсыздап беребиз. Адам сырткары ошол жерде мынакей Баткен областына алып кетсек, жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүп, ал жерде да өзүбүз да кандай багытта иш алып барабыз, область жетекчилери менен да жакшы сүйлөшүп, буюрса жакшы иш пландарды коюп келдик.
4: Эми өзүңүз айтсаңыз, мына жерине барып каралып келдиңиз, деги эле ошо аймактарда малдын кандай ылаңдары кездешип жатты? Ошолорго каршы алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатырбы?
3: Бизде мал ылаңдары боюнча айта кетсек, биз жылдын башында иш план түзөбүз, профилактикалык. Ал пландын негизинде мамлекеттен акча бөлүп алабыз. Бөлүп алган бул бир эле жанагы адамдын ден соолугуна таасир тие турган ооруларга каршы, анан эл аралык соодага таасири тийчү ылаңдар. Ал ошол ылаң мамлекеттен камсыздап беребиз. Адан сырткары калган оорулар бар жеринде, бул бизде эми өзүңөр деле угуп эмеп жүрөбүз, пастерлоз, кутурма ылаңдар катталып атат ал жерде, көйгөй жаратып аткан. Алардын баарына биз тиешелүү деңгээлде вакциналар менен камсыздап берип атабыз. Эми вакцина менен камсыздаганда биз мамлекеттики, анан коммерциялык тарап деп коебуз. Коммерциялык тарап деген бул мал ийсинин өзүнө. Анан бирде көп нерсе менде радиолордон айтып келатпайлыбы? Вакцина мамлекеттен берилген күндө да биз 9 ылаңды эле каржылайбыз. Бирок биз кызмат акысын мал ээлеринен алыш керекпиз. Ветеринардык врачтар ошо мал ээлеринен алат. Анан радиодон көпчүлүк мал эмелер, мал ээлери угуп, булар бекер жаташ керек турбайбы деген түшүнүп калып болот атпайбы? Анан ошондо белгилеп азыр айтып кетейин. Мал ээси сөзсүз түрдө ветеринардык врач келип эмдеп кеткенде төлөп бергенге милдеттүү. Бул жанакы мыйзамыбызда да жазылган. Анан экинчиден биздин жеке ветеринардык врачтар мамлекеттен бир сом айлык албайт. Булар жана кызмат көрсөткөн акысынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан чындыгын айтканда эпизодиялык абал жакынкы жайлоолоруна чейин барып кыдырып келдик. Эпизодиялык абал Кудай буюрса туруктуу экен жеринде. Мындай көйгөй жаратуу бүгүнкү күндө эл аралык соодага таасир этүүчү ылаңдар катталбай эле.
4: Эми мына азыркы негизги иштердин дагы тармакка тиешелүү касапкана менен мал союучу жайлар, анан эме базар, мал базар. Ушулардан кабарланган мүмкүнчүлүк болдубу?
3: Мен иш сапарынын алкагында ветеринардык системага тиешелүү аракет кылдым баардык объекттерге барганы. Бул ошол эле мал базар, мал союучу жай, кайра иштетүү ишканалар, баардыгына барып ветеринардык санитардык талаптарга ылайык кандай иш чара жүргүзүлүп, же ветеринар санитардык талаптар кандай деңгээлде аткарылып атканы баардыгынан кабар алып, ошо биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол жерде жүрдүк. Себеби азыр эң жакшы болуп аткан көп жерде базарлар муниципалдуу базар болуп ачылып атат да, мамлекеттин базары болуп. Анан биз койгон талаптарды, ветеринар санитарга жооп берчү шарттарды четинен жасап келатат жергиликтүү бийлик. Биз өзүбүз координация кылып көзөмөлдө иш чараларыбызды жүргүзөбүз.
4: Эми ушундай Баткен облусуна болгон иш сапарыңыз башка дубандарда да ишке ашабы?
3: Мен аракет кылдым Баткен областынын баардык районуна аракет кылдым, айлык жакынкы жайыттарга чыккандыгы. Анан Ош областында ошондой райондоруна чейин жетишкенге аракет кылдым. Бирок тилекке каршы бизде эми командировканын мөөнөтү да чектелүү болуп калат. Бирок убакыт шартыма карап ветеринардык кызматтан атайын топ даярдап орун басарлардан башка областтарга азыр жөнөтүп жатам. Ошо башка областтарда дагы элден кабар алып, биз мисалы бул жерде кабинетте отуруп кылып атабыз да, жеринде биз коюп аткан талап, биз чыгарып аткан кагаздар канчалык деңгээлде ишке ашырылып атканы бул чындап айтканда бир Кудай билет. Ошо үчүн барып жерине көрүп, жакшы иштеген жерлер да бар, жакшы жергиликтүү бийлик түшүнүп ветеринар санитардык талап жагынан жакшы ишмердүүлүктөр жүргүзгөн райондор бар, чуркап жардам берип эми. Анан кээ бир райондордо жакшы ишке ашпай калган райондор бар. Ошондуктан мен республиканын деңгээлинде комиссия түзүп, ошо областтарга жер жерлерине жөнөтүп атабыз. Биринчиден эң биринчи биздин максат мал ээлеринен барып кабар алуу. Аларга кандай шарт түзүш керекпиз? Себеби мал жандыктарын бар бүгүнкү күндө жеке ветеринар врачтар, жеке ветеринар врачтар. Анан ал жерде түшүнбөстүк иш чаралар жүрбөгөндөй мамлекеттин саясаты өзүн угунда жүрүш үчүн биз мындан ары дайыма мониторинг иш чараларды жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барабыз.
4: Эми Алиев мырза, аңгемебиздин соңунда күнүңүздү угуп жаткан жалпы кыргыз элинин калкына бир каалоо тилейбиз дагы. Өлкөнүн башкы ветеринар катары айтып кетсеңиз.
3: Эми биздин эң негизги максатыбыз мал жандыгыбыз, анан калкыбыздын амандыгы тилейбиз да. Анын негизинде бул сөздүн да өтө мындай мааниси терең. Себеби көп оорулар малдан адамга өтөт. Биологиялык организмден алынган продукциялар бул адамдын ден соолугуна өтө чоң таасир тийет. Ошол үчүн биз сапаттуу азык түлүк менен камсыз болуш үчүн биздин жериндеги малыбыздын ден соолугу таза болуш керек. Ден соолугу таза болуш үчүн ал дайыма ветеринардык көзөмөлдө болуш керек. Дайыма тиешелүү эмдөө иш чаралар жүргүзүлүш керек. Себеби бир эле эмделбей калган мал жанындагы миңдеген малды оорутуп коет. Бир эле сайылбаган ийне. Ошондуктан мал ээлерине да айтат элем, мен дайыма бул сөздүн да айтып жүрөм. Мал ылаңдаса сөзсүз түрдө телефонуңарда ветеринардык врачтын номери жазылыш керек биринчи. Ветеринардык врач менен мал кармап атасызбы, түздөн түз дайыма ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Анан бизде көп учурда кандай болуп кетет, мал ээлери да бүгүнкү күндө народный метод деп ар кайсы метод менен лечение кылып, аларды кайра интернеттен бөлүнүп, калк арасында мындай заблуждениеге алып келген иштер болуп көрүп атат да. Анан бир эле профессионал өз ишин жасаш керек. Ошол үчүн ветеринар врачка бериш керек, ветеринар врач өз убагында эмдөө иштерин жүргүзөт, кароодон жүргүзүп турат, рекомендациясын берет. Ошол ордуна аткарып турса эле республика боюнча жалпы эпизодиялык абалыбыз туруктуу болуп, экспортубуз көбөйүп, ушул мал жандыктан алынган продукцияны сатып, экономикабызга да чоң салым болот. Анан мен ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып фермерлердин өзүнө кайрыла кетет элем. Эң негизинен мынакей жазгы сезон келатат, сөзсүз түрдө ветеринардык врачка чакырып, көрсөтүп, профилактикалык эмдөө иштерин жана кан алуу иштерин толук кандуу өзүнүн малына жүргүзсө деп.
4: Эми Айгерет мырза, мына вакциналар баягы жетиштүү деп айтасыз, аймактарга ташылып жеткирилген деп айтасыз. Эми ошол нерсенин баарын ошо аймактардагы жанагы менчик ветеринарлар ишке ашырат да. Ошолорго түшүргөн камкордук кандай дагы, ушу айылдардагы мал доктурлардын бүгүнкү күндөгү иштөө шарты кандай деп айта аласыз?
3: Сиз туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө бизде мамлекет кызмат баягы райондун деңгээлине чейин эле да. Андан кийин биз жанакы жеке ветеринардык адистер менен келишимдин негизинде иш алып барабыз. Бирок тилекке каршы жер жерлеринде ветеринардык адистер жетишсиз. Ошондуктан жанакы вакцинация учурунда мал ээлери бүгүнкү күндө өздөрү кызыктар тарап болуш керек. Малын оорубаш үчүн, малдан таза продукция алыш үчүн ошо ветеринардык врачтарды чакырып келип, өздөрү кызыктар тарап болуп текшерткенге аракет кылыш керек да бүгүнкү күндө. Себеби ветеринардык врач мынакей бизде бир ветеринардык врач 2-3 айылды тейлейт.
4: Атайып мырза, анда курган маегиңизге рахмат айтабыз. Мына мына ишиңиздерге биз дагы ийгиликтерди каалайбыз. Сиздер кыргыз республикасынын Сүрөш тарай чарба жана кара иштетүүнүн жана министрлигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын директору Адилет Сотуралдыев менен болгон маек токтоңуздар. Сиздер Чарбекер программасын уктуңуздар. Уктурууну даярдап, обо калып чыккан Кадыр Калилов. Эсен туруңуздар.

0: саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
1: Бишкекте саат 7.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
0: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинки сайтында радио ух бөлүмүнө башпагыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank.
3: Жылы футбол ааламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгойт.

0: 554-45-54-44.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.

0: Кутмандуу таңыздар менен, урматтуу радио кагармандар, сиздер угуп жаткан биринчи радиодо таңкы Кыргызстан маалымат талдоо программасынын 6-июль дүйшөмбүдөгү чыгарылышын баштайбыз. Студияда Урмат Жээнбеков, режиссер Бакташ Рахманов. Бүгүнкү программадан кыскача: жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун жана эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган жаңы мыйзам күчүнө кирди.
1: Бул мыйзам жергиликтүү бийлик менен калктын ортосундагы байланышты бекемдөөгө, жарандардын маалымдуулугун жогорулатууга жана жергиликтүү маанидеги маселелерди жеринде натыйжалуу чечүүгө багытталган.
0: Өлкөдө жер мунапысынын мөөнөтү 15-декабрга чейин узартылды.
2: Талаштуу жер тилкелерине бир жер тилкеси боюнча ар башка жарандар тарабынан эки жарандан көп арыз берилген учурлар.
0: Жаңы окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнүн босогоо баалы бекитилди.
3: Тапшыруучулардын арасынан 42 000 ашык, 45 000 жакын окуучу ошо ортодон пороговый балынан өттү.
0: Мына ушул жана башка жаңылыктарга алдыда кеңири токтолобуз. Урматтуу угармандар, ошондой эле Борбор Азия, дүйнө, аймак жаңылыктары, коомдук пикир рубрикасындагы мына ушул саат аралыгында угасыздар. Ал эми таңкы Кыргызстандын саат 8:00 кийинки убагында саат 1 радио жана Алатуу 24 улуттук каналдан дагы угуп көрүүгө чакырабыз. Андан аркы убакытты кызыктуу тема менен кесиптештерим Назира жана Айдар алып барат. 1 радиону азыр 7:00 баштап улуттук каналдын YouTube каналынан угасыздар. Мындан сырткары УТРКнын мобилдик тиркемеси расмий сайтынан да уксаңыздар болот. 1 радионун социалдык тармактагы баракчаларына жазылып катталып коюңуз. Facebook, Instagram, Threads жана YouTube'да барбыз. Азыр болсо жаңылыктар менен тааныштырабыз. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Асмалиев иш сапар менен Россиянын Екатеринбург шаарына барды. Иш сапарынын алкагында ал бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барат жана иш чаранын пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Көргөзмөдө металлургия, өндүрүш технологиялары, санарип технологиясы, машина куруу жана өнөр жайды автоматташтыруу тармагында иштеген компаниялар көрсөтүлөт. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдын жетиштүү кору бар. Өлкөгө жеткирүүлөр мурда түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылып, камсыздоо процесси тынымсыз көзөмөлдө. Министрлер кабинети жана энергетика министрлиги өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички рынокту туруктуу күйүүчү майлоочу материал менен камсыздоо максатында Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы компетенттүү мамлекеттик органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Өлкөдө сүт, пияз жана картошка арзандады. 1 июлга карата жүргүзүлгөн мониторингке ылайык, өлкөдө пастерленген сүт 10%, баш пияз 9% жана картошка 8% арзандаган. Ошол эле учурда күн карама майы, каймак май, кой жана уй эти, сабиз, кумшекер жана биринчи сорттогу ун баасы бир аз жогорулаганы маалымдалды. Мониторинг Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы негизги азык түлүк товарларынын бааларын салыштырмалуу аркылуу жүргүзүлгөн. Пенсия эми автоматтык түрдө дайындалат. Социалдык фонд жаш, курак жана майыптык боюнча пенсияны автоматтык түрдө дайындоочу жаңы санарип системаны ишке киргизүүгө даярданууда. Жаңы тартипке ылайык, жарандарга маалымат чогултуп соцфондко баруунун зарылдыгы болбойт. Пенсия курагына бир ай калганда түндүк тиркемеси аркылуу билдирүү келип, жаран пенсия ала турган банкты гана тандайт. Соцфонд жарандарды тиркемени алдын ала орнотуп, каттоодон өтүүгө чакырды. Башкы прокуратуранын текшерүүсүнүн жыйынтыгында жер казынасын пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында бир катар мыйзам бузуу аныкталды. Натыйжада мамлекеттин пайдасына 250 миллион сомдон ашык каражат өндүрүлдү. Ошондой эле мыйзамсыз трансформацияланган 200 гектар жер мамлекетке кайтарылып, 400 гектардан ашык мөңгү аянтын кен казууга берүүгө бөгөт коюлду. Мекеменин маалыматына ылайык, экологиялык мыйзамдын аткарылышын күчөтүү максатында Бишкек жана Ош экологиялык

0: прокуратурасы түзүлүп, өз ишин баштады. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги жарандарды коррупциялык факты тууралуу 1966 ишеним телефону аркылуу билдирүүгө чакырды. Ведомство ар бир кайрылуу мыйзам чегинде каралып, купуялуулук сакталарын билдирди. Бишкек менен Шанхайдын ортосунда түз аба каттамын ачуу пландалууда. Кыргызстан аэропорттору ачык акционердик коому Кытайдын China Eastern Airlines авиакомпаниясы менен Шанхай-Бишкек-Шанхай багыты боюнча түз аба каттамын ачуу маселесин талкуулады. Компаниянын маалыматына ылайык, жаңы каттам туристтик агымды көбөйтүп, соода экономикалык жана ишкердик байланышты кеңейтүүгө өбөлгө түзөт. 8 июлдан тартып Asman Airlines авиакомпаниясы Malva Tour туристтик компаниясы менен биргеликте Тамчы Ташкент Тамчы багыты боюнча түз аба каттамын ишке киргизет. Каттам ар шаршемби күнү аткарылат. Билет баасы болжол менен 14 000 сом же 160 доллардан башталат. Ош шаарында 5 октябрь шаар күнүнө карата дагы 10 жаңы сквер пайдаланууга берилет. Мэриянын маалыматына ылайык, жаңы эс алуу жайлары шаардын ар кайсы аймагындагы мурда каралбай келген көп кабаттуу үйлөрдүн жанына курулат. Скверде балдар аянтча, отургуч, жарыктандыруу жана жашылдандыруу каралып, курулуш иштери жакынкы күндөрү башталат. Бишкектеги Лев Толстой жана Тимур Фрунзе көчөсүнүн кесилиши унаа кыймыл үчүн убактылуу жабылды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Аталган кесилиште жол катмарын капиталдык оңдоо иштери жүрөт. Мэрия шаар тургундары жана конокторун алдын ала каттамын пландаштыруу керектигин белгиледи. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги келерки окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнүн босого балын бекитти. Белгиленген босого бал мамлекеттик гранттык орундарга жана контракттык негизде окууга өтүү үчүн минималдуу талап болуп эсептелет. Көпчүлүк даярдоо багыты боюнча негизги тесттин босого балы 110 балл болсо, айрым багыттар үчүн өзүнчө каралган. 16 июлдан 19-уна чейин Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык кинофестивалы өтөт. Иш-чарага уюмдун 25 жылдыгына жана Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусуна арналган фестивалга 8 мамлекеттин делегациялары катышып, тасмалар көрсөтүлөт. Ошондой эле кино тармагында кызматташтык боюнча тегерек стол уюштурулат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 15 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, Кытай юань 12 сом 89 тыйын болсо, тенге 18 тыйынды түздү. Кыргыз гидромет бүгүн 6 июлда өлкөнүн тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөй турганын маалымдап жатат. Абанын температурасы бүгүн Чүй, Ош, Жалал-Абад областында 31-36 градус ысык болот. Баткен жергесинде 30-35 градус жогору, Талас тубанында 26-31 градус, ысык көлдө 22-27, нарында 24-29 градуска чейин жогорулайт. Бүгүн абанын температурасы борбордо күн ачык болот, 32-34 градус ысыйт, ал эми Чолпон Ата шаарында 24 градуска чейин жогорулайт. Ош шаарында болсо 35 градуска чейин ысык болот.
1: Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү маанилүү окуялар,
2: аймактардан келген соңку маалыматтар,
1: коомчулуктун көз карашы жана талдоолор.
2: Биринчи радионун Таңкы Кыргызстан программасында
1: дүйшөмбүдөн жумага чейин
2: таңкы саат 7:00 тарта түз эфирде
1: программаны Бегайым Абдыкадырова
2: жана Урмат Жээнбеков алып барабыз.
1: Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радио таңды так маалымат менен баштаңыз.
0: Таң Кыргызстан программасын улантабыз. Ардактуу армандар, дагы бир жолу эсиңиздерге салалы, УТРКнын YouTube каналынан азыр эфирге чыгып атабыз. Улуттук каналдын расмий сайтындагы радио ук бөлүмүнөн дагы онлайн уксаңыздар болот. Дагы бир жол бул мобилдик тиркемени телефонуңузга жүктөп алып уксаңыз болот. Жаңылыктардан кийин биз репортаждар менен программаны улантсак, Кыргызстан бир жолу колдонулуучу пластиктен акырындык менен баш тартып, экологиялык коопсуздук материалдарды колдонууга өтүү процессин колдоого алууда. Бул аракет 2027 жылға чейінки этаптык план менен ишке ашып жатат. Кененирээк Бегайым Абдыкадырова айтып берет.
2: Ысык көлдүн базарларында жана соода түйүндөрүндө биобаштык деп сунушталган желим баштыктарды көрүүгө болот. Бирок алардын чындап эле экологиялык талаптарга жооп берери күмөн жаратууда. Деген менен жашоочулар Ысык Көл областынын аймагында экологияны коргоо жана сактоо багытында желим баштыктарды колдонууга тыюу салынып, кагаз баштыктарына эчак эле өтүп колдонуп жатышканын айтышат.
3: Мэри бул эң жакшы экен. Баарын чакырам, элим бар ушундай урусун.
4: Салафан жок болсо жакшы эле болот эле да. А то бүт мусор болуп кетти го Кыргызстандын ичи. Колдойм да. Ошол жакшы эле болот эле. Илгери ошондой эле болгон да. Пакетти жок эле. Чүпүрөк баштыктарга салып алып эле жүрчү эмес эле.
2: Областтагы чакан жана ири соода түйүндөрүндө желим жана полиэтилен баштыктарына толук чектөө киргизилбегени менен акырындап кагаз жана кездеме баштыктарына өтүүдө. Бирок кагаз баштыктарынын баасы 25-30 сомдун тегерегинде болуп, кардарлардын чөнтөгүнө жакшы эле соққу болуп жатканын соодагерлер айтышууда.
5: Пакетиңиз барбы? 34 сомдук пакетке сала берелиби же деген коробка. Коробкага. Коробка бере бериңиз.
6: Салафан пакет азыр токтой элек, негизи биз айтып атабыз элдерге. Пакетиңерди алып келгиле өзүңөр деп. А берки коробкага пакет кымбат болуп калып атат. 25-30 сом тегеренде болуп кетет.
7: Мурдакы дай бир мешоктордон тегип сатчу эле го. Ошондой многоразовый кылыпчы, пакет тегип магазиндерге коюп койсо жакшы болмок.
2: Өлкөдө экологиялык саясатты маанилүү багыттарынын бири Ысык Көлдүн өзгөчө экологиялык макамын сактоо болуп саналат. Мамлекет башчысынын тиешелүү жарлыгына ылайык, Ысык Көл областында желим баштыктар менен бир жолу колдонулуучу пластикалык буюмдарды колдонууга чектөө киргизилип, экологиялык таза альтернативага өтүү башталган. Бул аймактагы тажрыйба 2027 жылы 1 январдан тарта өлкөнүн башка региондоруна дагы жайылат. Адистер белгилегендей, пластик калдыктары көлдүн жээгинде эле эмес, суунун түбүндө дагы көп жылдар бою сакталат. Бул балыктардын, канаттуулардын жана жалпы экосистеманын абалына терс таасирин тегизет. Буга байланыштуу убагы менен текшерүү иштери жүргүзүлүп турарын Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигине караштуу экологиялык жана техникалык көзөмөл кызматынын экологиялык контролдоо бөлүмүнүн башчысы Расулбек Жусупов биринчи радиого билдирди.
8: Ысык Көлдүн курорттук зонасында парк зонасында жана көлдүн жээк зонасындагы ошол полимер пленкасынан жасалган пакеттерди, пластик буюмдардын бардык түрлөрүн жүгүртүүгө тыюу салынат. Ошонун негизинде биздин кызматкерлер тарабынан, инспекторлор тарабынан эскертүүлөр дайыма берилип келет. Себеби ошол кодекстин беренелерине ылайык биринчи эскертүүлөр берилиш керек. Анан ошол бир жылдын ичинде кайра кайталана турган болсо, анда биз административдик чараларды колдонобуз. Жалпысынан бизден ошол мыйзам бузуулар боюнча 40 ашуун протоколдор түзүлдү, административдик айыптар салынып, штрафтар өндүрүлдү. Тактап айтканда жеке жактарга 3000 сом, юридикалык жактарга 10000 сомдон айыптар салынат.
2: Мыйзамга киргизилген өзгөртүүлөрдүн негизги максаты өлкө аймагында пластикалык калдыктардын көлөмүн азайтуу, айлана чөйрөнүн булганышын алдын алуу жана экологиялык жактан коопсуз альтернативалуу таңгактарды колдонууга өтүүнү камсыздоого багытталган. Бул мыйзам мамлекеттин экологиялык саясатынын маанилүү бөлүгү болуп эсептелет. Аны ишке ашыруунун алкагында 2025-2027 жылдарга карата экологиялык коопсуз таңгак материалдарын өнүктүрүү жана пластикалык баштыктарды азайтуу боюнча иш-чаралар планы дагы кабыл алынган. Бул тууралуу Жаратылыш ресурстары экология жана техникалык көзөмөл министрлигинин калдыктарды жана саркынды сууларды туруктуу башкаруу башкармалыгынын башка адиси Нурсултан Акматов буларды билдирди.
9: Министрлер кабинетинин токтому менен быйыл 2026 жылы биз тизмени бекиттик. Бул мыйзам кабыл алынып атканда тыюу салынат да биринчиден көрсөтүлгөн, экинчиден уруксат дагы берилген пакеттер, идиштер бар болчу да. Биз ушу 3 жыл изилдөөсүнүн негизинде ушул нерселерге келдик. Биринчиден бул кагазга өтөбүз. Биз ал өңдүрүштү колдоп жатабыз ар кайсы тармактан. Бул лицензия берүү, уруксат кагаздары, ошондой эле экоже принципи чыккан чет мамлекеттен кээ бирки товарларга киргизгенде 1% экологияга деп мамлекеттик ишкана экооператорго төлөнөт. Ал акчаны топтоп ушундай өңдүрүштөргө аларга кайра иштетүүгө акчаларын билдирет.
10: Эске салсак, Кыргызстанда полимер пленкасынан жасалган пакеттердин жана пластик буюмдардын жүгүртүлүшүн чектөөгө багытталган мыйзамга өзгөртүүлөр киргизилген. Бул чечим экологиялык саясатты күчөтүү жана айлана чөйрөнү пластикалык калдыктардан коргоо максатын көздөйт. Бүгүнкү күндө Ысык Көлдө бул мыйзамдын аткарылышы этап-этабы менен ишке ашырылып, желимден кагазга жана экологиялык таза альтернативаларга өтүү процесси жүрүүдө. Ал эми мыйзам толугу менен 2027 жылдын 1 январынан тарта өлкөнүн бардык аймактарында күчүнө кирет. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
0: Уктурубузду билим берүү темасы менен улантабыз. Жаңы окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнүн босогоо баалы бекитилди. Кененирээк Сайра Батыркулованын репортажы.
11: Эрбол Чылабаев нарындагы Актан Тыныбеков атындагы мектептин бүтүрүүчүсү. Жалпы республикалык тестирлөөдөн 170 балл алган окуучу келечекте дарыгер болсом деген тилеги бар экенин айтат.
12: Негизги баллын 171 баллга алдым. Бир агай менен эжеге келишкен университеттен атайын ошо окутабыз балдар деп. Ошондон окугам, бир ай 4-5ке окуйм бүт эле. Кызыккан салагым ошо химия, биология, кыргыз тил. Биринчи класстан бери эле негизи окууга кызыгым бар. Медицина жагына карап атканбыз. Ошо мен кичирээк кезимде эле тиш доктур болгум келчү. Кийинчерээк ошо тиш доктур же болбосо дарылоо ишине карайын деп аткам. Ошо айылга, негизи айылда калчу болом мен. Ооба, тенем ден саламы чоң. Экөө тең мугалим болгондуктан мени окутуп жакшы тарбия берип келдип.
11: Өлкөдө жогорку окуу жайларга жана коллеждерге кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жүргүзүлөт. Буга чейин коллеждерге ЖРТ'нин көрсөткүчү талап кылынчу эмес. Бул өзгөртүү билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында киргизилген. Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова биринчи радионун түз эфиринде ЖРТ тапшыргандардын 45,000 жакыны босогоо балдан өткөнүн билдирген.
13: Орто бал деп коет, орто балды быйыл көбүрөөк тапшыруучулардын арасынан 42,000 ашык 45,000 жакын окуучу ошо ортодон пороговый балынан өттү. 120 балл баягы орто бал деп эсептеп, былтыркыдай эле ошо 110 балды аныктап жатабыз пороговый болуп. Быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү ошо колледждерге дагы, техникумдарга дагы орто балын киргиздик. Орто талабы жок болчу. 11-чи класстан кийин ошо көбүнчө орто балын жетпей калган балдар болсо, же болбосо орто тапшыра албагандар ошо көбүнчө колледжге кетти. Бул эң биринчи ошо билим берүү сапатын жогорулатуу иретинде токтом кабыл алынды.
11: Министрлик 2026-2027 окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнүн босогоо балдарын бекитти. Маалыматка ылайык, белгиленген босого балдар мамлекеттик гранттык орундарга жана контракттык негизде окууга өтүү үчүн минималдуу талап болуп эсептелинет. Конкурска босого балга тең же андан жогорку упай топтогон абитуриенттер гана катыша алат. Жогорку окуу жайлардын көпчүлүк багыты боюнча босого бал 110 деп белгиленди. Педагогикалык багыттар боюнча гранттык орунга 130 балл, контракттык орунга 115 балл талап кылынат. Саламаттык сактоо багыттарына босого бал 120, контракттык негизде 110 балл, айыл чарба багыттары 100 балл, аскердик билим берүү 90 балл, ал эми предметтик тесттер минималдуу 60 балл деп белгиленген. Билимди баалоо жана окутуу усулдары борборунун директору Чынара Батыракеева коллеж техникумга тапшыруудагы жаңы талаптарга ылайык быйыл жалпы республикалык тестти тапшыруучулардын саны арбын болгонун айтат.
14: Жалпы республикалык тесттин жыйынтыктары орто кесиптик окуу жайларга дагы милдеттүү болуп саналып калды. Ошол себептен быйыл тапшыруучулардын дагы саны өтө көп болду деп айтсак болот да. Мисалы үчүн былтыр 57,000 адам тестке катышса, быйыл азыркы тапта катышкандардын саны 69,467 адам болду. Азыркы тапта бардык сертификаттардын баарын уже жөнөткөнбүз, консультациялар жүрүп жатат. Айрым баягы упайларына канааттанбай калган же бир суроолору бар абитуриенттер келип арыздарын жазып, анан кийин биздин борбордон ушундай консультациялардан өтүп жатышат.
11: Илим, жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан орто кесиптик билим берүү боюнча көпчүлүк адистерге негизги тесттин босого баллы 90 балл болуп белгиленди. Ал эми педагогикалык адистиктерге гранттык орундар үчүн 95 балл, контракттык окуу үчүн 90 балл, саламаттык сактоо тармагындагы адистиктер гранттык орундар үчүн 95 балл, контракттык окуу үчүн 90 балл, айыл чарба адистиктери 80 балл, предметтик тесттер пакеттер боюнча минималдуу босого балл 40 балды түзөт. Мындан тышкары биринчи жана экинчи топтогу майыптыгы бар адамдар, бала кезине майыптыгы бар адамдар, жетим балдар жана ата-энесинин көзөмөлүсүз калган балдар үчүн өзгөчө босого балл белгиленген. Алар үчүн жогорку окуу жайга тапшырууда босого балл 90 балды, ал эми коллеждерге тапшырууда 70 балды түзөт. Учурда окуу жайларга кабыл алуу башталуу алдында турат. Айтсак, 6 июлдан баштап кесиптик окуу жайлары, 13 июлдан баштап жогорку окуу жайлары үчүн кабыл алуу башталат. Биринчи радио, Сайра Батыркулова.
0: Мына ушул теманы коомдук пикир рубрикасы улантат. Мына бүтүрүүчүлөр үчүн абдан жооптуу учур келе жатат. Кесип тандоо, алар кайсы кесипти тандайт, кайсы окуу жайга тапшырат. Кесиптешим сурамжылоо жүргүзгөн коомдук пикир рубрикасы менен Сагина Сыргабекова тааныштырат. Сагина, сөз сизде.
15: Кутман таң, кесиптеш, саламатсыздарбы? Быйыл өлкө мектептеринде 11-нчи классты 80829 окуучу аяктап, 9-нчи классты 135979 окуучу бүтүрдү. Алардын ичинен 61412 бүтүрүүчү жалпы республикалык тестирлөөгө катталган. Учурда өлкөбүздө жогорку окуу жайларга кабыл алуу башталуу алдында турат. Быйылкы жаштар кайсы адистиктерге өзгөчө басым жасашууда жана алардын тандоосуна эмне таасир этти? Ата-энелердин кеңеши канчалык роль ойнойт? Назарыңыздарда дал ушул жаатта бүтүрүүчүлөрдүн пикирин сунуштайбыз.
16: Менин атым Ишенбекова Азиза Риковна. Мен 11-нчи класстын бүтүрүүчүсү болом. GRT-дан болсо 33 балл алгам жалпы тесттен. Предметтик тесттен болсо биология сабагынан 72, химия сабагынан 50 балл алгам. Мен стоматология кесибин тандап жатам. Буга менин жакындарым, ата-энем кесип тандоодо жардам беришкен жана өзүмдүн дагы каалоом аябай күчтүү болуп жатат. Ушул жака өзүм баргым келип жатат. Мен КРСУ университетин тандаган атам, ал жака жакында документтеримди өткөзөм. Өтүп кетем деп ишенем ошол жака. Кийин бул кесип менен КРСУ университетте эки жактын дипломун алса болот. Анан ал жактан окууну бүткөндө дагы ойлонуп көрөм.
17: Менин аты жөнүм Намеков Нуржигит, GRT-дан 142 балл алдым. Азыр Манас университетине тапшырып жатам. Ал жерден дизайн кесибин тандадым. Эмнеге дизайнды тандадым десеңиз, мен кичинекей кезимден эле сүрөт тартканды жакшы көрчүмүн. Ар кандай нерселерди ойлоп таап, кооздоп жасаган мага кызык болчу. Ошондуктан ушул кесип өзүмө жакын деп чечтим. Кесип тандоодо албетте ата-энем жана жакындарым менен кеңештим. Бирок акыркы чечимди өзүм кабыл алдым. Анткени бул менин кызыгым жана келечектеги кесибим. Келечекте болсо өз өлкөмдө эле иштегим келет. Кыргызстанда жакшы дизайнер болуп, өзүмдүн эмгегим менен пайда алып келсем дейм. Алдыда дагы көп нерсени үйрөнүп, өзүмдү өнүктүрүп, мыкты адис болууну максат кылам.
18: Менин аты жөнүм Мурзахматова Өпөл, GRT-дан 122 балл алдым. Ал эми кошумча предметтеримден кыргыз тили 94, англис тили 68 болду. Азыркы учурда туризм кесибин тандайм. Туризмге аракет кылып жатам. Ал жака өтүүгө жана бул кесипти тандоом Кыргызстандын туризми азыр өнүгүп келе жаткан учур жана бул кесиптин 10 жылдан кийин деле келечеги бар деп ойлойм жана мага туристтер менен иштешкен өйлө жагат. Алар менен айланып, Кыргызстанды көрсөтүп, тарыхын айтып берүү негедир мен үчүн өтө сонун бир сезим. Сонун кесип болот, өзүмө жаккан кесип болот деп ойлойм. Жана кесип тандоодо албетте мен өзүм тандадым. Ата-энем мага жөн гана колдоо көрсөтүп турат жана каржылап турат мени. Ал эми кесипти мен өзүмдүн кызыкчылыгыма, өзүмдүн талантыма карап тандап жатам. Бул кесип менен албетте Кыргызстанда иштегим келет, бирок эгер мүмкүнчүлүк болсо чет өлкөгө барып, ал жактан практика алып, деңгээлим жогорулатып, ал жактан үйрөнгөн жаңы нерселеримди келип Кыргызстанда колдонуп, Кыргызстандын туризмине чоң бир салым кошкум келет. Жана ошол үчүн, ошол максатта мен туризм факультетин тандайм. Буюрса туризмге өтөм деп ойлойм.
19: Менин аты жөнүм Украшенова Аделя Исбековна. Мен GRT-дан 130 балл алдым. Азыркы учурда КНУ университетинин юридика факультетине тапшырууну пландап жатам. Бул юрист кесибин тандадым, анткени мыйзамды терең үйрөнүп, жана адамдардын укугун коргоого өз салымды кошкум келет. Кесип тандоодо өзүмдүн жана ата-энемдин кеңеши менен тандадым. Келечекте ушул кесип боюнча өз өлкөмдө иштеп, элиме жана мамлекетке кызмат кылууну каалайм.
20: Атым Мустапаев Талгатбек, GRT-дан 172 балл алдым. Кесип боюнча мен кытай тили котормочулугу боюнча тандадым, өзүм тандадым. Бирок ата-энемдин жана жакындарымдын кеңеши аркылуу бул кесип менен кытай тилин үйрөнүп, Кытайга барып дагы да жакшы аны жакшы үйрөнүп, андан кийин өзүмдүн өлкөмдө иштөө боюнча мындай ниет кылгам.
1: Менин аты жөнүм Октаева Зауле. Мен жердидан 137 балл алдым. Азыркы учурда мугалимдик кесипти тандадым жана ал кесипти тандоого мени ата-энем жана өзүмдүн кызыгуум үгүттөдү. Окуу жайга тапшыруу боюнча КНУ-га же болбосо КГТУ университетине тапшырганы жатам. Бул кызыгуумдун себебинде окуучуларга сабак берген жагат жана окуучулар менен иштешкен жагат. Кийин бул кесип менен Кыргызстанда иштейм деген үмүттөмүн.
21: Коомчулукта кызуу талкууга айланган окуялар боюнча калктын пикирин сунуштаган коомдук пикир рубрикасы биринчи радиодо. Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио, ыкчам жана так маалымат.
0: Али Хаманейни узатуу зыйнатына 100 чет элдик делегация барды. Ливандын президенти Израиль менен келишим өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө доо кетирбей турганын маалымдады. Зеленский батыш өнөктөштөрүн убадалаган ракеталарды өз убагында бербей жаткан үчүн сынга алды. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Ирандын маркум жогорку лидери Али Хаменейни акыркы сапарга узатуу зыйнатына 100 жакын чет элдик делегация барганын Ирандын маалымат каражаттары жазды. Анын ичинде Тажикстан президенти Мамали Рахмон, Армения премьер-министри Никол Пашинян, Кытайдын бүткүл элдик конгрессинин төрагасынын орунбасары Хэй Вэй, Ирак президенти Низар Амиди, Пакистан премьер-министри Шахбаз Шариф, ошондой эле Россия, Индия өкүлдөрү да бар. Кыргызстандан жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев барган. Айта кетсек, маркум лидерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 3 июлда 9'una çeyin olanat. Saltanatın ikinci gününde 4. yılda Hameneyi'nin sövgü çıkış Tegeran'dağı Çoğ Mosalla dini kompleksine koyuldu al yerde ar bir İran'dı kakırkı saparga uzattı. Ал арада Америка президенти Трамп Вашингтон Ирандын жогорку лидери Хаменейни акыркы сапарга узатуу зыйнатына байланыштуу Тегеранга сүйлөшүүдө бир жума тыныгуу бергенин билдирди. Алар келишимге абдан муктаж, биз аларга сөөк коюу зыйнатына бир жумалык тыныгуу бердик деген Трамп жума күнү Түштүк Дакотадагы Рашмор тоосунда Американын эгемендүүлүк күнүн белгилөө үчүн сүйлөгөн сөзүндө. Ирандын маркум жогорку лидери менен коштошуу зыйнаты 3 июлдан 9'una чейин өтүп жатат. Али Хаменейни акыркы сапарга узатуу зыйнаты маалында Тегеранда убактылуу аба мекиндиги жабылды. Бул чектөө 6 июлга чейин күчүндө болууда. Ошондой эле бул күнү Имам Хаменейни жана Мехрабад аэропортун жабуу пландалган. Эске салсак, Али Хаменей АКШ менен Израилдин Иранга жасаган аскердик операциясында көз жумган, анын сөөгүн жерге берүү азем өлкөдөгү аскердик жаңжалга байланыштуу жылдырылып келген. Бул тараптар өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койгондон кийин ишке ашып жатат. Тиешелүү документке Иран менен Америка 18 июнда кол койгон. Урматтуу угуучулар, сиздер чет элдик кабарларды биринчи радиодон угуп жатасыздар. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Венесуэлалык экономист Мануэль Шутерланд өлкө тургундары кыйраткыч жер титирөөдөн кийин Американын жардам көрсөтөөрүнө анча ишенбей турганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттары жазды. Анын айтымында Венесуэла менен АКШ ортосундагы мамиле түшүнүксүз бойдон калууда жана алардын кандай өнүгүп жатканы тууралуу ачык маалымат жок. Ошондуктан Вашингтондун жардам көрсөтүүсүнө байланыштуу күтүүлөр пессимисттик маанайда. 24 июнда Венесуэлада күчтүү 2 жолу жер титирөө болуп, АКШнын геологиялык кызматы биринчи силкинүүнүн күчүн 7 балга, экинчисин 7.5 балга баалаган. Өлкө бийлигинин акыркы маалыматына ылайык, кырсыктан 2600 ашык адам каза таап, 12000 ашуун киши жаракат алды. Ливан президенти Жозеф Аун Израиль менен түзүлгөн келишим өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузбай турганын билдирди. Анын белгилешинче, негизги максат Израиль аскерлеринин Ливандын аймагынан чыгып кетишин камсыз кылуу. Израиль менен Ливан 26 июнда Американын ортомчулугу менен ок атышууну токтотууга багытталган алкактык келишимге кол койгон. Американын өкүлдөр палатасынын мүчөсү Анна Паулина Луна президент Трамп Россия менен Украина ортосундагы жаңжалды токтотууга жетишет деген ишенимин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал саясий баяндамачы Глен Бек жүргүзгөн подкастта сүйлөп жатып, Америка администрациясындагы талкууларга таянып, Дональд Трамптын негизги мурасы дал ушул тынчтык келишими болорун айтты. Ошондой эле Конгресс Вумен мындай жыйынтыкка АКШ Конгрессиндеги айрым мүчөлөр нааразы болушу мүмкүндүгүн айтып, алардын айрымдары мындан ары инвестициялык портфелинен мурдагыдай көп киреше таба албай калаарын белгилеген. Ал ортодо Украина президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн Украинага убада кылынган ракеталарды өз убагында жеткирбей жатканы үчүн сынга алды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Зеленскийдин айтымында курал жарак өз убагында жеткирилгенде абал башкача болмок. Буга чейин бир катар маалымат каражаты Украинада Патриот абадан коргонуу системасы үчүн ракета тартыш болуп жатканын жазган. Урматтуу радио кугармандар, биринчи радионун толкунунда дүйнөлкөлөрүндөгү жаңылыктардан уктуңуздар. Бишкекте эртең менен саат 7:30 болду. Азыр аймактагы жаңылыктар менен кесиптешим Сагина Сыргабекова тааныштырат. Сагина, сөз сизде.
15: Саламатсызбы, рахмат кесиптеш. Атбашы районунда мамлекет башчы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен Кыргызстанда биринчи жолу заманбап үрөн сактоочу ири агро борбордун курулушу башталды. Бул стратегиялык объект президенттин району эли менен болгон жолугушуусунда жергиликтүү эл көтөргөн демилгенин негизинде ишке ашууда. Жаңы агро борбор үрөндүк картошканы талапка ылайык сактоо, сорттоо жана башка логистикалык кызматтарды көрсөтөт. Ошондой эле атамекендик үрөнчүлүктү өнүктүрүп фермерлерди сапаттуу, жергиликтүү үрөн менен камсыз кылат. Түшүмдүүлүктү жогорулатып, жалпы нарын аймагынын социалдык экономикалык өнүгүшүнө олуттуу салым кошот. Бул долбоор өлкөнүн азык түлүк коопсуздугун бекемдөө багытындагы алгачкы масштабтуу кадамдардын бири болмокчу. Лилек районундагы Мурас айылында реконструкцияланган ичүүчү суу менен камсыздоо тутуму пайдаланууга берилди. Суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигинен билдиргендей, натыйжада айылдагы 3500 жакын тургун сапаттуу суу менен камсыз болду. Бул климаттын өзгөрүшүнө туруктуу суу чарба кызматтарын жакшыртуу долбоорунун алкагында ишке ашты. Манас шаарынын аймагында бир убакта 6 жаңы мектептин курулушу жигердүү жүрүүдө. Курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлигинен билдиргендей, алардын бири Болотов атындагы номер 21 орто мектеби. Аталган билим берүү мекемесинин долбооруна ылайык комплекс 375 окуучуга ылайыкталган. Анын курамында заманбап 3 кабаттуу окуу корпусу, жыйындар залы жана ашкана каралган. Имараттын жалпы аянты 2478 чарчы метрди түзөт. Мектеп пайдаланууга берилсе 2 нөөмөттө 800 жакын окуучу билим ала алат. Белгилей кетсек, курулуш иштерин Кыргыз курулуш мамлекеттик ишканасы жүргүзүүдө. Ош шаарынын мэри Жанарбек Акаев Озгур айылындагы Солнечный дача участогунун тургундары менен жолукту. Жолугушууда жергиликтүү эл таза суу, коомдук транспорт жана балдар бакчасынын жоктугу боюнча маселе көтөрүштү. Учурда дача участогунда 400 ашык жаран жашайт. Мэр аталган аймактын таза суу менен камсыз кылуу долбоору толук чечилгенин билдирди. Долбоордун алкагында аймак толук таза суу менен камсыздалат. Курулуш иштери сентябрга чейин башталат. Өзгөн районунда тойдо 40 ашык киши тамакка ууланганы боюнча териштирүү иштери жүрүүдө. Бул тууралуу Ош облустук ички иштер башкармалыгынан кабар агенттигине билдирди. Маалыматка ылайык 28 июнь күнү Өзгөндөгү тойконалардын биринде адамдар тамакка ууланышкан. Учурда бул факт электрондук каттоо журналына катталды. Каракол шаарындагы 100 жылдан ашык тарыхы бар Пушкин атындагы борбордук паркты реконструкциялоо иштери аяктап калды. Бул тууралуу курулуш архитектура жана турак жай коммуналдык чарба министрлиги билдирди. Оңдоп түзөө үчүн республикалык бюджеттен акча бөлүнүп, оркума, спорттук аянтчалар, амфитеатр жасап, айланасын көрктөндүрүшкөн. Сейил бактын жалпы аянты 7.5 гектарды түзөт. Учурда орнотулган аттракциондорду сыноодон өткөрүп жатышат. Ошондой эле аймакты жашылдандыруу иштери уланып, тротуар жана велосипед жолдору курулууда. Чүй облусундагы Ысык Ата курортунун аймагындагы конок үйүнүн имараты жана жери мамлекетке кайтарылды. Анда 2005 жылы Ысык Ата курортунун аймагында жайгашкан конок үйүнүн имараты жана ага чектеш 0.10 гектар жер тилкеси мыйзамсыз түрдө жеке менчикке өткөрүлгөнү аныкталган. Конок үйү 5 кабаттан туруп, жалпы аянты 2128 чарчы метрди түзгөн деп айтылат маалыматта. Жалпы баасы 112 миллион сомдо түзгөн конок үйүнүн имараты жана ага чектеш жер тилкеси мамлекеттик менчикке кайтарылды. Сүлүктүр шаарынын жаш спортчусу Рысбек Хамдамов грек-рим күрөшү боюнча жаштар арасында Тайландда өткөн Азия чемпионатында 6 медаль утту. Өзүнүн айтымында 72 кг салмак категориясында 2 июль күнү килемге чыккан. Биринчи айлампада Сауд Арабиянын балбаны жеңсе, экинчи айлампада өзбекстандык балбанды уткан. Ал эми финалда ирандык балбаны жеңип, Азия чемпиону аталды. Аймак жаңылыктары менен тааныштырган Сагина Сыргабекова.
0: Айыл тургундарынын аракети, кубанычы, көңүл сыртында калган көйгөйлөрү аймактар уктуруусунда. Күн сайын саат 7-ден 30 мүнөт өткөндө жана ар аптанын жума күндөрү саат 19:40 аймактар программасы биринчи радионун толкунунда. Аймактар өнүксө өлкөнүгө. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат. Бишкек убактысы боюнча саат 7:35 болду. Урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун Таң Кыргызстан программасынын дүйшөмбү 6-июлдагы чыгарылышын түз эфирде угуп жатасыздар. Азыр биз УТРК YouTube каналынан дагы эфирге чыгуудабыз. Биринчи радионун социалдык тармактагы баракчалары Facebook, Instagram, Threads, YouTube каналына дагы жазылып катталып коюңуз. Түз эфирлерди, кызыктуу маалыматтарды окуп кабардар болуңуз. Таң Кыргызстан программасы иш күндөрү саат 7-ден 9-га чейин эфирде, 8-ге чейин кесиптештерим Айдар жана Назира бүгүн ачык кабинет долбоорунун алкагында студияга келген мейман менен маектешет. Биздин толкунда болуп программаны биринчи радиодон угуп жана ошондой эле улуттук канал Алатуу 24-төн дагы көрүүгө чакырабыз. Азыр болсо дагы бир кызыктуу маалыматка көңүлүңүздөрдү бурабыз. Өлкөдө жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун жана эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган жаңы мыйзам күчүнө кирди. Президент борбордун статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдар жөнүндө мыйзамга өзгөртүүнү киргизген мыйзамга кол койду. Адистер менен жарандык коом эми мэрлер менен акимдердин эл алдындагы жолугушуулары сунуш эмес, милдет болуп каларын айтууда. Кененирээк кийинки репортаждан угабыз.
3: Кыргызстанда жергиликтүү бийликтин эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган дагы бир мыйзамдык өзгөртүү күчүнө кирди. Президент Садыр Жапаров борбордун статусу жөнүндө, Ош шаарынын статусу жөнүндө жана жергиликтүү мамлекеттик администрация жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизген мыйзамга кол койду. Жогорку кеңеш тарабынан 2026 жылдын 10 июнунда кабыл алынган бул документке ылайык эми Бишкек, Ош шаарларынын мэрлери, ошондой эле райондук мамлекеттик администрациялардын башчылары, акимдер жыл сайын эки жолу эл менен милдеттүү түрдө ачык жолугушууларды өткөрүүгө тийиш. Жолугушуулар февраль, март жана ноябрь-декабрь айларында уюштурулуп, анда жарандардын суроолоруна жооп берилип, аткарылган иштер боюнча отчеттор алынат. Бул өзгөртүү мамлекеттик башкарууда ачык айкындуулукту жана эл менен түз байланыш механизмин күчөтүүгө багытталган. Буга чейин да ар дайым жетекчилер калк менен жолугушууларды өткөрүп келген, бирок алар мыйзам менен милдеттендирилген эмес. Эми мындай талап аткарууга тийиш болгон нормага айланды. Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин коомчулук менен иш алып баруу бөлүмүнүн башчысы Сураган Босунбаев.
4: Максаты бул жергиликтүү бийлик органдарынын ишин ачыктыгын жана калк алдындагы жоопкерчилигин жогорулатуу максатын көздөйт. Бул кабыл алынган өзгөртүүлөргө ылайык акимдер жана шаарлардын мэрлери жылына эки жолу февраль, март жана ноябрь, декабрь айларында жергиликтүү тургундар менен милдеттүү түрдө жолугушууларды өткөрүшөт. Бул мыйзам жергиликтүү бийлик менен калктын ортосундагы байланышты бекемдөөгө, жарандардын маалымдуулугун жогорулатууга жана жергиликтүү маанидеги маселелерди жеринде натыйжалуу чечүүгө багытталган.
3: Эркин журналист Төлөгөн Сулайманов мыйзамдын негизги артыкчылыгы жергиликтүү жетекчилерди эл алдында көбүрөөк жоопкерчилик алууга түрткү болуп калышы деп эсептейт.
22: Кыргызстанда биз жергиликтүү бийликтин өзүнүн аткаруу милдеттерин, функционалдык милдеттерин күчөтмөйүнчө өз алдынча чечим кабыл алуу, жер жерлердеги проблемаларды чечүү үчүн өтө эле кыйын болот. Бул маселе боюнча биз көптөн бери эле айтып келе жатабыз. Проблемаларды борборлоштурбай жеринде чечүү үчүн эң биринчи жоопкерчиликти жана укукту биз областтык, райондук, айыл өкмөттүк деңгээлдеги бийликке беришибиз керек. Алар өз алдынча чечим кабыл алууда, максаттуу чечим кабыл алууда аларда укук болмоюнча көп маселелер жеринде чечилбейт. Андан тышкары биз башка тармактык мекемелердин жалпы координациясын жергиликтүү бийликке бергенде гана бир беткей чечимдер кабыл алынат жана көйгөйлөр ошол жерде чечилгенге мүмкүнчүлүк түзүлөт.
3: Бүгүнкү күндө элдин мамлекеттик бийликке болгон ишенимин бекемдөөнүн эң натыйжалуу жолунун бири бул баарлашуу. Эгер жолугушууларда айтылган көйгөйлөр кийинки отчеттук мезгилге чейин чечилип турса, анда жергиликтүү бийликтин ишине болгон коомдук баа жогорулайт деп белгилейт биринчи элдик курултайдын делегаты Сейит Мурат Орозматов.
23: Президенттин пикири эң туура, себеби баардыгы эле жасап ийебиз, болтуруп ийебиз деп койгон көпчүлүк куруу сөздөр орундалбай эле кагаз боюнча кала берген. Мына эми ошонун баардыгын ишке ашырып, жакшы ийгиликтерге жетишке шарт түзүп атыптыр. Азамат биздин президент. Бир жылда эки жолу шаарда болобу, райондордо болобу, эки жолу өткөрүп, ошол отчётту берип, отчётту эл угуп, жамаат ошолордун ишин сындап, жакшы жолго баштоого Кудайым ушу жеткирсин деп мен суранып атам да. Жакшылык боло берсинчи. Биздин турмушубуз, биздин келечегибиз, бала чакабыздын келечектери баардыгы ушу жакшы жака оосо экен деп Кудайдан тилейм.
3: Президент Садыр Жапаров акыркы жылдары эл менен жолугушуулардын маанисин бир нече жолу белгиледи. Ал мамлекеттик кызматкерлердин негизги милдети кабинетте олтуруу эмес, элдин көйгөйүн жеринде угуп, аны так чечүү менен бааланарын айтып келет. Президент элдин үнүн уккан бийлик гана күчтүү болот. Мамлекеттик кызматкер ар бир жарандын көйгөйүнө кайдыгер карабашы керек деген талапты койду. Эми мэрлер менен акимдердин эл алдындагы жолугушуулары сунуш гана эмес, милдет болуп калды. Эксперттер мыйзамдын натыйжалуулугу жолугушуулардын саны менен гана эмес, анда көтөрүлгөн маселелердин канчалык деңгээлде чечилгени аркылуу бааланарын белгилөөдө. Демек, мыйзам жергиликтүү бийлик менен жарандардын ортосундагы байланышты бекемдөөгө дагы бир мүмкүнчүлүк түздү. Ал эми анын реалдуу жыйынтыгы жергиликтүү жетекчилердин жоопкерчилигине, коомдук көзөмөлгө жана жарандардын активдүү катышуусуна жараша болот. Биринчи радиону Зира Молдокулова.
0: Программаны Борбор Азия жаңылыктар менен улантабыз. Жаңылыктар жасалма интеллекттин жардам менен даярдалган.
5: Кыргызстанга жайыттарды көзөмөлдөө үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди. Казакстанда соттолгон 16 миңден ашык адамга мунапыс берилди. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги профсоюздары Душанбеде социалдык өнөктөштүк тутумун өркүндөтүү маселелерин талкуулады. Ушул жана башка Борбор Азия аймагында болуп жаткан жаңылыктар менен алдыда кененирээк тааныштырабыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстандын суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине жалпы баасы 6,6 миллион сомдук заманбап көчмө лаборатория берилди. Көчмө лаборатория буунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму тарабынан ишке ашырылып жаткан долбоордун алкагында жашыл климаттык фонддун каржылоосу менен алынды. Лабораториянын курамында көп спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, генератор жана көчмө энергия топтоочу заманбап жабдуулар бар. Бул техникалар жайыттардын абалын дрон жана заманбап технологиялар аркылуу ыкчам көзөмөлдөөгө, деградацияга учураган аймактарды эрте аныктоого жана илимий чечимдерди кабыл алууга шарт түзөт. Көчмө лабораторияны тапшыруу иш-чарасынын алкагында тараптар келишимге кол коюп, өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бирдиктүү санариптик системасын иштеп чыгууну башташты. Белгилей кетсек, буунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Санариптик лаборатория климаттын өзгөрүүсүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Казакстандын президенти Касым Жомарт Токаев 2026 жылдын 1 июлунда күчүнө кирген республиканын жаңы конституциясынын кабыл алынышына карата мунапыс жөнүндө мыйзамга кол койду. Документ 16 миңден ашык соттолуучуга тиешелүү экенин закон ГЭЗ билдирди. Ички иштер министрлиги кызматкерлери коом үчүн коркунуч туудурбаган, адамдардын өмүрүнө жана коомдун жана мамлекеттин башка маанилүү кызыкчылыктарына зыян келтирүү менен байланышпаган административдик укук бузууларды жана кылмыштарды жасаган айрым жарандарга мунапыс берилерин баса белгилешти. Алдын ала эсептөөлөр боюнча 16,5 миңден ашык адам жаңы жашоо баштоого мүмкүнчүлүк алышат. Алардын ичинен 2900 жакын аялдар, анын ичинде кош бойлуулар жана жашы жете элек балдарды тарбиялап жаткандар деп такташты күч түзүмдөрү. Казакстандын тарыхында биринчи жолу мунапыс административдик укук бузуулар жөнүндө кодекстин 260 ашык беренесинин негизинде салынган акчалай айыптарды төлөөдөн бошотот. Социалдык өнөктөштүк тутумун өркүндөтүү Душанбедедеги көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги профсоюздарынын катышуусунда өткөн форумдун негизги темасы болду. Көз карандысыз мамлекеттердин шериктештиги профсоюздарынын жалпы конфедерациясынын кеңешинин жыйынында катышуучулар эмгек чөйрөсүндөгү моделдик мыйзамдарды өркүндөтүүгө, улуу муундагы кызматкерлерди социалдык коргоого, эмгек шарттарынын коопсуздугун камсыздоого өзгөчө көңүл бурушту. Бул жолугушуу жумушчулардын социалдык эмгек укуктарын коргоодо уюмдардын тилектештигинин, биримдиги принциптерин тастыктайт деп белгиледи профсоюздардын жалпы конфедерациясынын башкы катчысы Виктор Пинский. Профсоюздардын жалпы конфедерациясы эл аралык эмгек уюмунун жана шириктештик органдарынын алдында байкоочу статусуна ээ. Түркмөнстандын саламаттыкты сактоо министрлиги, Бириккен улуттар уюмунун калкты жайгаштыруу фондунун техникалык колдоосу менен өзгөчө кырдаалдарда репродуктивдүү саламаттыкты сактоо боюнча кызмат көрсөтүүлөрдүн минималдуу комплексинин иш аракеттер планынын жаңыланган версиясын бекитти. Бул ар кандай өзгөчө кырдаалдар пайда болгон учурда биринчи кезекте көрсөтүлүшү керек болгон артыкчылыктуу медициналык кызматтардын глобалдык деңгээлде таанылган топтомо. Мындай курал кризистик шарттарда аялдардын жана жаңы төрөлгөн ымыркайлардын өлүмүн жана оорусун алдын алуу, ошондой эле алардын укуктарын жана саламаттыгын коргоо максатын көздөйт. Өзгөчө кырдаал учурунда төрөткө жардам берүү жана үй бүлөнү пландаштыруу боюнча сапаттуу кызмат көрсөтүүлөрдүн жеткиликтүүлүгүн камсыз кылуу, сексуалдык зомбулукту алдын алуу жана жабырлануучуларга жардам көрсөтүү, ошондой эле виш жана башка инфекциялардын жайылышын азайтуу каралган. Өзбекстанда узак жашагандардын саны өсүүдө. Калкты жана айыл чарбаны каттоонун жыйынтыктары боюнча 85 жаштан ашкан адамдардын саны дээрлик 169 миңге жетти. Жаш курактык түзүмү көрсөткөндөй, калктын эң чоң үлүшү балдар жана эмгекке жарамдуу курактагы топторго туура келет. Айрыкча эң көп сандагы топ 4 жашка чейинки балдар. Алардын саны 4 миллиондон ашык. Жалпысынан алганда, жаштар жана эмгекке жарамдуу категориялар өлкөнүн калкынын негизги бөлүгүн түзөт. 60-64 жаштагы жашоочулардын саны 1,5 миллионго жакын. Ал эми 65-69 жаштагы курактык топтогулар 1 миллиондон ашат. 70-74 жаштагы жарандардын саны 669 миңге жакын. 75-79 жаштагылар 342 миңден ашат. 80-84 жаштагылар 130 миңден көп. Буга чейин Улуттук статистика комитети Өзбекстандын заманбап тарыхындагы биринчи жалпы калкты жана айыл чарбаны каттоо боюнча алдын ала жыйынтыктарды жарыялаган. Алынган маалыматтарга ылайык, өлкө калкынын саны 39,47,321 адамды түздү. Бул 1989-жылдагы каттоо көрсөткүчүнөн дээрлик 2 эсе көп. Урматтуу радио угармандар, сиздер жасалма интеллекттин жардамы менен даярдалган Борбор Азия жаңылыктарын уктуңуздар, саламатта калыңыздар.
0: Ардактуу радио угармандар, таңкы Кыргызстан программасын түз эфирде улантабыз. Эми кайрадан жергиликтүү жаңылыктарга өтсөк, өлкөдө жер мунапсынын мөөнөтү узарды. Мамлекет башчы бул боюнча жарлыкка өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык жер амнистиясы боюнча комиссиялардын иш мөөнөтү 15 декабрга чейин узартылды. Буга чейин мөөнөт 1 март жана 1 июнь деп белгиленген. Бул тууралуу теманы кабарчыбыз Гүлжан Каражанова улантат.
2: Кеп жер амнистиясын өткөрүү тартиби жөнүндө жобого ылайык 2025-жылдын 1 июлуна чейинки мезгил ичинде берилген жарандардын арыздары жөнүндө болуп жатат. Кылмыш жарандык административдик сот өндүрүшүндө, ошондой эле аткаруу өндүрүшүндө талаш тартыш объектиси болуп саналган жер тилкелери боюнча арыздар буга кирбейт. Адистердин айтууларында жерге байланышкан маселелер республиканын бардык аймактарында бар. Мисалы Жумагүл Казакова Ош шаарынын тургуну.
6: 1-2 жыл күткүлө убакты болот деп аткан эле, ошол тууралуу келип атканбыз. Былтыр да келгенмин. Азыр күтүп-күтүп эми кече 2-3 күндөн мурун звонить этишти. Келгиле, даяр болуп калды деп ошо 2 күн өчүртө турдук. Анан өчүртүм жетип, күн кирип кабыл алды.
2: Ош шаарында аткарылып жаткан жумуштарга Ош шаардык архитектура башкармалыгынын башчысынын орун басары Дастанбек Абдыжапаров жер мунапсынын алкагында мыйзамдаштыруу алууга шашылган жарандардын саны көп деди. Буга байланыштуу жумуш күнүнүн сааты дагы узартылган.
7: Жер тилкелерин мыйзамдаштыруу үчүн аябай көп келишүүдө. Кечинде саат 10-11 чейин кабыл алып атабыз. Анан кийин мындан сырткары бизде шахматтык тартипте жайгашкан жер тилкелер бар. Алар боюнча дагы жалпы шаар боюнча 317 жарандын арызы келип түшкөн. 317 жарандын арызы боюнча жеринде тактап, балдар иш алып барышып атат.
2: Ош шаарында 1 июнга чейинки аралыкта 5000 чейин арыз каралып, талапка жооп бергендерине мунапыс берилүүдө. Жер мунапысы эң көп Чүй облусу менен Бишкек шаарында да кездешет. Президенттин Чүй облусу боюнча ыйгарым укуктуу өкүлү Элкинбек Ашырбаев 1 радиодо түз эфир учурунда эл менен жолугушууларда 90% кайрылуулар жер маселеси түзгөнүн билдирди.
8: Эгерде мындай орто эсеп менен алдын ала жыйынтыкты чыгара турган болсок, 90% маселе бул жеке маселе. Анан ошол жеке маселелерде эң орчундууларынын бири бул ошол жер маселеси. Анткени бүгүнкү күндө жердин баасы да аябай көтөрүлдү, анан жерге муктаж болгон дагы аябай мындай өзүнүн ордун алды. Анан ошондуктан мындай жеке маселелер абдан көп болду да жер боюнча. Бирок ошол учурда эле ушул жеке маселелердин баардыгын тең бөлүп ала турган болсок, бир сыйра анализдей турган болсок, ошонун ичинде 50-60% бул убагында туура эмес чечим чыккан, же болбосо чечимдерин чыгып, эми биз баягы кайдыгер болуп каттоодон өткөрбөй калганбыз. Дагы башка мүчүлүштөр менен ошо менен баягы мындай маселелер чечилбей, анан бир көйгөй, жалпы бир көйгөйгө алып келип койгон да. 20-30 жылдан бери колдорунда чечими бар, катталган эмес, өтпөй калган ушундай бир жагдайлар абдан көп да.
2: Облыс башчы жер мунапсы боюнча кайрылуулар түйүндөшкөн көйгөйгө айлангандыктан аны чечип берүү кыйынчылык туудуруп жатканын кошумчалады.
8: Көйгөйлөрдүн баардыгынан каяка барган, ошол маселелерди чечүү үчүн сот процессинде өтүп калган. А сот процессин алдагы аябай көпкө чейин созулат. Анткени ошол эле айыл өкмөтүнүн жана кызматкерлери же айыл өкмөтүнүн кылган иш аракеттеринде жанагындай бир жерге экини чыгарып койгон, бирөөнүн үстүнө экинчиси отуруп калган, чек аралары такталбай калган, ушундай бир көп маселелер көйгөйдү жаратып койгон да. Ал эми калган бир 30% бүгүнкү күндө чынында муктаж болгондор. Суранып атканда жерге муктажбыз. Бир көйгөй барып 5-6 көйгөйдү жаратып койгон да. Анын баарын чечишке азыр убакыт керек, анан мындай бир шарттарын керек.
2: Ал эми Бишкек шаарында кездешип жаткан көйгөйлөргө Бишкек шаарынын жеке турак жай курулуш жана шаар куруу департаментинин басма сөз катчысы жетектөөчү адис Гүлниза Кожомкулова кайрылды.
9: Талаштуу жер тилкелерине бир жер тилкеси боюнча ар башка жарандар тарабынан 2 жарандан көп арыз берилген учурлар, санитардык ченемдерге байланыштуу чектөөлөр. Мисалы үчүн суу коргоо тилкелери, электр берүүчү жогорку чуңалуудагы коргоо зоналары, сейил бактар жана парк аймактары. Ошону менен катар жер тилкелерине коюлган чектөөлөр. Мындан тышкары 2025 жылдын 1 июлуна чейин документтерди кабыл алуунун акыркы мүнөтүнө чейин документтерин тапшырып үлгүрбөй калган жарандар да бар.
2: Билдей кетчү жагдай, Бишкек шаарында жер мунапсы жана шаар куруу маселелери боюнча калкка консультациялык колдоо көрсөтүү максатында ыкчам телефон номерлери иштеп баштады. Борбор калаанын тургундары иш күндөрү саат 9-18 чейин жооптуу кызмат адамдарына кайрылып, кеп кеңеш ала алат. Ошон менен бирге жер мунапсын алууга укугу бар адамдардын тизмеси дагы такталып жарыяланууда. Анын алкагында жарандар өздөрү жашаган аймактардагы адистерге кайрылууга мүмкүнчүлүк түзүлдү.
0: Урматтуу радио окуучулар, Таң Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Саат 8:00 кийин мына өткөн жумада, тагыраак 3 июлда Ысык Көлдө президенттин катышуусунда Тамчы Атайын финанс инвестициялык аймактын ачылышы болду. Мына ушул аймактын мааниси, экономикага кошкон салымы жөнүндө кеп болот. Студияга коноктор чакырылды. Кесиптештерим Назира менен Айдардын алып баруусунда улуттук биринчи каналдан Ала Тоо 24 жана 1 радиодон, ошондой эле социалдык тармактагы баракча 1 радионун Facebook, Ала Тоо 24'түн YouTube каналынан дагы көрсөңүздөр болорун айтып өтөлү. Мына ушул убакытта 1 радионун Таң Кыргызстандын 1 бөлүгү 1 саатын жыйынтыктап жатабыз. Бүгүн негизги темалар жергиликтүү бийликтин ишмердүүлүгүнүн ачык айкындуулугун жана эл алдындагы жоопкерчилигин күчөтүүгө багытталган жаңы мыйзам тууралуу даярдалган репортажды уктуңуздар. Ошондой эле жер мунапсынын мөөнөтүнүн узарганы тууралуу жогоруда кабарчыбыз Гүлжан даярдаган материалды уктуңуздар. Мындан сырткары жаңы окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга тапшыруу босого бал туурасында даярдалган. Мындан сырткары өлкө аймагынан дүйнө, Борбор Азия жаңылыктарынан коомдук пикир рубрикасы жана башка темадагы репортаждарды уга алдыңыздар. Биздин толкундан алыстабаңыздар, программа мындан арда уланат.
10: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар, жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп, ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
21: Бишкек шаары. Кыргыз Республикасынын конституциясына ылайык Кыргыз Республикасынын борбору Бишкек шаары болуп эсептелет. Калкы 1,27,200 адам. Аянты 169,9 чарчы километр. Биринчи радионун жыштыгы FM 104.1. Биринчи радио. Маалыматты бизден угуңуз.
11: Кыргызстан көп улуттуу, бирок бир максаттуу мамлекет. Бул өлкөдө кылымдар бою ар башка улуттун өкүлдөрү тынчтыкта, бир үй-бүлөдө жашап келишет. Кайсы улут болбосун, Кыргызстанда жашап, эмгектенип жатса, ал биздин жаран. Кыргыз жаран уктуруусу ар жуманын ишемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодо.
12: Биринчи радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.

0: 1967 жылы 600 көрүүчүгө ылайыкталган мына бул театр көл кинотеатры курулган. 2025 жылы имарат толугу менен күйүп кетип, азыркы тапта Бишкек мэриясы тарабынан заманбап маданий борбору курулууда. Долбоорго ылайык 92 унаага ылайыкталган унаа токтотуучу жайы бар 3 кабаттуу заманбап маданий борбор курулат. Бул жердин жер тилкесинин жалпы аянты 0,14 гектарды түзүп, ал эми имараттын жалпы аянты 7490 чарчы метрди түзөт.
1: Көзөмөл болсо 3 тараптуу жүргүзүлүп атат. Мамлекеттик агенттик тарабынан дагы, автордук жана капиталдык курулуш башкармасынын тарабынан дагы көзөмөл жүргүзүлүп атат.
0: Дал ушул курулуш объектисинде тынымсыз 60га жакын жумушчу жана 10го жакын атайын техника иштеп жатат. Маданий борбордо 420 орундуу кинотеатр, музыкалык жана театралдык класстар, 330 орундуу көргөзмө залы, фуд-корт, ошондой эле коомдук иш-чараларды өткөрүүгө ылайыкталган көп функционалдуу мейкиндиктер каралган.
1: Инфраструктура, благоустройство бүт каралган, зеленый зоналары, жашылдандыруу зоналары.

0: Нурманбетов, Алатоо 24.
1: Өлкөдө билим берүү тармагындагы эң ири долбоорлордун бири ишке ашууда. Мына ушул жерде мурда улуттук университеттин эски 60 жыл колдонулуп керектен чыккан жатаканасы бар болчу. Азыр болсо ушу 16 кабаттуу заманбап көп функционалдуу имарат курулуп жатат.
2: Стройканын финансированиясы 30% жалпы эслемде алып карасак 1,379,000,000 сомго бүтүп атат. Бул под ключ мебели менен кошо. Ошол сумманын 500,000,000 улуттук университет өзүнүн бюджетинен берип атабыз. Бул 3 жылдык срок менен. Ал эми калган 70% жана мен айтып аткан президенттин стабилизационный фондунан бөлүндү. Кыргызстанда мындай комплекс курулган уккан эмесмин биринчиден. Экинчиден ушул 34-35 жылда улуттук университеттин имуществосуна лабораторию ар кайсы жака тартып алып келишкен. Ал эми ошол президентибиздин жардамы менен жогорку билим берүүгө анан ушул университетке мен ойлойм бир чоң эле көрсөткүч жардам деп.
1: Он алты миң чарчы метр аянттан турган бул имаратта негизинен музей, окуу корпусу, китепкана, эс алуу зонасы, фитнес зал, ал тургай ушул кызматкерлердин балдары үчүн бала бакча да жайгашат. Ал эми ушул 7-чи кабаттан өйдө студенттердин жатаканасы болот.
3: Курулуш жумуштарынын 70% башта аяктап калды. Инженерлик коммуникациялар, ички жумуштары полный бүтүп калды. Электрика, пожарный гидрант, водопровод, канализация, отопление почти бүтүп калды. Ички жумуштар.
1: Ушул 6-чы кабатта машыгуу залы үчүн атайын 300 чарчы метр аянт бөлүнгөн экен. Бул жерге студенттер акысыз кире алышат. Ал эми эң жогорку кабатында болсо билим алып жаткан болочок журналисттер үчүн атайын телестудия дагы ачылат экен. Бирок ал жакка коопсуздукка байланыштуу чыгарышкан жок. Жалпы жумуштар жыл соңуна чейин жыйынтыктары күтүлүүдө. Калыгул Асанбаев, Адилет Эшкожо, Алатоо 24.
4: Кутмандуу таңыздар менен ардактуу биринчи радионун угармандары жана Алатоо 24 каналынын көрүүчүлөрү, ошондой эле улуттук каналдын негизги каналдын көрүүчүлөрү, мындан тышкары YouTube колдонуучулар жана Facebook колдонуучулар, сиздер биринчи радиодо Таң Кыргызстан маалымат алдоо программасын түзөбөдө угуп баштадыңыздар. Бүгүн биз Кыргызстандагы эң ири долбоорлордун бири катары таанылып аткан тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы туурасында кеп кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын расмий ачылышы бул Кыргызстанды жалпы эле дүйнөлүк финансы тармагына алып барып кошту десек болот. Бүгүнкү күндө ушул дүйнөдө жаңы финансы чекити пайда болду деген мына маалымат дагы бар. Негизинен ушул тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын Кыргызстанда ачылышы биздин өлкөбүздүн экономикасына кандай таасир этет, деги эле калк үчүн түздөн түз кандай пайдасы бар деген суроолордун айланасында сөз кылуу үчүн студиябызга биз финансы тармагы боюнча эл аралык эксперт, экономист Жаныбек Оморовду жана эл келечеги экономикалык изилдөөлөр фондунун жетекчиси Улукман Мамытовду чакырганбыз. Мырзалар, кутмандуу таңыздар менен.
5: Ооба кесиптеш, ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, дагы бир жолу кутман таңыздар менен. Бизде бир саат бою ушул кесиптешим айтып өткөн тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы тууралуу маек курмакчыбыз. Ал үчүн бизде түз эфирде байланыш телефондору иштеп жатат. Сунуш же пикирлериңиздер болсо, суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот. 0339-0312-3921-90 жана 0502-3921-90 номерлерин ачалып суроо сунуштарыңыздарды узатсаңыздар болот.
4: Мынакей мырзалар, сиздер ушул Кыргызстандагы бирден бир белгилүү экономисттерсиздер, андыктан улам жаңы экономикалык дагы мындай маселелер туурасында батыл киришип изилдөөлөрдү жүргүзүп жүрөсүздөр. Эми суроо ушул тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы дегенде биз дароо эмнени түшүнүшүбүз керек? Жалпы мындай калкка өзүңүздөрдүн мындай экономист, эксперт катары көз карашыңыздарды айтып берсеңиздер.
6: Ооба, кимден баштайбыз?
4: Сизден баштайлы.
6: Сизден баштайлык. Саламатсыздарбы дагы бир жолу. Ушул долбоор аркылуу менин

0: Кыргызстанга жакшы аябай жаңы мүмкүнчүлүктөр, жаңы шарттар ачылып атат. Анткени как раз ушул бүгүнкү күндө дүйнөлүк экономика, дүйнөлүк каржы системасы өзгөрүлүп атпайбы?
1: Ооба.
0: Баарыбыз эле көрүп атабыз эмне болуп атканын. Анан кийин как раз ошол убагында болуп атат да, ушул биздин өлкө башчыбыз, президентибиздин демилгелерин билебиз. Жанагы виртуалдык активдерди алдыга түртүп, ушул Кыргызстанды жаңы экономикалык инвестициялык каржы балким борбор болсун деп ошондой жакшы иш аракеттер, максаттар коюлуп атат. Демек бул ошондой мындай бир аябай жарык, эң мындай чоң алга чыккан ушундай долбоорлордун бири болуп атат да. Анын үстүндө бүгүнкү күндө мындай геосаясатты да карасак, мындай эшигин ачып берип аткан дагы факторлор дагы түзүлүп атат да. Мисалы үчүн, эгерде буга чейин эми эски борборлорду билебиз, эски бор 20-кылымдагы эски борборлор тетиги Лондон менен эле Нью-Йорк эмес беле, азыр болсо 21-кылымда уже жанагы Азияга өтүп баратпайбы? Көбүрөөкчү ушу Евразияга, Азияга өтүп баратат дагы. Жана ушул Азияда тетиги, мисалы үчүн Чыгыш Азияда Сингапур, Гонконгдор ачылып, бул жакта болсо Абу Даби, Дубай деген чоң чоң жаңы каржы борборлор ачылып, биздин региондо болсо могу Астана деген каржы борбору аябай өнүгүп келатат да. Мындай карасакчы, бизге бир жагынан кошуна, бир экинчи жагынан болсо кичине мындай атаандаш болуп атат да. Биз алардан ашалы деп ошондой иш аракет кылып атабыз да, Кыргызстанды биринчи ушундай инвестициялык хаб кылалы депчи. Демек ушул Азияда ушундай мен бешөөнү көрүп атам, мындан да көп негизичи, бирок ушул бизге эң түзмө түз балким атаандаштык ушундай борборлор депчи. Бирок жана геосаясатта айтып кеткеним, тетиги Ирандын тегерендеги тетиги окуя башталып, могу Абу Даби менен Дубайга бир топ көлөкө болуп калды да, кичине тобокелчиликтер чоңоюп калды дагы. Азыр кээ бирөөлөр уже ойлонуп калышты да, аяка акчабызды салсак, инвестиция кылсак кандай болуп кетет, эртең чоң согуш чыкса депчи. Анан балким жаңы дагы тетиги Кытайлык, Сингапур, Гонконгко аларга эле эмес, балким ушул Орто Азияда Астана болобу, же Астанадан дагы бир башка дагы бир борбор түзүлүп калса,
1: жаңы биздин
0: жаңы деп ошондой биз биякта мына биз өнүгүп атабыз деп биз ошондой өзүбүздүн эмебизди чыгарып атабыз да, добушубузду чыгарып атабыз. Ошондуктан бул менимче аябай жакшы кадам болуп атат. Бул мындай сырткысы. Азыр ичиндегисин дагы айтып кетебиз да.
2: Келиңиз сиз.
1: Эми Жанбек агай, мына сиз жакында эле Кыргызстанга Америкадан кайтып келдиңиз. Америка дегенде мына силикон өрөөнүн азыр дүйнөдө билбеген адам жок, илим билимдин өнүгүүнүн ордосу катары бааланып атат. Эми сиз ушул Кыргызстанда бир өзгөрүүлөрдү өлкөгө келгенден кийин байкадыңызбы? Мына ушуну дагы бир көз карашыңызды кыска болсо да айтып кетиңизчи, анан тамчы жөнүндө пикириңизди андан ары улап берсеңиз.
3: Ооба, эми биз бул биздин эле пикир эмес, бул биздеги региондун анан мындай жалпы пикир деп айтсак болот. Кыргызстанда акыркы мезгилде абдан чоң жакшы өзгөрүүлөр болуп атат да. Муну баарыбыз көрүп атабыз, экономика мындай өсүш жагынан дагы, анан могу мамлекеттин ичинде элдердин мындай менталитети, ишкердүүлүгү, ушундай бир артыкчылыктар жакшы өзгөрүүгө бет алып атат да. Ошону Кыргызстан ошо пайдаланып, ушул бөтөнчө өкмөт, мамлекетти колдоо болуп ушундай иштер жасалып аткан, бул чоң бир жакшы нерсе да. Анан ал эми дүйнөлүк деңгээлде карасак, глобалдык чоң өзгөрүүлөр көрүп атат, аны баарыбыз туюп атабыз, билип атабыз. Жалпы жөнүнөн бир глобалдык баягы каржы финансы системасы өзгөрүп атат да. Сиздер баягы тарыхты мындай кыска карап көрсөңүздөр, баягы тарыхта мындай бир цикл бар да, сөзсүз бир баягы акча каражаты, валюта системасы үстөмдүк кылат да. Мына акыркы 10 жылдыктарда деп коелу, же экинчи дүйнөлүк согуштан кийин деп коелу, азыр мына доллар үстөмдүк кылып келди. Ага чейин баягы британиялык каржы системасы баягы мыйзамдарды орнотуп келди да, Лондон тегерегинде. Ал эми азыр мисалы Кошмо Штаттарда абдан өнүккөн, анан жанагы айтып өткөн башка өнүгүп аткан экономикалардын тажрыйбасы да абдан зор. Азыр эми мына туура сөз болуп атат, Азия жака ооп атат, мисалы Кытайдын тегерегинде, башка мамлекеттер абдан тез өнүгүп атат азыр. Эми мындайча айтканда бул ушундай глобалдык бир тренд болуп атат да, бул дайым эле мындай батыш болуп эле мыйзамды баягы моданы түзө бербейт да алар. Ошон үчүн мындай бир тарыхый өзгөрүштөр болуп атат. Анын ичинде Кыргызстан баягы өзүнүн позициясы бар, жакшы. Могу Азиянын ортосунда болуп, анан биздин мамлекет өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес. Ошол жагынан дагы мындай пайдаланып атат да, жакшы. Өзүбүз көрүп атабыз, чоң мамлекеттерде нестабилдүүлүктөр болуп атат. Анткени стабилдүүлүк бул эң негизги фактор. Ушул инвестиция, каржы борборлорун өнүктүргөнгөчү. Жанагы мыйзамдардын айкындыгы, акча салган кишилер азыр дүйнөдө акча көп, мисалы сиз айтып атасыз, силикон өрөнү, кремний өрөнү деп. Акча абдан инвесторлорда көп, Америка тарапта дагы, Азия, Кытай тарапта дагы абдан көп. Алар дайым издешет. Ушу акчаны каяка салсак, мындай туруктуу болот, пайда жакшыраак болот дегендейчи. Ошон үчүн биз ошол инвесторлордун менталитетин түшүнүшүбүз керек эң биринчи. Ошолорго шарт түзүп беришибиз керек. Алар эмнеден кооптонот? Ошону билишибиз керек. Анан эми бул мамлекеттин колдоосу бул эң негизги нерсе. Эгерде мамлекет ушундай чоң кадамдар жасап атат, экономикада абдан жакшы кадамдар жасалып атат, ушундай шарт түзүлүп атат, андан тышкары жанагындай мыйзамдар туруктуу болсо, бөтөнчө жанагы салык системасы мындай бир түшүнүктүү, анан мындай бир чукул өзгөрбөй белгилүү болсо, андан тышкары мына эң негизгилердин бири адамдык потенциал. Мисалы акыркы жылдарда мына мен айта алам, Кыргызстанда адамдык потенциал кадимкидей жогору деңгээлге жетти. Анткени мына биздин өзүбүздүн жарандар дүйнөнүн булуң бурчтарында жүрөт. Америкада эле эмес, Америкада чоң калк бар, башка булуң бурчтарда жүрөт. Мисалы Тынч океанда жүрүп, ошо жактан дагы мындай кыргыз үй бүлөлөрдү жолуктурдум да, ошо жакта тажрыйба алып, ошол мамлекеттин экономикасын иштеп жүргөндөр. Кыскасы, ошол билимдин баары бизге келип атат Кыргызстанга. Баягы ошол кетип калуу жок болуп кетпей, ошолор көпүрө болуп, ошолорду алып келип, бияк менен карым катнаштар көбөйүп, мисалы силикон өрөөнүн эле алсак, жанагы IT сектору, инновация жакшы өнүккөн да аякта. Аякта чоң чоң фонддор бар, анан жанагы абдан бир мындай бир машыккан адистер бар. Ошол акча менен ошо адистер бир кошулганда аябай жакшы нерселер чыгат экен да, жана жаңы технология, жаңы инновациялардын баары ушундан чыгып атпайбы? Финтех деп коебуз, мына ошолордун баарын алып келиш керек Кыргызстанга.
1: Финтех ушул биз сөз кылып аткан тамчы атайын финансылык.
3: Ооба, анан тамчы, мисалы тамчы азыр ачылып атат, бул жакшы долбоор болуп, бул өкмөт мамлекет тарабынан жакшы колдоо болуп атат. Ушул жерге мисалы эң биринчиден жанагындай жаңы технологияларды алып келиш керек, финтех болобу, IT, анан инновациялар өнүгүш үчүн жанагындай эмелер керек, экспертиза керек, жанагындай контактты байланыштырган адамдар керек бизге. Жанагындай сыртта ушундай бир каржы чөйрөсүндө иштеген менталитеттерди түшүнгөн адистер керек да. Анан ошондо биздин борбор дүркүрөп өсөт. Мисалы Астана дейбиз, башка жак дейбиз, алардын кемчиликтерин көрүп атабыз, кыйынчылыктарын көрүп атабыз. Мисалы Кыргызстандын шарты кыйла жакшы деп айтсак болот да, ошолорго салыштырганда. Адамдык потенциалы да жакшы, жанагы Ысык көлдүн тегерегиндеги атайын бизде бир инфраструктура түзүлүп атканда, дагы дүйнөдө бир мындайча бир чейрек кезделген бир шарт десек айтып болот да. Анан жанагы башында бир 10 чактысы келип, 20 чактысы кызыгып кезекке туруп атпайбы? Бул жөндөн жөн эмес.
1: Резидент болгондо
3: да ошо резидент, ошолор түшүнүп атат биякты. Бүт баягы эмелер шайкеш болуп атат да. Анан мисалы Астанада сыякталып бир нече жылдын ичинде эле ошол Астанада эле бир 4000 резидент пайда болду да. Ошон үчүн президент да туура айтып атат, ошо биз жакынкы жылдары ушундай деңгээлге чыгабыз деген, бул мындай бир реалдуу максат да. Эми ошол реалдуу максатты ишке ашыш үчүн жанагындай факторлорду пайдаланыш керек да. Жанагындай экспертиза кылгандарды, контакты барларды тартып, анткени өкмөт шарт түзүп берип атат. Эми муну эл жасаш керек. Муну жанагындай адистер жасаш керек, жанагындай компания менен иштеген өзүбүздүн балдар жасаш керек. Анан жана өкмөт тарабынан жанагы туруктуулук керек, мыйзамдардын туруктуулугу керек, албетте саясий туруктуулук керек, айкындуулук керек дегендейчи. Мисалы Сингапурдун өнүккөн жолун билебиз, мен даже айткым келет, Кыргызстан ошо Сингапурдун жолуна түшүп атат десек болот да, ушундай бир чоң кадамдар жасалып атат. Ушундай, анан
1: дагы толуктайсыз да, Улукман мырзанын дагы эркегин угалы. Негизинен алганда, Улукман мырза, мына азыр деген өзүңүз айттыңыз, ушул дүйнөдө негизи эле мындай тренд дагы өзгөрүп атат. Анан биз көз карашыбыз көнүп калганда ири өнүккөн өлкөлөр дегенчи терминби сөз деп коелчу. Бирок акыркы убактарда биз көрүп атабыз да могу пандемиядан кийин чакан өлкөлөрдүн өнүгүп келаткан өлкөлөрдүн мындай ыкчамдыгын баягы дүйнөдө болуп аткан агым дейли процесстерге тез өзүнүн чечимдерин чыгарып атканын көрүп атабыз да. Анын ичинде Кыргызстанда бар. Сиз ушул кайрадан тамчыга байласак, ушул тамчыда биз британ окугун пайдаланып ушул жерге инвесторлорду тартууга аракет жасап атпайбызбы? Мына ушул жерден сиз эмнени дагы кошумчалайт элеңиз? Мына ушул британ окугун берүү мындайча айтканда инвесторлор үчүн канчалык кызыктуу болот? Биз дагы кандай бир ушул тамчынын айланасында кызыктуу сунуштар менен тарта алабыз инвесторлорду?
0: 2-3 суроо болуп кетти. Азыр четтен баштайлы. Анда эң биринчи баштаганыңыз ушул азыркы убакта чакан мамлекеттер ушул өзгөчө демилгелер чыгарып жанагындай тез-тез чечим чыгаргандар. Эми бул жөнүндө ушул чаканбы же чоң мамлекеттер жөнүндө айта албайм. Бул деген ар бир мамлекеттин потенциалы бар да. Мисалы үчүн биздин потенциалыбыз эмне? Баягы географиябыз. Биз деген могу аябай килтеген чоң океанда болгон Кытайдын түйүндөбүз. А Кытай болсо уже тетиги Америка менен ысык согушка жакындап бараткандай эле болуп атпайбы? Азыр көрүп атпайбыз баарыбыз геосаясаттычы. Ошондуктан эгерде чоң согуш болуп кетсе, анда Америка тиягын жаап коет да. Кытайдын соодасы бүт эле океан аркылуу, деңиз аркылуу өтчү да. Аягын жапса анда деген Кытай бизге көз каранды, Орто Азияга көз каранды болуп калып атпайбы? Аябай эле жана товарларын соодасын ушул Орто Азия аркылуу чарчуудай болуп атат да. Ошондуктан долбоорлору аябай көп келип атат. Кытайдыкы Казакстанга, бизге өзгөчө. Ошондуктан биздин ушул потенциалыбыз чоң болуп атат да. Биз ошону туура колдонсок жакшы болот эле. Баарын эле мындай бере бербей, өзүбүз дагы мындай соодаланып, бизге могу керек эле, өзүбүздүн компанияларыбызды өстүрүп, өзүбүздүн адамдарыбызга жумуш берип, жалаң эле тилердикин эле берип салбайчы. Анткени азыр соодалаша алабыз да. Ошондо биздин жакшыраак мындай позициябыз күчтүрөөк болуп атат да. Анан кийин Кытай биз эле эмес, мында биз аркылуу тетиги Өзбекстан аркылуу тетиги азыр темир жолун да салып атат, тетиги Иранга, тетиги батышка ошондо чыгыш истеп атпайбы? Жана соодасыначы. Ошондуктан биздин ушул географиябыз, потенциалыбыз чоңоюп атат. Ошондуктан бул деген жанагы мамлекеттин чоңбу же кичинесине карабай көз каранды эмес, бул эми ар бир мамлекеттин потенциалы деп койсок болот. Анын үстүндө биздин өлкө башчыбыз дагы мамлекет башчыбыз ачып берип атат да эшиктичи. Мына биз мен иштешели чогу азыр деген биз өнүгүп атабыз жакшы. Карагыла биздин статистикабызды чоң чоң долбоорлорубуз бар, катышкыла, киришкиле деп ошондой мындай чакырып атат десек болот да. Анан кийин экинчи дагы суроо айтып сурадыңыз, бул англиялык укук боюнча. Англиялык укук бул аябай кызык, өзгөчө бир маселе. Бул баягы мен өзүм биринчи образованием юрист, а экинчиси экономист болуп атпайбы? Анан кийин ошон үчүн юрист катары айтып кетет элем да. Негизи бул эл аралык инвесторлорго аябай жакшы фактор деп эсептелинет да. Анткени мындай кыскача айтсак, мындай ким балким жакшы мындай айырманы жакшы түшүнбөгөндөрчү, баягы политэкономиядачы, баягы саясаттык экономия, экономика кошулган тармак десек болот да, дайыма кызыкчылык каякка, кайсы жакка ойойт деген мындай эме бар да, дилемма бар да. Же коомчулукка, коомдун же мамлекеттин кызыкчылыгы, же болбосо жеке корпорация, жеке бизнестин кызыкчылыгы дегендечи. Мындай адаттагы системалар, мисалы үчүн биздин Кыргызстандын, башка мамлекеттердин, булар дайыма мамлекет коомду ойлойт, жалпы көпчүлүктү ойлойт, элди ойлойт, мамлекеттин кызыкчылыгын ойлойт да. Ошон үчүн бияка коет, оң жака коет да. А англиялык укук ушул тарых көргөзүп атат. Ушу канчадан бери англиялык укук дайым жеке мүлк, жеке жанагы капиталды, жеке инвесторлорду, корпорацияларды, ошолорду көп, ошол жака көп, ошолордун кызыкчылыгын көп тартат да. Ошондуктан чоң инвесторлор ушул англиялык укук дегенде жанагы көзү күйүп, ошол жак жакшы экен, ошол жака баралы. Анткени алардын соттору биздин кызыкчылыгыбызды карашат, жакшы мындай эсептешет деп ошого көбүрөөк ишенишет да. Ошондуктан баса могу Астана эмне үчүн аябай өсүп атат? Алар эң башында баягы Назарбаев бар кезинде Тони Блэр беле баягы мурдагы премьер министр, ошону чакырып мындай кеңеш жыгылып, эми англиялык укукту киргизели деп аябай чоң иш жүргүзүшкөн да. Демек, бирок бунун мындай тышкы чоң-чоң инвесторлорду чакырганга бул жакшы мындай приманка десек болот да, жакшы. Бирок бунун мындай тескери жагы деле болот да. Жана айтып кетпедимби, бул деген демек ал жактагы соттор эми коомчулуктун кызыкчылыгын көп эсептебей, инвесторлордукун көп эсептеп калат экен да. Бунун мисалын да айтып кете алам азыр. Мисал үчүн бүгүнкү күндө биз виртуалдык активдерди өнүктүрөлү деп жакшы иш аракеттерди алып барып атпайбызбы? Бирок ошол эле кезде дагы эле регуляторлорубуз, жанагы Финнадзор, улуттук банк дагы эле консервативдик саясат алып барышат да. Мисалы үчүн кимде ким жанагындай токенизация, криптовалюта, виртуалдык актив чыгаргыла, бирок алардын арасында мошенниктер, жуликтер болбосун деп мындай консервативдик аябай көп текшерүүлөрдү өтүп атпайбы? Демек коомду ойлоп атат, көрбөйсүзбү? А тияк көрбөйсүзбү? Тияк болсо, эгерде англиялык укук болсо, эгерде атайын регулятор болот деп айтылып атпайбы? Атайын өзгөчө көз карандысыз регулятор болот, каржы регулятор болот. Демек ал даже уже жана саны да жаңылыкка чыгып атат. Кимде ким жанагындай криптовалюта, виртуалдык актив, ошондой токенизация болгон долбоор ачса, $2,500 төлөйсүңөр лицензия жана ачык эле эркин иштей бергиле депчи. Демек алардын арасында балким жулик мошенниктер деле түшүп калышы мүмкүн. Бирок алар мыйзам чегинде болсо, эгерде анда англиялык укук аны аларды коргойт. Демек көрбөйсүз, бул дайыма ушундай таразы болуп турат да. Коомдукубу же болбосо ушу жеке бизнестин кызыкчылыгыбы. Дагы бир нерсе. Негизи англиялык укук деген эмнени билдирет? Англиялык укук эмне жакшы, а калгандар эмне жаманбы? Анда эмне? Бунун мааниси эмне? Кыргызстандын сот системасы эмне начарбы, аябай? Биз наоборот азыр аябай көп иш аракеттерди кылып атпайбыз. Биздин Кыргызстандын сот системасы мындай агарып, аябай түзүк, жакшы иштеп атат, жакшы реформалар жүргүзүлүп атат депчи. Демек өзүбүз айтып атабыз да, биздики балким таза эмес, таза болот
1: депчи. Мындай караганда, бирок баары бир деле Кыргыз Республикасынын конституциясы мыйзамдары менен дагы иштейт да, бул бир эле ошол карап калган.
0: А кеп ошондой болуп атпайбы? Англиялык укук деген бул деген система, баягы юрист катары айтып атам да, бул жалпы системага көп карабай, бул прецедентное право деп коет да. Орусча айткандачы, прецеденттер, өздөрү кандай прецеденттерди кабыл алса, ошолор эң мындай маанилүү болуп калат да. Демек бул дагы эле башталып атат. Биз биринчи жолу буга келип атабыз, азыр ушу менен иштеп көрөбүз, кандай болор экен, тобокелчиликтер бар негизи. Бирок жалпы айта турган сөзүм бул, албетте жакшы угулат англиялык укук деген, бирок биз өзүбүздүн маселе эмнеде? Кимдер чечет болуп атпайбы? Сот кимдер болот? Биз тияктан англиялык укук үчүн бир $10,000-$20,000 айлыкка бирөөлөрдү чакырабызбы? Же болбосо өзүбүздүн сот системасы ошол эле акчага өнүктүрсөк жакшы болот эле да? Мындай реформа кылып, тазартып, мындай ак кылып.
1: Мындай калганда сиз кошумчалап кетсеңиз, эгер ошон үчүн англиялык укук берилип атат да, болбосо мисалы үчүн инвесторлор бизге кызыгып келбейт да, бул болсо эми дүйнөлүк тажрыйба. Астанада да ушундай британ укугу.
0: Ошон үчүн айтып атам, приманка болуп атат.
1: Мындайча айтканда сиз эми Жаныбек мырза, сиз ушул жерден
3: туура айтасыз, туура айтасыз. Жакшы сөз айтылды. Мисалы мен кошулам толугу мененчи, баягы биздин кызыкчылыктар бар, жалпы коомчулуктун кызыкчылыгы бар, экономикада дайым ушундай да баланс.
1: Анын үстүнө келип аткан инвесторлор да акчасы менен келип атат да, алардын да акчасын биздин сотторго, же болбосо биздин коомчулукка чачып жибейт да. Жеке бизнес өзүнүн акчасы стабилдүү корголгон жерге келет.
3: Мисалы үчүн туура айтып атасыз, сиз туура айтып атасыз. Эки жагы бар да, туура сөз болуп атат. Биринчиден баягы бир жак четинен экономика өнүгүш үчүн инвестиция көбөйүш керек. Жана жеке менчик, жеке компаниялардын иштери алдыга жылыш керек. Экинчи жакчы, бул да Америкада деле ошол эле проблема. Экинчи жак четинен өкмөт, жалпы коомчулуктун кызыкчылыгы. Баягы булар эле баягы байып, булар эле аябай чоң бир капиталга ээ болуп, анан коомчулукка мындай бир аз агым болсо, баягы табылган кирешелердинчи, анда дагы социалдык проблемалар, жалпы мамлекет проблемалары бар да, ошол жерде баланс жөнүндө сөз болуп атат да. Эми биз Кыргызстан баягы жаңы бутубузга туруп, жаңы чоң иштерди жасап баштап атканда, баягы албетте биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбыз толук аткарылат. Бирок баягы инвесторлорго мындай деген сөз айтыш керек. Баягы силер көнүп калган эреже бар, силердин укугуңар корголот, силердин тобокелдигиңер төмөн болот десе, баягы көнгөн шарт эме тиги сот система, мыйзам системасы англиялык принцип, Булар муну түшүнөт, а бул көнгөн система да алар билет.
1: Дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун, мисалы үчүн ушундай ири мындай финансы борборлорунда алар иштеп жүргөн, алар ушул Британ мыйзамы деселе,
3: мыйзамды билет,
1: андан ары терип түшүнөт демек.
3: Билет, мисалы алар азыр Кыргызстан мыйзамы менен иштесеңер, башка десе алар чочулашы мүмкүн. Кыргызстан мыйзамдар балким толук калууна келе элек, кандай нюанстар бар, анан эмне болот, тиги болот деп чочулагандар көп болот. Ошон үчүн жана эл аралык бай элдер, инвесторлор көнгөн система буну Англиядагы принципке кошо. Ошон үчүн эле Астана болобу, башка жактар деле ошого таянып, инвесторлордун баягы мындайча айтканда кооптонуусун төмөндөтөт да.
1: Мисалы үчүн Астананын тажрыйбасында кандай болуп атат болду экен? Ушуну силер айтып кете аласыздарбы? Астана өзүн актап атат деп айттыңыз. Анан бул Кыргызстан келгенде бул механизм мындай кандай иштейт деген суроо пайда болуп атпайбы? Сиз да пикириңизди айтып атасыз. Анан Британиялык мыйзам бул кайсы өлкөдө болсо да өз ошондой эле принциптеги мыйзам да, туурабы? Кыргызстанга келгенде эле өзгөрүп кетпейт да ал.
0: Бул жактан ушу эгерде Астана менен салыштырсакчы, ушу Астананын мындай бүт жактарын алышыбыз керек да, карашыбыз керек. Мындай салыштырсак Астананын кандай атаандаштык жактары бар? Эң биринчиси бул геосаясат. Баягы чын айтканда эми сөздүн ачыгы эмне үчүн Астана ушундай өнүгүп атат жана жанагындай 4000 компания канча ушулар кирип
1: келген
0: чоң корпорациялар кирип атат. Эмне үчүн? Бул деген жеке эле жанагындай салык система же жеке эле англиялык укук факторлору эмес. Эң биринчиси Астана баягы Казакстан геосаясатта айтсак өзгөчө кээде мындай Россияга көз карандысыз, батышка жакыныраак саясат алып бара баштабады беле бир убакта. Мисалы үчүн Казакстандан жанагы бир топ чоң акчалары Англиянын, Американын, бирок өзгөчө Лондондун банктарында жатат да. Баягы көп уккан болушубуз керек э, жана ачык маалымат интернетте окусак болот. Демек, Казакстандын акчасы Лондонго бир топ көз каранды болду. Ошондуктан Лондон мындай геосаясат жөнүндө айтсак, Лондон Астанага, Казакстанга бир топ саясат жагынан дагы мындай өзүнүн влияниясын да көргөзүп атпайбы. Силер толук эле Россиянын саясатына өтпөй, өзүңөрүңүз көз карандысыз, кээде даже бизге батышка жакыныраак саясат өткөрүлө деп ошондой даже саясат болуп атат. Ошондуктан Астананын мындай позиционирование деп коет да, алар өзүнчө Астана ошондой саясат алып барып атат. Биз албетте Евразиябыз. Бирок биз кээде мындай мультивекторный, многовекторный саясатты алып бара алабыз. Бир жактан Россия менен, бирок экинчи жагынан акчабыз батышта жатат деп ошондуктан батыштык чоң корпорациялар көрүп атат. Булар деген таптакыр Россиянын алдына кетип калбай, ошондой батышка жакыныраак саясат алып барып атат. Бир. Экинчиси Казакстан деген эмне үчүн? Ошол эле 4000 корпорацияларды карасаңар, алардын көбү Гил деген чоң дүйнөдөгү чоң корпорациялар жана тоокен тармагында иштеген көп корпорациялар бар.
1: Ушул жерден сөзүбүз каралчы, азыр биринчи радиодо соңку жаңылтууга алалы, андан соң маегибизге кайтып келебиз. Биз менен бирге калыңыздар.
2: Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапар менен Россиянын Екатеринбург шаарына барды. Сапардын алкагында ал бир катар сүйлөшүү жүргүзөт, Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барат жана иш чаранын пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Көргөзмөдө металлургия, өндүрүш технологиялары, санарип технологиясы, машина куруу жана өнөр жайды автоматташтыруу тармагында иштеген компаниялар көрсөтүлөт. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдын жетиштүү кору бар. Өлкөгө жеткирүүлөр мурда түзүлгөн келишимдин негизинде ишке ашырылып, камсыздоо процесси тынымсыз көзөмөлдө. Министрлер кабинети жана энергетика министрлиги өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички рынокту туруктуу күйүүчү майлоочу материал менен камсыздоо максатында Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы компетенттүү мамлекеттик органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Өлкөдө сүт, пияз жана картошка арзандады. 1-июлга карата жүргүзүлгөн мониторингке ылайык, республикада пастерленген сүт 10%, баш пияз 9% жана картошка 8% арзандаган. Ошол эле учурда күн карама майы, каймак май, кой жана уй эти, сабиз, кумшекер жана 1-сорттогу ун баасы бир аз жогорулаганы маалымдалды. Мониторинг Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы негизги азык-түлүк товар бааларынын салыштыруу аркылуу жүргүзүлгөн. Пенсия эми автоматтык түрдө дайындалат. Социалдык фонд жаш курак жана майыптык боюнча пенсияны автоматтык түрдө дайындоочу жаңы санарип системаны ишке киргизүүгө даярданып жатат. Жаңы тартипке ылайык жарандарга маалымат чогултуп соцфондко баруунун зарылдыгы болбойт. Пенсия курагына бир ай калганда түндүк тиркемеси аркылуу билдирүү келип, жаран пенсия ала турган банкты гана тандайт. Социалдык фонд жарандарды тиркемени алдын ала жүктөп каттоодон өтүүгө чакырды. Эмгек министрлиги жарандарды коррупциялык факты тууралуу 1966 ишеним телефону аркылуу билдирүүгө чакырды. Ведомство ар бир кайрылуу мыйзам чегинде каралып, купуялуулук сакталарын билдирди. Бишкек менен Шанхайдын ортосунда түз аба каттамын ачуу пландалып жатат. Кыргызстан аэропорттору Кытайдын China Eastern Airlines авиакомпаниясы менен Шанхай-Бишкек-Шанхай багыты боюнча түз аба каттамын ачуу маселесин талкуулады. Компаниянын маалыматына ылайык, жаңы каттам туристтик агымды көбөйтүп, соода экономикалык жана ишкердик байланышты кеңейтүүгө өгөлгө түзөт. 8 июлдан тартып Asman Airlines авиакомпаниясы Malva Tour туристтик компаниясы менен биргеликте Тамчы Ташкент Тамчы багыты боюнча түз аба каттамын ишке киргизет. Каттам ар шаршемби күнү аткарылат. Билет баасы болжол менен 14 000 сомдун тегереги. Борбор шаардагы Лев Толстой жана Тимур Фрунзе көчөсүнүн кесилиши унаа кыймыл үчүн убактылуу жабылды. Бул тууралуу мэриядан билдирди. Аталган кесилиште жол катмарынын капиталдык оңдоо иштери башталды. Мэрия шаар тургундары жана конокторун алдын ала каттамын пландаштыруу керектигин белгиледи. 16 июлдан 19-уна чейин Чолпон Ата шаарында Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө өлкөлөрдүн эл аралык кинофестивалы өтөт. Иш-чара ШКУнун 25 жылдыгы жана Кыргызстандын уюмга төрагалык кылуусуна арналган. Фестивалга 8 өлкөнүн делегациялары катышып, тасмалар көрсөтүлөт. Ошондой эле кино тармагындагы кызматташтык боюнча тегерек стол уюштурулат. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, кытай юаны 12 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынга бааланды. Бүгүн 6 июлда республиканын тоолуу аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүй, Ош, Жалал-Абад жергесинде 36 градуска чейин ысыйт. Баткен жергесинде 35 градус, Таласта 31, Ысык Көлдө 27 градус, Нарында 29 градуска чейин жогорулайт. Бишкекте бүгүн күн ачык болуп 34 градус ысыйт. Ошто 35, Чолпон Атада 24 градуска чейин жылуу болот. Урматтуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, сиздер биринчи радионун жаңылыктарын угуп көрдүңүздөр. Таңкы Кыргызстан программасын угууну улантыңыздар. Мен сөздү кайрадан кесиптештерим Айдар жана Назирага узатам. Кесиптештер,
1: рахмат. Ардактуу радио кагармандар жана теле көрүүчүлөр, биз Тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагы, анын келечеги деги эле ушул дүйнөлүк финансы агымына алып барып кандай Кыргызстанды кандай жолдор менен кошот, анын кайтарымы кандай болот деген суроолордун тегерегинде маек куруп жатабыз. Студиябызда финансы тармагы боюнча эл аралык эксперт, экономист Жаныбек Оморов жана эл келечеги экономикалык изилдөөлөр фондунун жетекчиси экономист Улукман Мамытов суроолорубузга жооп берип жатат.
4: Ооба кесиптеш, байланыш телефондорубузду дагы бир ирет кайталап кетейин. Ардактуу угармандар жана теле көрүүчүлөр, ушул жаатта суроолоруңуздар же сунуштарыңыздар болсо 0-312-39-21-90 телефон номуруна же болбосо 0-502-39-21-90 номурлары иштеп жатат. Сиздер үчүн суроолоруңуздар болсо узатсаңыздар болот.
1: Анда Жаныбек агай, суроо сизге узатылмакчы. Негизинен алганда мына деги эле ушул тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагын сиз мындай кандай элестетесиз келечектечи? Бул эми жаңгырылып аткан аймакта, жаңгырылып атканда деги эле ушул кандай түптөлөт жана келечегин кандай көрүп атасыз?
3: Эми келечеги кандай болот? Азыр эң негизги баягы ачылышы болуп жанагы инфраструктура түзүлө турган пландары жарыяланды. Анан жанагы базасы кандай, мыйзамдык базасы кандай түзүлөт, ошого көңүл буруш керек. Анан баягы башка дүйнөнүн мындайча айтканда натыйжалуу жанагы өзүн өзү жакшы көрсөткөн тажрыйбасы менен эле алдыга жылыш керек. Мисалы бул проект бир 5 жылга 10 жылга баягы өзүнүн потенциалын бергендей болуш керек да. Ошон үчүн жанагы эле негизги факторлорго көңүл буруш керек да. Инвесторлорду тартыш керек, жанагындай резиденттер иштесе, жанагындай басым инновацияларга болот, же болсо стартаптарга болот, же жанагы азыркы жаңы өнүгүп аткан технологияларга болот. Ошолор иштей турганда шарт түзүш керек да. Жанагы биржалар иштеш керек.
1: Суроо болот атат да?
4: Экологиялык талаптар дагы маанилүү да ушул боюнча.
3: Ооба, ооба, экологиялык талаптар деген эми кандай? Мисалы азыр экология талаптары бүт эле дүйнөдө курчуп турат да. Чоң компаниялар, келип аткан компаниялар ал аны түшүнүп турат. Мисалы азыр экологияга көңүл бурбаса, алар өзлөрү баягы чоң эле айыпка жыгылбастан өзлөрүнүн баягы репутациясы да төмөн болот да. Ошон үчүн алар дагы жанагындай компаниялар тартылса, резиденттер айтып атпайбызбы? Азыр мисалы бир нечеси регистрация болду, бир 20 чактысы баягы кезекте турат. Анан биздин баягы максатыбыз туура эле бир 4000 чыкса, баягы 10000 кишидей адистер жумуш орун ээлесе, анан ал эми ал жөн эле мындай орто жумуш орундар эмес да. Алар баягы бир алдыңкы баягы чоң киреш алып келе турган адистер да, өзлөрүнө да киреш алып келет, анан баягы экономикага мындай кыя таасирлери да чоң да.
1: Кыйык түрүндө
3: таасирлери. Мисалы алар отурганда, мисалы биздин дүн продукцияны алып көрө турган болсок, таасири биртөө эле чоң болот бул өнүксө. Анткени баягы жөн эле баягы компаниянын жасаган иши баягы түс таасири, баягы ошол жерде отурган адистердин айлыктары, мисалы бир топ жогору ал эл аралык деңгээлдеги тажрыйбасы бар адистер келет, өзүбүздүн жергиликтүү баягы инновацияны жасаган түшүнгөн адистерибиз келет, баягы юристтерибиз дегендей ар түрлүү адистер иштейт да. Анан алардын жанагы кыйык таасири, жасаган иштери, баягы сервиске болгон муктаждыктары, мисалы мейманканалар иштейт, транспорт иштейт дегендей.
1: Жана тамчы аэропорту
3: бар. Ошол тегерек өнүгөт.
1: Суроо негизи эле мына ушул тамчы атайын финансылык инвестициялык аймагынын ачылышы биздин мамлекетке кандай пайда алып келет? Жогоруда мындай жеке секторго көбүрөөк ыктаган мындай аймак болуп калышы мүмкүн деген Улукман мырзанын да пикири болуп атпайбы? Сиздин пикириңиз кандай?
3: Эми бул жерде мындай да, экономиканы өнүктүрүш үчүн ушу бир эле жол бар да. Мисалы бүгүнкү күндөгү экономиканы айталы, бүгүнкү система жеке ишкерлерге жанагындай жеке инициативага мүмкүн болушунча жакшы шарт түзүп бериш керек. Бул эң биринчи шарт да. Анан экинчи жагы бул жанагы өкмөттүн жүргөн тескөө иштери да, жанагы социалдык маселелер көңүл буруш керек. Ошолор баягы коомго, жалпы коомчулукка канчалык пайда алып келип атат, канча салык түшүп атат, инфраструктурага кандай пайда алып келип атат, ошол баланс керек да. Бир жак четинен баягы аларды тартыш үчүн алардын кызыкчылыгына карап, жанагындай Англия укук деп атабыз, инфраструктура жакшы болот, байланыш жакшы болот, интернет жакшы иштейт, аягына көңүл бурушубуз керек. Мисалы кеңейтиш керек интернет баягы поток системасын. Анан экинчи жагынан анан баягы аларга мүмкүнчүлүк берип, баягы салык жагына мүмкүнчүлүк беребизби? Алар бутуна туруп мындай күч алып кирешеси көбөйүп баштаганда өкмөт дагы ошону туура тескери иш керек. Баягы аларды баягы токтотуп салбай, ишине тоскоолдук кылбай, баягы жалпы коомчулукка да мындай пайда келе турган жактарын, салык жактарын келечекте мисалы караш керек да. 5 жылда мындай тартип менен иштейсиңер, андан кийин мындай тартип менен айкындык болуш керек да. Ошол жерде мындай баланс, бул эми бул Кыргызстандын эле маселеси эмес, бул бүт эле жерде, Америкада деле айтып атам, мына ошол эле маселелер кээде баягы убагында чечилет, кээде убагында чече албай калып, социалдык чоң проблемалар, жанагындай элдин нааразычылыгы чоң чоң мындай эмне деп коебуз, критика
1: сыныл,
3: ошондой сын пикирлер көп айтылат аякта деле. Биз ошону эске алышыбыз керек.
1: Улукман мырза, ошол эле учурда баягы резидент деп атпайбызбы? Резидент дегенде эле бул баягы дүйнөнүн кайсы булуң бурчунда туруп деле катталып резидент боло берсе болобу онлайн? Сөзсүз эле ушул Кыргызстанга келип анан катталып кетиш керек. Ушул мыйзамдарды онлайн деле ишке ашырып, мисалы үчүн дүйнөнүн кайсы бурчунда болбосун мындай ишкер өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзө алабы? Мисалы үчүн тамчынын эле келечекте мисалында айталычы.
0: Эми теоретикалык түрдө албетте жүргүзө алат. Бүгүнкү күндө жаңы технологиялар буларга жакшы мүмкүнчүлүк берет. Бирок азыр биз жаңы эле башталып атпайбы, кандай болор экен мен азыр толук кандуу көрбөй атам. Анткени жаңы эле башталып атат. Мыйзам, эң негизги мыйзам былтыр кабыл алынган, былтыркы июлда как раз бир жыл болду. Мындай негизги ушул тамчы айым атайын аймак чыгат деп ушундай мыйзам уже чыккан. Бирок анын алдында жана подзаконный актылар деген болуш керек да. Кандай бул система кандай иштейт, тиги система кандай иштейт, инфраструктура кандай болот, салыктар кандай болот. Азырынча көрбөйсүз бе? Бир жагынан айтылып атат, ушундай аябай өнүгөт, чоң өнүгөт, канча бир 3900, эмне үчүн 3900 баса билбейм, эмне үчүн 4000 эмес же 5000 эмес, 3400-900 деп айтылып атат.
1: Демек бул жөн эле баягы ойдо турган жерден эле ачыла калган эмес, бул эсептелген так мындай алгоритм бар, долбоор деп ишенсек болот да, анткени деген баягы жайдак жерден эле ачыла калган эмес.
0: Кептин баары ошондо.
1: Ичкинин продукцияга салымы кандай болот, бул долбоор кандай ишке ашат деген.
0: Кептин баары ошондо болуп атат да, ошол сандардын баары кайдан алынган? Анткени мен 15 жылдан бери бизнес пландар менен иштейм да, жана инвестицияларды эсептейм. Акча, каражат кайдан келет жана каяка кетет дегенчи, ошонун баарын эсептеп уже 15 жылдан бери иштеп атам. Албетте булардын бул сандардын баарынын алдында бир база бар болуш керек эсептөөлөр. Бирок ошол базалар эсептөөлөр канчалык реалдык, реалдуу ошону көрбөй атам да, анткени аны эсептөш үчүн бир статистика керек. Же болбосо статистика болбосо анда жөн эле бир ойдон келген эле сандар болуп калышы мүмкүн да, андай болбош үчүн бул бир маселе. Экинчиси болсо бул мындай тобокелчиликтердин бири деп койсок болот да. Сиздин сурооңуз боюнча мындай, эгерде улантып кетсек, анда ушул 3900 болобу, ошол резиденттер келсе, алар деген өзлөрү менен эмне акча алып келет жана ошол акчанын кайсы канчасы Кыргызстанда калат деген маселе болуп атпайбы? Мисалы үчүн жана мен бүтөр элек кезде эле токтотуп койдуңуз, эмне Астананын экинчи чоң фактору бар, атаандаштык. Эмне үчүн Астана ушундай байып атат? Анткени аяка көп деле башынан бери тышкы инвестиция келбей, Астана Казакстандын өзүнүн байлыгы бар да. Казакстандын эң негизги байлыгы эмнеден келип атат? Жана нефть жана башка ресурстардан келип атпайбы? Ал акчанын баары топтоп ошондуктан Казакстандын экономикасын аябай байытып аткан ошол да. Ошол акчаны мындай обслуживание кылыш керек да, кызмат кылыш керек ошолордун тегерегинде.
1: Биздечи эмне үчүн биз сырткы гана инвесторлорду карап атабыз? Ушул тамчы аркылуу биздин дагы ишкерлер, биздин дагы мамлекет болбосо жеке секторлор IPO чыкса, дүйнөлүк финансовый интеграция болот да.
0: Аябай жакшы суроо. Анда деген биз деген жалпы эле тамчыны эмес, жалпы Кыргызстандын климатын оңдошубуз керек да, жакшыртышыбыз керек да.
1: Жалпы чыгыш үчүн дагы жол керек да. Мисалы үчүн мен жеке туруп эле чыгып кете албайм да, туурабы, IPO'го бара албайм.
0: Көрбөйсүзбү, азыр деген эгерде ушул ушул угалдан карасак, анда деген тамчыны биз атайын бир мындай эл аралык офшор сыяктуу кылган атпайбызбы? Офшор болуп калып атпайбы? Офшор деген эмне? Баягы катталып эле жанагы салыктарын төлөбөй эле ушундай бюджеттен мындай тышта эле кете берген акча болуп калып атпайбы? Ошон үчүн же ич Казакстанда болгон ички акчабызды ошол жака салышыбыз керек, айландырышыбыз керек, мындай тешик жана терезе кылып дүйнөгө чыгарышыбыз керек, же болбосо дүйнөлүк акчаны бияка алып келишибиз керек. Ушуну биз көрбөйсүзбү, ушул факторду эсептесек, анда биз Астананы мындай түзмө түз 100% кайтала албайбыз. Башкачараак логикабыз
1: бар да,
0: башкача логика да. Ошол логиканы эсептешибиз керек. Акча кайдан келет, эмне үчүн келет бизге Кыргызстанга, жана кантип ошол акчанын канчасы Кыргызстанда калат? Айтылып атат, салыктар көп төлөнбөйт, каникул болот, 49 жылбы жаганча жыл болот э. Анан кийин эң негизги мен көрүшүмчө жанагындай атайын лицензиялар болду. Мисалы үчүн каржы иш аракеттерге бир $2500 бир лицензия төлөйсүз да, иши жумушуңарды кыла бересиз. Мисалы үчүн криптовалютный жанагындай токенизация болгон долбоорлорду ачсаңыз, ал дагы $2500 төлөйсүз дагы, иш алып бара бересиз. Андан башка төлөмдөрдү жакшы деле көрбөйт ам. Ошондуктан айтылып атат да, эгерде ошондой 4000-3900 компаниялар ар бирөө $2500 төлөй берсе, ошол эле бир жагынан ошол киреше болуп атат. Экинчи жагынан болсо жанагындай инфратүзүм, инфраструктура түзүлөт да, 10000 киши иш жумуш алат экен. Ошолор анан кийин жумуш алганда, алар айлык алганда, анан кийин аларды жанагы аларга үй салып бериш керек, аларга жанагындай автобустар керек, кафелер керек, столовыйлар керек, ар кандай развлеченияр керек. Ошолордун тегерегинде инфраструктура түзүлгөндө гана, ошондо гана ички экономика, ички мындай экосистема жаралып калат дагы, ошол андан кийин акча алып келе баштайт да. ошо болуп атпайбы? Жан бирок ошону
1: биз эми биз ФАТФнын да мүчөсүбүз да, сиз эмне ошону эске албайсыз? Биз дүйнөлүк жана кылмыштуу жол менен табылган кирешелерди адалдаштыруу боюнча дүйнөлүк мыйзамдарга интеграция болгонбуз да. Биз алып келаткан мисалы үчүн сырттагы мындай арам акчаларды Кыргызстанга кирип аткан сигнал бар да, биз сиз ФАТФны эмне үчүн эске албай атасыз?
0: Ал деген фат чын айтканда мындай 4-5 маселе болуп атат да. Биз биринчи могу биринчи иретте
1: жок, эми кандай болуп аткандыгын сиз айтып атпайсыз, жана офшордук болуп калышы ыктымал деп. Ошондо биз ФАТФнын да мүчөсүбүз да, эч кандай мен сырттан келаткан акчанын сигналы бар, туурабы? ФАТФ уюмудагы дүйнөдөгү эң күчтүү уюмдардын бири. Анан биз бир жагынан ишти ачып атканда экинчи жагында сөзсүз көзөмөл бар да. Биз ээнин эркин кое берген жок болушубуз керек. Менин оюмча сиз ФАТФны дагы эске алсаңыз деп.
0: Негизи
1: эми азыр бизге угарманыбыз байланышка чыгып атат, суроону кабыл алалы. Кулакшыны кийип аласыздарбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
5: Алло, саламатсыздар.
1: Саламат.
5: Атым Жылдыз. Мен баягы терлер угуп атканда аябай кызык талкуу болуп атат да. Чынында айтыңызчы, муну экономисттер чынында эле мына сырт жакта көчүрөбүз, Америка башка мамлекеттер айтсаңыз, мына инвесторлорду мына президент деле башка бир мамлекеттерге барганда инвесторлор чакырат да, шартсыз беребиз. Албетте шартсыз бериш керек, анан ар кандай колдоо керек дегендей. Айтыңызчы, мына биздин Кыргызстан жөнүндө ошо сырт жакта мындай маалымат барбы? Ошо мындай бар экен. Анан экинчиден экономика жана акча жана туруктуулукту, тынчтыкты жакшы көрөт да, туурабы? Эң башкы инвестор биринчи стабилдүүлүктү, тынчтык боло турган жерде акча болосу деп. Анан өтө турган нерсе бизде мына президент энергетика тармагына, тоо кен тармагына, башка тармакка чакырат. IT технологиясы албетте бул жакшы нерсе. Ушул жөнүндө мына сиз азыр туура айтып атасыз, бизде 3 май башка нерсе жок да. Биз эмненин негизинде байышыбыз керек? Инвесторлор келгени саналуу эле болуп калыптыр. Эң эле көп инвестор Кытайлар да жашырганда эле. Анан ички өзүбүздүн сыртта жүргөн мигранттарды деле туура тартуу чакырып келип ошолорго мына сиз айтып атасыз шартсыз беш керек. Ошолорго кандай бир мындай жеңилдетилген варианттар, жеңилдетилген кредиттер, жеңилдетилген сиз айтып атасыз каникул. Бизде өзү каникул деген болобу? Россияда мен билем, баягы пандемия башка мамлекеттерде каникулдар болгон да. Бизде андай каникулдар деле азбы дейм, баардык эле кезегиңи сырт ойлоп атат. Бирок ошол эле учурда мына жеңил өнөр жайдын мекени деп коюп, жеңил өнөр жай 6 ай 7 айдан бери сыртка эмнесе чыгаруу боюнча эч кандай эмес жок да, чыкпай атат да, экономика ошо артта калып атат. Ушул жагындагы көзгө алып койсокпу дейм да. Себеби биз инвесторлор дейбизби, биздин өз өзүндө ички инвесторлорду дагы эми менен көбүрөөк эске алып, ошолорго көбүрөөк шарт түшпөсөкпү деген ойдомун. Инвестордун артынан көптөгөн башка мамлекеттер келип алып Кыргызстанды калып калганда өкүнүчтүү да. Рахмат.
1: Рахмат сизге. Негизинен бул суроо Жаныбек агай сизге узатылып кетти окшойт, чет өлкөдө Кыргызстанды кандай таанышат дегендей.
3: Эми чет өлкө деген кандай? Бул дүйнөлүк деңгээлде 200-төй мамлекет бар. Анын ичинде мен жана айтып өткөндөй Кыргызстандын бир жакшы сапаты бул өтө чоң эмес, өтө кичинекей эмес мамлекет. Мисалы Америка Кошмо Штатын ала турган болсок, ал өзү 50 мамлекеттен турат, 50 республикадан турат да. Бул 50 республикалардын бир союзу да. Ар бир республиканын баягы ички мындай мыйзамдары, айырмачылыктары бар. Анан жанагы мен айтып өткөндөй чоң мамлекеттерде жанагындай бир нестабилдүүлүк да болуп калат экен. Ошон үчүн Кыргызстан ушул жагындагы туура пайдаланыш керек да. Анан Кыргызстанды кандай тааныйт дейсиң? Эми ал ушул тегеректе иш кылган, Орто Азияда иш кылгандар, же болбосо бир кандайдыр башка жактар менен байланышкандар жакшы эле билет. Анан бир жалпы коомчулук ал баары эле биле берет деген деп айта албайбыз аны. Анан Кыргызстан менен иш алып барам, же болбосо мисалы азыр мисалы Америкада бир нерсени карап көрсөңүз, мисалы жана айтып атабыз кремний өрөөнү деп, жанагындай Америкада чоң компаниялар бар эмеспи? Мисалы банктар бар, ири банктар бар, чоң компаниялар бар, ошол IT компаниялар бар. Ошолорду жанагы сиз кардарларды тейлеген жактары сыртта отурушат. Мисалы мен бир суроо менен жана телефон компаниясына бир маселе болуп калып чалсам, ал мага жооп берген киши ал Американын ичинде эмес, ал тиги Филиппинде отурат. Бир жолу чалсам Египетте отурат, же жакынкы чыгышта отурат. Ушундай да сервистер сыртта. Ошон үчүн Кыргызстандагы ушундай эмелерди да мүмкүнчүлүк бериш керек. Анан жанагы суроого басым бере турган болсок, бул киши туура айтып атат, бул жерде дискриминация болбош керек. Биз баягы чет элдик эле компанияны шарт түшүп беребиз, анан башкаларга кереги жок деген туура эмес. Албетте ички инвесторлорду максималдуу ошондой тең шарт түшүп бериш керек, балким алар дагы көбүрөөк мындай колдоо көрсөтүш керек да. алар өзүнүн акчасынан жанагы ички инновацияларга чоң басым кошуш эмес керек. Мисалы, ички инновация деген эмне? Ушу Кыргызстандын шартында тоо кен болобу, энергетика болобу, же болбосо башка эме тармактардагы инновациялар, анан жалпы эле баягы дүйнөлүк масштабтагы инновациялар. Мисалы, азыр IT'де көп нерселер жазылып атат. Индия эле эмес, же башка эле эмес, мисалы Кыргызстанда да бир топ баягы программалар жазылат.
1: Ошолор деле жана силикон өнүгүнө
3: силикон элени болобу же космоско кеткен аппараттарга керекпи, ошолордун баардыгы мисалы Кыргызстанды өнүксө, жанагындай акциялар аркылуу, облигациялар аркылуу бул эл аралык биржага чыксак, мисалы адистер иштесе, ошонун баары эле бизге келе турган эме да, мындай түз таасир этип турган пайда. Биздин адистер иштейт, жанагы 10,000 деп атабыз, канча миң деп атабыз, ошол балдардын баары иштейт. Бул жерде баягы түз эле баягы бир эле төлөмгө токтобош керек да, баягы мындай жалпы кандай эффект болот. Азыр мисалы дүйнө мындай байланыш болуп атпайбы? Мисалы биздин балдар,
1: мындайча айтканда биздин кыргызстандык адамдардын билимине дагы көз каранып турбайбы, туурабы? Эми Улукман мырза, сизге суроо. Ушул эле Кыргызстан түсүп аткандай атайын финансылык инвестициялык аймакты түзүүгө умтулган биздин да коңшу өлкөлөр бар, мисалы үчүн Өзбекстан. Биз ошол дүйнөдө бул жаңы чечимдер, финтех, жаңы тренд пайда болуп атат. Муну сиз өзүңүз жакшы билесиз. Эмне үчүн ушул көп өлкөлөр акыркы убактарда ушул тармакка кызыга баштады, финансынын ушул тармагына умтула баштады?
0: Ооба, рахмат, жакшы суроо. Как раз мен буну экиге бөлүп кетейинчи. Биринчиси,
1: Кыргызстанда ошолордун арасында
0: берилген суроо жана берилген суроолордун бири, негизи жана ар кандай индустрияларыбызга деле көп көңүл бурушубуз керек эле деп сиз да айтып атасыз. Бирок көрбөйсүзбү, бул деген атайын каржыга байланыштуу аймак болуп атат. Каржыга, финансылык зона дегенчи. Ошон мисалы үчүн ошол эле Астана, ошол эле Гонконг, Сингапурлар, Дубайлер, булар каржы инвестициялык зоналар болуп атат да. Каржы дегенде жанагындай ар кандай жаңы каржы инструменттер айланып тыштан келип, ички каржы система ошол жака кирип, ошол аймакка кирип, ошол жактан айланып, баалуу кагаздар аркылуу же криптовалюталар аркылуу ошондой болсун деп. Ошондуктан албетте биз каалайбыз ар кандай текстиль болобу же башка тармактардан, тоген тармагынан деле акча келсин бияка, бирок уже бияктан уже башкачараак кичине айлана баштайт да, уже каржы мыйзамдары менен.
1: Бул биринчиси. Ал даыйым акыры барып түйү каржыга айланат да.
0: Ооба, ооба, бул биринчиси. Ошондуктан бунун именно ошондой максаты бар да, ушундай каржы. И как раз экинчи сурооңузга байлагым келип атат. Анткени ушул пандемиядагы жана акыркы эл аралык жана геосаясаттагы окуялар көргөзүп атпайбы? Баары эле, баардыгы эле сооданын баары эле келип эле акчага такалып атат. Азыр бүгүнкү күндө дүйнө жүзүндө акча маселеси аябай эң биринчи иретке чыгып атат. Анткени баягы бир жагынан батыштын, өзгөчө Американын экономикасы бир топ мындай титиреп, бир же инфляция болуп, же бир жана пайыздык процентный ставкалар чоңоюп, кичине ошондой мына нестабильность болуп атат да бир жагынан, ошондой туруксуздук болуп атат да бир жагынанчы. Дедоларизация болуп атат. Баягы геосаясаттагы баягы евразиялык Россияга, Кытайга каршы чоң саясаттарды өткөрүп атышат. Ошондуктан бияк мамлекет Евразия баягы BRICS түзүп алып, азыр дедоларизация деген акырындан ошого өтүп атат. Демек каржы маселеси дүйнө жүзүндө эң биринчи иреттеги чоң мындай стратегиялык маселе болуп калды. Ошол чечилбесе калгандары уже экинчи иретке мындай өтүп калды да. Ошондуктан ушул как раз могу дедоларизация болуп тетиги чоң геосаясат болуп как раз азыр Трамп дагы келип баса айтып атпайбы, могу адаттагы каржы системаны алмаштырабыз депчи. Демек баары ойлонуп калбады, анда деген бул алмаштырса баягы доллар системасын акыр мындай четке какса анда деген жаңы система кандай болот? Бул жагынан дедоларизация, экинчи жагынан BRICS дайыма чогулуп алып эле жаңы валюта болобу, жаңы валютный система болобу, криптовалюта керек болсо ушу Америка өзүнүн эле жанагы доллар курал эмес беле? Өзүлөрү эле өз куралын жокко чыгарып атат, акырын анын ордуна криптовалюта келсин депчи. Демек көрбөйсүзбү, өзүлөр баштап ушундай дүйнөлүк каржы системанын өзгөрүлүп атат. Ошондуктан баары ойлонуп калып атышат да. Азыр ошо каржы системаны мындай ошого ошону ойлобосок биринчи иретте анда башканысын жоготуп коюшу
1: керек. Демек Кыргызстан кечикпей ойлонуп атабыз биз.
0: Демек биз деген мага ошо жакканы биз алгачкы мамлекеттерден эң биринчи ошо өзүбүздүн сөзүбүздү айтып добушубузду чыгарып биз дагы биринчилерден бололу деп.
1: Демек мисалы үчүн биз региондо сомду дагы биринчи чыгарган өлкөбүз. Андан мындай жаңы финтех чечимдерди дагы биринчи баштап аткан өлкө болуп атабыз да. Мына өзүңүз көрүп атасыз тарыхта сом кандай сакталып келатат, азыр сомдун кадыр баркы. Мындай бизде элибизде айтып коет го, эрте турсаң ырыскыны Кудай кенен берет деп. Балким Кыргызстан эрте ойгонуп атат.
0: Анткени биз кичинекей мамлекетпиз да, биз мындай ийкемдүүбүз да, ошондуктан бул жагыбыз.
1: Пикириңизди ушул боюнча айтып кетсеңиз.
3: Ооба, эми албетте каржы системасы бул эң баягы ортодогу эң мазмундуу нерсе. Бул баягы ызбой бербеш керек да, мындай
1: жакшы үзгүлтүк болбош
3: керек. Үзгүлтүк болбош керек. Анан акыркы жылдар мына көрүп атабыз Кыргызстанда, азыр илгери баягы чөнтөгүбүздө баягы кайда акча салып алып, баягы майда тыйын иштеп кайрып берген акчаны күтүп антип-минтип жүрсөк, азыр мына көрүп атасыздар QR-код менен эле банк аркылуу төлөмдөр тез түрдө төлөнүп атат, туурабы? Мисалы үйдө жатып алып эле, мисалы илгери баягы базарга барып алып, ал жерден соодалашып акчаңды төлөп, анан кайра үйгө келип товар келсе, азыр баягы мурун калган товарыңды үйдө жатып алып, дагы ошондойдо мага салып берчи деп 2 мүнөттө заказ, даже 2 секундда заказ кылсаң болот. Көрдүңүздөрбү бул каржы системасы кандай? Мунун баары эле финтех да. Анан жана финтех деген негизи бул мага финансылык технологиялар да. Булар илгери биз финансылык операция же соода жүргүзүш үчүн банкка барып эле ошол банктын көз каранды болуп жүрсөк, азыр булар баягы технологияларга негизделген да. Булар банктар менен да иштейт, IT жанагы мобилдик оператор компаниялар менен да иштейт. Булар ортодогу жаңы технология. Анан азыркы жанагы жасалма интеллект кошулуп атат да, натыйжалуулук мындан дагы жакшырып атат да. Кыргызстан мына сиз айткандай эрте ойгонуп ошолорду баягы биздин адистерди тартып ошону мындан дагы жакшы мындай кармап калса, мисалы азыр жеке эмне деп коебуз, жеке интеллект, жасалма интеллект. Жасалма интеллект азыр ошолордун баарын пайдасын дагы туура пайдаланып кетиш керек да.
1: Рахмат сиздерге атайын убакыт таап келип биринчи радионун суроолоруна жооп бергениңиздер үчүн. Ардактуу радио каармандар, бүгүн биз Ысык Көл областында ачылган тамчы аймагы, атайын финансылык инвестициялык аймагы, анын келечеги, андагы тобокелдиктер деги эле Кыргызстандын экономикасына кандай таасир этет, өлкөнү өнүктүрүүдө анын салымы кандай болот деген суроолорго жооп издедик. Студиябызда финансы тармагы боюнча эл аралык эксперт, экономист Жаныбек Оморов жана эл келечек экономикалык изилдөөлөр фондунун жетекчиси экономист Улукман Мамытов суроолорубузга жооп берди. Программаны мен Назира Молдокулова жана Айдар Темиралиев алып бардык. Ушул эле программабызды эмнеситер биринчи радионун фейсбуктагы баракчасынан, Алатоо 24 каналдын ютуб каналынан кайталап угуп көрүп алсаңыздар болот. Биринчи менен бирге болуңуздар.

Саламатсыздарбы, биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев иш сапар менен Россиянын Екатеринбург шаарына барды. Анын алкагында Касымалиев бир катар сүйлөшүүлөрдү жүргүзөт. Инопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барат жана иш чаранын пленардык жыйынында сөз сүйлөйт. Көргөзмөдө металлургия, өндүрүш технологиясы, санарип технологиялары, машина куруу жана өнөр жайды автоматташтыруу тармагында иштеген компаниялар көрсөтүлөт. Өлкөдө сүт, пияз жана картошка арзандады. 1-июлга карата жүргөн мониторинг ылайык, республикада пастерленген сүт 10%, баш пияз 9% жана картошка 8% арзандаган. Ошол эле учурда күн карама майы, каймак май, кой жана уй эти, сабиз, кумшекер жана 1-сорттогу ун баасы бир аз жогорулаганы маалымдалды. Мониторинг Кыргызстан, Казакстан жана Россиядагы негизги азык-түлүк товарларынын бааларын салыштыруу аркылуу жүргүзүлгөн. Кыргызстанда күйүүчү майлоочу материалдын жетиштүү кору бар. Өлкөдө жеткирүүлөр мурда түзүлгөн келишимдердин негизинде ишке ашырылып, камсыздоо процесси тынымсыз көзөмөлдө. Министрлер кабинети жана энергетика министрлиги өлкөнүн энергетикалык коопсуздугун камсыз кылуу жана ички рынокту туруктуу күйүүчү майлоочу май менен камсыздоо максатында Россия, Казакстан, Белоруссия, Азербайжан, Өзбекстан жана Түркмөнстандагы компетенттүү мамлекеттик органдарга расмий кайрылуу жөнөтүлдү. Башкы прокуратуранын текшерүүсүнүн жыйынтыгында жер казынасын пайдалануу жана айлана чөйрөнү коргоо жаатында бир катар мыйзам бузуу аныкталды. Натыйжада мамлекеттин пайдасына 250 миллион сомдон ашык каражат өндүрүлгөн. Ошондой эле мыйзамсыз трансформацияланган 200 гектар жер мамлекетке кайтарылып, 400 гектардан ашык мөңгү аянтын кең казууга берүүгө бөгөттөлдү. Мекеменин маалыматына ылайык, экологиялык мыйзамдын аткарылышын күчөтүү максатында Бишкек жана Ош экологиялык прокуратурасы түзүлүп, өз ишин баштады. Пенсия эми автоматтык түрдө дайындалат. Социалдык фонд жаш курак жана майыптык боюнча пенсияны автоматтык түрдө дайындоочу жаңы санарип системаны ишке киргизүүгө камынууда. Жаңы тартипке ылайык жарандарга маалым кат чогултуп, соцфондко баруунун зарылдыгы болбойт. Пенсия курагына бир ай калганда түндүк тиркеме аркылуу билдирүү келип, жаран пенсияла турган банкты гана тандайт. Соцфонд жарандарды тиркемени алдын ала орнотуп, каттоодон өтүүгө чакырды. Эмгек

0: 8 июлдан тартып тамчы Ташкент тамчы багыты боюнча түз аба каттамы ишке кирет. Бул тууралуу Asman Airlines авиакомпаниясы маалымдады. Каттам ар шаршемби күнү аткарылат. Билет баасы болжол менен 14 000 сомдун тегереги. Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдө мамлекеттик сатып алууларды санариптештирүү иштери жүрүп жатат. Бул багыт мамлекеттик каражаттарды туура пайдалануу менен сатып алуудагы ачыктыкты камсыздоо ыкмасы катары каралууда. ЕЭП алкагында электрондук мамлекеттик сатып алууларды өнүктүрүү, электрондук кол тамга өз ара таануу жана өлкөлөр ортосундагы сатып алууларга бизнестин катышуусун кеңейтүү боюнча бирдиктүү саясат жүргүзүп келет. Бул багытта кененирээк алдыдагы репортажда.
1: Евразия экономикалык биримдигине мүчө өлкөлөрдүн арасында Кыргызстан мамлекеттик сатып алууларды санариптештирүү багытында олуттуу кадамдарды жасаган мамлекеттердин катарына кирет. Соңку жылдары өлкөдө сатып алууларды жүргүзүүнүн негизги бөлүгү электрондук форматка өткөрүлүп, мамлекеттик сатып алуулар веб портал аркылуу ишке ашырылууда. Бул система сатып алууларды жарыялоодон тартып, сунуштарды кабыл алуу, жеңүүчүнү аныктоо жана келишим түзүүгө чейинки баардык этаптарды онлайн режимде жүргүзүүгө мүмкүнчүлүк берет. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдикте бул багытта мыйзамдарды өнүктүрүү келечектүү багыт болууда. Бул иштердин баардыгы санариптештирүү менен байланыштуу экендигин Евразия экономикалык комиссиянын атаандаштык жана монополияга каршы жөнгө салуу боюнча министри Максим Ермолович айтып берди.
2: Декларация дальнейшего развития союза цифровизация госзакупок определена в качестве приоритета.
3: ЕАЭПте мамлекеттик сатып алууларды санариптештирүү интеграцияны өнүктүрүүнүн маанилүү багыты катары каралууда. Негизги максат жаңы тоскоолдуктарга жол бербестен сатып алууларды ачык, айкын жана жеткиликтүү кылуу. Санариптик чечимдер чек аралык сооданы жеңилдетип, чыгымдарды азайтып, атаандаштыкты күчөтөт. Ошондуктан бул багыттагы иштерди системалуу жүргүзүп, өлкөлөрдүн санариптик платформаларынан өз ара байланышын өнүктүрүү зарыл.
2: И способствует повышению конкуренции в данной сфере.
1: Эксперттердин пикиринде, санариптик технологияларды мамлекеттик сатып алууларга киргизүү адам факторунун таасирин азайтып, баардык иштерди көзөмөлдөнү күчөтөт. Ушул максатта Кыргызстанда мамлекеттик сатып алуулар боюнча мыйзамдар дагы жаңыланып, электрондук форматтагы сатып алууларды өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалууда. Сатып алууларга бизнестин катышуусун кеңейтүү маанилүү маселе экендигин экономист Төлөмбек Абдыров белгилейт.
4: Анткени бул жалпысынан ушул биздин ишкерлердин деңгээлин да көтөргөнгө мүмкүнчүлүк түзөт да. Анткени биздин компанияларыбыз бар, бир төрлө компаниялар бар. Алар дагы ушул ЕЭПнин алкагында ар кандай жанатындай сатып алууларга кошулуп баштагандан кийин өзүнүн жанакы күчү дагы толо баштайт, деңгээли да көтөрүлө баштайт. Жалпысынан мындай бир жакшы бир баягы ийгиликке алып келет деген ишеним бар. Ошон үчүн бул жакшы көрүнүш деп ойлойм да.
1: Электрондук кол тамга, электрондук келишимдер жана веб портал аркылуу башкаруу механизмдери мыйзамдык негизге бекемделген. Негизги чараларга биримдиктин ичиндеги жана чек ара аркылуу жүргүзүлгөн электрондук сооданы өнүктүрүү, ошондой эле товарларды санариптик маркирлөө системасын өркүндөтүү кирээрин Евразиялык экономикалык комиссиянын бажы тарифтик жана тарифтик эмес жөнгө салуу департаментинин директорунун орун басары Алексей Артемов белгилейт.
5: Сегодня электронная торговля это одна из динамично развивающихся отраслей в ЕАЭС.
6: Электрондук коммерция ЕАЭПте тездик менен өнүгүүдө. Өткөн жылы анын көлөмү Казакстанда 19, Россияда 28% өскөн. Ошондой эле биримдикте товарларды санариптик маркировкалоо системасы өркүндөтүлүп жатат. Кыргызстанда анын натыйжасында мыйзамсыз алкоголдук продукциялар 16 эсеге, тамеки буюмдары 2 эсеге азайып, салыктык кирешелер 25%дан ашык көбөйгөн.
5: Общесоюзного безбарьерного регулирования онлайн-торговли.
1: Жергиликтүү серепчилер мамлекеттик сатып алууларды санариптештирүү мамлекеттик башкаруунун натыйжалыгын арттырууга багытталган стратегиялык кадам экенин белгилөөдө. Кыргызстан бул багытта заманбап санариптик ыкмаларды колдонуу аркылуу ачык, жеткиликтүү жана натыйжалуу сатып алуулар системасын калыптандырууга аракеттенүүдө. Ал эми Евразиялык экономикалык биримдик алкагындагы интеграциялык процесстер бул мүмкүнчүлүктөрдү дагы кеңейтүүгө жол ачып жатат. Мээрим Абдраманова, биринчи радио.
0: Жаңылыктарды улантабыз. Манас аэропортуна кеткен жол оңдоонун 3-чү этабы башталды. Бул тууралуу мэрия кабарлады. Бул этапта Комсомол көчөсүнөн Чоң Чүй каналына чейинки 7 чакырым жолго асфальт басылат. 23 июндан 26 чейин жалпы узундугу 8 чакырымды түзгөн жол реконструкцияланган. 27 июндан 4 июлга чейин Фучик көчөсүнөн аэропортко чейинки жол жасалды. Элге ыңгайсыз болбош үчүн жумуш маалында жолду толук жаппай иш жүрүп жатат. Автоунаалар экинчи тарап менен каршы терши жүрүп жатат. Белгилей кетсек, буга чейин Аскаташ комплексинен аэропорттун бурулушуна чейинки 23 чакырым тилкеде асфальттын үстүңкү катмары жаңыланары айтылып, мэрия жумуш 40 күнгө созуларын маалымдаган. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга болгон иш сапарынын алкагында Россиянын өкмөт башчысы Михаил Мишустин менен

0: Жолукту бул тууралуу Россия өкмөтү маалымдап жатат. Сүйлөшүү Инопром көргөзмөсүнүн алкагында өтүп, анда соода, транспорт жана экономиканын башка тармагындагы кызматташтык маселеси талкууланды. Мишустин эки мамлекет алкагынын алакасына жаңы дем бере турган идеялар жана инновациялык долбоорлор ишке ашарына үмүт артарын билдирди. Тараптардын сүйлөшүүлөрү бүгүн дагы уланат. Илим, жогорку билим берүү жана инновация министрлиги келерки окуу жылына карата жогорку жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуудагы жалпы республикалык тестирлөөнүн босого балын бекитти. Белгиленген босого бал мамлекеттик гранттык орундарга жана контракттык негизде окууга өтүү үчүн минималдуу талап болуп эсептелет. Көпчүлүк даярдоо багыты боюнча негизги тесттин босого балы 110 балл болсо, айрым багыттар үчүн өзүнчө каралган. Белгилей кетсек, өлкөдө жогорку окуу жайына жана орто кесиптик окуу жайларга кабыл алуу 13-июлда башталды. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, Кытай юань 12 сом 89 тыйын болсо, казак тенгеси 18 тыйынды түздү. Бүгүн республика аймагында жаан-чачын жаабайт, тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ош Жалал Абад Чүй облусунда 36 градус болот, Баткенде 35 градус, Таласта 31, Ысык Көлдө 27, Нарында 29 градус, нөлдөн жогору. Бишкекте бүгүн 34, Ош шаарында 35, Чолпон Атада 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, бир аздан кийин суроо жооп программасынын кайталоосун угасыздар.
1: Радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
2: Биринчи радиодо суроо жооп ток-шоу программасы. Актуалдуу маселелер талкууланып, суроолорго жооп берилет. Маанилүү тема, ачык талкуу жана так жооптор. Суроо жооп программасында ар жуманын дүйшөмбү күндөрү саат 9:05 биринчи радиодо.
3: Саламатсыздарбы, ардактуу радио угармандар жана көрөрмандар. Биринчи радио түз эфирдеги берүүлөрүн улантат. Эфирде суроо жооп программасы берүүнү мен Бегайым Абдыкадырова алып барамын. Саламатсыздарбы дагы бир ирет. Биз болсо бүгүн дагы бир актуалдуу темага кайрылабыз. Катарда калыңыз. Жогоруда белгиленгендей эле бүгүнкү түз эфирде билим берүү тармагындагы маанилүү жаңылык тууралуу сөз кылабыз. Тагыраагы башталгыч кесиптик жана балдарга кошумча билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кызмат орундарына кадрлар резервин түзүү үчүн квалификациялык тестирлөө өткөрүлөт. Бул процесс Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин тиешелүү токтомуна ылайык уюштурулуп, негизги максат билим берүү уюмдарына заманбап талаптарга жооп берген кесипкөй жана жоопкерчиликтүү жетекчилерди тандоо, ошондой эле конкурстук жол-жоолордо ачык айкындуулугун камсыз кылуу болуп саналат. Бүгүнкү эфирде тестирлөөнүн тартиби, талапкерлерге коюлган талаптар, конкурс кандай этаптардан турары жана жетекчилердин кадрдык резервин түзүүнүн мааниси тууралуу кенен маалымат алабыз. Бизде меймандар бар, анда тааныштырайын. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова айым келген. Кош келдиңиз.
4: Саламатсыздарбы.
3: Ошондой эле билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкерлерин тестирлөө бөлүмүнүн башчысы Рыскүл Маданбекова. Кош келдиңиз. Ошондой эле билим берүү боюнча эксперт Асель Акматова да катышууда.
4: Саламатсызбы.
3: Кадырман угарман, эсиңизге сала кетейин, биз биринчи радионун толкуну, ошону менен катар эле Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу түз эфирде чыгып жатабыз. Эгерде бүгүнкү тема сизге кызык болсо, сөзсүз түрдө байланышка чыгыңыз, суроолорду бериңиз. Ошондой эле биздин Facebook социалдык тармагыбызды акмалап туруңуз жана Ала Тоо 24 телеканалы аркылуу дагы көрүп, биздин келген меймандарыбызга суроо салсаңыз болорун эсиңизге сала кетейин. Алгач эле биздин меймандарга суроо салып эле, мына жаңы бир талап келип атыптыр, кандайдыр бир деңгээлде жаңычылдык деп айтсак болот экен. Алгач эле ушул квалификациялык тестирлөөнүн негизги максаты жана мааниси тууралуу айтып берсеңиз, эмне үчүн ушул жетекчилерге кадрлар резервин түзүү зарыл болду? Балким Рыскүл айым сиз баштап бересизби, же Нурзида айым сиз баштап бересизби?
4: Бул кадрлар резервин түзүү үчүн атайын жаңы токтом чыкты. Бул токтомго ылайык мектепке чейинки билим берүү, мектептик билим берүү, башталгыч кесиптик билим берүү, ошондой эле мектептен тышкаркы билим берүү уюмдарынын жетекчилерин дайындоо үчүн кадрлар резервин түзүү боюнча токтом чыкты. Буга чейин өзүңүздөр билесиздер, мектепке чейинки анан мектептик билим берүү уюмдарына конкурс өткөрүлүп, конкурстук негизде директорлор дайындалып келген. Анан бул бир нече оң натыйжаларын көрсөттү, бирок ага карабастан баягы тынымсыз кайра-кайра конкурс жарыяланып, вакант орундар кадр туура квалификациясы туура келбесе, же болбосо алыскы аймактарда талаптарга жооп берген адистердин жоктугунан вакант орундар көп болуп калгандыктан кадрлар резервин түзүү максаты коюлду. Бул максат, негизги максат өлкө боюнча мыкты деген кызматкерлердин катарынан турган кадрлар резервин түзүп, баягы жыл сайын эле конкурс ай сайын баягы айлампа конкурстарды өткөрүүнү токтотуп, жылына эки жолу резерв түзүүгө, резервдин базасын толтурууга кадрларды толтуруп конкурс аркылуу. Андан кийин ошол резервдин ичинен эле кайсы жерде бош орун болсо, автоматтык ситташтырылган системанын жардамы менен директорлорду дайындоого мүмкүнчүлүк берип жатабыз. Азыркы учурда ошол кандай кайсы тармакта болбосун конкурска катышып кадрлар резервине турса болот. Кызыктар тараптар анан өзү макулдук берген учурда ошол өзү каалаган билим берүү уюмуна жетекчи болгонго мүмкүнчүлүктөрү бар.
5: Демек баардыгы тапшырат экен, баягы жаш улуу муунуна карабай. Ошондойбу?
4: Негизинен талаптар буга мурунку коюлган талаптарга караганда бир аз өзгөрүүлөр болду. Жаңы квалификациялык талаптарда кайсы билим берүү деңгээлинде болбосун, жана төрт баскычты айтпадымбы, бала бакчада, мектепте, мектептен тышкаркы билим берүү уюмунда, анан кесиптик билим берүү уюмунда ошол тармакта 5 жылдан кем эмес эмгек стажы болуш керек, жогорку билими болуш керек. Эгерде райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрүндө баягы административдик тейлөгөн тармактарда иштесе, башкы кызмат орундарында ээлеген болсо 2 жылдан кем эмес. Андан метод усулдук канаанын башчысы болуп улук кызмат орундарында ээлесе 3 жылдан кем эмес эмгек тажрыйбасы менен конкурска, резервге өтсө болот. Анан бул дагы максат ушул ар бир тармактын өзүнүн кесипкөй адистеринин билим берүү уюмдарына жетекчи болушуна, мыкты адистердин, менеджерлердин келишине, ошондой эле атаандаштыкты күчөтүп, баягы системалуу дайындалып эле баягы дайындалгандан кийин иштесе да иштебесе да директор болуп отурган учур бүттү. Азыркы учурда атаандаштык менен өнүгүүгө карай ким алдыга жылса, ким мыкты окуса, ким өзүнүн квалификациясын жогорулатса, ошондой адистерге резервде турууга мүмкүнчүлүк берилди.
5: Жакшы, рахмат. Анан мисалы жогоруда айтпадыңыз, ошо бир катар талаптарды айттыңыз. Анан мисалы ошол тестти өтөрдө күлөйм э, кандай негизги мындай тапшырмалар болот деген дагы суроо болушу мүмкүн. Эмнеге басым жасайсыздар? Кандай түзүлөт ал тесттер? Ким түзөт? Анан баягы баары бир күмөн болуп калышы мүмкүн да, тест түзүлүп аткандан кийин балким баягы даяр тесттин жоопторо даяр болуп берип коюу, балким тааныштарына берип коет дегендер дагы бизде бар да, сөзсүз андай ойлор болушу мүмкүн да. Анан ушул тапшырмалар тууралуу да айтсаңыз.
6: Рахмат. Буга чейин мына 2022-жылдан бери мектепке чейинки билим берүү уюмдарын, мектепти жана орто кесиптик билим берүү уюмдарынан жетекчилерди конкурстук негизде тандоо болуп келген. Конкурстук негизде тандоодун кичине процедура башкачараак болчу. Мына быйылкы жылдан баштап, 2026-жылдан баштап буга чейин Агартуу министрлиги өзүнүн карамагындагы баардык билим берүү, баардык баскычтагы билим берүү уюмдарын автоматташтырылган маалыматтык системанын негизинде киргизди. Билим берүү уюмунда эмгектенип аткан баардык педагогтордун базасы ошол автоматташтырылган маалыматтык системада. азыркы конкурстун жаңы талабы дагы ушундай. А конкурска катыша турган ар бир талапкер сөзсүз түрдө ушул автоматташтырылган маалыматтык системада каттоодо турган педагог болуш керек. Документтерди ушул конкурстук тестирлөөгө катышуу үчүн дагы мурун мисалы атайын электрондук почтага салышчу. Азыр болсо автоматтык түрдө ошол өзү каттоодо турган гана АИС мугалим деп коебуз. Ошол жерде ар бир педагогтун педагог экендигин тастыктаган жогорку кесиптик билими, эмгек стажысын тастыктаган эмгек китепчеси ошолордун баардыгы тиркөлүү. Мындан тышкары ар бир талапкер сөзсүз түрдө түндүк электрондук порталында каттоодо туруш керек. Конкурстун талаптарына ылайык талапкер сөзсүз түрдө медициналык каттоолордо турбаган, наркологияда жана психиатрдын каттоосунда турбаган жарандар болуш керек. Анан соттуулугу болбош керек. Мына ушул талаптар түндүк электрондук порталы аркылуу билинет да. Ар бир АИС мугалим порталына катталган педагог өзүнүн өзү мисалы бала бакча жетекчилигинин резервине тургусу келсе же мектептин резервине тургусу келсе, жогоруда Нурзада Бабакирова айтып кеткендей, ар бир талапкер тиешелүү деңгээлдеги билим берүү уюмунда 5 жылдан кем эмес педагогикалык эмгек стажысы сөзсүз болуш керек же билим берүүнүн башкаруу органдарында жогоруда аталгандай тиешелүү эмгек стажылары болуш керек. Мына ошондой өзүн татыктуумун деп эсептеген талапкер автоматташтырылган маалыматтык система аркылуу конкурска катышууга ар өзүнүн өзүн сунуштайт. А биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаменти ар бир сунушталган талапкердин документтерин эксперттик комиссия бар карап чыгат.
5: Документтер болуп атат бул ооба.
6: Карап чыгып, эгер эми баары бир бул биринчи жолу болуп аткандан кийин, мына бир жумадан бери эксперттик топ иштеп атат. Ошол жана АИС мугалим электрондук порталына мурун мына бир жылдан ашык болду ал портал толтурулуп атканына. Баары бир педагогтор тарабынан толтурулган документтердин айрым эгерде кокустан бир нерсе жетишпесе, дипломуну тиркемелери жетишпесе, же диплому тиркелбесе, же эмгек китепчеси тиркелбесе, эксперттик комиссия талапкерге сөзсүз кайтарым байланыш жасайт. Сиздин бул документиңиз жетишпейт, толуктап кайра жибериңиз. Бул жолу мына талапкерлерге жакшы мүмкүнчүлүк берди. Жетишпеген документти толуктап кайрадан 10 күндүн ичинде кайрадан жөнөтүүгө мүмкүнчүлүк бар.
5: Ошо тестти кимдер даярдайт?
6: Эми бул кадрлар резервин даярдоого тестти талапкерлер үчүн ар бир баскычка өзүнө тиешелүү багыттагы тесттер түзүлөт. Мисал үчүн бала бакча уюм бала бакчаларда булардын өзүнчө өзгөчөлүктөрү бар. Жалпысынан баардык деңгээлдерге билим берүүнү башкаруу менеджменти, педагогика жана психологиянын негиздери, билим берүү жаатына тиешеси бар баардык Кыргыз Республикасынын аймагындагы мыйзамдар. Алардын ичине конституция, эмгек кодекси, балдар кодекси, билим берүү мыйзамы, билим берүү стандарттары, САМПИН нормалар, ушул сыяктуу бүт нормативдик укуктук базалар. Андан сырткары азыркы коомдун өнүгүшүнө жараша колдонуучунун деңгээлиндеги компьютердик маалыматтык технологияларды өздөштүрө билүүсү. Мына ушундай баардык деңгээлде ушундай багыттагы тест тапшырмалары сунушталат. Тест тапшырмаларын атайын жогорку окуу жайлардын деги эле ушул тестке тиешеси бар тесттин мазмунуна тиешеси бар профессордук окутуучулук составтагы түзүүчүлөр түзүшөт. Ар бир түзүлгөн тапшырма тестология илиминин ар бир эрежесине дал келгендей кылып эксперттер бир нече эксперттер текшерип чыгып мына ушул тапшырма колдонууга жарайт дегенден кийин гана талапкерлерге сунушталат. Талапкерлерди тесттөө атайын компьютердик электрондук программа аркылуу жүргүзүлөт. Алдын ала эч ким билбейт, кимге кандай вариант келет, кимге кандай суроо келет. Биздин билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин тест тапшырмалар базасында 1,5 миңден ашык тесттердин топтому бар. Ар бир тиешелүү деңгээлге жараша, мисалы, бала бакча болсо, бала бакчанын өзүнүн спецификасына деп коёбуз, ошого жараша, мисалы, бала бакчанын өзүнүн мектепке чейинки психологиясы, мектепке чейинки педагогикасы бар. Мектептин өзүнүкү, мисалы, орто кесиптик билим берүү тармагынын алардын өздөрүнүн профилине жараша. Балдарга кошумча билим берүү уюмдарыныкы, алардыкы өзүнүн профилине жараша суроолор берилип, тесттирлөө компьютер аркылуу жүргүзүлөт. Ар бир талапкер катышып бүткөндөн кийин автоматтык түрдө акыркы суроону жооп бергенде экранда ал талапкердин жыйынтыгын өзү биринчи көрөт.
5: Жакшы экен. Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алгандан соң берүүбүздү уланталы. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот. Катуураак сүйлөп коесузбу?
7: Мурталып кетимчи. Таштан Эрмат институт болуп, ошону желе катышта болбойбу? Кеме ата энелер, кыздар, карындашка байланышып, эч жыл окуп, эки жыл, үч жыл окуп, ошону эсебу же жокпу? Институттар, университет Кыргызстанда. Кандай болсо дагы кадрлар деген маселе коюлуп жатты, азыр айылдан бери кечке.
5: Сиз радионун үнүн азайтып албасаңыз, сиздин берген сурооңуз такыр угулбай жатат. Радионун үнүн азайтып алып, анан өктөмүрөөк сүйлөсөңүз, биздин спикерлер уккан жок сиздин сурооңузду.
7: Алло?
5: Айладан башынан кыскача айтып койсоңуз сурооңузду.
7: Менде мындай суроо. Эд училище болгон мурдагы, азыр Эрматов институт болду. Ошону коллеж болбойбу? Ата энелерин алалы, кыздар 5-4 жыл окуй албай тургандар бар, 2 жыл окуса 3 жыл түштү. Ошоңуз мен айта турганымдагы психология предмети боюнча мектептерге программа көптөгөн мектеп биз
5: рахмат сизге. Рахмат. Эми эжекебиздин сунушу окшойт бул, э? Таштан Эрматов.
8: Мен болжолдуу түшүндүм. Бир аз үнүңүз угулбай калды эжеке. Ошентсе дагы аракет кылып көрөлү. Менин түшүнүгүм боюнча Таштан Эрматов атындагы университет педагогикалык учурда институт болуп калган. Мурда коллеж эле. Азыр ушул мектепке чейинки билим берүү тармагындагы адистерди айкалышкан адистерди даярдасын деген максатта бир топ профили кеңейсин деген максатта институт болуп өзгөргөн. Азыр эми заман талабы көрсөтүп жатат. Эгерде тарбиячы болсо, айыл жерине барганда же музыкант болсо, сааттары жетишпей баягы эмгек акысы аз болуп калат. Же болбосо квалификациясы туура келбей музыкант болуп иштей албай калат деген ушул сыяктуу баягы адистердин жетиштигинсиздигинен улам айкалышкан кесиптерди пилоттук режимде ошол Таштан Эрматов атындагы музыкалык педагогикалык институтта пилоттоп көрөлү. Мындан ары тарбиячы музыкант, тарбиячы логопед, тарбиячы дефектолог деп баягы айкалышкан адистерди бир эле кесип эмес, эки айкалышкан кесипти даярдап көрөлү деп атайын статус берилген. Анан көпчүлүк учурда жана коллежге тапшырганда 9-классын базасы менен тапшырышат. Алар орто кесиптик билимге ээ болушат. 11-класстын деңгээлинде тапшырса, анда бакалаврга тапшырып жогорку кесипке ээ болушат. Менин түшүнүгүм боюнча ушундай.
5: Рахмат. Дагы бир угарманыбызды кабыл алалык. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы? Түз эфирдесиз.
9: Саламатсызбы?
5: Сурооңузду берсеңиз болот.
9: суроо эмне кести? Баламды школго бере албай атам, биринчи класска, по месту жительству. Албай атат, места толуп алды деп.
5: Рахмат сурооңузга. Бул эми биздин темага тиешеси жок экен, бирок ошентсе дагы Нурдайым кандай кылса болот, жол жобосун айтсаңыз.
8: Азыр электрондук кезек менен биринчи этапта микроучастагы менен экинчи этапта микроучастагына карабай бош турган мектептерге балдарды кабыл алышты. Эгерде сиз жашаган аймакта калбай калса, сизди түндүк системаңыз аркылуу көрүп жатасыз да, сизге сизге жакын аймактагы бош турган 2-3 мектепти сунуштайт. Ошолорду карап көрүңүз. Анан баягы мектепке барбай калуу деген болбойт. Сөзсүз түрдө биринчи класска кабыл алынат. Анан сизге жакын жайгашкан жактагы бош турган мектептерге жайгаштырышат.
5: Анан телефон номериңизди калтырып кеттиңиз режиссерго. Сиз менен байланышып же болбосо ошо тийиштүү өкүлдөргө телефонуңузду берип коелук. Уктуруубузду улантабыз. Эсиңизге дагы бир ирет салып өтөлү. Биз бүгүн биринчи радионун түз эфиринде тагыраагы суроо жооп программасынын алкагында атайын жаңы кирилген талаптар боюнча маалымат берүү максатында уктуруубузду улантып жатабыз. Билим берүү жетекчилеринин кадрлардык резерви сапаттуу башкарууга жол тагыраагы бул жаңы талап болду. Биздин экспертибиз Айсель Айымга дагы суроо берели. Мына заманбап билим берүү системасында баягы жетекчи кандай компетенцияларга негиз ээ болушу керек, анан жаңы талаптын сиздин көз карашыңыз боюнча кандай болуп атат, негизи эле ушул системанын кириши кандайдыр бир деңгээлде ачык айкындуулукту камсыздап жетекчилерди баягы тааныш билиштик жолу менен эмес ушул санарип системасы аркылуу кызматка алып келүүгө мүмкүнчүлүк түзүлдү деп ойлой алабызбы?
10: Саламатсыздарбы? Бизди менин жеке оюм боюнча бул нерсе аябай актуалдуу нерсе экен. Анткени азыркы учурда биздин жаш муундар, менин жашымдагылар, жаштар мурунку эски этап менен калып кеткен да. Баягы директор школу болсо же бир лицейдин директору болсо 10 жыл 15 жыл отуруп алган учурлар көп болгон. Азыр жаштар Кыргызстанда билимдүү, креативдүү дегендей эмне залам талабына жараша аябай техника менен аябай тукул байланышта. Ушундай жаңы кадрлар директорлукка орун басары болуп барса кандайдыр бир өзгөрүүлөр көп болмок деп эсептейм. Анткени айтып коет го, кандай жерге барбасың жаңыган келсе өзгөрөт дегендей, бир адам бир жерде отурса 10-15 жыл ал жер өнүкпөйт, өспөйт да. Ошол үчүн каждый 5 жыл сайын директорлор өзгөрүлүп, каждый орун басарлар өзгөрүп турса, жаңы бир мектепке жаңы кадр, жаңы неме кирип турса кадимкидей өзгөрүү башталат. Анткени жаштар өзүнүн талабы бар. Жаштардын азыр мурунку мугалимдердин көбү, эми мен деле мугалимдерден билим алгам, катуу тийбеши керек, бирок ошол бир 50 жаштагылардын азыр көбү компьютер менен ноутбуктар менен мындай байланыша албайт да. Анан ошол бул АИС'тин системасы менен ошону сурагым келип жүрөт да. АИС менен кадр резервден кандай байланыш кылсаңыздар болот. Анткени уже АИС'та адам мен портфолио деп коет го, баардык нерсеси толгон анын ичиндечи. Ошол аркылуу эле силер тандасаңар болбойт беле. Анткени жашы улгайып калган адамдардын көбү АИС'ка катыша албайт деп элестетем да. Анткени алар уже по стажы неме боюнча деле мындай колдоно албайт деген да,
5: киргизе албайт.
10: Анан мен көбүнчө байкап калдым, мына улууму менен жаштардын ортосу өтө аралыгы узап кеткен да.
5: Ажырым
10: бар. Ажырым бар. Анткени ушундай болгон да, мындай директорлор, завучтар бир жерге отурса 15 жыл, 20 жылга чейин отуруп калышкан. А баягы жаштар кадрлар ошо эмеге эле мындай жылбай эле мындай эле мындай учурдагы эле мугалим, кезектеги мугалимдердей болуп эле көп эле адам катарда эле мугалимдер көп кеткен. Эгерде мындай возможность болсо АИС'та кадр резерв кылып атпайсыздарбы? Ошол жактан эгер честный, туура так жакшы болсо, бул нерсе Кыргызстан үчүн жакшы чоң волна деп койсоң болот, жакшы нерсеге алып келет да.
5: Анан сизди жана берген сурооңуз боюнча АИС менен кадрлар резервин кандай байланыштыруу боюнча
10: кандай байланыштырсак болот деп.
8: Бул азыркы системада жакшы байланыштырылды. Анткени азыр Рыскүл эже айтып кетпедиби? Мурункудай биз документтерин издеп, эмгек китепчесин печат басып, копиялап, анан почтага жүктөп, PDF жасап, анан жөнөтпөйт. Система автоматташтырылган. Мугалим эгер системада бар мугалим болсо, ал өзүнүн портфолиосу бар, анда качан диплом алган, качан дайындалган,
11: сиздер ошо жерден кире эле көрө аласыздар.
8: Ошо жерден эле өтүнмө берип коет, өтүнмөсүндө системадан автоматтык түрдө эмгек стажы бүт бар эсептелип чыгат. Ал эми мугалим эмес болуп, бирок мурда иштеп кеткен, азыр башка структурада иштеп жүрөт. 5 жыл стажы бар, мисалы бала бакчада, мектепте 5 жыл иштеген, азыр бизнес чөйрөсүндө иштеп жүрдү, же болбосо башка чөйрөдө иштеп жүрдү. Ал киши АИС мугалимде жок азыркы, портфолиосу жок болсо, андай кишилер дагы катышканга мүмкүнчүлүк бар. Алар атайын АИС мугалим системасына кирип, өзүнүн мурунку иштеген эмгек стаждарын баарын толтуруп, өзүнүн портфолиосун түзгөндөн кийин автоматтык түрдө ал жерге система интеграциялап алат да. Анан система бир эле АИС мугалимдин жакшы жери бир нече системалар менен интеграцияланган. Ал жана соттук диспансерде учетто турбайбы, соттолгон соттолгон эмеспи деген түндүк аркылуу интеграциялануучу документтер дагы автоматташтырылып бир интеграция болушту. Мындан ары жана ар бирге өзү барып издеп справка албастан эле система автоматтык түрдө иштеп маалыматтарын базасын чогултуп алат. Анан АИС мугалимдин дагы эң жакшы жери билим берүү системасындагы мындай бир башкача көз караш менен айтсак көйгөйлөрдү дагы ачып көрсөттү да. Бүгүн ар бир кайсы кесиптин ээси, мисалы математик мугалим математикадан сабак берип жатабы же физикадан сабак берип жатабы деген ушундай дипломдорду алып келеби деген дагы бир нече көйгөйлөрдү алып чыкты да. Ошондо биздин автоматташтырылган система менен канча мугалим өзүнүн багытында иштеп жатат, канча мугалим бүгүнкү күндө квалификациясы жогорулатылды, канчасынын диплому жогорку билимдүү жана башка ушундай маалымат базасы автоматташтырылган. Ал эле эмес, кече жакында көрдүңүздөр, май айынын акырында ошол эле системадан адам фактору катышпай туруп мугалимдердин мурункудай сунуш кат берчи, анан награда алайын, сыйлык алайын деп чуркабастан система өзү эмгек стажы жетеби, билими жогорулатылганбы, бүт баарын эсептеп чыгып балдары менен анан өзү тастыктап койду. Ал жерде эч ким мага жардам бер, мага грамота алып бер деген сунуш болгон жок. Бул системанын баары автоматташтырылды. Акыркы учурдагы аябай жакшы жетишкендик бул АИС мугалим программасы деп айтсак болот.
11: Анда бир суроом бар, берип кетейин, сөздү узаттырбай. Сиз айтып атасыз, жаңы эле бул мугалим болуп жүрөн бизнес учуруна кетип калып, анан кайра кайтып келсе ошону АИСтиги конкурска катышса болот депчи.
8: Болот.
11: Ошонун анда сиздерде кандай критерий болуш керек? Ал мугалим, например, убагында 23 жашында иштейли дейли, 28 жашына чейин иштейт, анан бизнеске кетти. Ал айым же мырза 48 чыкты эле, ортосу азыр 10-15 жыл болуп кетип атат да. Ошол мугалимден директорлукка же директордун орун басарлыкка мандатын койсо, ошону туура деп ойлойсуздарбы?
8: Ал бул баягы жетекчи азыр менеджер болсун деген талап болуп атпайбы? Ишти уюштуруучу болсун, мындай эл менен иштеш алган болсун, коом менен иштеш алган болсун деп ушундай уруксат берилди. Бул мыйзамда дагы уруксат берилген. Педагогикалык эмес башка билимдин ээси болсо дагы, эгерде мектепте же бала бакчада иштесе, алар дагы катыша алат деп уруксат берилген да мыйзамда. Анан бул кишилер ошо менен эле мен резервке туруп АИС мугалим толтуруп өтүп калам деген сөз эмес да. Бул сөзсүз түрдө конкурстук тестирлөө этабынан өтүшөт. Тестирлөө этабында жана Рускележек айтып кетти, ар бир билим берүү тармагындагы деңгээлдер боюнча тестирлөө болот. Ал тестирлөөгө дагы даярданыш керек, окуш керек, өзүнүн квалификациясын жогорулатыш керек, баягы өзүнүн тажрыйбаларын эстеш керек, жаңыларды караш керек. Мурунку менен азыркынын айырмасы абдан чоң.
11: Анткени өтө чоң убакыт өтүп кетти. 15 жылдагы билим берүү менен азыркы системанын билим берүүсү өтө чоң. Анткени азыркы окуучулар дагы, билим берип аткан мугалимдер дагы ай сайын, жыл сайын, 6 ай сайын билим деңгээлин көтөрбөсө, азыркы балдар техникага өтө чукул өйткені искусственный интеллект деген бар. Ал адам балдар азыркы адамды азыркы окуучулар даже мугалимди окутуп койчу жерде да бар да. Ошон үчүн ошондой разрыв менен алган директор мандатына келгендерге ушундай суроом туулду да.
12: Сиздин көз карашыңыз эки багытта болуп калат. Эгерде ал өтө жана креативдүү бардык заман талабына ылайык алдыга жылып бараткан директор болсо, ал 10 жыл иштебей отурса дагы баарын өздөштүрүп чыгат дагы ал мүмкүнчүлүгү бар. Эгерде дагы бар экинчи тарабы бар, ал өзүн өнүктүргөн эмес, бирок мурда иштеп койгон, ал сөзсүз түрдө эми стажы бар, бирок ал жанагы конкурстун тестирлөө этабынан өтпөй калышы дагы мүмкүн.
13: Бизде угарман бар экен, суроосун кабыл алсак. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, угуп жатабыз сизди.
14: Саламатсызбы?
13: Саламатсызбы?
14: Мен мына Жүрөк клубунун конкурсу жөнүндө сурайын деп элем.
13: Жакшы болот. Кайсыл багытта сиздики? Бала бакчабы? Жок, бала бакчабы же кесиптик билим берүү, кайсынысына?
14: Мектеп.
13: Айта бериңиз, угуп жатабыз сизди.
14: Мисалы үчүн могу директорлордун конкурсунан өткөн мугалим 5 жыл мектепте директор болуп иштеш керек да. Бирок кээ бир мисалы үчүн мен Нарын областындамын, кээ бир директорлор ушу мугалим конкурстан өтөт, ошо бизде эле ошондой болуп атат да, анан мүмкүн башка жерде деле болуп жаткан деп. Бир мугалим мектепке өттү директор болуп, ал кайра 2 айдан кийин кайра конкурска катышып, кайра ошол мектепке жогу бүтөлүп деле кайра конкурска катышып, башка мектепке конкурстан өтүп кетип кайра директор болуп атат да башка жакачы. Эми ушул жерге кайрылып атам, ал үчүнчү жолу кайра башка мектепке конкурска катышкан атты да. Анан ошондой мугалимдер бир жерде толук 5 жыл иштебей туруп директор болуп кайрадан башка жака көчүп аткан директор кандай иш алып барып кандай жетишкендиктерге жетет да. Анан эмне үчүн ушундай 5 жыл толугу менен өзүнүн ордунда отуруш керек да, иштеш керек. Анан 1 жылдын ичинде 3 конкурска катышып 3 жерде өтүп кетип улам сайын секирип атат да. Кандайча ошондой ошого жөнүндө.
13: Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Азыр Жүзгүл айым сизге берип коесузбу, түшүндүрүп берсеңиз.
11: Сиздин айтып аткан сурооңуз буга чейинки директорлордун конкурсунда баягы эмгек кодексинде чектөө коюлбагандан кийин директор болуп дайындалып иштеп аткан директор башка мектепке конкурска коюуга тыюу салынат деген эмгек кодексинде чектөө жок. Анда эгерде жок болбойт, сиз бул жерде сөзсүз 5 жыл иштешиңиз керек деген чектөө койсок, анда биз ал кишинин укугун чектеп койгон болобуз да. А бирок мына азыр положение жобо боюнча, жободогу талаптар боюнча талапкер конкурстук тестке катышып босого балл деген бар, 60% босого баллды өтүп анан конкурска катышат. Мурун мисалы ваканттык орун алдын ала белгилүү болчу. Мына бул мектептерде же бул бала бакчаларда ваканттык орун ачык, ушул жерге конкурска катышкыла деген тартип болчу. Азыр болсо ваканттык орун белгисиз, азыр кадрлар резервин түзүп түзүлгөндөн кийин анан ваканттык орундар ачылат. 60% босого балды өткөн баардык талапкерлер конкурска катышканга, кайсыл мектеп болбосун, кайсыл билим берүү уюму болбосун, катышканга мүмкүнчүлүгү бар. Бул жерде кимдин конкурстук тестке катышып босого балды өтүп сертификат алгандан кийин конкурска катышып, эгерде ошол жетекчи ошол жерге дайындалып калган болсо болду, ал жетекчи ошол жетекчинин сертификаты токтотулат, болду, ал кийинки айда боло турган конкурска катыша албайт. Башка конкурска бир сертификат, жанагы 60% босого балды өтүп алган сертификаттын жарактуулук мөөнөтү 2 жылга чейин. Эгерде ошол 2 жылдын ичинде сертификат менен кандайдыр бир уюмга жетекчи болуп дайындалган болсо болду, ал кишинин ал сертификат менен кийинки уюмга катыша албайт. Мына ушундай чектөө, ушул буга чейинки болгон нерселерди эске алуу менен ушундай чектөөлөр коюлду.
13: Анан тестирлөө дагы бир нече айлампа менен жүрөт деп айтылган, этаптарын айтып өтсөңүз, ушул угармандарыбыздын арасынан катышабыз десе.
11: Жобо боюнча жаңы жободо жазылган 1 жылда 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт, ал эми конкурс ар бир айдын 1-дүйшөмбүсүнөн жумасына чейинки убакытта ар бир ай сайын жана АИС мугалим порталында кайсыл мектепте ваканттык орундар
6: бар болсо, ар бир айдын эң биринчи дүйшөмбүсүндө конкурстук ваканттык орундар ачылат. Жанагы мен айтпадым, 60% болсого балдан өткөн сертификаты бар талапкерлердин баардыгы ай сайын ачылган ваканттык орундарга өздөрүнүн сертификаттарын каттай алышат.
13: Анан сиздердин атайын социалдык тармактагы баракчаларыңызга айтсам, ача турган болсом бир нече айлампадан турат деп белгиленген да, анан даталар да айтылган экен. Муну кандай түшүнсөк болот? Биринчи айлампа, экинчи айлампа мына белгиленип турат, 25-июлдан 31-июлга чейин деп турат, 3-август, 7-август конкурсту өткөрүү боюнча дагы ушул маалымат берсеңиз.
6: Түшүнүктүү. Жобо боюнча баардык билим берүү баскычтарына бир жылда 2 жолу конкурстук тест өткөрүлөт, ай сайын конкурс болот деп жободо жазылган. 26-жылдын азырынча жобо бекитилип бүткөнчөктү, жарым жыл өтүп кетти. Баардык баскычтарда, мектепке чейинки билим берүү уюмдарында, мектепте азыр ваканттык орундардын саны мына бир жылдан бери көп болуп кеткендиктен, мына 26-жылдын аягына чейин 2 айлампа өткөрүлсүн деп министрлик буйрук чыгарды. Мына 15-июлга чейин документ кабыл алуу, арыздарды кабыл алуу жүргүзүлөт. Анан 25-июлдан 31-июлга чейин конкурстук тест өткөрүлөт баардык баскычтарда. Ал эми 3-августтан 7-августка чейин конкурс башталат. Ал жерде баягы ваканттык орундар толгондон кийин калган ваканттык орундар кийинки айдын дүйшөмбүсүндө ачыла берет. Кимдин колунда сертификаты бар болсо, колдонулбаган сертификаты бар болсо катыша берет конкурска. Конкурстун жеңүүчүсүн АИС мугалим электрондук порталы өзү аныктап чыгарып, райондук, шаардык билим берүү бөлүмдөрү ошол жерден көрүп, кайсыл мектепке ким, кандай талапкер өткөндүгүн ошол жерден алынат дагы автоматтык түрдө алар өздөрүнүн буйругун чыгарып дайындай беришет.
12: Жөнөкөй айтып коеюн деп атам да. Жалпы угармандар үчүн конкурс 2 жолу резерв өткөрүлөт дегенде, июнь айынын 15-инден июль айынын 15-ине чейин документтерин тапшырып, анан дагы жылдын аягында ноябрь айында
6: да
12: тест дагы өтөт. Анан ошол баягы биздин конкурс бала бакча, мектеп, кесиптик лицей же болбосо мектептен тышкаркы билим берүү уюмунда директордун вакант орунун бош эмес азырынча. Ошол бизде 3 айдан кийин бошойт экен деп күтпөш керек да. Каалоочу жарандын баары резервке туруп кое бериш керек экен да. Резервке өткөндөн кийин анын сертификаты бар болот. Мисалы төртөөбүз резервке катышсак, үчөөңүздөр өттүңүздөр, мен өтпөй калдым, мен сертификатым жок, мен кийинки айлампаны күтөм. А сиздер үчөөңүздөр резервте тура бересиздер. Резервте турасыздар дагы, анан конкурс, андан кийин конкурс жарыяланат дагы августта деп аткан. Бул ошо резерв сертификаты бар кишилерге АИС мугалимдин ичинде конкурс болот. Ал деген мисалы кайсы вакант орундар жарыяланат, коңгуроо маалыматтар келет. Келгенден кийин ошол резервте турган кадр коңгуроону көрөт, вакант орунду көрөт. Эгерде мен аймагыма жакын болсо карап туруп, макул, мени 5-мектеп эмес 25-мектепке барайын деп 25-мектепке сертификатын тиркеп өтүнмө берип коет. Анан бир жума конкурстун ачык туруп атпайбы? Ошол учурда ал жерге сиз тапшырасыз, дагы башка киши тапшырат, дагы башка киши тапшырат. Анан ошону карап отуруп, кимдин сертификаты эң жогорку балл болсо, ошол сертификат өтүп кетет. Анан мен биринчи тапшырдым эле, меники өтүш керек эле деген болбойт да. Бардыгынын баалы ар түрдүү болот да. 60% жогору деп атпайсызбы? Мисалы 70, бирөө 70%, бирөө 75%, бирөө 80%.
13: 100 баллга чейинки.
12: Бирөө 100 алды. Анан биринчи 65 алганы тапшырып койду, бирөө 70 тапшырып койду, эч ким жок эле, эң акыркы күнү келип туруп 100 балл алган бирөө тапшырып койсо сертификат. Анан ошо 100 балл алган сертификат өтүп кетет. Бул ачык конкурсту көрсөтөт. Системада кимдер катышканы бүт баары өздөрүнө көрүнүп турат.
13: Жакшы, угарман бар экен. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду берсеңиз болот биздин спикерлерге. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп жатабыз сизди.
15: Саламатсыздарбы?
13: Саламатсызбы, угуп жатабыз.
15: Эл агартуунун билим берүүчүлөрү, жакшы суроо чечип атасыңар.
13: Сурооңузду бере бериңиз. Катуурак сүйлөп коесузбу сиз, уулган жоксуз?
15: Эме, сөйлө суроо. Келки жанаң эле жанагы эмнеге өтпөттүңөр? Башкаруу системасына. Ал эми ар бир предметке кайрылган жоксуздар, математика, физика, география бүт бар. Жанаң эле башкаруу системасында текстер өтүү керек, директор шайлоо керек, зал шайлоо керек, андай мындай болуп кеткен. Өзөрүндө айында айылдан баштаган райондук, областтук, республикалык методикалык билимдерде ошондой көрсөтмө, кесип көрсөтпөй эле жанаң эле талкуу өтөсүңөр. Кимди шайлаш керек, тесттер өтүш керек, ким директор болуш керек, ким эмне болуш керек. Андан көрө айылга, айылдагы мугалимдердин эмесин көтөрүү үчүн акча кошуп атасыңар жакшы. Бирок эски кемчиликтер болот го. Ошол айылдагы ар бир мугалимдин иштеген эмгегин, ошолор ошол предметти, химияны билеби, ошекону билеби, физиканын твердый теорияны ошону билип мугалимдер талдоо керек. Ошондой эсептер отуруп алып эле тиги телевизордон тиги иште жакшы өткөн мугалимдерди жаманаттуу кылып атасыңар. Ошондуктан өзүңөр предметти жакшы билгиле. Физиканын бүт бардык формасын, математиканын формасын тигин берки кыз айтып атат, ай дегенде эми 15 күн иштесе анан бир ай ичтен кетип калсаң, ай мейли кетип калабы, предметин билген адам жүрүш керек. Устаны темир тапкан уста дейт, ийне сайган тигиши дейт. Анан кийин ар бир предмет билген мугалимдер мугалим болуш керек. Ошол директор руководящий лидерлер чыгат. Ошол лидерлерди тандаш керек. Ошол лидерлерди тандоо маселеси болсо, сиз ноозоктон сиз райондон баштап республикага чейин лидерлерди тандаш керек. Мугалимдердин арасында предметтер кайынча предмет билет. Физиканы, математиканы, историяны, культураны, начальный класстарда канча саат берип атат, канча саат отуруп, канча саат дополнительный берип атат, канча саат тиги эмне кылып атат. Ошонун баарын эске албай эле сиз ноозоктон тез андай эмне кылат, басып ортосуңар.
13: Рахмат.
15: Айыл жериндеги бөлгүлө акчаны бөлүнүп атабы, текшергиле, жибергиле республикадан. Тигери урожайдан жандакыла деген болгон министр народный образование. Илбай мугалимдер, илбай завуч, илбай келип текшерчү. Ошол райондуктарга басып келбейсиңер тиги айылдык мектептерге эмне болуп атканын.
13: Рахмат. Кабыл алдык сунушуңузду, сурооңузду дагы. Жогоруда биздин угарманыбыз белгилеп өтпөдүбү, баягы жер жерлерден да кыдырып карабайсыңарбы, аякта да лидерлер бар, эми баягы компьютер менен эле тандаган башка, баягы көрүп билүү деген башка, баарлашуу деген башка депчи. Анан бул суроого кандай жооп берет элеңиздер? Чындыгында эле баягы лидерлигин компьютердин ар жагынан кантип биле алабыз деген суроо туулуп кетти да.
12: Бир чети агай жана мындай да, күйгөн адам кошого айтат дегендей эле. Агай бир чети күйүп бышып айтып атат. Конкурстан өтүп келип өзүнүн ишин билбейт, анан мугалимдердин ишине мониторинг жүргүзө албайт, же болбосо алар химик эмнени окутуш керек экенин билбейт жана башка деген сыяктуу. Анан бир жагынан алып караганда агай айткандай мыкты предметтик мугалимдер булар сабак беришет, мугалим болушат. Айрым сонун мыкты мугалимдер конкурстан өтүп директор болуп келген күндө дагы директор боло албай калып атат. Андай учурлар дагы бар. Анан буга чейинкиде бул система болгон да, буга чейин болгон, педсоветтин чечими менен завуч дайындап, анан коллективдин көрсөтмөсү менен райондук шаардык билим берүү бөлүмүнө сунуш кылышып, директор дайындап келишкен. Буга чейин болгон. Бул Кыргызстан боюнча алып караганда мындай эффективдүү жетекчилер арасынан чыккан. Буну танбайбыз. Бирок ошол эле учурда калкты бөлүнүп жарылууга, уру-уру жат-жат болууга, бир коллективде бир нече урууга бөлүнүүгө алып келген. Бул анан кадимкидей эле бул уруунун туугандары менен бул уруу чабышып калган учурлар болгон. Мындай айыл жеринде биз өзүбүз кыргыздар уруу сураштырабыз да. Анан ушуну колдоп коелу деп ушундай убактарга чейин барган. Анан айрым учурда жергиликтүү органдын чечими менен же болбосо жетекчилердин баягы коррупцияга аралашып тааныш билишин, акча каражаттарын алып туруп анан мыйзамсыз коррупцияга баруу жолдорундагы элементтерин камтыгандыктан ошол эч кимге көз карандысыз болсун, райондук билим берүү бөлүмүнөн көз каранды болуп мугалимдер анан ошолордун сунушу менен гана дайындалсын деген сунуштардын баарын четке кагып алып салып, мугалим өзүн өзү көрсөтө алат. Эгер өскөн мугалим болсо, ал эмне үчүн жетекчи болбосун?
8: ар ким өзүн көрсөтсүн, ар ким өнүксүн, ар бири өзүнүн предметин мыкты билсин деген талаптар менен ушундай ачык конкурска жол бердик. Азыркы учурда мисалы конкурска катышам деген киши райондун отдел кадрынан барып уруксат сурабайт. Ал өзү эле түздөн-түз АИС мугалим системасына кирип тапшырып коет. Сөзсүз түрдө мындай эки жагы бар да, тыйындын эки жагы бар. Анан үстүртөн чечим чыгарып коюп эле тест өткөрүп коюп отурат дегенге каршымын. Анткени ал жерде тесттин түзүлүшү өзү компетенттүү адистердин келишине жол
13: ачат экен. Угармандарыбыз бар экен линияда. Саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз, сурооңузду бериңиз. Саламатсызбы?
16: Сиздерге ийгилик каалаймын. Түшүктүү эмгегиңиздерге таазим сиздерге. Кыргызда устат шакирт деген жакшы ыкма бар да, мугалимдерде ушул ыкма пайдалануу, көңүл кош мамиле жасалууда да. Жаңы бүтүп барган бүтүрүүчүлөргө тажрыйбалуу мугалимдерди бекитип берип, жакшы мугалимдик кесипке тарбияласаңыздар жакшы болот эле. Анткени азыркы учурда көбөйтүүнүн таблицанын билбеген, арифметикалык элементардык эсептөөнү билбеген окуучулар көбөйүп кетти. Анан алар китепти да шар окуй албай жатат. Сиздер иштеп атабыз дейсиздер, анан эффективдүүлүгү байкалбай эле турат да. Анан сиздер жетекчилердин ишинин натыйжасын кантип текшересиздер? Мисалы конкурстан өтүп 5 жыл директор болду, а бирок мектеп 5 жылга артка кетип калды. Анда эмне кыласыздар? Ишенсиздерге ийгилик каалайм.
13: Рахмат натыйжасы боюнча берди. Дагы бир угарманыбызды кабыл алалы. Саламатсызбы?
17: Саламатсызбы?
13: Угуп жатабыз, сурооңузду бериңиз, убакыт аз калды.
17: Ага, саламатсыздар, сиздерге келейик. Мен Ош облусунан Чубатты менен. Менин
13: сурооңузду бериңиз, угуптабыз сизди.
17: Менин суроом мындай. Азыр директорлорго конкурс болуп атат, завучтарга конкурс болобу? Мисалы кээ бир мектептерде завучтар бар да, жөн эле айлык алып отурган, күн өткөрүп отурган. 10 жыл, 15 жылдан бери отурган завучтар бар. Ошолорго дагы конкурстук мындай конкурс өткөрүлсө жакшы болот эле да.
13: Ыраазычылык, сурооңузду кабыл алдык. Биринчи угарманыбыз чыгып, ошол директорлордун ишмердүүлүгүнүн натыйжасын кантип текшерилет, кантип билесиздер, кандай натыйжа берген 5 жыл аралыгында деген суроону берди.
18: Мына угарманыбыз дагы жакшы суроону көтөрүп атат. Конкурсту өткөрүү жобосунда дагы жазылган жана сертификаты эң жогорку балл алып конкурстан утуп келген директор 6 айдын ичинде ал баягы сыноо мөөнөтүндө турат. 6 айдын ичинде шаардык, райондук билим берүү борбору, билим берүү бөлүмдөрү сөзсүз түрдө жеринде ошол жаңы дайындалган директорлордун ишин 6 ай мониторингдеп туруш керек. Анан мисалы агартуу министрлиги республика боюнча 3000ге жакын мектептин ар бирине барып, ар бир директордун ишмердиги менен ишмердиги мониторинг жасоого чындыгында мүмкүн эмес. Эгерде 6 айдын ичинде жаңы келген кызматчы ишти алып бара албай аткан болсо, райондук шаардык билим берүү бөлүмдөрү топтолгон фактынын негизинде бошотуп коюуга мүмкүнчүлүгү бар.
13: Жакшы. Кийинки ошол орун басарлар, директорлордун орун басары завучтарды сынак катыштыруу жол сынагы болобу деген суроо болду.
8: Бул дагы абдан жакшы кызыктуу суроо экен. Азыркы учурда мындай жобо же токтом же тапшырма жок. Бирок жеринде ошондой конкурс менен өткөрүп тандап алуунун эрежесин жазып берсек болот. Бул абдан жакшы сунуш экен. Мен сунушту айта барам. Эске алчу мага жакты. Анан мониторинг боюнча дагы 6 ай сыноо мөөнөтү менен дайындалат. Андан 6 айга чейин эле ошол билим берүү уюмун өнүктүрүү программасын бекитет директор. Өзү кантип иш алып барат, эми кантип өнүктүрөт, бүт программасын бекитет. Ошол программасы ишке ашып жатабы, ашпай жатабы,
12: кайсы пландар аткарылды, кайсы пландар аткарылган жок, ага жеринде райондук шаардык билим берүү бөлүмү мониторинг жүргүзөт.
13: Жакшы. Асиль айым, бизде саналуу убакыт калган экен, сиз ошол сунушуңузду өзүңүздө эксперт катары кандай жыйынтыкка келдиңиз, ошол мына көрүп отуруп, угуп отуруп, маалыматтарды алдыңыз?
11: Мен биринчиден жакшы суроом бар эле, ошону билдирип кетишим керек. Сиздер айтып атасыздар, сертификат алат депчи. Например, мен 70 балл алдым дейин. Анан ал сертификатым 2 жылга жарайт экен. Ал сертификатымды мен канча школго салганга, мектепке салганга мүмкүнчүлүгүм бар. Жана эгидай болуп 4 жыл салсам күйүп кетет деген жокпу?
13: Жок, жок.
11: Мен кааласам ошо 75 балл менен нарынга бир салып, ошко бир салып, көлгө бир салып отура берген.
12: Сиз дайындалганга чейин ал сертификат жарактуу. 2 жыл ичинде.
11: 2 жыл ичинде мен каалаган мектебиме салганга укугум бар.
19: Жок, бир жолу конкурс ачылат го, мисалы жана айтып атпайбызбы? Ар бир айдын дүйшөмбү күнүнөн, биринчи дүйшөмбү күнүнөн жума күнүнө чейин ваканттык орундардын тизмеси ачылганда сиз бир гана вакантка сала аласыз.
11: Андан өтпөй калдым.
19: Өтпөй калдыңыз, бирок сертификатыңыз өзүңүздө, кийинки айда башка
11: сертификат,
19: ошол сертификатыңыз
11: 2 жылга чейин жарай берет.
19: 2 жылга чейин жарайт. Качан сиз дайындалмайынча ал сертификатыңыз жокко чыкпайт.
11: Анда жакшы экен. Бул жер жакшы экен.
13: Жыйынтык тоочу сөзүңүздү кошумча балким мына жаш кадрларда жүргүзүүнө мүмкүнчүлүк түзүлөт экен. Кандай ойлойсуз дегиле мына бүгүнкү маектен кийин сиздин тыянагыңыз кандай болду эксперт катары?
11: Бүгүнкү аябай жакшы актуалдуу темалар. Мага бул АИС менен резерв кадрынын байланышы болгон абдан жакшы экен. Анткени мен түшүнгөнүм боюнча АИСтин ичинде болгон мугалим өзүн көрсөткүчүн көрсөткөн мугалимдер бар да. Министерствонун, районунун дипломун алгандар бар. Ал ушул жерге тиркелет экен. Ал мурун андай нерселер каралчу эмес да. Бул активный экен, бул жакшы сүйлөйт экен, бул катуу сүйлөйт экен, ушуну жумушка директорго апаралы, завучка апаралы дей беришчү да. Азыр жумуштун майын чыгара турган жакшы кесипкер мугалимдер бар. Ошолор өзүнүн жанагындай диплом жетишкендиктерин ошол жерге жүктөсө, жакшы билими күчтүү болсо, ошол мугалим, например, 72 сааттык эмелерди алып жатат да, ошолордун баарын тиркелет экен ал жаккачы. Менин түшүнүгүм боюнча баарын окуп чыктым. Ошонун баары тиркелсе, ал адам анда күчтүү билими. Тестке тапшырса, коркпой эле 75 менен 80 ортосу алып коет экен деп ойлоп калдым. Анан эң жакшысы бул жаштарга чоң мүмкүнчүлүк. Мен өзүм да кызыга баштадым мындай нерсеге, анткени мен өзүм деле мугалиммин Арамбаевде, бирок бул азыр келип тема ачылгандан кийин ар бир адамга мурундай таанышы жок, акасы жок, кудасы жок, төркүнү жок болуп эле ар бир күчтүү мугалим, күчтүү келечектеги инсандар бул конкурска катышып жакшы кесип жакшы жерлерге жумушка орношсо болот экен. Ошолордун арасынан деле менде бир
13: чоң ыраазычылык билдире элек. Бизде убакыт соңуна жетти. Кадырман угармандар жана көрөрмандар, бүгүнкү эфирде билим берүү уюмдарынын жетекчилеринин кадрдык резервин түзүү боюнча маанилүү маалыматтарды алдык. Бизде билим берүүнүн сапатын өнүктүрүү департаментинин билим берүү системасынын кызматкеринин тестирлөө бөлүм башчысы Рыскүл Маданбекова болду. Ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинен мектепке чейинки билим берүү башкармалыгынын башчысы Нурзида Касымова жана билим берүү боюнча эксперт Насель Акматова болду. Берүүнү мен Бегайман Кадырова алып бардым. Кайрадан Оо толкунунан амандашканча саламатта калыңыз. Эми кийинки кеп кезекти Ала Тоо 24 телеканалынын Сезим айымга сөз кезегин улатайын. Сезим, сөз кезеги сизде.
20: Бишкекте саат 10.
21: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
22: Первое информационное радио.
21: Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – «Кока-кола». Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – М-Банк.
23: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощение мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Обращается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554 45 54 44.
0: Ааламда болуп жаткан акыркы жаңылыктар биздин толкунда. Дүйнөдөгү орчундуу окуяларды ысык кезинде биринчи радиодон угуңуздар. Дүйнө жаңылыктары назарыңыздарда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: Али Хаманейни узатуу зыйнатына жүздөй чет элдик делегация барды. Ливандын президенти Израиль менен келишим өлкөнүн аймактык бүтүндүгүнө доо кетирбей турганын маалымдады. Зеленский батыш өнөктөштөрүн убадалаган ракеталарды өз убагында бербей жаткан үчүн сынга алды. Бул жана башка жаңылыктарга алдыда токтолобуз. Ирандын маркум жогорку лидери Али Хаменейни акыркы сапарга узатуу зыйнатына жүзгө жакын чет элдик делегация барганын Ирандын маалымат каражаттары жазды. Анын ичинде Тажикстан президенти Мамали Рахмон, Армения премьер-министри Никол Пашинян, Кытайдын бүткүл элдик конгрессинин төрагасынын орунбасары Хэвей, Ирак президенти Низар Амиди, Пакистан премьер-министри Шахбаз Шариф, ошондой эле Россия, Индия өкүлдөрү да бар. Кыргызстандан жогорку кеңеш төрагасы Марлен Маматалиев барган. Айта кетсек, маркум лидерди акыркы сапарга узатуу зыйнаты 3 июлда 9'una çeyin olanat. Saltanatın 2. gününde 4. yılda Hameneyi'nin sövgü çıkış Tegeran'dağı Çong Mosalla

0: Алды. Бул чектөө 6-июлга чейин күчүндө болууда. Ошондой эле бул күнү Имам Хоменейни жана Мехрабад аэропортун жабуу пландалган. Эске салсак, Али Хаменей АКШ менен Израилдин Иранга жасаган аскердик операциясында көз жумган, анын сөөгүн жерге берүү азем өлкөдөгү аскердик жаңжалга байланыштуу жылдырылып келген. Бул тараптар өз ара түшүнүшүү жөнүндө меморандумга кол койгондон кийин ишке ашып жатат. Тиешелүү документке Иран менен Америка 18-июнда кол койгон. Урматтуу угуучулар, сиздер чет элдик кабарларды биринчи радиодон угуп жатасыздар. Эми башка жаңылыктарга өтөбүз. Венесуэлалык экономист Мануэль Шутерланд өлкө тургундары кыйраткыч жер титирөөдөн кийин Американын жардам көрсөтөөрүнө анча ишенбей турганын билдирди. Бул тууралуу чет элдик маалымат каражаттар жазды. Анын айтымында Венесуэла менен АКШ ортосундагы мамиле түшүнүксүз бойдон калууда жана алардын кандай өнүгүп жатканы тууралуу ачык маалымат жок. Ошондуктан Вашингтондун жардам көрсөтүүсүнө байланыштуу күтүүлөр пессимисттик маанайда. 24-июнда Венесуэлада күчтүү эки жолу жер титирөө болуп, АКШнын геологиялык кызматы биринчи силкинүүнүн күчүн 7 балга, экинчисин 7.5 балга баалаган. Өлкө бийлигинин акыркы маалыматына ылайык, кырсыктан 2600 ашык адам каза таап, 12000 ашуун киши жаракат алды. Ливан президенти Жозеф Аун Израиль менен түзүлгөн келишим өлкөнүн аймактык бүтүндүгүн бузбай турганын билдирди. Анын белгилешинче, негизги максат Израиль аскерлеринин Ливандын аймагынан чыгып кетишин камсыз кылуу. Израиль менен Ливан 26-июнда Американын ортомчулугу менен ок атышууну токтотууга багытталган алкактык келишимге кол койгон. Американын өкүлдөр палатасынын мүчөсү Анна Паулина Луна президент Трамп Россия менен Украина ортосундагы жаңжалды токтотууга жетишет деген ишенимин билдирди. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазды. Ал саясий баяндамачы Глен Бек жүргүзгөн подкастта сүйлөп жатып, Америка администрациясындагы талкууларга таянып, Дональд Трамптын негизги мурасы дал ушул тынчтык келишими болорун айтты. Ошондой эле Конгресс Вумен мындай жыйынтыкка АКШ Конгрессиндеги айрым мүчөлөр нааразы болушу мүмкүндүгүн айтып, алардын айрымдары мындан ары инвестициялык портфелинен мурдагыдай көп киреше таба албай каларын белгилеген. Ал ортодо Украина президенти Владимир Зеленский батыштагы өнөктөштөрүн Украинага убада кылынган ракеталарды өз убагында жеткирбей жатканы үчүн сынга алды. Бул тууралуу дүйнөлүк маалымат каражаттары жазды. Зеленскийдин айтымында курал жарак өз убагында жеткирилгенде абал башкача болмок. Буга чейин бир катар маалымат каражаты Украинада Патриот абадан коргонуу системасы үчүн ракета тартыш болуп жатканын жазган. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи радио толкунунда чет элдик жаңылыктарды уктуңуздар. Биз менен болуңуздар.
1: Бишкек 2027 жылы өтө турган 2-чи глобалдык тоо саммитине даярдык көрүп жатат. Тоолор кыргыз элинин тарыхы, маданияты жана жашоо образы. Ошол эле учурда дүйнөнүн экологиялык тең салмактуулугунун негизи. Кыргыз Республикасы тоо маселесин эл аралык күн тартибине алып чыккан өлкө. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун демилгеси менен тоо экосистемаларын коргоо жана туруктуу өнүктүрүү маселеси Бириккен Улуттар Уюмунун деңгээлине көтөрүлдү. Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2023-2027 жылдарды тоолорду өнүктүрүү боюнча 5 жылдык аракеттер деп жарыялады.
2: Азыр биз тоолуу аймактарды туруктуу өнүктүрүү боюнча мамлекеттердин, эл аралык уюмдардын жана эксперттердин борбордук аянтчасы катары 2027 жылга пландаштырылган Бишкек плюс 25 экинчи саммитин даярдап жатабыз. Баарыңыздарды бул иш чарага активдүү катышууга чакырабыз.
1: Климаттын өзгөрүшү, мөңгүлөрдүн эрүүсү, суу ресурстарынын азайышы бул тоолуу аймактардын гана эмес, бүтүндөй адамзаттын көйгөйү.
2: Кыргыз Республикасы бир системанын эки уюлу болгон тоолордон океанга чейин деген жаратылыш системаларынын өз ара байланышынын таанууну жактап келет. Анткени океандардын келечеги тоолордун чокуларынан башталат.
1: Бишкек плюс 25 экинчи глобалдык тоо саммити тоо өлкөлөрүнүн эл аралык уюмдарды жана эксперттерди биргелешкен аракетке чакырат. Тоолорду сактоо, келечекти сактоо.
3: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаров кол койгон 2030 жылга чейин улуттук өнүктүрүү программасы өлкөнүн негизги стратегиялык багыты болуп эсептелет. Бул программа Кыргызстандын туруктуу өсүшүн камсыз кылууга, калктын жашоо сапатын жогорулатууга жана адамдык капиталды өнүктүрүүгө багытталган. Өнүгүү 2030 уктуруусунда сиз өлкөнүн өнүгүү векторлору, жаңы долбоорлор, реформалар жана алдыга коюлган максаттар тууралуу кеңири маалымат аласыз. Өнүгүү 2030 өлкөнүн келечегине ишеним берген уктуруулардын циклы. Ар бир чыгарылышта эксперттердин пикири, аналитикалык материалдар жана жарандардын үнү камтылат. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 Кыргызстан менен бирге өнүгөлү.
1: Саламатсыздарбы, урматтуу радио агармандар. Биринчи радиодо Өнүгүү 2030 программасы. Микрофондо Гүлбүбү Үсөнова. Өнүгүүнүн улуттук программасында айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуу түзүмүн түзүү үчүн балыкчылыкты жана аквакультураны өнүктүрүү, анын ичинде индустриялык балыкчылык, адистештирилген питомниктерди түзүү жана кайра иштетүү кубаттуулуктарын кеңейтүү каралган. Өлкөдө балык чарбасын өнүктүрүү, балык өндүрүшүн жолго коюу, адистештирилген питомниктерди түзүү тууралуу бүгүн сөз кылабыз. Өзгөн балык чарбасы 1963 жылы түзүлгөн. Анын аянты 171 гектар жерди ээлейт. Ал түштүк аймактагы майда балык чарбаларды чабак менен камсыздап, балык чарбаларын көбөйтүүгө өбөлгө болууда. Ошол эле учурда ашкана балыгын өндүрүүнү жылдан жылга көбөйтүп келет. Балык чарбанын жетекчиси Алимбек Аданов суук түшкөн мезгилде балыкты тез тоңдуруу ыкмасын уюштуруу аракети көрүлүп жатканын айтты.
2: Анын көбөйтүп алган болсок, сатыш проблемасы анда көйгөй жаралып атат да. Эмне дегенде ашкана балыгын живой сатабыз. Ошон үчүн биз живой бир гана өзү сатуучу көлмөбүз бар. Ошол жерден клиенттер алып кетишет. Бирок сентябрда ашкана балын сата баштаган болсок, ноябрдын жарымынан уже муз тоңот, балык кармаганы мүмкүнчүлүк болбой калат. Ошо боюнча муз эригенде март айынан баштап сатып күн жылып кеткенден кийин сууну таштаганы бизге болбойт да балык кармаганы. Биз ошо шоковый заморозканы уюштуруп алсак биздин ишканабызгачы, анан сатка чыгарууга бизге кыйла жеңил болот. Эмне дегенде шоковый заморозкадан чыккан балыкты ар бир магазинге, мисалы өзү ишкананын эсебинен эле морозильникке алып туруп ошол жерге койсок, кыш боюна алып жегени и жайында дагы жазда заморозка салып коюп жай менен сатканы мүмкүнчүлүктөр жаралат да бизде.
1: Балык адамга керектелүүчү 9 азыктын бири болуп саналат. Кыргызстанда 500 ашык балык чарбасы бар. Алар өлкөнү балык азыгы менен камсыздоо максатын көздөп иш алып барууда. Жылдан жылга элдин балык азыктарына суроо талабы өсүп жатат. Адистердин айтымында деңизге чыга албаса дагы Кыргызстан аквакультураны өнүктүрүү үчүн толук потенциалга ээ. Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигинин алдындагы балык өнөр жай комплекси департаментинин директору Жалилбек Тойматов балык чарбалары өндүргөн балыктарды тоңдуруп сатуу жагына көңүл бурула турганын билдирди.
3: Бүгүнкү күндө бир басым жасап атабыз. Баягы өзгөн балык чарбасы убагында бир өндүрүшү төмөндөп карыздарга батып калган чарба болгон. Бул акыркы күндөрү өнүгүп келип атат. Мына ошол өзгөн балык чарбасына дагы бир импульс берели деп аракет кылып атабыз. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ошол Чынжыршанын ишке ашыруунун алкагында ошо өзгөнгө биринчи балыктардын ичин тазалап баягы тоңдуруп андан кийин каалаган убакта кайсы жака экспортко чыгарганга чейин мүмкүнчүлүк болот деген бир цехти бир курдуруп аракетинде бир мындай багыт берип атабыз да.
1: Балык азыктары ЕАЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Жыл башынан бери 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бул тууралуу суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министрлигине караштуу балык өнөр жай комплекси департаментинин башка адиси Мелисбек уулу Бексултан буларды айтат.
4: Осетр балыгын өстүргөн кубулжума жилингири деп радужный форель деп коебуз. Ошол балыгын анан карп сазан балыктарын өстүргөн чарбаларыбыз бар. Булардын багыты, максаты ушу Кыргызстандын эң биринчи ички өзүбүздүн балык азыктары менен камсыздоо. Бул багыттагы биздин ушул балык чарбаларынын кызыгуусун жаратып аткан себеби өзүбүздүн ички рыногубуздагы чет мамлекетке экспорттоодо да жакшы керешелүү тармактардын бири болуп келет. Элдин дагы жылдан жылга элдин жарандарыбыздын ушу балык азыктарына болгон көз карашы дагы жылдан жылга өсүүдө. Суроо талап жылдан жылга өсүүдө. Ошол себептердин бири ушул өнүгүүсүнүн себеби. Андан тышкары биздин продукцияларыбыз балык азыктары ЕЭП өлкөлөрүнө экспортолот. Айта кетсек, быйылкы жылы ушу экинчи чейректин негизинде 4000 тонна балык экспортко чыкты. Бизде кубулжума жилингири деп коебуз, радужный форель. Ошол балыгы эң биринчи өлкөлөрдөн болуп ушулар. Көбүнесе мындай айтканда көлөмдүү чыккандардан ушул балыктын түрү келет.
1: Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында айыл чарба өндүрүшүнүн туруктуу түзүмүн калыптандыруу максатында балыкчылыкты жана аквакультураны өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Документте индустриялык балык чарбасын кеңейтүү, адистештирилген питомниктерди түзүү, ошондой эле балыкты кайра иштетүүчү өндүрүштөрдүн кубаттуулугун арттыруу негизги багыттар катары белгиленген. Программада белгиленген балык чарбасы салттуу көлмөлөрдө гана эмес, интенсивдүү чарбаларды өнүктүрүүнү да камтыйт. Бул технологиялар жылдын бардык мезгилинде балык өстүрүүгө, сууну үнөмдүү пайдаланууга жана өндүрүш көлөмүн бир нече эсеге көбөйтүүгө шарт түзөт.
4: Бизде көбүнчө ачык бассейндик чарбалар болгондуктан, бизде азыр бара-бара алдыда дагы иштер болот. УЗВ балык чарбаларды болот. Бул баягы мисалы айтканда балык бир аз гана суунун кайра айлантып, тазалап, кайра колдонуу негизинде балык өстүрсө болот, ишканалар ачылат жакын арада. Ошондой багыттарда да колдонсо болот. Бүгүнкү күндө бирок балык чарба биздин суунун ресурстарына караганда балык чарбасын азыраак колдонгонубуз азыраак салыштырмалуу. Бизде көбүнчө балык чарбалар кара суулардан чыккан кара суу болуп топтолгон сууларга балык багышат. Себеби ал жерде сел жүрүп кетиши мүмкүнчүлүгү азыраак, кыш кызын суу өтө том калбайт, жай кызын салт мустагарак болот. Балыктын температурасы температурасынан туура келет. Булактардан чогулуп келген суулар кара суу деп. Ошондой кара сууларга балык чарбаларынын көбүнчөсү кара сууларга жатат.
1: Балык чарбасын өнүктүрүү айыл жерлеринде жаңы жумуш орундарын түзүүгө салым кошот. Бир чарбада балык өстүрүүдөн тартып жем өндүрүү, логистика, кайра иштетүү жана сатууга чейинки бүтүндөй өндүрүш чынжыры калыптанат. Натыйжада чакан жана орто бизнес үчүн жаңы мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Мындан тышкары балык чарбасы өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун камсыздоодо маанилүү орунду ээлейт. Дарыгерлер балык этин адамдын ден соолугу үчүн пайдалуу белоктун, омега-3 май кислотасынын аталарынын жана бир катар витаминдердин булагы катары баалайт. Ички өндүрүш көбөйгөн сайын калкты жеткиликтүү жана сапаттуу балык азыктары менен камсыздоо мүмкүнчүлүгү кеңейет. Экологиялык талаптарды сактоо дагы мамлекеттик саясаттын негизги багыттарынын бири болуп саналат. Индустриялык аквакультураны өнүктүрүүдө суу ресурстарын рационалдуу пайдалануу, суунун сапатын көзөмөлдөө, ооруларды алдын алуу жана биологиялык ар түрдүүлүктү сактоо маселелерине өзгөчө көңүл бурулат. Бул тармактын узак мөөнөттүү жана туруктуу өнүгүүсүн камсыз кылуунун негизги шарты болуп эсептелет. Кыргызстан Борбор Азиядагы аквакультурасы өнүккөн өлкөлөрдүн катары тарына кошулуу мүмкүнчүлүгүнө ээ. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү энергия министрлиги менен бирге аквакультуранын улуттук секторун чыңдоо боюнча жаңы демилгени ишке ашыра баштады. Деңизге чыга албаган өлкөлөр үчүн балык чарбасында туруктуу нарк чынжырлары долбоорунун алкагында Кыргызстан заманбап атаандаштыкка жөндөмдүү аквакультураны түзүүгө мүмкүнчүлүк алды. Ал фермерлерге киреш алып келет жана өлкөнүн азык-түлүк коопсуздугун чыңдай турганын аталган уюмдун Кыргызстандагы өкүлү Олег Кучкелдиевтин айтканы бар.
5: Главная цель проекта это помочь усилить цепочки добавленной стоимости.
6: Долбоордун негизги максаты деңизге чыга албаган өлкөлөрдө аквакультуранын нарк чынжырчаларын бекемдөөгө жардам берүү. Дүйнө жүзүндө мындай бир нече өлкөлөр бар, бирок бул долбоор глобалдуу, ал эки өлкөнү тандап алган. Замбия жана Кыргызстан, аны Корея өкмөтү каржылайт. Долбоор 4 жылга эсептелген. Анын негизги максаты Кыргызстандын аквакультура секторунун алдында турган көйгөйлөрдү, анын ичинде өндүрүштү кантип жакшыртуу, рынокко чыгуу болуп саналат.
5: Производство, как улучшить доступ к рынкам и так далее.
1: Өлкөнү өнүктүрүүнүн улуттук программасында белгиленген милдеттер ишке ашкан сайын балык чарбасы айыл чарбасынын жаңы өсүү чекиттеринин бирине айланып, экспорттук потенциалдын кеңейишине салым кошоору күтүлүүдө.
0: Өнүгүүгө карай жол биринчи радиодо. Өнүгүү 2030 программасы.
1: Урматтуу радио каармандар, сиздер Өнүгүү 2030 программасын уктуңуздар. Саламатта калыңыздар.
7: Тарых барактарына саресип салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
1: 6 июнь 2023 жылы Аларча мамлекеттик резиденциясында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Жапаровдун катышуусу менен өлкөнүн жалпы билим берүү мекемелеринин алтын сертификаттардын ээси болгон бүтүрүүчүлөрдүн сыйлоо аземи болуп өткөн. Садыр Жапаров алтын сертификаттардын ээлерине жана жогорку бал алгандарга Кыргыз Республикасынын президентинин мактоо грамоталарын, эстеликке белектерди тапшырган. 2023 жылы Кыргызстандагы мектептердин 54 бүтүрүүчүсү алтын сертификаттарга ээ болгон.
8: Бул күнү
1: 2023 жылы ушул күнү президент Садыр Жапаров Япониянын Либералдык Демократиялык партиясынын башкы кеңешинин төрагасы, Өкүлдөр палатасынын депутаты Тасиаки Эндону кабыл алган. Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташуунун учурдагы абалы жана келечеги тууралуу пикир алмашуу болгон. Садыр Жапаров учурдан пайдаланып Япониянын премьер-министри Фумио Кисида менен акыркы жолу 2021 жылы Глазгодо жолуканын белгилеп, ага саламын жана жылуу каалоо тилектерин жолдогон. Биздин жолугушубуз өлкөбүздүн ортосундагы байланыштарды чыңдоодо дагы бир позитивдүү кадам болот деп ишенем. Япония Кыргызстан үчүн жакын дос жана узак мөөнөттүү өнөктөш. 2022 жылы биздин өлкөлөр дипломатиялык мамилелердин түзүлгөндүгүнүн 30 жылдыгын белгилешкен. Бул мезгилдин ичинде саясий, экономикалык жана маданий гуманитардык кызматташуу боюнча бай тажрыйба топтолгон. Кыргыз Республикасы менен Япониянын элдеринин ортосунда тыгыз достук байланыштары түзүлгөн деп белгиледи президент Садыр Жапаров. Мамлекет башчысы Кыргызстан менен Япониянын ортосундагы парламенттер аралык кызматташтыкты өнүктүрүү эки тараптуу мамилелерди өнүктүрүүнүн маанилүү фактору болуп саналарын баса белгилеген.
8: Бул күнү
1: 2024 жылы ушул күнү президент Садыр Жапаров Азербайжан Республикасынын Шуша шаарында Түрк мамлекеттери уюмунун катышуучу өлкөлөрүнүн башчыларынын бейформал саммитине катышкан. Президент Садыр Жапаров өз сөзүндө эгерде климаттык өзгөрүүлөргө каршы иш-чаралар көрүлбөсө, климаттын өзгөрүшүнө глобалдык божомолдоолору олуттуу жана кайтарылгыс натыйжаларга алып келэрин баса белгилеген. Мамлекет башчысы Азербайжандын COP29га төрагалыгы 2024 жылдын ноябрына план даштырылган конференциясынын күн тартибине турган маселелерди алдыга жылдыра алат деген ишенимин билдирген. Садыр Жапаров Түрк мамлекеттери уюмунун жарандык коргоону механизмин түзүү жөнүндө макулдашууга кол коюунун маанилүүлүгүн белгилеп, буга Кыргызстан мөңгүлөрдүн интенсивдүү эришине жана мөңгүлөрдүн аянтынын кыскарышына, кургакчылык жана суунун тартыш мезгилинин кескин көбөйүшүнө, ошондой эле жер көчкү, сел, кар көчкү жана башка сыяктуу глобалдык жылуулук кесепеттеринин кескин сезип жаткандыгын жүйө келтирген. Мындан тышкары президент Кыргызстан тоо маселелерин активдүү колдоочу катары 20 жылдан ашык убакыттан бери тоо маселелерин глобалдык күн тартибине интеграциялоо боюнча активдүү иштеп жаткандыгын маалымдаган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1939 жылы Кыргызстан КПНын борбордук комитети колхоздор пайдалануучу сугат суусун ысырап колдонууга каршы чаралар аттуу токтом кабыл алынган. Токтомдо чараларда орун алган сууну ысырап пайдалануу көрүнүштөрүн катуу сынга алып, сугат адегенде колхоз үчүн берилип, андан кийин гана башкалардын бакчаларына бөлүнүү тартиби такталган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1967 жылы жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынан жана СССРдин спорт чевери Сергей Быковский төрөлгөн. Жеңил атлетика боюнча Кыргыз Республикасынан жана СССРдин спорт чевери, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген машыктыруучусу Сергей Быковский Бишкек шаарында төрөлгөн. Ал 1989 жылы КМ Дитнинин бүтүрүп, 1997 жылы 2000 жылдары Кыргыз Орус Славян университетинде окуган. 2000 жылы Кыргыз Республикасынын дене тарбия спорт комитетинде бөлүм башчы. Ал эми 2001 жылы Кыргыз Республикасынын жеңил атлетика боюнча федерациясынын вице-президенти болгон.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1785 жылы доллар АКШнын улуттук акча бирдигине айланган. Америкалыктар эркиндик алгандан кийин англис фунтун же шиллингдерин колдонуу намыска тийчүү көрүнүшкө айланган. Томас Жефферсондун сунушуна ылайык, Кошмо Штаттардын континенталдык конгресси бул күнү өлкөнүн акча бирдиги катары долларды кабыл алган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1940 жылы Казакстандын тунгуч президенти Нурсултан Назарбаев туулган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1946 жылы АКШ-нын 43-чү президенти Жорж Буш туулган. АКШ-нын 43-чү президенти Жорж Буш АКШ-нын Коннектикут штатында Нью-Хивен шаарында туулган. Ал АКШ-нын 41-чү президенти Жорж Герберт Уоккер Буштун уулу. Жорж Буш 1968 жылы Йел университетинин тарых адистиги боюнча бакалавр дипломун алган. F-102 тик учактын пилоту болуп аскер кызматын өтөгөн. Мөөнөтүн аяктаган соң бизнеске киришкен. Ал 1986 жылга чейин иши жүрүшпөй фермасын банкрот кылып алган. 1986 жылдын июль айынан тартып иши жөнгө салынып 15 миллион доллар иштеп таап. 1989 жылы Техас Рейнджерс бейсбол командасын сатып алган. 1994 жылга чейин клубтун гендиректору болуп эмгектенген. Анда Техас штатына катары менен 2 жолу губернатор болуп шайланган. Андан ары тагдыры АКШ-нын Ак Үйү менен байланыштуу. Жорж Буш 1977 жылы китепканачы Лора менен баш кошуп, Барбара жана Дженна аттуу эгиз кыздуу болушкан.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1946 жылы америкалык актер, сценарий жазуучу жана режиссер Сильвестер Сталлоне төрөлгөн. Америкалык актер, сценарий жазуучу жана режиссер Сильвестер Сталлоне Нью-Йоркто төрөлгөн. Мектепти аяктаган соң Сильвестер Швейцариядагы америкалык колледжде окуган. Мекенине кайткан соң актер болууну чечип, Майамидеги университетте драмалык искусствону окуган. Окуусун бүткөндөн кийин Нью-Йорктогу театрларда иштеген. Сильвестер Сталлоне өзүнүн актердук карьерасында Рэмбо, Рокки, Неудержимые сыяктуу 50-дөн ашык тасмада роль жаратып, тарых барактарында жазылып калган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1982 жылы Россиянын Менделеев айылына жакын жерде Ил-62 учагы кулап түшкөн.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1975 жылы америкалык рэпер 50 Cent туулган. Атактуу америкалык рэпер, актер, жеке ишкер 50 Cent АКШ-нын Нью-Йорк шаарында туулган. Ырчынын толук аты жөнү Curtis James Jackson. Forbes журналынын жыйынтыгы боюнча 2008 жылдын эң бай рэпперчиси 50 Cent. Өз мезгилинин атактуу жана эң көп акча тапкан бай ырчысы болуп саналган. Jay-Z аттуу ырчыны басып өтүп, жылына 150 миллион доллар киреше тапкан. Апканы массалык маалымат каражаттары жазып чыккан.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1885 жылы Луи Пастер тарабынан кутурмага каршы вакцинаны адамга биринчи жолу ийгиликтүү колдонулган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1957 жылы Джон Леннон менен Пол Маккартнинин биринчи жолугушуусу болгон. Кийин дүйнөгө белгилүү топ түзүлгөн.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1535 жылы Томас Мор мамлекетке чыккынчылык кылды деген айып менен өлүм жазасына тартылган.
8: Бул күнү
1: 6 июль 1967 жылы Нигериядагы жарандык согуш башталган.
8: Бул күнү
1: 2013 жылы 6 июлда Казан Универсиадасынын ачылышы Казан шаарында салтанаттуу ачылган.
8: Бул күнү
1: Кадырман угарман, сиз биринчи радионун толкунунда 6 июлга карата даярдалган бүгүн түрмөгүн уктуңуз. Берүүнү мен Бегайым Алтыкадыров алып бардым. Кайрадан амандашканча саламатта калыңыз.
7: Тарых барактарына саресеп салган бүгүн түрмөгүндө тарыхтагы негизги даталарды эскеребиз.
9: Биринчи радио маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекит кийинчи сайтында Радио Ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
10: Талас области. Административдик борбору Талас шаары. Аянты 11400 чарчы километр. Калкы 263500 адам. Талас областынын курамына 4 район кирет. Бакаята, Карабуура, Манас жана Талас району. Биринчи радионун жыштыгы FM 102, Карабуура, Кировка, FM 101.5. Биринчи радио, маалыматты бизден угуңуз.
11: Каждый будний день на Биринчи радио зарубежные новости, самые важные события мировой политики, экономики и культуры, главные новости планеты с понедельника по пятницу на Биринчи радио. Будьте в курсе глобальных событий вместе с нами.
12: В эфире «Мировые новости», в студии у микрофона Эрмек Актанов. В столице США празднование 250-летия Декларации независимости завершилось рекордным, сообщает СМИ. Над Вашингтоном запустили 850 тысяч фейерверков. По словам организаторов, событие стало крупнейшим пиротехническим шоу в истории. Таким образом, был побит предыдущий рекорд, установленный на Филиппинах, где одновременно запустили более 810 тысяч салютов. На праздничные мероприятия собрались сотни тысяч человек. На Национальной аллее работали павильоны всех штатов, выступили военные оркестры и были организованы выставки. Президент США Дональд Трамп поздравил американцев с юбилеем, назвав Соединенные Штаты символом свободы и демократии. Сегодня мы отмечаем одно из самых значимых событий в истории – 250-летие принятия Декларации независимости. Этот день нельзя было переносить, ведь именно сегодня историческая дата. На протяжении 2,5 веков Америка остается символом свободы и независимости. Это величайшая страна в мире, и сегодня наша страна развивается, как никогда прежде, отметил президент США Дональд Трамп. Количество подтвержденных случаев заболевания лихорадкой Эбола в Демократической Республике Конго достигло 1502 человек. Погибли 473 пациента. Об этом сообщает Министерство коммуникации страны в соцсетях X. Согласно отчетности, 213 человек выздоровели, 628 пациентов остаются под наблюдением. По данным ведомства, медикам удается отследить до 80% контактов заболевших. Эпидемия сосредоточена в провинции Интури и Северная Киву. Власти Конго объявили о вспышке лихорадки Эбола 15 мая. Возбудителем заболевания стал вирус, впервые выявленный в Уганде в 2007 году. Эпицентром нынешней вспышки является провинция Итури на востоке страны. Затронуты также провинции Северная и Южная Киву. 22 мая Всемирная организация здравоохранения повысила уровень угрозы лихорадки Эбола на национальном уровне до очень высокого, на региональном – до высокого. На глобальном уровне, по оценкам организации, угроза пока низкая. Самая смертоносная вспышка Эболы произошла в Западной Африке в 14-16 годах. Тогда погибли более 11 тысяч человек, число зараженных превысило 28 тысяч. Кофе может снизить риск заболевания печени, пишет Deutsche Welle. К такому выводу пришла группа ученых, исследование которых опубликовано в журнале. Специалисты проанализировали данные более чем 300 тысяч участников базы, за которым наблюдали в течение 13 лет. Ученые выяснили, что среди тех, кто выпивал 5 и более чашек кофе в день, риск цирроза печени был на 32% ниже, вероятность рака печени на 47% ниже. Общая смертность, связанная с заболеванием печени, в этой группе уменьшилась на 42%. Умеренное потребление несладкого кофе может служить простой стратегией профилактики заболевания печени. В то же время подчеркивается, что не стоит начинать пить кофе исключительно ради защиты печени. Кофе должен дополнять, а не заменять основные меры: отказ от избыточного употребления алкоголя, поддержание здорового веса, физическая активность, а также контроль уровня сахара в диабете, холестерина и артериального давления, говорит один из авторов исследования. Чрезмерное потребление кофеина может вызвать учащенное сердцебиение, бессонницу, тревожность и боли в желудке. Сербский теннисист Новак Джокович установил новый рекорд в Уимблдоне по количеству выигранных матчей. 106-ю победу он одержал накануне в четвертом круге, переиграв россиянина Романа Сафиуллина. Ранее он делил первое место по этому показателю со швейцарцем Роджером Федерером, который завершил карьеру в 2019 году. Кроме того, на счету Джоковича теперь 408 побед на турнирах Большого шлема в одиночном разряде. Это абсолютный рекорд мирового тенниса. Теннисист также является рекордсменом по числу побед на Australian Open – 104. Занимает второе место по этому показателю на Ролан-Гаррос – 103-е, US Open – 95. При этом по количеству титулов у Уимблдона лидирует Роджер Федерер, который выигрывал турниры 8 раз. У Джоковича 7 чемпионских титулов, столько же, сколько у Пита Сампраса и у Уильяма Реншоу. Новаку Джоковичу, напомню, 39 лет. Меж тем, Криштиану Роналду на пресс-конференции сборной Португалии объявил, что текущий чемпионат мира по футболу станет последним в его карьере. «Это будет последний чемпионат мира, да», – сказал 41-летний футболист. Отвечая на вопросы, Роналду также добавил, что он уже не тот игрок, каким был раньше. Но все не так уж плохо. 6 июля Португалия сыграет с Испанией в 1/8 финала. О том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду завершит карьеру в национальной команде после чемпионата мира, ранее также сообщали журналистам его сестра Катя Авейру. Это были мировые новости на Биринчи Радио. Оставайтесь вместе с нами на нашей радиостанции и до скорой встречи.
11: Первое информационное радио.
13: Доордуз гүрткүн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк оюнча утка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
14: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен маектешип, Илимдер Академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалымат алып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.
15: Агайдын акесин келгениңизге Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп 1.5 ай убакыт болуп калды. Сиз иште эмнеден баштадыңыз?
16: Рахмат. Биринчиден мен негизи да академияны билет, мени көрүп жүрөм.
15: Өмүрүңүз ушул жерде өткөрүп
16: жүрөм. Өмүрүңүз ушул жерде өткөрүп жүрөм. Жөнөкөй сатурдан баштап иштеп келатам. Анан 5 жыл анын ичинде башка окумуштуу катчу болуп иштеп кеткенмин. Ошон үчүн ичинен көп маселени билем. Баарын билем деп айта албайм экенсиздер. Анан ошон үчүн бир азыр бизде закон өзгөрдү, устав өзгөрдү. Ошол маселе боюнча жетекчилер азыр бизде башта шайлоо эмес, азыр закон боюнча баягы дайындоо болуп калган да. Анан ошону мени жетекчилер чакырып, бир топ кандидаттар болду, ошонун ичинен мени тандап дайындашты. Анан келген күндөн баштап ал жерден, конечно, чынын айтканда академиянын ичинде бир топ маселелер көп. Элдин ичинде ар түрдүү сөздөр бар, академия иштебейт, мындай тигиндей депчи, бирок бир топ иштеп аткан жакшы жактары бар. Анан биринчи жумушту жаңы законго туура жасайлык деп, жаңы законда илимий институттардын директору 70 жаштан ашканда иштегенге болбойт. Ошол багытта бир топ институттардын директорлорун кайрадан дайындоо бекитүү болду. Анын ичинде биздин белгилүү академиктерибиз бар, алар дагы түшүнүп өздөрүнүн заявлениелерин жазып беришип, ошол институттун ичиндеги салыштырмалуу тууралуу жаш окумуштууларды дайындадык. Анан ал жөн эле дайындап койбой, ичиндеги маселелерди карап. Ичиндеги маселеде азыркы биздин замандын талабы, дүйнө жүзүндө болгон цифризациянын сандык башка болуп атпайбы, искусственный интеллект, ошол багыттарда бир топ институттун ичиндеги лаборатория жанагы отделдердин багыттарын, ал өкмөткө, мамлекетке пайда келе турган, колдой турган багыттарды колдоого алып атабыз. Ошол багыттарды өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол багытта бир топ лабораторияларды келечеги төмөн болгон же болбосо мамлекетке каржы башка маселесинде көп колдоого жыйынтык бербеген лабораторияларды пока убактылуу токтотуп туруу жөнүндө ошол жөнүндө маселе болуп атат. Анан бир топ лабораториялар мисалы үчүн киши аз калган, багыт жакшы болсо дагы ошол багыттарды өстүрүү үчүн ич ара институттун ичиндеги тазалоо болуп жатат. Мындай айткандачы, тазалоо ошол маселеси жүрүп жатат. Анан көйгөйлүү маселелер баягы
15: ошондо сөзүңүзгө каралчы. Бүгүнкү күндө академияда канча институт бар дагы, мына сиз акыркы убакта ошо бир катар институттун директорлорун алмаштырдыңыз. Ошо кайсы институттар атай кетпейсизби?
16: Академияда азыр 18 институт, мында 2 илимий борболдор бар, 2-3 борболор бар. Ошонун мисалы математика институтунун директору, ал жерде белгилүү окумуштуу 6 ай астын камтыган академик бар болчу, ал 70 жаштан артып калган жашы. Ал киши өзүнүн каалоосу менен макул закон менен баш ийишим керек, өзүнүн арызын жазып берип, ал жерге өзүнүн ошол институттун ичинде активдүү иштеп жүргөн бир окуучусун, окумуштууну сунуштады, ошол кишини бекитип бердик. Ал бекитери менен эле ошол эртеси күнү по-моему Кытайга барып учуп барып келип, ал жерден бир чоң конференция катышып кол коюп, ошол эл аралык
15: мамилелерди
16: бекемдөп баштады да, ал багытта иштеп жатат. Андан кийин институт биотехнология деген, ал жерде белгилүү окумуштуу академик Жунушев Асанкадыр Темирбекович деген, ал дагы 70 жаштан ашкан киши болду. Ал дагы ошондой эле мамиле кылды. Ал жерде университет ичинде иштеп жүргөн белгилүү бир коомдук ишчилер болуп жүргөн окумуштуу киши бар экен. Окумуштуу кандидат, илимдин кандидаты, азыр докторскун жасап жатат дейт.
15: Акрам
16: Мадумаров деген. Ал убагында губернатор болуп да иштеген киши экен.
15: Вице-премьер министрде болгондо.
16: Ошол киши азыр ошол институтка директор болуп жумушун баштады. Анын кечээ күнү эле журналисттер дагы келип өзүнчө бир эмне жасалып атканын көрсөттү. Ал киши өзүнүн сөзүн берди. Жакынкы бир 6 айдын ичинде бир жакшы багытты, жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деп. Себеби ал жерде убагында вакциналар жасалган. Азыр вакцина жанагы малга, вакцина жанагы ар түрдүү дорулар көбөйүп атпайбы? Ошол вакцинаны бир жерден жасап чыгарабыз деп ошондой бир багытта иште.
15: Долбоорлор бар
16: тобой даярбы? Долбоордо ошону алып барып жатат. Ал долбоор анын үстүндө жанагы биздин мамлекет акыркы 1-2 жылдын ичинде бизде жанагы каржылоо 3 формасында болуп өзгөрдү да азыр бизде. Базалык, программно целевой деп, анан грантовый деп 3 формасын. Ошо 2 формасын азыр финансист деп баштады. Академияга ошол 2-нчи формада проект жазып, ал проектти ар бир институт лаборатория өзүнчө жазат. Аны институтта талкуулап, анан бюродон өтүп, анан призма келет. Ошол жерден талкуулап турган өткөн проекттер өкмөткө сунушталат.
15: Ошол келген каражат максаттуу мамлекетке пайдап келе турган болуш керек.
16: Ошол жерден талкууланып атат. Ошондой талкууланып, анан ошого проектке мамлекет акча берип 7-8 проект иштеп атат.
15: Мамлекеттик тапшырык деп айтылат.
16: Айтса болот ошол жактан. Ошол институтта дагы бирөө бар. Андан башка дагы айтып кетейин. Ошол эле имаратта институт биология деген бар. Мен ошол жерде иштегем да. Ошол жерге ал жерде бир мамлекеттик жанагы түстөн түз каражат бөлүнгөн дагы бир проект бар. Ал иштеп жатат. Ал жанагы Ысык Көлдөгү Ысык Көлдүн балыктарын изилдөө боюнча. Жанагы жоголуп кетпей, жанагы чабак-чабачак деген бар эмес, ошолор жоголуп кетти. Ошого мен директор болуп жүргөн үчүн учурунда ПРОНН проект алып баштаганмын. Аягына жеткен эмес да. Ал жерде жанагы бассейндер болчу, ошолорду ордуна келтирип, ал жерге акча жок болчу, ошого проект жазып, ал жерде мини-инкубационный неме деп коет, цех. Ошого акча берип мамлекет, ошол акчасы цех бүтүп, азыр жанында жанагы жумуш жасаган бир имарат бар эле да, ошонун проект, ошонун ремонт бүтөйүн деп калды. Ошо быйылкы жылдын аягында уже дагы ал ишке киргизилет деген, киргизилет деп турабыз.
15: Демек алар Ысык Көлдүн жанагы экологиясын изилдөп атып, айлана чөйрөсүн.
16: Ошол анан ошол жерде жок болуп бараткан балыктарды калыбына келтирүү жөнүндө ошондой нерсе, ошол маселе. Андан башка институт химияда ал жерде дагы 70-ден ашкан киши бар болчу. Ал жерде жаңы директор дайындадык. Ал жагында жаш директор, ал дагы институттун ичиндеги болгон эмелерди карап, жаңы багыттарды өстүрүп ал тоже жумушун баштады. Андан кийин бул жерде тил институтунда ал жерде академик Сыртбай Мусаевич ал дагы өзүнүн ордун бошотуп берип, ал жерге жаш окумуштуу АМ-ды дайындадык. Философияга башка ушундай ишке жүрүп жатат бул
15: аракта. Иш жүрүп аткан турбайбы?
16: Бир топ жумуш жүрүп атат. Бирок ичинде конечно баягы ар түрдүү өзгөрүү, реформа дегенде ичинде дагы баягы карама каршылыктар болот да. Андай эле да болуп жатат чынын айтканда.
15: 1-2 жылда президент азыр айтып атпайбы, убакыт жок, биз экономикабызды көтөрдүк, туруктуу өнүгүүнү камсыз андан ары улантып, анан илим ушул өлкөнүн өнүгүшүндө өзүнүн салымын берип пайда алып келе тургандай болуш керек деп, анан өзүңүз ушул кызматка келгенден кийин жалпы ушул Кыргызстандагы илим өзүнүн жемишин качан берип баштайт, же ушундай же азыр деле берип аткан тармактар барбы, анализ жүргүздүңүзбү? Сиздин өзүңүздүн кандай программаңыз? Же болбосо баягы Улуттук Илимдер Академиясы да чоң мекеме да, буга чейинки жазылган концепцияны улантып атасыздарбы?
16: Эми туура, сурооңуз туура, аны негизи колдойм ушул багыттачы. Негизи мамлекеттин мына 30-40-кырк жылга чейин программа бар да. Ошо боюнча биздин Академия науктагы өзүнүн 30 жылга чейин өзүнчө концепциясын жазып даярдаган экен, анан жогорку министрликке жөнөткөн экен. Ошону азыр карап атабыз. Ошону карап, алчусу болсо алып, колчусу болсо кошуп, ошону улантабыз негизи. Анан баягы эмне деп коет да, жаңы велосипедди ойлонбой элечи. Бирок анын ичинде конечно бир ойлоно турган маселелер бар. Өзгөчө суу маселеси боюнча билесиздер, суу боюнча көйгөйлүү маселе. Бул багыт боюнча жана биз институт
15: суу проблемасы
16: боюнча институт бар да. Ошол жерде маселе ошол институттун имараты. Башка институт биология кошуп коюшуп тур. Ал жерде баягы шарты туура келбей ошондой бир маселелер болуп атат. Бирок ал ошол маселе боюнча тиги институт жакшы иштеп атат. Акыркы могу суу маселеси дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошол биздин баягы аккан агын суулардын ал азайганын, көбөйгөнүн, составын, температурасын ошолсун изилдеп, мисалы үчүн моюн чууну көбөтүп туруп ошол окшогон баркын Кыргызстандагы болгон агын суулардын ошол ресурсун ошону изилдеп атыптыр. Андан башка проекттер менен иштешет алар. Жана француздар бар, биздин Тянь-Шандагы станция деген бар. Ал жерде дагы эл аралык стандартка туура келген проекттерден алган жабдуулар бардыгы бар экен. Бирок жанагы маселе биздин кадрлар аз болуп атат, жаш кадрлар аз, анан жабдуулар аз ошол маселеде. Анан мен ойлойм, убагында биздин жетекчилерге ыраазычылык айткым келет жалпы эле Лимпостордун атынан. 60 жылдан бери жасалбаган ремонт мына биздин улуттук өнөр академиясынын борбордук имараты жакшы ремонт болуп мына отуруп атабыз, иштеп атабыз. Эми бул жерден экинчи маселе биздин жанагы жабдыктар, илимий шаймандар ошол маселе болуп атат да. Мен ойлойм, биз бул маселе боюнча жогорку биздин жетекчилердин баягы отделдер менен мен бул маселени сүйлөштүм. Аларда сунуш болду, силер бийди проект кылып бергиле. Проект кылып, ошо проекттин ичине эмне жабдык керек, ага жанагы расходный материал кошо эмне керек, анын амортизациясын, алар менен кимдер иштейт, бир эле институт алып алып отура бербей, баардык институттар, университеттер да колдонсун, иштесин ал жерге. Анан ошол мисалы үчүн 1 000 000 сом болсо, 1 000 000 сомду канча убакыттан кийин силер ошо жабасыңар, андан кийин жанагы баягы пайда алып баштайсыңар дегендей да. Дагы бир жакшылык жагы, биз улуттук өнөр академиясы жанагы финансалык автономия деп ошону алдык.
15: Ооба,
16: бул дагы жакшы болду да. Биз мисалы үчүн буга чейин финансалык бюджеттик эмес каражат тапсак, ал сен борбордук казначействого кетип, аны жок дегенде бир жарым жылдан кийин алчубуз да, чоң проблема болчу. Финансовый азыр автономия бергенде өзүбүз иштеп таап, анан өзүбүз ошону колдонгонго мүмкүнчүлүк бердим да. Бул жагынан дагы бир топ жылыш болот го деген оюм бар.
15: Мисалы үчүн ошо финансылык автономия берилгенден кийин ушул жерде иштеп аткан илимпоздор өздөрүнүн проектлерин алып чыктыбы? Мындайча айтканда, илимди, акыл эмгегин сатуу, бир эле Кыргызстанга эмес, эми дүйнөдө ошолго кызыкчылык болсо сатып каражат табууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да силерге.
16: Ооба, ал багытта дагы бир топ жумуштар болуп жатат. Бизге буга чейин жана услуга деп коюп ошол кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр ошону кызмат көрсөтүүнүн мисалы үчүн бир анализ деп коелук, топурак анализ кылчу мынча сом деп, ошону ар бир институт өзүнүн баасын коюп, анан биз призум алып келиш керек, призумдан бекитип беребиз. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Ар бир институт өзүнүн жанагы кызмат көрсөтүүсүн чогултуп бизге алып келет, биз бекитип беребиз, анан ошондон баштап ар бир институт өзүнчө бюджеттен тышкары өзүнчө
15: кызмат көрсөтүүлөр үчүн акы алат э. Бул жогорку окуу жайларынын мисалында бар да, буга чейин алар практиканын анализин чыгарып дыйкандардан акы алып чыкпайбы?
16: Ошол багытта биздики дагы, мен ойлойм, бул дагы бир жакшы бизге салым, жакшы мүмкүнчүлүк.
15: Эми сиздердин эл аралык байланыш кандай болуп келген? Мисалы үчүн өзүңүз иштеп келген мурдагы эле институттун мисалында дагы айтып берсеңиз, баягы мамлекеттин каражатынан тышкары окумуштуулар жана эл аралык гранттарга долбоор жазып каражат тартып жүргөн учурлар бар. Мына ушул жагынан алганда эл аралык кызматташтык илимдер академиясында азыр кандай деңгээлде турат?
16: Эми ал деңгээлин эми эле мен изилдеп жатам. Мен өзүмдүн институтумду айтып берейин.
15: Мурда иштеген.
16: Мурда иштеген. Мен институтта бир топ проекттер менен иштегенмин. Биринчи Кыргызстанга жанагы эл аралык атомный агентство деген бар, МГТ деп коебуз го. Ошого мен биринчи жолу улуттук проекти мен алганмын 2005-жылы. Ошондон бери мен жанагы уран калдыктары ошонун тегерегиндеги радиоэкология ошол маселе боюнча иштеп жүрөм. Ошол багыт боюнча мен бир топ проект алдым. Буквально өткөн жылы эле МНТЦ деп коет. МНТЦ'де эл аралык научно-технический центр деп. Ошо боюнча проект алып, мен муну ак түстү изилдедим 1.5 жыл. Аны американецтер колдогон да, финанс каражатты. Бирок 1.5 жыл, 9 айдан кийин токтотуп койду. Бирок ошол убакта мен бир топ оборудование алып алдым институтка. Мен мисалы үчүн жана алган МГТ'ден алган гамма спектрометр деп коет. Өзү бир 70-80 000 доллар турат. аны иштетиш үчүн суюк азот керек. Ал мустакмеде туруш керек да. Ошону мен туруктуу башка жерден сатып алчумун. Чынын айтканда академиядан мамлекеттик каражат ошол мен алган оборудованияны 2005 жылдан бери бир дагы мамлекеттен каражат алган жокмун. Мамлекет каражат берчү эмес. Мен өзүм жанагындай гранттардын себебин таап, анан ушуну жана расходдун материал эмесин жасачумун да. Анан мен ошол последний акыркы гранттын себебинен Кытайдан 26-27 000 долларга абадан суюк азотту ала турган бөлүп ала турган приборду алып койдум. Азыр иштеп жатат. Ошондой мен акыркымын да, акыркы болгонмун.
15: Иштеп чыгууларым.
16: Ошол гранттын себебинен мындай грантсан анан дагы бир эме мен ошол азыр эмет атам да эл аралык проекттер менен иштегендерди ошолорду директорлукка жетекчиликке алып келгенге аракет кылып атам да. Мисалы үчүн ушул институтка мен убагында 97-жылдары коргоп алып кетип калган бир кыргыз жигит бар болчу. Оондон жөнөкөйдөн баштап оондун представителине чейин барган биздин Кыргызстандагы чет өлкөгө иштеп келген ким
15: болчу?
16: Эркин Шактыбекович Касыбеков деген биолог бала болчу. Ошону алып келип институтка койдум азыр.
15: Директор болду.
16: Биология институтуна. Азыр ошол болору менен ошол эл аралык оондун тармагында бир топ проекттерди алып келели деп аракет кылып атат. Алга айттым, сен биологтор эмес, селым бүткүл академия наука улуттук өнөр академиясына проект алып келгенге деп ошондой сүйлөшүп атам. Мына оонунда экөөбүз ошол биздин оондун элчилиги менен барып жолугуп ошол багытта жумуш алып барганга ынтызар болуп атам да.
15: Сиздерге жаштар тартуу жөнүндө мына айттыңыз, директорлор жаңырып атыптыр, жаңы келип атыптыр. Сиздерде Илимдер академиясында азырда аспирантура барбы? Болсо бюджеттен орун береби? Келип атабы жаштар? Кайсы багыттар боюнча болуп атат?
16: Эми бул өтө оор маселе чынын айтканда. Бюджет жок эле болуп калыптыр. Мындан мен башта бул жакта иштеп жүргөндө башка окумуштуу качтуу болуп. Улуттук Илимдер академиясына 40-45 бюджеттик орун берчү. Анан быйыл азыр келсем 5 эле орун берилет экен. Анан бирок жанагы контракт менен алышат экен. Ал контракт менен контрактка көбүнчө жанагы коомдук илимдер келишет. Себеби ал кошумча каражатты көп талап кылбайт да. Анан техникалык илим, жанагы табигый илимдерге
15: шаймандар
16: керек. Ага иштетиш үчүн кислота, башка химиялык илимдер керек да. Ошол тогуз маселе да. Ошол жагы оор маселе. Анан бул маселе боюнча ойлонуп дагы бир ойлорду өзүбүзчө бир ойлоп атам. Бир сунуш кылабыз жаштарды келүү жөнүндө. Жаштар ант берсек жаштар аспирантурага башты келбей калган да аз өтө.
15: Мунун үстүнөн иштеп аткан турбайсызбы? Илимдер академиясынын президенти катары чукулдан жасалчу жумуш эмне болуп атат? Ой жеткен менен кол жеткипей аткан кайсы маселе бар? Бул мыйзамбы же дагы башка эмне?
16: Мыйзам дагы бар. Мыйзамда бир топ жанагы устав менен закондун туура келбеген жерлери бар экен. Мисалы үчүн айталы, улуттук илимдер академиясына Кыргызстандын илимин координациялоо деп кирген бул.
15: Бул конституцияда
16: кирген. Конституцияда кирген. Ошону биздин законго кирген, анан мындай механизми жок да, кантип эметени. Азыр ошол маселе. Ошол маселе боюнча мен өзүнчө бул жерден топ түзүп, юристтерден негизи, анан башка окумуштардан түзүп, азыр ошону иштеп жатабыз. Уставты негизи бүтөйүн деп калдык. Анан законго депутаттар менен эл өзүбүзчө биз азыр
15: бул мыйзам болгондо улуттук илимдер академиясы жөнүндө бул мыйзам деп айтып атасыз.
16: Улуттук илимдер академиясы жөнүндө, андан башка дагы илим жөнүндө эме бар. Ошол экөөнү айкалыштырып өзүбүздүн сунушту биз азыр президенттин алдында болуп калабы, ошон үчүн биз өзүбүздүн атыбыздан даярдап туруп анан жөнөтүп депутаттарга баш жака сунуш берип ошону тездетип түргөнгө илимди билимди колдойбуз деп колдоп атышат.
14: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен болгон маектен Илимдер академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
13: Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ой чабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары, Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
7: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун толкунунда Улут Деми Уңгу жол китеби тууралуу даярдалган атайын чыгарылышты сунуштайбыз. 28 ноябрь күнү саат 15:10 угуңуздар. 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу чорлор, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
17: Иногда, чтобы понять настоящее, нужно услышать прошлое.
18: Письма, документы, судьбы людей. Истории, которые хранились в архивах и заговорили сегодня.
17: Диалог со временем. Программа о прошлом Кыргызстана и его связи с нашим днем. Каждую субботу в 14:50 на Биринчи радио.
19: Диалог времени, когда прошлое говорит с настоящим.
10: Биринчиде музыка.

0: Coca-Cola. They were calling
1: to heavy. 2026 жылы футбол аламы кайрадан бириген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыбыздын оюндарын өткөрүп жибербекпиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында 6 июлдан 9 чейин Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр өтөт. Анда эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара кызматташтык каралат. Белгилей кетсек, Пакистан президентинин расмий сапары эки өлкөнүн өнөктөштүгүн жана достук мамилесин өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болот. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Россияга иш сапарынын биринчи күнүндө Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин менен жолугушту. Тараптар кызматташуунун ар түрдүү тармагындагы актуалдуу маселелерди талкуулады. Эске салсак, 5 июлда Адылбек Касымалиев жумуш сапары менен Россиянын Екатеринбург шаарына барган. Ал бир катар сүйлөшүү жүргүзүп, Иннопром эл аралык өнөр жай көргөзмөсүнө барып, иш чаранын пленардык жыйынында сөз сүйлөй турганы кабарланган. Көргөзмөдө металлургия, өндүрүш технологиялары, санарип технологиялар, машина куруу жана өнөр жайды автоматташтыруу тармагында иштеген компаниялар көрсөтүлөт. Өлкөдө дыйкандар 90 000 тоннадан ашык минералдык жер семирткич менен камсыз болду. Республика боюнча камсыздоо деңгээли 49% ашты. Бул тууралуу айыл чарба министрлиги билдирди. Азоттук жер семирткич 51 000 тонна, фосфордук жер семирткич 37 000 тонна, калий жер семирткичи 1 тоннаны түздү. Министрлик айыл чарба өсүмдүгүнүн түшүмдүүлүгүн арттыруу максатында жер семирткичти жеткирүү ишин үзгүлтүксүз жүргүзүп жатканын белгилейт жана фермерлерди азыктарды агротехникалык талапка ылайык өз багында пайдаланууга чакырат. Алдамчылыкка айыпталып издөөдө жүргөн кыргыз жараны Америкадан алып келинди. Бул тууралуу башкы прокуратура кабарлады. АКШнын компетенттүү органдары менен натыйжалуу өз ара аракеттенүүнүн жыйынтыгында эл аралык издөөдө жүргөн алдамчылыктын бир нече эпизодун жасоого айыпталган жаран алып келинип тергөө абагына киргизилди. Ал жарандардын ишенимине кирүү жолу менен алардын мүлкүн мыйзамсыз ээлеп алып 15 000 000 сомдон ашык өлчөмдө материалдык зыян келтирген. Чет элдик кабарлар. Америкада аномалдуу ысыктан 25 киши

Оксфордда өттү. Бразилия курамасы дүйнө чемпионатынын 1-8 финалында Норвегияга 1-2 эсебинде сенсациялуу утулуп мелдештик катышуусун аяктады. Норвегиянын 2 тобун тең Эрлинг Холланд киргизди. Ал 79 мүнөттө эсепти ачса, 89 мүнөттө алыстан соок куруп дубль жасады. Улуттук банктын маалыматы боюнча 1 АКШ доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, юан 12 сом 89 тыйын болсо, тенге 18 тыйынды түздү. Бүгүн тоолуу аймактарда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Абанын температурасы Чүй Ош, Жалал-Абадта 36 градус ысык болот, Баткенде 35 градус, Таласта 31, Ысык Көлдө 27, Нарында 29 градус жогору. Бишкекте 34, Ош шаарында 35, Чолпон Атада 24 градус жылуу болот.

0: отличился в игре с Парагваем. Месси еще предстоит сыграть в матче 1/8 финала против сборной Египта. По сообщению Кыргызгидромета, сегодня в столице Кыргызстана осадков не ожидается. Температура воздуха 31 градус.
1: Атанын жолулук, жакшы таалим, атанын балага калтырар эң чоң мурасы.
2: Менин атам эң күчтү, ал баарын жасай алат.
3: Мен чоңойгондо атамдай болгум келет.
2: Атам мени ар дайым коргойт, ал менин жанымда болгондо эч нерседен коркпойм.
3: Атам мага ар дайым жакшы нерселерди үйрөтөт.
4: Ата деген бул үйдөгү коргоочу. Ата деген бул коопсуздуктун сезими. Ата деген бул эртеңки күнгө ишенимдүү кепилдик. Атанын караны үйдөгү болгон орду бала үчүн, өзгөчө кыз бала үчүн аябай маанилүү.
1: Улуу кыргыз салтында атанын орду бийик жана баалуу. Ата кадыр барктуу, күчтүү болсо үй бүлө бекем, бакубат, коом байгер, келечектүү болот.
5: Атанын бир сөзү чечкиндүүлүк акыркы сөз болгон. Таалим тарбиянын ошол туу чокусунда атаны сыйлоо маселеси турган. Кайсы үйдө атанын орду жогору болсо, айткан сөзү өтүмдүү болсо, ошол үй бүлө кутконгон. Балдар эненин тарбиясы менен атаны сыйлаган. Атанын баркы менен кыз өткөн. Атанын баскан жолу балдарга мурас болгон. Үйдүн куту аял болсо, ишенип турган тиреги ишенинчи эркек болгон. Атаны сыйлоо биздин парызыбыз.
1: Атасы сыйлуу үй бүлөдө тынчтык өкүм сүрөт. Аталарды барктайлы, даңктайлы.
6: Биринчиде музыка.

0: جنگودن گیرگنگه لختشیمیز.
1: سیزگی چنگه جنگونو سزیندیریمیز.
0: بگنکی جنگو بریمیزگه گنگورمیزلر.
2: Угарман достор, Жүнгү Шинжан радио телевизия станциясынын бүгүнкү жүнгү берүүсүнө көңүл буруңуздар. Мен алып баруучу Абдунур Сакен.
3: Мен алып баруучу Гүлнар Абдырасул. Алды менен жаңылыктарга көңүл буруңуздар.
2: Жүнгү аптоуна өнөр жай коому жакында жарыялаган сандуу маалыматта көрсөтүлүшүнчө, 2026 жылы 5-нче айда жүнгүнүн жаңы энергиялуу аптоуна базары жогорулап, өндүрүш сатуу боюнча айрым-айрым 1,554,000 аптоуна жана 1,496,000 аптоунаны бүтүрүп, окшош мезгилге салыштырганда айрым-айрым 22.4% жана 14.4% артып, жаңы энергиялуу аптоунаалары боюнча жаңы аптоунааларды сатуу мөлчөрү, жаңы аптоуна жалпы сатуу мөлчөрүндө түзгөн салыштырмасы дагы бирдемди жогорулап 56.9% жеткен. Бул бет алууга карата жөнгө аптоуна өнөр жай коомунун орун басары башкачысы Чан Шихуа анализ жүргүзүп мындай деди. Жогору май баасы май күйдүрүүчү аптоуналардын иштетүү өздүк наркын жогорулатып, жаңы энергиялуу аптоуналардын экономикалык таандуулугун көрүнүктөндүрдү. Ошону менен катар мамлекет ичиндеги аптоуна карханалары жаңылык жаратып, изилдеп өнүктүрүүнү тереңдештирип, жаңы энергиялуу жаңы аптоуналарды тез доор алмаштырып, айырмалуу түшүмдөр менен көп кайнаарлуу ажатты канааттандырып, базардын көмөскү күчүн үзгүлтүксүз чыйралтты. Алдыңкы 5 айда 4,059,000 аптоуна экспортолуп, окшош мезгилге салыштырганда 63% артып, арасында жаңы энергиялуу аптоунадан 1,833,000 аптоунаны экспорттоп, окшош мезгилге салыштырганда 1,1% арткан.
3: 2026 жылдык Америка, Канада, Мексика дүйнө футбол мөрөйүндө жуңгу күчү жарыш майданынын ичи сыртында жарык көрдү. Бул кезектүү дүйнө футбол мөрөйү жарышына иштеткен топту Гуандондагы бир завод өндүргөн. Аталган топко орнотулган өзөк ар секундто 500 ирет топ менен учурашуу сандуу маалыматын эстелик алат. Ошондой эле дене мүчөлөрүнүн кубалоо техникасына шайкешип, реперлерден өкүм чыгаруусуна жардам бере алат. Топ куярмандары кийими, эстелик топ сыяктуу айлана түшүмдөрүнүн көп сандуусу жуңго ИУ-дан келген. Жүнгөнүн илим техника карханалары 17,000 ашуун тейлеш жана кызмат пунктун орундаштырып, 16 майдан сарайдын жарыш иштерин жүргүзүүгө тирек болду. Топчулардын чыныгы дене турпатын калыбына келтирген 3D цифрлуу адам, көрүү булуңу өзгөчө репер тургусу жарышта өкүм чыгаруу, которуп таратуу, анализдөө сыяктуу алкактарды техника колдоосу менен камдады. Жарыш мезгилинде жөнгө аптоуна карханаларынан 700 нукрай электрлүү көчө автобус жарыш иштеринен жалпылык сапарга чыгуу тейлөөсүн үстүнө алды.
2: Жакында жөнгөнүн тобу изилдеп өнүктүргөн Рибоза Ноклон кычкылын түзүү техникасы Липпер бул чуңкы азыктык жетишпөө оорусун даарылоодо эл аралык алдыңкы катардагы жетишкендикке кол жеткирди. Бул дүйнө боюнча тоңгоч Рибоза Ноклон кычкылын түзүү техникасы бул чуңкы азыктык жетишпөө оорусун даарылоого колдонуусу саналат. Бул оору гендин капсынан өзгөрүүсү келтирип чыгарууга байланыштуу болуп, оору абалдары болсо бул чуң эт тарайуу жана ден аракет жөндөмүнөн айрылуу, ноокастарда дайыма бала кездеринде көрүлүп, жол жүрүү курбатынан секин-секин айрылат. Липрес эстмасы каталык көрүлгөн ген сыкмасын төп таап чыгып, клеткаларды түзөтүп болгон сыкма боюнча жөндөмү калыптуу белокту кайта жаратуу мүмкүндүгүнө ээ кылып, бул чуң этти жашоо күчүн кайта көрсөтүү оңтуна ээ кылат.
3: Жакында 2026 жылдык 6 айда айланган 2-чи район эл аралык кызматташуу жыйыны Шинжаң Алтай шаарында өткөрүлүп, Жүнгү, Казакстан, Кыргызстан, Түркмөнстан, Моңголия, Россиядан келген 400-дөн ашуун өкмөт, кархана өкүлдөрү жыйынга катышып, Алтайды айланган 2-чи райондун негиздүү мамлекеттерин каптады. Жакынкы жылдардан бери ар кайсы мамлекеттин орток чымыркануусунда Алтайды айланган 2-чи райондогу ар кайсы жак таламдарынын жоролушусу ансайын тыгыздашып, досторчо өз ара ишенүү үздүксүз тереңдешип, район кызматташуусу дүркүрөгөн аракет күчүн көрсөттү. Бул жолку жыйын мезгилинде ар кайсы жак ортак 100 түрдүү келишимге кол коюшуп, өз ара туташтыруу жана зат жүгүртүү, кент түшүмдөрү энергия, илим техника, дарылоо, саламаттык сактоо, гуманитардык агартуу, экономика, соодага каржы салуу, дос шаарлар сыяктуу салаларга чатышып, кол коюшуу соммасы 7 миллиард 845 миллион юанга жетти.
2: 9-чу кезектүү жуңгу Азия Европа көргөзмөсү соодан илгери сүрүү, каржы салып кызматташуу, керектөөнү кеңейтүү, жаңылык жаратып кызматташуу 4 чоң салага үйрүлүп, алдарты 80 майдандан ашуун жаңы түшүмдү туңгуш чарыялуу. Чек араттаган экономика соода, соодагер чакырып каржы киргизүү сыяктуу кыймылдарды өткөрдү. Бул кезектүү көргөзмө желелеш өзгөчө соодага каржы салуу, илгери сүрүү кыймылын бир өңчөй пландады. Жүнгүгү экспортто Казакстан атайы майданы, жүнгү Синжаң Орто Азия жибек жолу электрондук соода, өкмөт карахана маек жыйына, катыштуу провинция, автоном район, шаарлар, каржы салуу, тааныштыруу жыйыны сыяктуу көп түрдүү кыймылдарды түйүндү пландап алып чыкты. Кыймыл, айыл чарба, жашыл энергия, соода, зат жүгүртүү, курулуш материалдары, чек араттаган электрондук соода сыяктуу түйүндүү кесип салаларына үйрүлүп, төп атайы майдан чиркештирүүсүн кулаш жайдырып ар түрдүү максаттуу кызматташууларды орун алдырууну кол коюшуу түрлөрүнө айландырууну бүт күчү менен түртмөктөп көргөзмө жыйынын нактуулук берекетин зор даражада жогорулатты.
0: Жумгоодон киргенүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жумгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жумгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
3: Угарман достор, Жүнгө Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгө берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Кыштак короосу эмне үчүн картаңдардын бакыт өтөңүнө айланды? Жүнгөдө ар бир картайганда күтүнү короолору айыл кыштактарда тымызын көбөйүүдө.
2: Хэбэй, Лайшуй ауданы Бэйгуошия кыштагы болсо көптөгөн бейжиндик, тянжиндик картаңдардын күтүнүүчү жери. Бир канча жылдан алдында жергиликтеги көптөгөн дыйкандар үйүнүн бош калуу абалына карата кыштактын жооптуусу Ли Кыёңдо бир ой туулуп, эмне үчүн Бээжин Тянжиндин району орду артыкчылыгына сүйөнүп, бош калган дыйкандардын үйүн картайганда күтүнү короосуна өзгөртүп, Бээжин Тянжиндин районундагы картаңдарды келип күтүнүүгө эликтирбейбиз деди.
3: Ли Кыёң артынан дароо кыштак тургундарын уюмдаштырып, дыйкандардын үйүнө туткуш жана чакыруу системасын орнотуп, жер бетине тайгылуудан сактанууну иштеп, жабдуу септөөнү секин-секин толуктап, ар бири картайганда күтүнүү короосу куйрукулаш ишке киришип, күтүнүү борборунун көлөмү алгачкы пайда болду. Кыштак тургундары ижара берүү же өзгөртүүгө катышуу аркылуу бош калган дыйкандар үйүнө жан киргизип, туруктуу киреше арттырууну ишке ашырды.
2: Картаңдардын камсыз туруусу үчүн күтүнүү борбору дагы доктурхана куруп, ички тышкы оорулар бөлүмү, элес түшүрүү, ден соолугун калыбына келтирүү, физикалык даарылоосу сыяктуу бөлүм, ишканаларды тургузду. Доктурханада жатакта жатуучу 35 керебет бар болуп, Цай Чао, санарыптүү экс нуру сүрөткө тартуу системасы сыяктуу жабдуулар жана 60 ашуун күтүнү даарылоо жабдуусун септеди.
3: 90 жаштуу Ван Дон Ву болсо Бээжиндин батыш шаар районунан келген пенсияга чыккан мугалим болуп, күтүнүү борборуна киргенден кийин ал кабарчыга. Бул жердин чөйрөсү жакшы, оору көрсөтүү оңтойлуу, кызматкерлер аябай күйүнөт деди. Учурда күтүнүү борборунда 400 ашуун картаң бар болуп, 3-дөн 1-и Бээжин Тянжин районунан келген.
2: Ошону менен катар картаңдар оодандагы белгиленген түйүндөгү аппаратта даарыланып, башка жерде даарыланууну тизимге алдыруу өтүмөлөрүн бүтүрбөй туруп эле даарылоо камсыздандыруусунан эсептен көтөртүү мамилесинен дароо баарлана алат. Доктурканадагы жашыл которуп мүнөздүү жолун ачып атайы куткаруу автоунаасын септеген.
3: Күтүнүү борбору дагы кыштак тургундарын жумуштандырууга баштады. 48 жаштуу кыштак тургуну Чого Ян Лайшуй ооданда кийим кече сатчу. 2023 жылы 9 айда кыштактагы күтүнүү борбору кызматкер кабылдап жатканын угуп, айылына кайтып кызматка кабылдоого катышып, картайганда күтүнүү техника жөндөм тарбиялоосуна катышып, күтүү толумдуулугуна ээ болгон. Күтүнүү борборундагы 120 ашуун жумушчу кызматчынын көп сандуусу айланадагы кыштак шаарчалардан келген болуп, киши башындык айлык маянасы 5000 юанга жеткен.
2: Күгүн маалда Жанши Шинюй шаары Пынху кыштагындагы картаңдар бир балдар бакыт короосунда 84 жаштуу Үйжүнгуан тамак үстөлүнүн алдына келип олтуруп, кечки тамагына кууруган эт, жашылча жеп тагыз, шорпо ичти. Ал кабарчыга тамактар жегиликтүү, баасы дагы кымбат эмес деди.
3: 2016 жылы Шинью шаары айылдык штактардын үйдө картаңдар күтүн өлгүсүн жаңылык жаратып тургузуп, 70 жаштан ашкан картаңдар арайда 200 юан тапшырып, бир күндө 3 маал тамак жана күнсү абалынан кабар алуудан баарланды. Жакынкы жылдардан бери жергилик шартка ылайык келген үйдө картаңдар күтүнү аппараты даражасын картаңдар балдар бакыт короосуна өзгөртүп, Пэнху кыштагындагы картаңдар балдар бакыт короосу мунун ичиндеги бири.
2: Бул бакыт короосу 59 картаңын арып жеткирди. Картаңдар күтүнү тейлөөсүнөн сырт бакыт короосудагы китеп окуу бөлмөсү, балдар кыймыл бөлмөсү сыяктуу кыймыл соорундарын курду. Апта акыры жана кышкы эс алууда абдан кызыйт. Ыктыярчылар келип балдарга кайтылоо жасап берет. Картаңдарга жоро табылып балдардын эс алууда бара турган жери болду. Очорда Шинью шаары картаңдар менен балдар бакыт короосунан 51 куруп, картаңдар жана балдарга 18 000 адам иреттен ашуун тейлөө жүргүздү.
3: Жергиликтүү өкмөт тармактары дагы жарык ашкана таза очок эпи аркылуу алыс аралыктан картаңдар күтүнү аппараты ашканасы тазалык абалын күзөтүп турду. Система тазалык маселеси, эрежеге кайчы жумуш сыяктууларды акыл жөндөмдүү айырмалап, ашкана артын башкарууну сызыл калыпка түшүрөт. Нактылуу көрүнүштө ашкана артындагы тамак материалын жууш, куурма жасоонун бүт барышын ачык көргөлү болот.
2: Уаңюан шаары Вэйзи шаарындагы картаңдар күтүнү тейлөөнү урсал толуксунда 70 жашка кирген Чын Зышын кабарчыга мындай деди. Алдыңкы айда мен жүрүүгө жардам берүү жабдуусуна сөйүнүп жол жүрөт элем. Картаңдар күтүнү тейлөөнү урсал толуксу кызматкерлеринин каргоосунда азыр негизинен өзүм жол жүрө ала турган болдум.
3: 2023 жылы 12 айдан мурда бул универсал толку имараты бекер калган. Өкмөт каржы чыгарып коомдук конуш картаңдар күтүнү тейлөө универсал толкусуна өзгөрткөн. Ошондой эле үчүнчү жак катышкан тижарат башкаруусун киргизип, картаңдарды турмушунан кабар алуу, маданият көңүл ачуу, ден соолук башкаруусу сыяктуу күнсү кароо тейлөөсү менен камдаган. Чараны төп жолго коюу, түргө бөлүп өзгөртүү, түркүм-түркүм мурда бекер турган мүлүк картаңдардын эшик алдындагы бакыт өтөңүнө айланган.
2: Гуаньюань шаары Юаньян кыштагындагы 10 км тоо жолу мурда картаңдардын сапарга чыгуусуна оңтойсуздуктарды алып келген. 2025 жылы 10 бакыт мил болсо, Ванчан шаарчасынын тоолуу кыштагына айдалып кирип, каалаган кезде чакырса токтоп, акча албай турган болгон. Кыштак тургуну Лиу Шуфун кабарчыга мындай деди. Телефон чалып кайсыл кезде сыртка чыга турганыбызды ачык айтсак эле, аптоуна келип алып кетет. Абдан оңтойлуу.
3: Юаньян кыштагында ар күнү саат 11:00 кол бош кыштак комитети көнө имаратынан өзгөртүлгөн Каңшаң өтөңүндө маалында от жагылып, ашпоздор куурма куурат. Тамак жеткирүүчү тамакты жылуулук сактоо сандыгына салып, мотоциклет менеп тоо арасына кирип кетет. Юаньян кыштагынын тургуну Жоу Шуха мындай деп билдирди. Тамак жеткирип берет. Мындан көңүлүбүз жылып калды.
0: Жунгоодон бир күнүңгө кулак төшөмүз.
1: Сизге чыныгы жунгоону сезиндиребиз.
0: Бүгүнкү жунгоо берүүбүзгө көңүл буруңуздар.
2: Угарман достор, Жунгу Шинжаң радио телевизия станциясынын бүгүнкү жунгоо берүүсүнө уландуу көңүл буруңуздар. Жакында Шинжаң көркөмдөр журту улуттук музыка үйүрмөсү Санжыкузуу автономия областы Карамай шаары Алтай аймагында Каргайсы чоң көрүк райондорун аралап атайын майдан оюнун кулаш жайдырды. 30 артист 2000 км жол жүрүп тордо, тор сыртында нарып жеткирген көрөрмөн саны 40 000 адам иреттен ашты.
3: Куучуң ууданы Жамбулак көрүк районунда саркы туман тарабай туруп эле ойку кайкы буудай айдоосу жерге төшөлгөн. Жашыл килемге окшоду. Сахнада музыка жаңырышы менен айланадагы саякатчылар ар тартынан келип чогулду. Бул күнү тордо, тор сыртында 8000 ашуун көрөрмөн оюн көрдү.
2: Шинжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйүрмөсүнүн орун басары башчысы Нурбана Имин кабарчыга мындай деди. Жамбулактагы буудай толкуну менен музыкабыз абдан айкалышты. 12 мукамдын тандалма бөлүгү жаңырганда саякатчылар ыргакка ээрчип жеңил бийледи. Бул тааныш мелодия Шинжаңга катыштуу эстемелерди эске салды.
3: Тияншан Бугда көлүнүн боюнда Гуужун артисти кызыл кийим кийип, бармагы менен жеңил чертти. Музыканын жагымдуу мелодиясы көл көрүнүшү тоо көркү менен секин-секин айкалышты. Көк Токой Көрүк районунда артисттер 3-чү номурлу кент тизмесин экскурсиялап, зор кент чоңкуру жанында туруп, түшүндүрүүчүнүн бул жапалуу күрөш кылган жылдарды түшүндүрүүсүн укту. Көптөгөн жаш артисттер аябай таасирленишти.
2: Бул жолку кыдыруу оюн номурунун негизги күйүүсү музыка үйрмөсүнүн төл чыгармасы Тияншандын түштүк түндүгү болуп, негизги жаратуу тобу Тияншандын түштүк түндүгүн жеринен кыдырып, материал чогултуп ышыктап жараткан.
3: Сахнада бул бир жагынан жүрүп, бир жагынан көрүүдөй чөгүү сезимин чыгаруу үчүн музыка үйрмөсү атайын сүрөткө алуу тобун жиберип, аңгемедеги ленияны бойлоп, Хотен, Корла, Боротала, Комол сыяктуу жерлерди аралап, Тияншандын түштүк түндүгүндөгү 4 мезгил көркүн сүрөткө алган.
2: Музыка чыгармаларын Шинжаңдын кооз көркүнө жеңиштүү жоорлоштурган Куандуңдук саякатчы Тияншан Богда көлүндө оюн номурду көрүп болгондон кийин мындай билдирди. Богда көлүнүн кооз көркүндө жагымдуу музыкаларды угуп, кудум, тоо, дарыя арасында жоорлушкандай болдук.
3: Жакынкы жылдардан бери Шинжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйрмөсү улуттук музыкаларды жаратуу жана оюн коюуну тереңдештирип, жергиликтүү маданиятын таканчыктап, жөрөлгөлүү элдик музыка менен заманбап көркөмөнөр чагылдыруусун жоорлоштуруп, улуттук симфония, сахна театры, киного музыка берүү сыяктуу көптөгөн салаларда токтоосуз тереңдей иликтеп жаңылык жаратып, Анар Бышты атындагы оратория, Кооз Шинжаң атындагы музыка кечелиги сыяктууларды жаратып, көрөрмөндөрдүн алкоосуна ээ болгон.
2: Көктөкөйдө Гыжек аткаруучу Айгүл Абилмит Гыжекти кабынан алуусунан улам бир канча саякатчылар тегеректеп келди. Тияншан Богдо көлү Көрүк районунда концерттин эң артында кээ бир саякатчылар сахнага чыгып, Шинжаң бийин бийлешти.
3: Көркөм сахна жасалгасы болбосо да, табигый тоо дайра эң мыктуу сахна болду. Имарат ичиндеги оюн залы чектемесинен айрылып, Токой арасындагы көл боюнда көрк түйүнү жолу улуттук музыка аспаптарын аткаруу сахнасына айланды. Бул жолку кыдыруу оюнунда бир жагынан жергиликтүү элдик музыканын өзгөчө тартымдуулугун чагылдырды. Дагы бир жагынан көрк райондун маданий саякат кесип турпатын молуктурду.
2: 12 мукам бөлүгүнөн өзгөртүлгөн саба күйүүсү, классик элдик музыка Ши Ян Ян менен кыналышып, ойлобогон даражадагы үн катууну пайда кылды. Нак майдандагы саякатчылар видеого алып мындай деди. Бул Шинжаңдагы эң жакшы табылган болду. Видеодо чар тараптан келген саякатчылардын турмуш арткы көрүнүшүндө окшобостуктар болсо дагы, кооздукка суктануу, кубанычка алкоо айтуудай ортоктуктан баарланышты.
3: Көк Токой Көрүк районунун жооптуусу мындай билдирди. Мурда Көрүк районунда маданият менен саякатты жоорлоштурганда ан сайын көп катуу деталь аркылуу майдан куруп, чырак көргөзмөсүн алып барат элек. Бирок бул жолку оюн дагы бир мүмкүндүктүн бардыгын көрсөтүп берди. Көрүк районунун нагыз элдик музыка концертине сөөнүп, саякатчыларды алып калып, кишилер көңүлүн балкытты.
2: Өткөн бир жылда Шинжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйрмөсү баштан бойго турмушка тереңдей чөгүүдө бекем туруп, жалпы 235 майдан оюн коюп, сахнаны шаар айыл негизги катмарда кесиптик театрхана жана көрүк райондорго жайгаштырып, нак майданда жана тоордо тейлөө жүргүзгөн көрөрмөн 150 миң адам ирээтке жакындады.
3: Шинжаң көркөмөнөр журту улуттук музыка үйрмөсүнүн башчысы Айсажан Сабыт мындай билдирди. Адабият көркөмөнөр аркылуу Шинжаңдын маданият ысым картасын жаркытып, саякатчылардын саякаттоо сезинүү даражасын өстүрүүнү үмүт кылабыз. Болочокто музыка үйрмөбүз кадамын токтотпой, сызыл негизги катмар тоо дайраларды аралап, токтоосуз сапаттуу чыгармаларды жаратып, Жибек жолундагы музыка үнүн узакка чейин жаңыртат.
2: Угарман достор, бүгүн уктурулган бүгүнкү жүнгүү берүүбүз соңуна чыкты. Сиздин дагы кайсыл жактагы мазмундарды билгиңиз келет, биз менен байланышыңыз. Биздин каткур жунубуз чайына xgtv@maymulchasina.com.
3: Угарман достор, жүнгү Шинжаң радио телевизия станциясынан бүгүнкү жүнгүү берүүсү ушуну менен соңуна чыкты. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.

0: Birinci Radyo'nun tolkunundan Kıtay Terezi Sokturusu'nun Gezek'te geçen adılışını unuttunuzlar.
1: Самые актуальные события в Казахстане, Туркменистане, Узбекистане, Таджикистане на Биринчи Радио с понедельника по пятницу в 12 часов 30 минут на Биринчи Радио новости Центральной Азии. Будьте первыми на Биринчи Радио.
2: Здравствуйте, далее в эфире Биринчи Радио новости Центральной Азии. Центральная Азия и Кавказ продолжают укреплять позиции на международной инвесткарте. Об этом указано в третьем ежегодном отчете об инвестиционных настроениях. Отмечается, что интерес институциональных инвесторов из Великобритании и США к региону сохраняется на рекордно высоком уровне, несмотря на геополитическую напряженность и нестабильность мировых финансовых рынков. Согласно исследованию о высоком или умеренном интересе к инвестициям в страны, в регионы заявили 66% опрошенных инвесторов. Центральной Азии и Кавказ перестали восприниматься как экзотическое направление, вошли в число рынков долгосрочными инвестиционными стратегиями. За последние годы изменился подход инвесторов к оценке региона. Если ранее мнение формировалось под влиянием новостной повестки, то сегодня основу принимаемых решений составляет финансовый анализ, отраслевые исследования и процедуры комплексной проверки. При этом выявлен разрыв между уровнем интереса и глубинными знаниями о центральноазиатском регионе. Средняя самооценка осведомленности составила 6,63 балла из 10 среди британских инвесторов и около 7 баллов среди американских. Хотя эти показатели значительно превышают уровень 2023 года, эксперты отмечают, что некоторые снижения по сравнению с максимальными значениями прошлого года. При этом объективная информированность остается ограниченной. Так, лишь 29% британских инвесторов смогли правильно оценить объемы торговли между Великобританией и странами региона, тогда как около четверти респондентов как Великобритании, так и США затруднились назвать наиболее благоприятные для ведения бизнеса государства Центральной Азии. Еще два года назад главной задачей Центральной Азии было привлечение внимания. Сегодня важно быть понятными. Инвесторы принимают решения на основе финансовых данных и тщательного анализа, а не информационных заголовков. Теперь ключевой задачей становится предоставление качественной, последовательной и глубокой информации, отвечающей ожиданиям профессионального инвестиционного сообщества, отметила управляющая директор. В исследовании отмечено изменение информационных предпочтений инвесторов. Финансовая аналитика стала главным источником информации для 70% британских и 56% американских респондентов, опередив международные средства массовой информации. В Казахстане за двое суток пресечено более 60 попыток вывести из страны топливо. Об этом сообщило правительство Казахстана. Вице-премьер финансов Ержан Бижанов на заседании правительства, посвященном ситуации на топливном рынке, проинформировал о том, что за последние двое суток на казахской границе пресечена 61 попытка вывоза ГСМ республики в общей сложности более 3 тонн топлива в дополнительных баках и канистрах. По его словам, мобильные группы круглосуточно патрулируют пограничные территории и трассы и проверяют бензовозы и автоцистерны. Также органы государственных доходов проверяют деятельность 62 автозаправочных станций и 22 мелких НПЗ, где выявили аномальный рост объемов услуг. Глава МВД Казахстана заявил, что с начала года пресечено около 600 попыток незаконного вывоза нефтепродуктов общим объемом более 40 тысяч тонн литров. Сейчас в Казахстане действует запрет на вывоз за границу бензина, дизельного топлива и ряда других нефтепродуктов автомобильными и железнодорожными транспортом, которые планируется продлить еще до полгода. Отметим, что Министерство энергетики Кыргызстана продолжает ежедневно следить за ситуацией на рынке топлива. Совместно с службой антимонопольного регулирования проводят встречи с нефтетрейдерами, где обсуждают вопросы поставок, логистики, ценообразования и формирования запасов. Это были новости Центральной Азии. Их подготовил я, Эрмек Актанов. Оставайтесь вместе с нами на Биринчи Радио.
3: Первое информационное радио.
4: Салам
3: саламатсыздар ба, урматтуу радио каармандар, радио клиника программасын баштайбыз. Октурууну мен Гүлбүбү Үсөнова алып барам. Эмдөө ден соолукту коргоонун натыйжалуу жолдорунун бири. Ал организмде ар кандай жугуштуу ооруларга каршы иммунитеттин калыптанышына жардам берет. Эмдөө аркылуу адам ооруну жеңил өткөрүп, же болбосо таптакыр оорубайт деп адистер эскертип жатат. Биз бүгүн дал ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айтып беребиз. Бул максатта студияга Бишкектеги номер 2-нчи үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Салтанат Алиеваны чакырдык. Салтанат Каттобековна, саламатсызбы?
4: Саламатсыздар.
3: Алгач ушул программабыздын башында айта кетсеңиз, жалпы эле ушул эмдөөнүн мааниси тууралуу айта кетсеңиз. Биз эмдөө аркылуу Кыргызстанда мындай көп ооруларды жеңүүгө мүмкүн болду, мындай мүмкүнчүлүк түзүлгөн э буга чейин. Анан ушул эмдөөнүн мааниси токтолсоңуз алгач.
4: Эмдөө бул өзү вакцинация, мындай орусча айтылганда вакцинация. Адамдын организминде жугуштуу ооруларга каршы иммунитет туруктуу калыптандыруу жана бекемдөө максатында жасалуучу медициналык процедура болуп эсептелет бул алдын алуу чарасы. Бул эмдөөнүн мааниси бул жеке коргоочу, коргонуу. Мындай кыска айтканда бул адамды өмүргө коркунуч туудурган оорулардан сактоо болот. Инфекционный оорулардан сактоо,
3: ошо
4: жугуштуу оорулардан. Ошонун эмдөө менен ошо жугуштуу оорулардан сактайбыз. Анан эмдөө аркылуу жалпы иммунитет, коллективный иммунитет деп коет, ошондой вырабатывать этилет. Жалпы иммунитет бул коллективный иммунитет. Бул коомдогу адамдардын көпчүлүгү эмдөөдөн эмделсе, эмдөөдөн өтсө, алар оорунун жайылуу чарасын, жайылуу чынжырын үзүп, эмдөө ала албаган нерселер жана оорулуу адамдар да алардан корголот. Бул жугуштуу оорулар
3: мисалы
4: туберкулез оорусу, вирусный гепатит Б оорулары, көк жөтөл, дифтерия, столбняк, селейме деп коет, кызамык, тепме, кызылча оорулары.
3: Мына ушундай жугуштуу оорулардан мындай коргонууга мүмкүн экен, э?
4: Коргойт ошо вакцинация.
3: Айтыңызчы, ушул соңку кездери мынаки бизде буга чейин мындай кызамык оорусу өтө бир көп катталып келбедиби? Эми азыр мындай төмөндөдү, азайды, э? Айтсаңыз, деги эле ушул эмдөө боюнча, эмдөө тууралуу сиздер мынаки эмдөө жумалыктары өткөрүлүп атат, ар кандай түшүндүрүү иш-чаралары өткөрүлүп атат. Анан айтсаңыз, деги эле ата энелер ушу эмдөө тууралуу эмнени билбей атат, эмнени эске албай жатышат, ушул багытта айта кетсеңиз.
4: Ооба, туура, ошо апрель айында, жылда бир ай ошо апрель айында европейский иммунизация деп өткөрүлөт бир жумалык. Буунда такыр эле эмдөөдөн өтпөгөн балдарга, өтпөгөн адамдарга, эмдөөсү толук бүтпөгөндөрдү, эки жактан келип эмдөөсү жок жүргөндөгүлөргө жүргүзүлөт бир жуманын ичинде. Бул эмдөөнүн ата энелердин көбүнчөсү түшүнбөстүгү азыр көп, баш тартуу деген көп. Себеби эми алардын көбүнчөсү динге байланыштуу көбүнчөсүндө.
3: Сиздер караган участокто бар, э, ушундай көрүнүштө?
4: Бизде караган участокто бар, көбөйт, жылдан жылга көбөйүп келатат. Жылдан жылга дейин десең, ай сайын даже көбөйүп келатат. Биз ай сайын балдарды пландайбыз, пландайбыз, анан эки айдан башталат эмдөө. Ошо эки айда ар бир айда улам 3-тен, 4-тен, 5-тен жок дегенде кошулуп турат баш тартканда.
3: А сиздер аларга бул багытта кандай түшүндүрүштөрүн жүргүзөсүздөр?
4: Ооба, биз ата энелерге түшүндүрүү иштерин жүргүзөбүз. Эмдөөнү албаса эмне болот? Алгандан кийин эмне болот? Албаган бала башкалардын арасында кандай болот? Албаган бала ошо жугуштуу оорулар менен ооруп калса, андан кийинки осложнениясы кандай болот? Өтүшүп кетет, пневмония болот, менингит болот, даже баланы жоготуп коюшканга чейин болот. Мына сиз айткандагыдай, кызамык оорусунан акыркы 2 жылдары аябай катуу болду. Былтыркы жыл эле 25-нчи жылкы жылы дагы аябай катуу болду. Биз ошо тынбастан күнү түн иштеп атып, ошо эмдөө жасап атып, албаган балдарга дагы иш түшүндүрүктүү иштерин жүргүзүп атып, эмдөөлөрдү жасаттык. Ошонун себеби менен кичине азыр акырын тынчып калды. Былтыркы убакта ооба, мен да участокто болду ооругандагылар, бирок көбүнчөсү ошо бизде мамлекеттик поликлиникада турбаган, частный поликлиникада тургандагылар, эки жактан келгендегилер, эмдөөсү жок ошо көбүнчөсү баш тарткандагылар. Ошолордун арасынан менден бир 10 айлык бала жоготуу болду. Алар өзү динге байланыштуу дагы экен, баш тарткан экен, анан частный клиникада
3: өткөн жылдар болгон,
4: э? Частный клиникада көзөмөлдө экен. Иш жүргүзөбүз, ошо түшүндүрүп айтабыз. Албагандагылар ошо биз айткандан кийин кээбирлер түшүнүп келип кайта алышат.
3: Алгандар бар, э?
4: Алгандагылар бар. Кээбирлер бар. 1 жашка чейин 2 3 жарым 5 айда 3 вакцина катары менен жазылат. Ошолордун кээбирлери бар, биринчисин алышат, андан кийин экинчи, үчүнчүдөн баш тартып коёт. Кээбирлери бар, биринчи, экинчин алат да үчүнчүгө жеткенде баш тартып коюшат.
3: Ушуну айтып койсоңуз, ушу биринчини алып, анан кийин экинчи, үчүнчүдөн баш тарткан учурда эмне болот? Организмде кандай өзгөрүү болот? Деги эле вакцина организмге киргенде кантип иштейт?
4: Вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывать этилет и ошону менен иммунитет пайда болот. И биринчи эле вакцина киргизилгенде иммунитет толугуна пайда болбойт, экинчи жана үчүнчүнө киргизилгенде толук пайда болот. Ошону менен организмде антитела чыгат да и бала ошол жугуштуу оорулар менен оорубайт. Ошону менен эмдөө вакцинадан сакталат. Эмдөө жүргүзүлгөндөн кийин реакциялар болот. Бул эмдөөдөн кийин дене табы көтөрүлүшү мүмкүн. Организмде иммунитет пайда кылып, андан кийин пайда кылат, бул жалпы табигый белгиси. Ал адатта 1 күн, 2 күн, 3 күн болот, андан кийин өзү эле жоголуп кетет.
3: Бул күтүлгөн эле реакция.
4: Күтүлгөн эле нерсе, негизи боло турган нерсе. Температура канча көтөрүлүп, реакция канча болсо, иммунитет ошончолук пайда болот.
3: Бирок айрымдар эч нерсе болгон жокмун деп дагы айтышат го. Бул эмнеге байланыштуу?
4: Айрымдар эчтеке болгон жокпуз деп эле айтышат, бирок болот. Атене, кээ бир атене, эне көп маани бербейт деле. Ал үчүн, эне үчүн ал жакшы эле нерсе болот. Кээ бир энелер бар, аябай катуу тынчсыздандырган, кичине бала ийласы, эмдөө алдым эле балам ушинтип калды, тигинтип калды дегенде. Кичине денеси, дене табы бир аз көтөрүлсө, 37 канча көтөрүлсө, ага деле тынчсыздандырышат. Кээ бир энелер ага маани бербейт көп, ушундай эле реакция болот депчи. Температура көтөрүлүшү мүмкүн, бала ызылдап чырылдай ыйлашы мүмкүн, ине сайган жеринде кичине кызарып, шишип пайда болуп калышы мүмкүн.
3: Кайсы гана эмдөө болбосунбу же кайсы бир белгилүү эмдөөлөрдө болобу?
4: Көбүнчө ошо жаш балдардын 2, 3 жарым, 5 айлыкта анда пентавакцина деп коет. Пентавакцинанын ичинде көп жөтөлгө каршы, дифтерияга каршы, столбняка каршы селейме деп коет. Хип вакциналары, пневмонияга каршы, полимелит, ротавирус каршы вакциналарга кирет. Ошон үчүн ичинде составында көбүрөөк болгон үчүн да реакция берет. Анын ичинде составында көбүнчө көк жөтөлдүкү бар сөз. Ошо көк жөтөлдүкү кичине көбүрөөк реакция берет. Ошо температура берет. Ине сайган жерин кичине оорутат, шишейтет, кызартат. Бирок алар өтүп кетүүчү эле нерсе, 1-2 күндөн кийин өзү эле өтүп кетет.
3: Коркунучтуу эмес.
4: Коркунучу жок андай деле.
3: Демек эмдөө календарына боюнча улуттук эмдөө календары бар да. Ошол улуттук эмдөө календарына киргизилген милдеттүү түрдө ала турган эмдөөлөр кайсылар?
4: Ооба, Кыргызстанда атайын календар профилактик прививок бар. Бул төрөтүйүнөн башталат. Төрөтүйүнөн кургак учукка каршы биринчи 24 сааттын ичинде жазылат. Андан кийин төрөтүйүнөн чыгып кеткенче бир 3 күндүн ичинде биринчи гепатит вакцинасы жазылат биринчи 24 саатта. Андан кийин төрөтүйүнөн чыгып кеткенче 3 күндүн ичинде гепатит Бга каршы жазылат. Анан андан кийин 2 айдан баштап участокто жазылат. Балдар дарыгери эле азыркы үй бүлөлүк дарыгерлерден жазылат. 2 айга чейин энеден балага иммунитет берилет. Ошол үчүн 2 айга чейин эмдөө жасалбайт. 2 айдан баштап энеден берилген иммунитет балада жок болот. 2 айдан баштап жазалат ошо пента вакцинасы ичинде көк жөтөлдүкү бар, дифтерия, селейменки бар, вирусный гепатит Бныкы бар, атит, менингит дегендерки бар, полимелит, шал оорусуна каршы и ротавирустуку бар. Ошол эле вакцина 45 күндөн кийин эгерде убагында бала алса 45 күндөн кийин 3,5 айда жазылат. Ошол эле составда анан 5 айда жазылат. Аралыктар 45 күндөн. 5 айда жазылат, анан андан кийин 9 айда жазылат. 9 айда инактивированная полиомиелитная вакцина ине сайы түрүндө жазылат. Анан 1 жашта жазылат 12 айында. 12 айында бул кызамыкка, кызылчага, тепмеге каршы жазылат и пневмониянын үчүнчүсү жазылат. Анан жүрүп 2 жашта жазылат. 2 жашта ошо АКДС вакцинасы кайта кайталанат и кызамык КПК вакцинасы кайта кайталанат. Ошо 2 жашта жазыла турган кызамык неме кызылча тепме оорусу мурда 6 жашта жазалчу. Анан жана оорун кызамык оорусун күчөсүнө күчөгөнүнө байланыштуу 2 жашка жылдырылган. Ошон менен барып анан 6 жашта жазылат. Жана АКДС коклюшу жок эле АДС вакцинасы жазылат. Дифтерия, псалмияга жазылат. Анан жүрүп отуруп 11 жашта жазылат. 16 жашта жазылат. Анан андан кийин ар бир 10 жылда 26, 36, 46, 56 болуп кете берет.
5: Чоңдорго дагы. Чоңдорду алыш керек да. Эгерде бул кайсы оору болот, ошондо АДСМ деп айтасыздар, э?
4: АДСМ.
5: Эгер бул кайсы ооруга каршы?
4: Бул дифтерия оорусуна каршы, исталмияк, селейме деп коёт. Ошого каршы.
5: Оорулар эмнеси менен коркунучтуу? Ошо дифтерия, исталмияк деген эмне болгон?
4: Дифтерия оорусу бул тамак оорусу менен коркунучтуу. Дифтерия менен ооруп калганда тамакта пленка пайда болот, жанага ката алынбай турган токсичный болот, даже адам жоготуп койгонго чейин барат. Анан ошондой эле селейме, псалмияк деп коет. Ал оору менен ооруганда дагы коркунучтуу, адам жоготуп койгонго чейин болот. Селейме деп коет, себеби баягы ооруганда киши катып калат, селейип деп коет го, ошондой болуп катып калат такыр. Анын үчүн убагында
5: бул да жугуштуу оору, э?
4: Бул да жугуштуу.
5: Кайсы эмнеден пайда болуп, кантип пайда болушу мүмкүн бул?
4: Бул оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Оорулуу кишиден вакцина албаган организмде антитела жок кишиге чыгат.
5: Антитела сактайт турбай, коргойт турбай.
4: Коргойт, ошо вакцина киргенде.
5: Вакцина организмге киргенден кийин, демек ушул оорулардан.
4: Вакцина организмге киргенден кийин антитела вырабатывается организмде и ошол сактайт. 10 жыл ичинде сактайт и 10 жылдан кийин кайта ревакцинация алып туруш керек.
5: Ошо жана сиз айткан 26, 36, 46,
4: чоңдорго 16дан кийин ошо 10 жылдын биринде 16, 26, 36, 46, 56 чейин кете берет
5: менен, э?
4: Азыр дагы ошондой вирусный гепатит Б'га каршы дагы киргизилди. Ал мурда частный мекемелерден жасалчу, азыр мамлекеттик поликлиникаларга да киргизилди. Вакцина гепатит Б 2000-чи жылкылардан баштап балдарга жазала баштаган, аларда бар. Анан 2000-чи жылкыга чейинкилерги жок. Ошон үчүн азыр өкмөттөн да берилди. Ошону да биз азыр жазап атабыз. Жазаардын алдында биз экспресс тест жүргүзөбүз. Адамда ошол вирус барбы, жокпу текшерип туруп. Эгер адамда жок, таза чыкса, анда 3 жолу вирусный гепатит Б'да жазабыз. Биринчисин
5: бул дагы 3 доза менен жасалат.
4: 3 доза менен. Биринчисин жазабыз, 1 айдан кийин кайта 2-чи дозаны жазабыз и 6 айдан кийин 3-чү дозаны жазабыз. Ошон менен.
5: Ушул сиз айтып атпайсызбы, гепатиттин Б түрүнө каршы дагы эмдөөнү жасап атабыз. Бул эмдөө календарына киргизилди, э?
4: Киргизилди.
5: Анан айтсаңыз, ушул вакцинанын жана сиз айткандай 1-чи дозасын алып, 2-чи дозасын албай койгондо бир ушундай көрүнүштөр барбы? Азыр ушул вакцинаны алганга калктын активдүүлүгү кандай болуп атат?
4: Гепатит Б'га, гепатит Б'га активдүүлүгү жакшы, сурап келишет өздөрү. Биз дагы информация беребиз элдерге. Мисалы, мага бала келди, аны менен кошо энеси келди, атасы келди. Мен алардын жылын билем да, 2000-ге чейинки жылкылар. Анан айтам, сунуштайм. Силерде ушундай вакцина жок, убагында силерге жасалган эмес. Ошону алсаңар болот бизден депчи. Анан алышат, алып кетишет, экспресс тест тапшырып келет.
5: Демек бул коркунучтуу болгон сарыктын Б түрүнөн коргойт,
4: сарыктын Б түрү коркунучтуу, жанагы кан оорудан, кан менен кан аркылуу жуга турган оору бул. Муну менен ооруп калган киши өмүр бою организмде вирус калат. Ошон үчүн вакцина жасап, вакцина менен сакталат. Бул гепатит Б жугат, кан аркылуу жугат. Көбүнчө стоматологиядан жугат, операция болгондо жугат, маникюр, педикюр, парикмахерлерден жугат, кан куйгандан жугат. Анан керек болсо даже оорулуу кишинин жанагы зубной щеткасы, ооруган таза адамдын щеткасынын жанында туруп калса, ошол аркылуу да жугушу мүмкүн.
5: Ошончо сак болуш керек экен.
4: Ошончо сак болуш керек.
5: Сөзсүз түрдө анан 3 дозасын тең алыш керек.
4: 3 дозасын тең алыш
5: керек. Эгерде бир эле дозасын алып калса, анда организмде
4: антитела чыкпай калат. Адам гепатит Б'дан коргоосу жок болуп калат. Ал жана андан баш тартуу жок. бары келе алышат.
5: Жана пента вакцина жөнүндө дагы айта кетсеңиз, 5 э, бул э?
4: 5 вакцина бар ичинде.
5: Булар кайсы оорулар, анан кийин ал оорулар эмнеси менен коркунучтуу эгерде албай койсо, ошону айтып берсеңиз.
4: Пента вакцина, ошо жана айтып кеткендегидей, ичинде 5 вакцина бар. Бул дифтерия, столбняк, коклюш, полиомиелит шалоорусуна каршы, ротавирус, пневмония и ошолор менен. Пневмония оорусу балдардын, бул жаш балдардын, 1 жашка чейинки балдардын өпкөсү иштеши баягы слабо развита деп коет, өнүгө элек болот.
5: Өрчөй
4: элек, ошон үчүн бала грипп менен, ОРВИ менен, сасык тумоо менен ооруганда бат кабыл алат и осложнение кетип, өрчүшүп кетиши мүмкүн, ошондо пневмонияга алып келет. Бирок ошо азыр ПКВ пневмония вакцинасын киргизгенден кийин пневмония оорусу аябай эле азайды. Аябай аз. Ооруп калат, вакцина албагандагылар ооруйт. А так болбосо ал оору азыр аябай эле аз. Көк жөтөл оорусу, коклюш.
5: Ошо пневмония оорусу эмнеси менен коркунучтуу?
4: Пневмония оорусу менен коркунучтуу осложнениеге алып келет. Ошо пневмония
5: оорусу. Тез эле жуктуруп алат, жанагындай ОРВИ ушундай
4: болуп чыгат. ОРВИ сасык тумоодон эле өтүшүп кеткен. Убагында дарыгерге кайрылбаса, убагында дарылабаса, өпкөсүнө ошо өтүшүп кетет. Пневмония анан немеге алып келет? Плевритке алып келиши мүмкүн. Анан көк жөтөл, коклюш, көк жөтөлгө каршы.
5: Көк жөтөлдүн учурларда мындай көбүрөөк катталып атканы тууралуу маалыматтар айтылчу эле азыр кандай? Сиздердин мисалы, сиздердин участокто барбы ушундай көк жөтөлдүн катталып?
4: Менде көп жылдан бери боло элек.
5: Боло элек, э?
4: Боло элек. Анткени ошо эмдөө алып, эмдөө сактайт. Эми эмдөө албагандагылары деле бар. Бирок алардын арасында пока кезикчилик.
5: Ошо көк жөтөлдүн жанагы пневмониядан өкө тең эле жөтөлөт го? Эмне айырмасы бар? Кандай өзгөчөлүгү бар?
4: Айырмасы өкөндө тең эле температура берет, артыча пневмониядан 39-40 чейин бериши мүмкүн. Бала ыкшып жөтөлөт. Көк жөтөлдө дагы бала акырын жана кирип сасык тумоо сыяктуу эле башталат. Акырын-акырынан эми башында көбүнчө билинбей да калышы мүмкүн сасык тумоо деп дарылана бериши мүмкүн. Анан бала жөтөлгөндө көбүнчө түнкү убакта, түн ичинде
5: ночной приступ
4: кашля деп коет, түн ичинде кармайт. Жөтөлгөндө бала көгөрөт, көгөрүп, кызарып, татарып, чоңураактар болсо тилин сунуп алып, анан жөтөлөт. Тилин көпкө чейин тилин сунуп жөтөлгөндө даже тилдин астында язвачка деп коет, ичине жара пайда болот. Баягы тишке тие берип, өйкөлө берипчи. Анан кичинекей балдарга жөтөлгөн убакта кичине остановка дыхания, апноэ деп коет. Жөтөлө берип дем алганы токтоп калат, ошол убакта мээге кислород жетпей калат. Ошондон да жабыркайт. Мунун осложнениясы ошо мээге доо кеткендегиси вплоть до майыптыкка чейин алып келиши мүмкүн. Анан бул көк жөтөл менен ооруганда бул көпкө чейин 6-7-8-9 айга чейин бала көпкө чейин ыкшып жөтөлөт. Анткени убагында ошо мээге кислород жетпей калган дагы болот, ошондо мээ дагы страдает.
5: Демек ооругандар болсо көк жөтөл менен, демек булар дагы эмдөө албагандар, э?
4: Эмдөө албагандагылар.
5: А эмдөөдөн эмдөө алгандар оорубайт, э?
4: Эмдөө алгандагылардан менин практикамда пока боло элек.
5: А көк жөтөлгө каршы эмдөө канча жолу жасалат?
4: Көк жөтөлгө 3 жолу, 1 жашка чейин 3 жолу жасалат. 2 айда, 3 жарым айда, 5 айда и 2 жашта кайта кайталанат. Ревакцинация АКДС деп коет. Ошо кайта кайталанып жасалат.
5: Берки шал дагы пентанын бирөө шал, э?
4: Столбняк жана мен айтып кеткен селеме. Полиомиелит капли түрүндө жасалат. 2 айда, 3 айда, 2 айда, 3 жарым, 5 айында и 9 айда азыр кийин жаңы киргизилген укол аркылуу инактивированный полиомиелитный вакцина деп коет. Бул шал оорусу эми баягы түшүнүктүү эле да, ооруп калса баланын буту болуп кыймылдабай калат, это нерв системалары как страдает болуп калат да.
5: Нерв системаларына
4: таасир этет, ошол оору ошолорго таасир этет, анан неврология болот көбүнчө баланын буту болуп кыймылдабай калышы мүмкүн.
5: Демек ошол иммунитет деп айтабыз, э? Айтсаңыз ушул иммунитет тууралуу дагы ата энелер көп сурайт, ушул мынтип кантип алабыз анын иммунитетин, бекемдешибиз керек, бул эмне үчүн маанилүү деген дагы суроолор болот да.
4: Иммунитет бул эми ушу жугуш доорулорго биринчи очередь эле ушу эмдөө, вакцинация. Вакцинация аркылуу иммунитет айтып атпаймы, жана вакцина эмдөө вакцина жасаганда организмде иммунитет вырабатывается, иммунитет пайда болот и ошол оорулардан сактайт. Именно жугуштуу оорулардан. Анан эми балдардын иммунитети күчтүү болуш үчүн баланы чыңдоо керек. Эң
5: биринчи кезекте демек ушул эмдөөдөн өтүшүбүз керек экен.
4: Эмдөөдөн өтүш
5: керек. Эмдөө календарында белгиленген милдеттүү түрдө эмдөөлөрдөн өтүшүбүз
4: керек экен. Анан бул жаш балдарды 2 жашка чейин, жок дегенде 2 жашка чейин эмчек эмизүү, эне сүтү менен тамактандыруу. Бул сөзсүз. Ошондон да иммунитет чыгат. Анан чыңдоо баланы жана көп сасыктоо менен оорубаш үчүн таза абада көбүрөөк жүрүү. Тамактандыруу, жакшы рациональный питание, витаминдүү тамактандыруу, таза абада көбүрөөк жүрүү, массаж жасоо, анан оорулардан алысыраак болуу, кыштын күнү эшикке чыкканда ошо абага жараша кийгизүү баланы, үйдөн да өзүнчө кийгизүү, үйдү желдетүү, кышкы убакта болобу, мындай убакта, кышкы убакта көбүнчө үйдү желдетүү, анткени азыр сасык тумоо көп эле ооруйт да, чоңдор ооруйт, бирок көп билинбейт, как носитель болот. Ошо оорулардын баары аба аркылуу чыгат. Ошон үчүн үйдү бат-баттан желдетип туруш керек.
5: Тамактандыруу, туура тамактандыруу деп айтабыз. Бирок ошол эле учурда сиздин баамыңызда азыр ушул тамактандырууда ата энелер эмнеге маани бербей жатат?
4: Ата энелер эмнеге маани бербейт? Бул бир жашка чейинки балдарга энелер көбүнчө балага өзүнчө ылайыктап тамак жасашпайт. Көбүнчө эле өзүлөрү жеген эле общий столдон берип коюшат. Көбүнчө жанагы көчөдөн сатып келген тамактарды берип коюшат. Мурдагы убакта атайын балага каша жасалчу, атайын өзүнчө балага иймине өзүнчө бир казанга чоңдордун тамагын, бир казанга баланын тамагын жасашчу. Азыр мен байканда көбүнчө энелер көп андай кылбайт. Анткени азыр эми заманга байланыштуу энелердин баары эле бош эмес дегендегидей, көбүнчө телефондон отурушат дегендегидей, анан ал жумушум, бар жумушум деп. Бирок биз иш жүргүзөбүз, ошо балага өзүнчө тамак жасашыңар керек, өзүнчө тамак беришиңер керек деп. Анан энелер угушат, ошондой кылып жасап беришет. Анан этти балдардын көбүнчөсү көп эт жебейт. Биз айтабыз, этти бергиле деп. Этти кандай берип түшүндүрөбүз. Башында кичине блендер менен эзи берилет, андан кийин бир 7-8 ай болгондо кичинеден бүкүл кылып турап тамакка аралаштырып бергенди айтабыз. Ар кандай жашылча жер жемиштерди бериш керек. Ошон менен витаминдүү, рационалдуу питание болот. Анан эң негизгиси ушу эне сүтү. Эне сүтүн такай айтабыз. 6 жашка чейин только эне сүтү менен
5: 6 жашка чейин?
4: Ой, 6 айга чейин.
5: 6 айга чейин. Сөзсүз түрдө.
4: Сөзсүз түрдө
5: 6 айга чейин. Колдон келсе 1 ай, 1 жашка чейин, э?
4: 6 айга чейин только эне сүтүн менен тамактандырууга. Андан кийин 6 айдан баштап ошо кошумча тамактарды кошо баштайбыз. Анткени энеден керектүү заттар андай берилбей калат. Анан эне сүтүн 2 жашка чейин сунуштайбыз.
5: Колдон келсе.
4: Колдон келсе 2 жашка чейин сунуштайбыз. Бар, 2 жашка чейин көбүнчө эмизишет. 2 жаш, 2 жарым жашка чейин эмизгендегилер бар.
5: Сиздин тажрыйбаңызда, сиздин практикаңызда дагы эмнеге туш болуп атасыз? Эми кандай көйгөйлөр бар? Деги эле ата эне эмнени ата энелерге эмне кеңеш бересиз бул багытта? Кыскача.
4: Эмдөөгө байланыштуу биздин көйгөйлөр көбүнчө ушу эмдөөдөн баш тартуулары. Баш тартуулары көбүнчөсү төрөтүү, кээ бирлери төрөтүүнөн башталат, кээбирлери төрөтүүнөн алышат да, жана гепатит Б вакцинасын и туберкулезге каршы вакцинасын алышат, анан бизге келгенде баш тарта баштайт. Себеби көбүнчөсүндө динге байланыштуу.
5: Сиз ушул багытта сиз адис катары эмне кеңеш айтат элеңиз эми?
4: Кеңеш айтабыз эми вакцина эч кандай зыяны жок, наоборот, жанагыдай иммунитет чыгарат. Антитела вырабатывается деп и ошо жугуштуу оорулардан сактайт деп айтабыз. Эмдөөнү алгыла деп сунуштайбыз. Эмдөөнү алгандан жанагы реакциялардан көбүнчөсү коркушат. Температура болгондуктан, кичине буту кызарып ишегендиктен коркуп, ошондуктан албай коюшат. Кээлер бар, кичине бир аз чоңойгондон алабыз деп анан бир аз чоңойгондон кайта алышат. Анан көбүнчөсү могу динге байланыштуулар ошо такыр эле албай коюшат.
5: Колдон келсе ошо эмдөө календарында көрсөтүлгөн убакыттарда, көрсөтүлгөн мөөнөттөрдө убагында эмдөөдөн өтүп туруу зарыл, маанилүү экен. Анткени ал ар кайсы мындай оор өтө турган дагы жугуштуу оорулардан коргойт экен, сактайт экен балдарды, э, баарыбызды тең. Рахмат, урматтуу радио каармандар, биз бүгүн эмдөөнүн мааниси тууралуу сүйлөштүк. Ал эми бул багыттагы программабызга келип кеңешин берген Бишкектеги номер 2 үй бүлөлүк дарыгерлер борборунун педиатры Салтанат Алиевага ыраазычылык билдиребиз. Сак саламатта туруңуздар, оорубаңыздар.
0: Өлкөбүз бейиштей кооз, асман тилеген тоолор, бермедибиз ысык көл, тунук суу, таза аба, түркүн куш байырлаган токой, гүл жайнаган талаа. Бул
6: биздин баа жеткис байлыгыбыз. Мекенди сүйүү айлана чүйрүгү болгон мамиледен башталат. Ал эми тазалык денисе коомдун туркулу. Таштанды таштаба, табият тартуусуна аяр мамиле кыл. Кылымдар кубат болгон бабалардан калган жашыл ааламды коргоо ар бирибиздин ыйык милдетке айлансын. Бул биздин келечек муунга калтырган улуу мурас. Таштандысыз таза коом муралы. Бишкекте саат 13.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү M-Bank. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
8: Экимин 26-нчы жылы футбол ааламы кайрадан бирген. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Ёрмандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибермеңиз. Демөөрчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Биринчи радиодо жаңылыктар. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Пакистандын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында 6-9 июлда Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр өтөт. Анда эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму, Шанхай кызматташтык уюму, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюму сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара кызматташтык каралат. Белгилей кетсек, Пакистан президентинин расмий сапары эки өлкөнүн өнөктөштүгүн жана достук мамилесин өнүктүрүүдөгү маанилүү окуя болот. Баткен шаарында жарандарга түндүк мобилдик тиркемесин колдонуу боюнча жарандарга маалымат берилүүдө. Президенттин облустагы өкүлчүлүгүнөн билдиргендей, тургундарга мамлекет башчынын иш башкармасына караштуу кызмат мамлекеттик мекемесинин өкүлдөрү көмөк көрсөтүүдө. Иш чаранын алкагында адистер тургундарга тиркемеге катталуу, электрондук кызматтарды пайдалануу жана санарип документтерди колдонуу жолун түшүндүрүп, башка актуалдуу маселелер боюнча кеңеш берүүдө. Жыл башынан бери жаратылыш ресурстар, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги өлкөдөгү суу объектилеринде 160 рейд өткөрдү. Ведомствонун маалыматына караганда, текшерүүнүн жүрүшүндө суудан 86550 метр мыйзамсыз салынган синтетикалык тор жана 1655 кг таштанды чыгарылды. Рейд Ысык Көл, Соң Көл көлүндө, Токтогул, Киров жана Орто Токой суу сактагычында жүрдү. Экологияга келтирилген зыян үчүн 948000 сомдон ашык доо коюлуп, мыйзам бузгандарга 320000 сом өлчөмүндө административдик айыппул салынды. Министрлик суу экосистемасын сактоо жана браконьерликке каршы күрөшүү боюнча рейдтик иш-чараны өлкө аймагында үзгүлтүксүз улантарын эскертти. Өлкө аймагында бир аптада 25000 жакын жол эрежесин бузуу фактысы аныкталды. Эң көп бузуу транспорт каражаттарын эксплуатациялоо эрежесине байланыштуу болуп, ал 4500 учур болду. Тийиштүү документи жок транспорт каражатын башкаруу 2500 ашса, масалда транспорт каражатын башкарган 362 учур болду. Жол жүргүнчүлөр тарабынан жол эрежесин бузган фактылар дагы аныкталды. Ар кандай жол эреже бузганы үчүн 4700 жакын машина уактылуу токтотуучу айып короо жайга токтотулду.
9: Бүгүн 6 июлда мамлекеттик жана саясий ишмер Кыргыз Республикасынын баатыры Искак Разаковдун кызы Эльмира Разакова жана небереси Берк Разаков Баткен областына келди. Бул тууралуу президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн билдирди. Меймандарды Разаков шаарындагы Искак Разаков атындагы аэропорттон президенттин Баткен областындагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мамыржан Рахимов жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрү тосуп алды. Эльмира Разакова атасы Искак Разаков туулуп өскөн Лейлек районунун Коросон айылындагы күмбөзүнө барып, Куран окутуп бата кылды. Эльмира Разакованын Разаков шаарындагы Искак Разаковдун музейлер комплексине барып, Лейлек районунун Сүлүктү шаары жана Кулунду айылынын тургундары, мамлекеттик кызматкерлер жана коомчулук өкүлдөрү менен жолугушуусу да пландалууда. Баткен областында мугалимдердин алды июнь айынын маяна

0: тажрыйбасы бар мугалим. Ал буга чейин мугалимдер үчүн жайкы каникул жөн гана үй тиричилиги менен өтүп келчү дейт. Эми айлык акынын көтөрүлүшү менен дароо эле артынан эмгек өргүнүн төлөмдөрү да жогору чыгып, агартуучуларга сезилерлик колдоо болуп жатканын айтат.
1: 110 000 эмгек өргүмө ал эми июн зарплатасыга 42 000 алып, жалпы 152 000 акча алдым. Былтыркыга караганда биз көздөгөн максаттарыбызга жетип, сүйүнүп отурабыз.
0: Баткен шаарындагы мектептерде 800 ашык мугалим эмгектенет, анын баарына эмгек акы жана эмгек өргүү төлөмдөрү берилип бүткөн.
2: Биринчи киргенде 18 000 мага кичине аздайгыдай көрүндү, бирок эми эле жумушка киргениме ага деле рахмат, ыраазы болчумун. Көтөрүлгөнү абдан жакшы. Баардык мугалимдер кубанып, кеңири иштетип, иштегени бизди жаш мугалимдерге мотивация болуп калды окшойт. Тең туштарым экөө эле тапшырышкан, бирок азыр иштегендер аз да. Бирок ошол кийинки жылдан, могу сентябрда жумушка кирейин деген ойлору бар менин группалаштарымда.
1: Август айларында кичине ден соолугумду чыңдап, эс алып келейин деп кичине калтырып койдум.
0: Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн эсептеси Зебиниса Мырзакаримова айтты.
3: 286 токтом боюнча 100%ге жакын кошулду майаналарга. Анан бул жерде президенттик компенсация бар, ал эмексиге карап тек кызматкерлерге 5 000, анан берки мугалим, башка кызматкерлерге 15 000 кошулду. Алды көбөйгөн зарплата боюнча 87 000 алды зарплата, айлык акылары. Анан отпускнойлору, отпускной эмгек өргүгө эң көбү 170 000 чейин алды.
0: Баткен областы боюнча жалпысынан 8 500 жакын агартуучу эмгектенет. Облустук билим берүүнүн маалыматында Дубандагы эң жогорку айлык акы 87 000 сом болгон. Эмгек өргүү үчүн төлөнгөн эң жогорку сумма болсо 260 000 сомдон ашкан.
4: Жаңылыктарды улантабыз. Жакшы таңда 2026 жаш төкүм акындар республикалык айтышынын жеңүүчүлөрү аныкталды. Айтышка өлкөнүн ар кайсы аймагынан келген жаш төкүм акындар катышып, өзүнүн төкмөлүк чеберчилигин, тапкычтыгын жана сөз өнөрүн тартуулады. Калыстар тобунун чечими менен баш байгеге Ак Тилек Кулпейишов татыса, биринчи орун Фарида Султанжанова, экинчи орун Кубаныч Жамадилов, үчүнчү орун Сыймык Исхаковго ырылды. Белгилей кетсек, иш чара президенттин улуттук дем, дүйнөлүк бийиктик, уңгу жол жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында өткөрүлдү. Канада, Мексика жана АКШ'да өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатында 1-8 финалдык беттештер уланууда. 6-чи июлга караган түндө дагы 2 оюн өттү. Норвегия күтүлбөгөн жерден Эрлинг Холланддын 2 голунун аркасы менен Бразилияны 2-1 эсебинде жеңип алды. Түштүк Америкалык команданын курамында пенальтиден Неймар айырмаланды. Ал беттештен кийин улуттук курамдагы карьерасын жыйынтыктаганын билдирди. Эртең менен Ацтека стадионунда Мексика жана Англиянын курама командалары ойноду. Англиялыктар 3-2 эсебинде жеңишке жетип, кийинки баскычка чыкты. Эми чейрек финалда Норвегия менен Англия өз ара беттешет. Буга чейин чейрек финалдын дагы бир жубу белгилүү болгон. Марокко, Франция чейрек финалдык беттеште 10-чу июлда Франция Марокко, 2-сінде Норвегия Англия чыгат. Улуттук банктын маалыматы боюнча доллар 87 сом 44 тыйын, евро 100 сом 14 тыйын, рубль 1 сом 12 тыйын, тенге 18 тыйын, кытай юаны 12 сом 89 тыйын. Кыргыз гидрометтин маалыматына таянсак, 7-чи июлга караган түнү Чүйдүн тоолуу райондорунда өткүн өтүп күн күркүрөйт. Ал эми күндүз Ысык Көл Чүй облусунун көпчүлүк аймактарында өткүн өтүп күн күркүрөйт. Чүйдө түнкүсүн 21 күндүз 36 градус, Таласта түнкүсүн 18 күндүз 32 градус, Ош, Жалал Абад, Баткен жергесинде түнкүсүн 23 күндүз 36 градус ысыйт, Ысык Көлдө түнкүсүн 16 күндүз 27, Нарында түнкүсүн 13 күндүз 28 градус жылы болот. Бишкекте 7-чи июлга караган түнү жаан чачын жаабайт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, түнкүсүн 20 күндүз 34 градус, Чолпон Атада дагы эртең күмбүркөк болот, түнкүсүн 14 күндүз 24 градуска чейин жылыйт. Биринчи радиодо жаңылыктарды уктуңуздар, бир аздан кийин түз эфирде орус тилинде Кыргызстан программасы башталат.
5: С понедельника по пятницу на волне Биринчи радио выходит программа «Кыргызстан». Мнение экспертов, вопросы от радиослушателей, анализ и многое другое. Все это в программе «Кыргызстан». Будьте первыми на Биринчи радио.

0: Первое информационное радио.
1: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номер 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
2: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
3: И складе временного хранения.
4: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчан болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
5: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
1: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
6: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык издөө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
1: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
7: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
1: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режимде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
8: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
1: Натыйжада тышкы экономикалык кешмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
8: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
1: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
9: Урматтуу радио кагармандар, биринчи радионун сигнал жеткирүүчү жабдыктарын профилактикадан өткөрүүгө байланыштуу 8 июль күнү саат таңкы 8:00-ден 16:00 чейин жалпы республика боюнча радиодо тыныгуу жарыяланат. Келтирилген ыңгайсыздыктар үчүн кечирим сурайбыз.
10: Уважаемые радиослушатели, в связи с проведением профилактических работ на передающем оборудовании Биринчи радио 8 июля с 8 до 16 часов по всей республике объявляется перерыв в вещании. Приносим извинения за возможные неудобства.
11: Бишкекте саат 14.

0: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу М-Банк. Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу Coca-Cola.
1: Урматтуу радио кагармандар, азыр сиздер жаңы багыт программасынын кайталоосун угасыздар.
2: Урматтуу замандаш, сиз улутубуздун уңгу жолу башталганын сезип туйдуңузбу? Коомдогу болуп жаткан өзгөрүүлөр сизди түйшөлтөбү? Сиз жаңы кыргыз жаран катары жашап жаткан заманыңызга салым кошо алдыңызбы? Мына ушундай учурдун урунтуу суроолорун өзүнө камтыган УТРКнын биринчи радиосунун жаңы багыт уктуруусу ар жуманын дүйшөмбүсүнөн ишембисине чейин саат 14:00 түз эфирде болот. Бир саат аралыгында пикирлердин көптүрдүүлүгүнө, жигердүү сунуштарга жана коомдогу талалуу маселелерге кеңири орун беребиз.

0: Саламатсыздарбы? Утман күнүңүздөр менен урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу кезектеги 60 мүнөттүк түз эфирдеги циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Бир коомдо жашап атып, адам бири-бирин эч качан толук биле албайт экен. Муну айтып жатканым, ар бир адамдын жашоосу өзүнчө, ар бир адамдын түйшүгү өзүнчө. Коом жалпы, бирок ошол коомдун ичинде ар кайсы түйшүктү тартып жүргөн адамдар бири менен бири бир гана нерсе аркылуу байланышка чыга алат. Бул ал киши жөнүндө айтылган коомдук пикир жана жазылган китеп. Бүгүнкү күндөн баштап жаңы багыт циклдик уктуруусу бир жаңы рубрика ашты, бир китептин баяны деген. Эмне үчүн ушул нерсени мен сунуш кылып киргизип атам? Анткени жөнөкөй киши жазуучу боло албайт. Ал эми жазуучу ал коомдун алдыңкы жүрөгү таза, башкаларга анализ бере алган, көзү жетик, башкаларды сындай алган, мактай алган, анын жакшы жактарын көрө билген, ошол эле учурда кемчиликтерин да талдай билген адам. Ошондуктан айтышат, эгерде жерден жаракка кетсе, акындын же жазуучунун жүрөгү аркылуу өтөт депчи. Ошондуктан бизде көп учурда мен ойлонуп көрсөм, коомдук катмарды алганда биз көп адамдар жөнүндө сөз кылат экенбиз, башка кесиптин көп ээлери жөнүндө. Ал эми жазуучунун өзү жөнүндө, китеп жазган авторлор жөнүндө. Китеп жазган демекчи, белгилүү жазуучумун деген жазуучулар бар. Ал эми белгисиз эле жүрүп эле катардагы биздин заманыбызда жүрүп, аттын кашкасындай таанымал бир ойлорду ортого таштаган биздин калемкерлер бар. Мына китеп туурасында бүгүн сөз болот. Тактап айтканда, бир китептин баяны рубрикасы сиздердин назарыңыздарда, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио угармандар. Абдыкадыр Султанбаевдин Өткөндөн элестер аттуу китеби жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Абдыкадыр Султанбаев коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ардактуу профессору, Өткөндөн элестер китебинин автору, анан башка мамлекеттик сыйлыктар, мамлекеттик ордени бар. Ушул кишинин ушул Өткөндөн элестер аттуу китебинин тарыхы менен мен бүгүнкү рубриканы баштайын дедим. Экинчи, ушул китепке кол кабыш кылган бул кишинин санаалашы, сапарлашы, кошо жүргөн тең тушу, курсташы Жүмөбек Медиралиев деген мен жазуучу байкем бар. Мына ушул кишини чакырбасам бүгүнкү түз эфирдин бир татым тузу кем болгон турат да. Ошондуктан кеп өзөгү ушул Өткөндөгү элестер аттуу автордун китеби жөнүндө болот. Ал эми биз баягы кээ бирөөлөр жеңил ойлогондой бир эле китеп аркылуу ошол авторду мактап, жактап, аны аябай айга күнгө теңейли деген ойдон алыспыз. Биз ошол китеп аркылуу, ошол китепте козголгон маселелердин учурундагы заманга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги идеологияга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги ой сезимге, коомдук аң сезимге жана адамдардын ой чабытына баа берели деп атабыз. Ошондуктан кеп кесеги мына ушундай багытта болот. Мындан кийин дагы ушундай жакшы бирок белгисиз авторлор жөнүндө ушул рубрикада сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 39-21-90-0312 коду менен чыксаңыздар болот. Бул шаардык телефон 0502-39-21-90, бул WhatsApp номерлүү уюлдук телефон. Ушуга чалсаңыздар да пикирлешсеңиздер болот. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою обо толкунунда биргебиз. Кеп кесеги Жүмөбек байке сизде.
1: Рахмат. Менимче биринчи радио абдан мындай жакшы саамал көтөрүп жакшы кылып атыптыр. Чындыгында эле китеп жазыш азыркы заманда оңойлоо болуп калды десем болот. Чыгарыш андан бетер.

0: тааныштырууга муктаж эмес деп ойлойм. Бул киши өзүнүн бүткүл аң сөзүмдүү өмүрүн жалаң ушул журналисттик ишке, маданий ишке, мамлекеттик ишке арнап ошого багыттап келди. Мындайда азыр ушул заман мындай чалкеш кызык учурда жашап жатабыз. Жана жогоруда айтканымдай, жазган оңой баскан кыйын, же болсо баскан оңой жазган кыйын. Бул экөө эки бөлөк түшүнүк. Бирөөлөр үчүн жазган оңой баскан кыйын болсо, бирөөлөр үчүн баскан оңой жазган кыйын да. Жазгандын өзүнүн түйшү болот. Азыр кокустан баягы тамаша кылып айтканда, азыр ушул кылымда Радлов же болсо Чокон Валихановдор келип Кыргыз Республикасына келип кыдырып көрсө ушинтип айтып кетет беле деп ойлойм да, ой кыргыздын ар бир экинчиси жазушу экен деп айтып кетет беле деп ойлойм да. Ушундай заманда өткөндөн элестер менимче мындай китеп басып өнөрүндө маданиятыбызда мындай курулуш окуя катары айтылбаса дагы жөн эле мындай жышаналуу жакшы факт катары өзүнүн баасын ала турган жакшы көркөм туунду деп эсептейм да. Себеби дегеним Абдыкадыр Дарданович менен мындай сүйлөшө келгенде жай отурганда көп эле айтам, бул киши өзү биздин эгемендүү тарыхыбыздын кийинки 30-40 жылдын ичинде баардык урунттуу окуялардын чордонунда жүрдү. Ошонун негизги каармандарынын оң колунда болбосо дагы жанында, арасында жүрдү да. Ошонун өзүн жазып калтырып кетиш менимче журналисттин, жазуучунун бул өмүрлүк вазифасы, милдети деп эсептейм. Себеби тарых алдындагы, келечек алдындагы жоопкерчилиги деп эсептейм да. Ошону ыңгайдан алганда өткөндөн элестер чындыгында эле жана мен айткандай мындай жакшы жышаналуу факты катары баалана турган китеп. Эми китептин өзү жөнүндө түздөнсө айта турган болсок, мен дагы өзүм кичине бул китепке аралашып узак жылдар ошо китеп басып чыгаруу тармагында иштеп келгем. Анан кийин азыркы заманда мындай сөз байлыгы болбосо словарный запасы 3000ге 4000ге жетпеген адамдар калем алып китеп жазып чыгарып атканда Абдыкадыр Дардановичтин китеп чыгарбай койгону, китеп жазбай койгону бул чын эле өзүнө карата, биринчи кезекте өзүнө карата, анан эл журтка тарых алдындагы жоопкерчилик болмокта. Бул жагынан алганда бул өзүнүн вазифасын адамдыктагы, журналисттиктагы, жазуучулуктагы милдетин аткарды деп ойлойм да. Бул китептин идеясы кандайча пайда болду? Дагы да болсо ушул Абдыкадырдын сунушу менен мен ушул профсоюзга барып иштеп калсам, өзү кол жазмаларын карап отурган экен, анан барактап отуруп, эмне менен сактап атасың, эмне менен ала кетесиңби, бир нерсе кылбайлыбы, элге журтка бербейлиби деп экөөбүз кеңешип таңашып отуруп, анан ушуга киришип калдык. Өзү сөз баарынан башта сөз болгонда, баары сөз менен башталып сөз менен бүтөт. Ошол ыңгайдан алып караганда бул сөздүн башталышы. Абдыкадырга мен азыр дагы айтам, ай жана билген көргөнүңдү жана сен менен тиги жерде отуруп сүйлөшкөндө да айттым го, ар бир сүрөттүн тарыхын жазып чыкса эле биздин келечек муун, арттагы муундар үчүн, тарых үчүн өтө маанилүү жагдай, маанилүү факт болот деп ойлойм да. Китеп өзү шарттуу түрдө 5 бөлүмгө бөлүнгөн. Адегенде өзүм жана өзөгүм тууралуу деген бөлүмүндө өзү жана
1: байке сөзсүз болсо мен ушул рубрика боюнча өзүнчө суроо берейин. Ар боюнча өзүнчө кошумчалап айтып бериңиз. Мен сиз менен сиз жакшы баштадыңыз. Мен ошол боюнча сизге бир 2 субкат берейин деп атам да. Эң биринчи айттыңыз да, китеп жазыш да оңой, чыгарган да оңой деген заманда жашап атабыз депчи. Экөө тең тозокко деген анализ. Азыр мен дагы китеп чыгарайын деп жүрөм. Бирок ушул кыйынын кыйыны деп айтам.
0: Туура мыйзам ченемдүү суроо деп эсептейм. Бирок чындыгында эле ошондой. Азыр китеп жазуу деге эле жазуу оюна келбеген кишилер
1: жазып атат.
0: Жазып аткан жок. Жазуучу болуп алды. Ал гана түгүл эл жазуучу болуп алышты. Кеп ошол ыңгайда караганда жазганда оңой баскан акча болсо басканда оңой деп ойлоп атам да. А бирок китеп чыгаруунун өзү, китеп чыгаруунун маданияты, жоопкерчилиги бүгүнкү күндө мындай ачык эле айтышыбыз керек, мындай түз эле айтышыбыз керек, жашырган орун өлүм ашкерелейт дейт, дайым эле сактала бербейт. Китептин ыйыктыгын, китептин улуулугун жазып аткандар да, басып аткандар да сезе бербейт.
1: Рахмат, жакшы айттыңыз. Анан могул жерде айттыңыз да, келиштирип турупчу, кээ бирөөгө баскан оңой.

0: жазган кыйын деп кээ бирөөгө жазганың ой баскан кыйын деп азыр басканың ойго деп атам жазган ар кимдин колунан келе бербейт кандай дейсиз
1: жок мындай да баскан акчаң болсо оңой эле а жазган жазуучулуктун китептин баркын билбеген кишилер үчүн опоңой опоңой
0: андагы тигилерди туздап атасыз э
1: отурган эле жаза берет ал эчтеке эмес эч кандай жоопкерчилик жок анан жаза берет
0: айтып атпайсызбы журналист үчүн ошо көргөн билгенин жазбай кетиш бул күнөө депчи ал эми сиз экөөбүздүн катарыбызда мына үчөөбүз тең журналистпиз жаза албаган канча журналисттер мына парадокс ушунда да баягы бир жерге штатка бекитип алып эле ошонун айдаган жагына басып күн кеч киртип таң атырып жүргөндөр бар ал эми өткөн кеткенди салыштырып жаза билген журналист саналуу макулсузбу
1: мындай да
0: журналисттин баары жаза албайт
1: журналисттин баары жаза албайт бирок бир жолу сүйлөп кете алат да жөн эле берилген тема боюнча
0: сүйлөп кете алат
1: берилген тема боюнча сүйлөп кое алат да а жазыш өзүң айткандай туура айтып атасың ар кимдин эле эмес ар бир эле журналисттин колунан келе бербейт
0: ообасеби
1: бул өзгөчө түйшүктүү жоопкерчиликтүү иш
0: биз сиз менен бүгүн сиздер менен жазмакерлик жөнүндө сүйлөшүп атабыз да журналист анан жазмакерлик да рахмат байке ойлоруңузга эми китептин жасалгаланышы китептин жарык көрүшү жөнүндө кичине тиешеңиз бар да ошо боюнча оюңузду айтып коесузбу
1: китеп деген бул өзү бир бүткөн иш организм десе болот да китептин башталышы болуш керек китептин ортосу болуш керек китептин аягы болуш керек анын китептин жасалгаланышы дагы ошо ичине шайкеш болуш керек иши жөнүндө уч кайда болсо мындай ишаратта болсо маалымат белги берип туруш керек да ушул ыңгайдан алып караганда азыркы биздин баары бир эле Абдыкадыр Дардановичтин китеби жөнүндө сөз кылганда китеп чыгаруунун китеп жазуунун китеп басуунун бүгүнкү абалы жөнүндө айтпай кеткенге болбойт да мисалы үчүн баардык эле китептер илгери мындай деп ойлонгон ал кездин талабы өзүнүн мезгилине туура болгон башында илелим партия жөнүндө болуш керек анан комсомол пионер анан ата мекен анан сүйүүдө мына ушул ырат менен жазып китеп кылып чыгарышчы да азыр болсо мындай чалмакей болуп калды да эмне кылаарыңды билбейсиң да азыр китептер кантип башталат баардык авторду карап көрсөң баардык авторлорда хандын бийдин манаптын тукумдары кээде туруп ойлоном да кокус эле кокус эле совет өкмөтү кайра келип калса ошолордун баарысы кедей дыйкан үй бүлөсүнөн чыккан болуп чыга келиши деле ажап эмес да бул эми баягы күлкү үчүн эмес просто кээ бир нерсе жөнүндө кээ бир олуттуу нерселер жөнүндө өзгөчө жазуучулук китеп жазуу жөнүндө китеп чыгаруу жөнүндө келгенде ойлоно турган жагдай да ошол ыңгайдан алып караганда бизде баардык эле басмабыз дегендердин мындай китеп басып чыгара турган базасы жок китеп басып чыгаруу илгери азыр анда кагазына да өзүнчө талап коюлчу шрифтерине да өзгөчө талап коюнчу арептерине да өзгөчө талап коюнчу санитардык нормалардын баары сакталчу азыр антпей эле чыгарып атпайбызбы бул ал эчтекеде эмес жоктон көрө жогору деген шарт да анан ошондон улам эгемендүүлүктүн алгачкы убагында бизде мындай деген бир мыйзамдар чыккан өзү кызык кызык мыйзамдар да эгер баланча көлөмдөгү сууну топтой турган бир көлмө жасай турган болсоң лицензия алышың керек а ошол эле руханий могуну эгер руханий көлмө дей турган болсо китеп жазып чыгаруу муну чыгарыш үчүн муну басып чыгарыш үчүн лицензия алыштын кереги жок жаздың алып кел акчаң болсо чыгара бер болгон да ошондон улам биз көп жагынан именно урухубуз духубуз китеп чыгаруунун маданияты бир топ
0: сол сапатка эмес санга тарттырып ийдик э
1: санга тарттырып ийдик да себеби бул мыйзамдык деңгээлде мыйзам деңгээлинде ушундай болуп мыйзам кабыл алынып калган убагында басмада иштеп жүргөндө кыргыз республикасында басма иши деген мындай модельдик деп коет белоруссиянын өзбекстандын казакстандын законун алып келип ушул неме жогорку кеңеште анда мыйзам чыгаруу деген немеси бар эле палатасы ошого бергенде атты баштуу кишилер азыркы биздин урухубуздун духубуздун корифейлери деген аттарын айтып өзүмдүн алардын атына неме кылгым келбейт, тарых билет, ошол кездеги азыр көп эле жүрөт, ошол кездеги депутаттар ошол кишилер кабыл алдырбай койгон. Бир эле жөнү болгон.
2: Эмне үчүн?
1: Эмне үчүн дегенде бул жеке эле таарынычтан болгон. Бир кезде ошо басмада отурган редактор анын жазып барган китебин
2: тигилер чыгарбай койду.
1: Жаратпай койгон. Болбойт мунуңуз неме туура келбейт экен деп.
2: Тигилер кимдер?
1: Тигилер басма кызматкерлери окуп берет да. Окуп чыгарбай койсо, ошо кийинки китеби чыкпай калган киши кандайдыр ар кандай себептер менен депутат болуп отура калат же депутаттын тегерегинде болот. Ошолор тиги законду кабыл алдырбай коюп, азыр бизде ким кандай жазса ошондой чыгып атат.
2: А бизде басма жөнүндө мыйзам барбы?
1: Жок.
2: Жок базыр. А тигилерде бар эле.
1: Азыр да бар Өзбекстанда, Казакстанда да, Белоруссияда, Орусияда.
2: Көрдүңүз, мына ушунун өзү жаңылык экен. Биз билбеген нерсе экен.
1: Жок, муну Абдыкадыр Дарданович билет. Көп жыл бою.
2: Жок, басма жөнүндө мыйзам эч ким жолуктур элек.
1: Жок, жок. Басма иши жөнүндө мыйзам жок. Ошон үчүн азыр акчасы бар кишилер баары эле китеп чыгара баштады деп туура эмес. Бир кызык нерсе айтайын, жакында эле Жазуучулар союзунан дагы кечирим сурайм, эгер бирөөлөрдүн наамына немесине доо кетип калса, китеп чыкты. Повесттердин, аңгемелердин антологиясы деген. Аңгемелердин антологиясы, кыргыз поэзиясынын антологиясы деген китеп чыкты. Ошонун башында автор жөнүндө
2: Кыргызстан Жазуучулар союзунан чыкты.
1: Кыргызстан Жазуучулар союзун уюштуруп, ошонун кожоюндугу менен, ошонун патпатыраны ашам Жазуучулар союзунун немеси менен чыкты. Ошонун ичинде мындай тексттер бар. Бир автор жөнүндө айтат. 50 повесттердин дейт, 20 аңгеменин дейт, 20 китептердин дейт. Сан айтылганан 50 дегенден кийин көп элементарный нерсе, жөнүнө нерсе. 50 дегенден кийин повесттер дегенди көп немеде айтыш керек жок. А тиги аңгемелердин өздөрүнүн, анын китептин жасалган алышынын, китептин ичиндеги кирген аңгемелердин көркөмдүгү, маани маңызы, текстердин эстетикасы жөнүндө болчу сөз башка. Элементарный ушундай жөн эле талаптар аткарылган эмес да. Китеп басып чыгаруудан, бирок китеп басмасынын кожоюндары редактор болгон. Ал редактура деген эмне экенин билбейт. Редакторлук деген институтту бүгүн калыбына келтирбесе, китеп басып чыгаруу, жазуучулук иштин ашмантай чыккан мындан ары бузулуп кете берет деп ойлойм.
2: Туура айттыңыз. Эки ооз сөз. Китеп боюнча жыйынтыктоочу, оформление, анан чыгышы, жасалгаланышы.
1: Жана айткандай, ичи сыртына бирдей болуш керек, башталышы болуш керек, аягы болуш керек дегендей сөз. Ошон үчүн могу Абдыкадыр Дардановичтин китебин даярдоодо биз муну бирдеме сунуш кылыш үчүн мындай жасалгалаш керек да, көрсөтүш керек да, текстин дагы анын логикасы болуш керек, ырааттуу болуш керек. Ошон үчүн 5 бөлүмгө бөлүнүп, бирин бири улуп, бирин бири улап, бири бирин толуктап турат да. Эң аягында Абдыкадыр Дардановичтин өзү жөнүндө азыркы кездеги мындай аттуу баштуу сынчылардын, окумуштуулардын пикирлери, журналисттердин бул киши жөнүндө ойлору камтылды да.
2: Рахмат. Эми Жумебек байке, абдан жакшы кириш сөз жасап бердиңиз. Анан жана сизди мен кичине сөзүңүз оозуңузда деп токтотуп койдум. Китептин ичиндеги бөлүнүштөр боюнча сиз жалкы сыртынан мүнөздөмө бербедиңизби? Китеп өзү негизинен 6 бөлүмдөн турат экен. Бул Учкай кеп, өзүңүз баш жагын жазыпсыз. Өзүм өзөгүм тууралуу деген автордун өзүн, биздин замандын кишилери, журналистика дүйнөнүн көрөргүсү, маанилүү маселеге кошулган үн, атын атаса куту сүйүнөт. Темалар абдан чоң нерселерди козгойт. Мен бирден барактап бардыгын карап чыктым. Бул жерде заманыбыздын көп кишилеринин атына, адресине жазылган каалоолор бар. Анан эми могу рубриканын баарына ичинен бүгүн ошо уктуруу көрсөтүү максатына жетиш үчүн автордун өзү жөнүндөгү өзүм өзөгүм тууралуу деген жакшы коюлган темадан баштайлы. Менин журналисттик тажрыйбамда көп суроо бербестен качып, анан бир сүйлөм менен берген бир суроом бар эле. Абдыкадыр байке, уругун ким, дайынын ким, ураанын ким, кайнын ким деген суроодон баштайлы. Сиз өзүм өзөгүм тууралуу деп жакшы жазыпсыз.
3: Анан эми дүйшөк өзү маселе мындай. Биринчиден мен ушунчалык биринчи Кыргыз Республикасынын улуттук радио корпорациясынын деңгээлинде ушу китепте сөз болорун күткөндө эмесмин. Аны ойлогондо эмесмин.
2: Бака, мен айтпадым ба жана башындачы? Бул жанагы белгилүү мен деп Жүмөбек байка айткандай көкүрөгүн аккан жазуучуларга караганда жөнөкөй жүрүп эмгек өтөгөн кишилер жөнүндө алып чыгалы дедим да мен.
3: Андан кийин ошо көңүл буруп жатып сөз кылып анын ошого кийичине арзый турган болсо бул жагы мен ойлойм кичине түзүк деп. Анан бирок мен эми кандай болгон күндө да кесибим анан кайсы кызматтарда иштебейин эмгек өмүр жолум ошо кыргыз журналистикасы менен тыгыз байланыштуу. Бир 10 жылга жакын кыргыз республикасынын башкы газетасы болуп эсептелген Советтик Кыргызстанда иштеп калдым. Журналистик жолум эмгек мына ошо Советтик Кыргызстандан башталды. Советтик Кыргызстан мен үчүн ошо кандайдыр деңгээлде так шалуунун жетилүүнүн журналистикага мындай багыт алуунун мектеби болду. Анан эми журналист болгондон кийинки ишмердүүлүгүмдө ошол тармак менен байланышта болгондон кийин көп жылы мына мамлекеттик иштерде, коомдук иштерде аркалазамда болушунча журналисттик ишти, калемди таштоого аракет кылдым. Анан бир
2: таштабоого десеңиз,
3: таштабоого аракет кылдым. Анан кийин бирде Жүмөбек мынакей жакшы өзүнүн каалоо пикирин айтып кетти. Бул улантуу өткөн кеткен жөнүндө из калтыруу менин көңүлүмдө бар, кандайдыр деңгээлде ал иштелип жатат.
2: Дагы ушул жерде.
3: Анан кийин Кудай буйруса аманчылык болсо аны да көрөрбүз. Анан түздөн түз бул китептин мазмуну, китептин баяны мен ошол мынакей көп жылдык журналисттик эмгегимдин кичине үзүрү десем болот. Ошо баш жагында өткөндөн элестер деген мындай аталыш койдум. Себеби дегенде бул ошол баягы өткөн учур жөнүндө, анан баягы келечек болгон айрым ойлор жөнүндө жазылган менин көз карашым, ой пикирлерим. Анан жанагы түздөн түз сенин сурооңо жооп берсем,
2: биринчи
3: жооп берсем
2: бөлүм боюнча
3: ошол жөнүндө мен бул жөнү эле азыр ошол жанагы менин оюмдагы нерсенин башталышы гана. Бул мындай жанагы али толук бул жерде эч нерсе ачылган да жок, жазыла элек учкай гана айтылган нерселер. Баягы мен өзүм жөнүндө эмгек жолум, ата эне, үй бүлө мисалы маселелерге байланыштуу да. Анан аны дагы терең айта тургандар, жазыла тургандар мен ойлойм Кудай буйруса болуп калат да. Анан бул жерде ошо жөнүндө бир аз ата энем жөнүндө, анан жана бир туугандарым жөнүндө бир аз учкай айтып кеттим. Себеби алардын эми көздөрү өтүп кетти. Анан ошол өткөн кишилер, жакын адамдарым жөнүндө айтууну мен өзүмүн парызым деп эсептейм. Анан алардын мага тийгизген таалим тарбиясы, таасири, көмөгү мына ошолорду мен раз эскерип өттүм. Биринчи бөлүк ошондой.
2: Жанагы мен сураган суроого жооп берген жоксуз.
3: Анан кийин өзү мен дайыма айтам да, келтирип мен жанагы мен айтам, дагы бир атактуу жазуучунун ушу жооп бергени бар экен. Анан кээ бирлери келип менин айылым тиги, анан уругум бул уруумандай, ал бул деп эле ошентип
2: айтып коюш керек да. Бул жерде жети атага чейин айтып атпайсыз.
3: Анан мен дайым мына ошол жакшы көрөм. Уруум да кыргыз, улутум да кыргыз.
1: Ураным Манас деп коюңуз, жерим Талас деп.
3: Ураным Манас, жерим Талас. Анан кийин чынчына келгенде түйшөк. Эми келтирип жанагы жети атасын билбеген жетесиз дейт. Анан кийин келтирип кайсы уруудан экенин, кайсы уруу экенин анан кийин санай берсең баардыгынын өзүнүн орду бар. Мисалы мен дайым өзүмдүн балдарыма да ошону айтып үйрөтөм. Бирок өзүңөр үчүн билгиле, бирок эч качан төш кагып, анан мен андай эле, мен мындай дегиле. Бул ар бир адамдын өзү ким экенин биле турганы, жет атасын, жетесин биле турганы ар бир адамдын ыйык парзы, милдети деп эсептейм. Бирок эч качан төш кагып, анан кийин келип туруп жанагы бир уруну экинчи урууга каршы коюп, бир уруну экинчи уруудан көкөлөтүп айтканды мен өзү сал оорусуз, туура эмес деп эсептейм.
0: Могу биринчи бөлүм жөнүндө бир оозсуз эле кошумча суроо сурап коеюнчу. Тиги сиздин ушул турмуштук позицияңыздын ушул акыбалга келишине, сөз касиетине, сөз өнөрүнө чукулдашыңызга, анан могу коомдук активдүүлүккө алып келишиңизге ким себеп бер?
3: Анан мен ойлойм да келтир, бул баардыгы адамдын өзүндө дээринде боло турган нерсе да. Мисалы мен жанагы биздин доордо азыркыдай жанагы үн алгы, сын алгы дегендер жок. Азыркыдай байланыш каражаттары дээрлик үч уктазымда түшүнүгө кириш эмес. Ал кезде байланыштын дүйнө таануунун бир гана булагы газета, журнал анан китеп эле. Анан мен ойлойм, кандайдыр деңгээлде биздин үлүшүбүзгө ошол туш келгенине мен абдан сүйүнөм. Себеби менен азыр мына балдарым, неберелерим айрыкча мынакей айтып отуруп, түшүндүрүп отуруп, суранып отуруп көңүл булдура албайсың китепке. Алардын дүйнөсү, алардын дүйнө таанымы бардык башка нерсе өзгөрүлүп кетти. Бирок могу адамды дүйнөнү китеп аркылуу таануу бул такыр башка нерсе экен. Анан мына Жумабекте сөздүн башында айтып кетпедиби? Могу сөздүн кудуретин, сөздүн касиетин, сөздүн таасирин китеп окуган киши гана биле алат, китеп окуган гана киши ошол сөз кудуретин баалай алат. Анан биз эми мынакей бала кезибизден ошо өтө китепке жакын өстүк. Китеп бассак турсак да, уктасак да, турсак да китеп колубуздан түшчү эмес. Мен ал тургай таң калам, 4-нчү класста окуп жүргөндө мен баягы мектепте баягы жакшы окуп, анан мындай коомдук иштерге да активдүү катыштым эле. 4-нчү класстын окуучусу мени 2-нчү класска отряд вожатый кылып койду. Анан ошо 2-нчү класска сабактан кийин барам, кирем, тазалыгын карайм да анан кийин кандай китептерди окудуңарбы, жомок окудуңарбы, билесиңерби? Эми алар 2-нчү класстын окуучулары да, анан мен кичине жомокторду, китептерди окуп калып, анан ошолорго бир 15-20 мүнөттөй өзүм окуган китептерими, жомокторумду айтып берер элем. Анан ошонун баары биздин баягы китеп чөйрөсүнө. Анан кийин жогорку класска уже окуп калганда уже газета, журналдарды окуй баштадык. Газета, журналдарга макала жаза баштадык. Ошонун баары бизди баягы журналистика чөйрөсүнө алып келүүгө өбөлгө болду, түрткү болду. Ошонун баары да кичине азынолук ошол жерлерде айтылган.
0: Атактуу биздин сыймыгыбыз, Залкар агабыз Чыңгыз Айтматовго сиздин вазифаңызга Кыргызстан журналисттер союзунун 001 мүчөлүк билетин тапшыруу тагдыры туура келиптир. А сиз Чыңгыз Айтматов сизге чейин эле журналист эле да.
3: Анан
0: эмне үчүн 001 алынат? 69-жылдар алган.
3: Жок, андай эмес. Себеби дегенде биз мына жана Кыргыз Республикасы эгемендүү өлкө болгондон кийин жанагы журналисттер союзунун өзүнүн жаңы барагы, жаңы тарыхы башталды. Анан ошондо келтирип 1996-жылы мен учурдан пайдаланып Чыңгыз Айтматовка ошо 001 деген журналисттер союзунун мүчөлүк билетин тапшырдым.
0: Чыкемеси кандай кабыл алды?
3: Анан ошондо келип туруп чыкем ошондо абдан мени да кызыктырган суроо ошол эле. Мына ошол жөнүндө да бир аз китептерде айтылган себеби дегенде келип туруп ал ошондо айтты. Журналистика деди, мен өзүм да келип туруп журналистмин деп эсептеймин деди. Менин да жана эмгек жолум ушу журналистикага байланышкан. Правда газетасынын кабарчысы болгондугун эскерип өттү. Анан кийин мага бир гана нерсени айтты, Абдыкадыр деди, бул да жакшы менин өткөндөгү жана басып өткөн жолуму эзиме салып койдуң. Мен да азыркы күндө да кандай бир деңгээлде журналистикадан, публицистикадан мен алыстаган жокмун. Анан кийин экинчи жолу деди, силердин журналисттер союзуңарга менин каалоо тилегим деди. Азыр биздин аке кыргыз журналистикасында өзүнүн тарыхын, өзүнүн жаңы жолун баштап атат. Анан силер ушу жанагы батыштын бир жаман үлгүлөрүн азгырылбасаңар экен деди. Анан кийин жанагы мына бул киши ошентип айтты, желтая пресса деп коет батышта. Биздин айрым басылмалар ошого ыктап, ошону өнөр көрүп, ошого басым жасап атат. Бул окурмандарды табитин башка жака буруп берет. Анан журналисттер союзу силер ошондой көрүнүштөргө таасир көрсөтө алган уюм болушуңарды каалайт элем.
0: Багыт берген экен,
3: мына көрдүңөр бү, ошондо себеби бул киши ал кезде мынакей келип туруп жанагы Люксембургда алгач СССРдин элчиси, кийин Кыргызстандын элчиси болуп батыштын басма сөзү менен терең тааныш кабардар
0: эле. Европанын чолпондо
3: турду. Анан кийин ошол кезде чыкемдин өзү да биздин деги өзүбүздүн айрым басылмалар тарабынан кичине чымчылоого ар кандайга дуушар болуп аткан, чыкемге да жанагы жеке турмушуна кийлигишүүлөр болуп аткан. Анан чыкеми ошону байкап, жүрөгү менен сезип, мына ошондой көрүнүштөргө жол берүүгө журналисттер союзу таасир бере ала турган уюм болушуңарды каалайм деп каалоосун айтты да.
0: Байке, мындай кылалы. Жумек байке, убакытты үнөмдөйлү. Суроо көп, алдыда 5 чоң бөлүм жатат. Ошонун ар биринен 2-2 жооп алууга аракет кылайын. Анан дагы бир могу даңазалуу күндөр, ошондой бир урунтуу нерселер жөнүндө сурабай кое албай калат экенсиң да. Мен журналисттик тарыхымда могу Ала Тоо аянтында ПТС менен интервью алып жүрүп, Азамат Алтай келгенде ошондо интервью алганда ушу сиздин темаңыз менен темалаш бир нерсеге жолуккам да. Ошондо биринчи айтты, балдар жеңеңер келе албай калды, ал кишинин ден соолугу жакшы болбой калып. Экинчи, мен ысык көлгө барып кетишим керек болуп атат, эми келемби келбейми депчи. Анан үчүнчү, мени өлкө эмес СССРге киргизбегенге аракет кылышпады. А бүгүн мен Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү болдум деп айтканда, ошол интервью ПТСде азыр жазылып турат болуш керек. Мен түз эфирге алганмын. Анан сизде бул жерде жүрөт. Азамат Алтайга Кыргызстан журналисттер союзунун ардактуу мүчөсүн билетин тапшырыбыз. Кыскача.
3: Эми мындай деп келип туруп, өзүңүз жакшы билесиңер, бул 1995 жыл болчу. Чынчына келгенде келип туруп жанагы
0: акыркы жолу келиши.
3: Бир эле жолу келди, болду, башка келген жок. Анан кийин келип туруп ага чейин Азаттык, анан Азамат Алтай дегенди биз угуп көрүп билдик. Алтургай бизин иштеген газетада ит ире берет, керуен жүрө берет деп булар жөнүндө чоң материал жазган. Советтик идеологияга булардын анан кийин келип туруп биз Азамат Алтайды ал кездеги мезгилге байланыштуу бизде башкача көз караш, башкача ойлор болчу да.
0: Ооба да, жанагы
3: Алтургай мен Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде иштеп калганда Известия газетасына ошол жанагы Азаттыктын кыргыз редакциясы жөнүндө макала жарыяланып калды. Ал кезде жанагы союздук басылмаларга чыккан Кыргызстанга тиешелүү материалдар сөзсүз бизге которулуп басылып чыгуу салты бар болчу. Ана мен борбордук комитеттин кызматкери катары Советтик Кыргызстанга айттым, ошо известияга мына азаттыктын кыргыз редакциясы жөнүндө анын кызматкерлери жөнүндө материал чыгыптыр. Ошону которуп баскыла деп көрдүңөрбү? Мына ошондойлордо болгон. Бирок эми заман өзгөрдү. Мына ошол биз баягы ит өрөт, керуен жүрө өрөт дегендер уже башка замандын, башка учурдун каарманы болуп чыга келди. Анан Азамат Алтайдын Кыргызстанда келиши өтө чоң жаңылык болду. Ал турга эсиңер дебе жана аким өзгөн. Ал азаттыктын кызматкери. Мамат Шарип Казы деген болгон. Төлөмүш Жакып уулу деген болгон.
4: Баягы Австралиядан келген аксакал.
3: Жок, мен азаттыкка байланыштуу, мына журналистика байланыштуу кишилер да айтып атам да, мен ошолордун баары менен көрүп кандайдыр деңгээлде сүйлөшүп да калдым. Анан чынчына келгенде Азамат Алтайгадын келишин мага Бексултан Жакиев телефон чалып айтты. Абдыкадыр, мына көрүп атасың, бизде Азамат Алтай жүрүп атат. Эгер ылайым көрсөң, ушуларга Кыргызстан Журналисттер Союзунун ардактуу мүчөсү деген билетти тапшырып коюуну бир чече аласыңбы деп ошентти.
4: А бизде ардактуу мүчө деген титул бар беле?
3: Бар болчу, бар болчу. Анан кийин мен айттым, сүйлөшүп көрөйүн, бир аз кишилер менен кеңешейин. Анан чынында эле мал сразу эле ал бул дешке болбойт деле, анан да мен өзүмө активим бар.
4: Бирок 96 жылы эле.
3: 95 жылы. Анан кийин ошондой болсо да, анан биз туура көрүп Журналисттер Союзунун чечим кабыл алдык.
4: Жакшы.
3: Анан азыркы жана кыргыз улуттук кабар агенттигинин имаратында журналисттерди чогултуп салтанаттуу түрдө Азамат Алтайга тапшырдым.
4: Бексултан Маке жанында туруптур.
3: Бексултан Жакиевич, Казат Ахматов, бир топ кыргыздын мыкты акын жазуучулары, коомдук саясий ишмерлери ошол жолугушууга катышты. Анан ошондо Азамат Алтайдын бир сөзү мен дайыма эсимде. Анан айтты, балам рахмат деди, мына деди, мен ушул туулуп өскөн өлкөмөн биринчи жолу алган документим мына ушул деп биздин жанагы кызыл түстөгү билетибизди көрсөттү.
4: Рахмат.
3: Ушулардын баардыгы ошо өткөн кеткен нерселерди эстерип жатат.
4: Ооба, жакшы. Байке, могу биздин замандын кишилери деген рубрикада эми көп кишинин атын атапсыз. Ошолордун ичинен сиз үчүн жүрөгүңүздө эң аянычтуулары кимдер? Кимдерди бүгүн атын атагыңыз келет? Мына сиз дагы могу коомчулуктун алдында Жумөбекке айткандай отчет берип атасыздар могу теңиз аркылуучу. Кимдерди атагыңыз келет? Көп киши бар экен.
3: Мына ошондо мен жанагы бир 2-3 татыктуу элибиздин инсандары жөнүндө айткым келет. Биринчи ошо жанагы мен биз дайыма айтабыз, Советтик Кыргызстандын легендарлуу редактору Жаныбек Жумалиевич Турсунов жөнүндө.
4: Мына чогуу иштештиңиз, э?
3: Чогуу иштештим. Анан биз
4: баягы филфактан кийин түз бардыңыз, э?
3: Мынакей биз жана окуу жайында окуп атканда ошондо жанагы бизди кызматка чакырып калды. Анан биринчи жолу кезишкенде айттым, Жаныбек Жумалиевич дедим, мен дедим журналистикада эч кандай тажрыйбам жок. Университеттин журналистика бөлүмүн бүтүрүп атам десем, ал ошол менден мурда барып иштеп калган менин курсташым Эсенбай Нурушев бир аз маалымат берген экен. Ал айтты, биз сен жөнүндө менде маалымат бар, мынау Ленинчил жаштай ак баягы газеттарга жазган бир эки макалаңызды мага көрсөттү, тажрыйбаны бияктан топтойсуз, көңүлүңүз түз болсо, ниетиңиз түз болсо бизде жардам берип коркпой иштеңиз. Бирок Совет Кыргызстан анан ошол жанагы мен бул жерде Жаныбек Жумалиевичтин редакторлугу инсандык коомдук саясий ишмердүүлүгү жөнүндө кичине эскерип жазып кеттим.
4: Бир адамкерчилигиңизди кошо айтып кетейин, ушул жерде сөздүн үнү келип турат. Кошо иштешкен, бир чети баягы насаатчыңыз, бир чети мурдагы жетекчиңиз катары чоң алгылыктуу иш кылдыңыз. Абдыкадыр Дарданович, ошол Жаныбек Жумалиевич жашаган үйгө ошонун постаментин орнотуп
0: үйгө баягы энтамгасын орноттуңуз, ошол сиз тенемдеңиз, мен муну ачык айтып коеюн.
3: Ал бул жанагы ал Жаныбек Жумалиевичтин көзү өтүп кеткен деген иш. Бирок Жаныбек Жумалиевичтин өзү барында, көзү барында 1913 жылы Жаныбек Жумалиевичтин 80 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде Кыргыз улуттук филармониясында өткөрдүк. Бул киши эки дүйнөдө сагы Размын Абдыкадыр деп ыраазылыгын билдирип айтып калды.
0: Рахмат. Эми Жумабек байке, сизге бир суроо берейинчи.
3: Анан жанагы бир сөзүң бар, анан дагы бир өзүм кесиптешим жанагы Төлөн Насирдинов жөнүндө.
0: Жанагы биздин заман кишилери жөнүндө.
3: Ошо Төлөн Насирдинов жөнүндө да анын баягы
0: чогуу иштештиңер да?
3: Чогуу иштештик. Абдан таланттуу, мыкты журналист эле. Анан ошол жөнүндө ал да жаш 50 жашында эле кайтыш болуп кетти. Анан ошол кишилердин эмгегин, элесин эскерип ошо Төлөн аке жөнүндө жазылды. Анан кийин дагы бирөө азыркы кездеги коомдук саясий ишмер мурдагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүмбек Касмамбетов жөнүндө. Ага да бир чоң мындай макалам.
0: Ал киши менен жогорку кеңеште чогуу иштештиңиз.
3: Жогорку кеңеш менен мына 20 жылдан ашык иштедик. Мен аны студент кезинен бери билет элем. Атасын да жакшы билем, апасын да жакшы билем, бир туугандарын да жакшы билем.
0: Ишин атасын да жазыптыз.
3: Анан ооба. Анын атасы жөнүндө да Сапарбек Манасчы деп ошо макалам камтылды. Анан бул жерде мен жанагы Касым Сүйүмбектин өзүнүн мынагы бейнезин анан башка мамлекеттик катчылардан айырмачылыгын деги эле мамлекеттик ишмер катары анын өзгөчөлүгүн белгилеп көрсөтүүгө аракет кылдым.
0: Абдыкадыр, чоңдорго окшомосу чоңдордун бейнесин жазбапсыз да.
3: Анан кийин келип туруп мен жаза турган чоңдордун бейнеси мына Жумабекке рахмат, дайым мени сайгылат, алды да. Мисалы мен Кыргызстандагы мынакей Раматылык Турдак Нусалиевич менен көп жолу жолугуп, көп жолу сүйлөшүп пикир алгашканга үлгүрүп калгандардын биримин. Андан кийин келсе мына Абсамат Масалиевич менен да, Медиаткан Шеримкулович менен да, Жумагулы Саданбекович, мындай Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлери.
0: Андан кийин эгемендүүдөнчү.
3: Андан кийинки мисалы эгемендүү жылдарында мына Жогорку Кеңештин көп төрагалары менен дээрлик жакын жакшы мамиледе болуп аралашып чогуу жүрдүк. Анан Кудай буйруса ошондой жана саясий ишмерлердин портрети дейбизби, бейнеси дейбизби, ошолордун баары Кудай буйруса менин оюмча
0: эми даярдан ата
3: болуп калышы мүмкүн.
0: Жумабек байке, могу кийинки журналистика дүйнөнүн көрөргүсү деген рубрика жөнүндө сиз айтпасаңыз болбойт го. Эми бул киши өзү өмүрүнүн бир топ жылдарын Кыргызстан журналистикасын арнады, анын ичинде Кыргызстан журналисттер союзун башкарып турду да. Бир топ жакшы жылыштар болду. Мен дагы ушул кишинин колунан журналисттик бөлүктү алдым. Анан азыркы журналист кимми майке? Ушуга бир кал сөзүңүздү айтсаңызчы. Сиз баягы Баратбай Аракеевтен кийин эле чурт айткан сизсиз.
1: Рахмат. Жанатан берки сөзүнүн кайнан улам өзүңөр көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз деле байкап аткандыр. Өзү мындай китептин жаманы болбойт. Китеп ар ким окуган окурман өзүнүн дараметине, кызыкчылыгына, ынтызарлыгына жараша сөзсүз пайдалы зыян тийбейт да бул китеп жөнүндө. Эми журналистика жөнүндө. Журналистиканы илгери жагабы жакпайбы төртүнчү бийлик деп койчубуз. Анан кийин эгемендүүлүк заман келгенде ал кездеги журналист бөлөк болгон. Азыркыдай журналист болгон эмес, азыркы журналисттер бөлөк. Анан кийин Раматылык Кыргыздын да бир чыгаган уулу Мелис Эшимканов деген өттү го дүйнөдөн. Ушул киши журналистиканын бир жаңы өңүтүн ачып көрсөттү да, жаңы өңүтүн көрсөттү. Ошондон улам бизде пайда болду да. Арзымат журналисттер, анан арзымат эмес мындай өз алдынча журналисттер деген да. Бул жөнүндө чындыгын айтканда жана арзымат дегендин өзүнүн түшүнүгү алмашылганда арзымат деген бийликке кызмат кылган эмес, ал бир кишиге кызмат кылган, өзүнүн байына кызмат кылган да. Анан кийин жалпы элдин эмелерин козгогонду ошону бийликтин эмесин жактайсыңар деп арзымат деп айтканга болбойт эле да. Эми азыр журналистика кандай болсо дагы коомдун чындыгын деле көзгөсө, ал кыйшык көрсөтөбү, түз көрсөтөбү, азыр бизде деле мыкты журналисттер бар, тиги өзүң баш болгон жана Нарын Айып деген мыкты журналист болгон. Дароо эске келбейт, дароо айтам. Кыскасы, журналист
4: Бакыт Орунбекти айтсак болот.
1: Бакыт Орунбекти айтсак болот журналист.
4: Калыс жүрөт такай.
1: Мына азыр жанагы бийлик сыры бирдеме деген передачаны алып берип, Бакыт Орунбек бар, Нарын Айып бар. Өзүң айткан Раматыл Баратбай,
4: Баракеев
1: бар эле. Байма Сүтөнова деген бар эле. Бар, иштеп жүрсө керек. Мыкты журналисттер бар. Бирок журналистика кичине өзүнүн позициясын азыркы жаңы журналисттерге алдырып ийгендей болду. Аларды азыр биз блогерлер деп
4: атабыз. Туура айтасыз. Заман оошуп атат да.
1: Оошуп атат да. Ошондо эми баягы үмүтсүз шайтан дейт, акыры баары орду ордуна келет. Китепти окуй баштайбыз.
4: Келеби же ушундан ары дагы Шалмакей чалынабы?
1: Келет.
4: Блогер көбөйдү. Далдалчы көбөйдү. Акча алып алып сүйлөгөн, микрофон алып алып чуркагандар көбөйдү.
1: Эми аларды журналисттер деп айтканга болбойт да. Журналистиканын мындай өзүнүн мындай жанагы классикалык түшүнүгү бөлөк. Ал мына ушул жаман көрөсүңөр, жакшы көрөсүңөр, тиги кыргызды ушунда иштеп аткан журналисттер, эркин тоодо иштеп аткан журналисттер, Сол киргизде иштеп аткан, ушул КТРде иштеп аткан журналисттер, мына ушулар журналисттер. Булар биринчи жолу маселеге өзүнүн кызыкчылыгы же чөнтөгүнүн көлөмү үчүн карабайт. Булар бөлөк позициядан.
4: Мамлекеттик саясат.
1: Мамлекеттик саясат. Мына өзү ал мындай жеке кызыкчылыгы жок, жеке пайда көздөбөйт. Туура болобу, туура эмес болобу, ошол учурдагы элдикин, мамлекеттин. Анан мындай өлөнгө көнүшүбүз керек да. Вот мен эле бизде ушундайлар көбөйүп кетти азыр. Журналистсиң болобу, саясатчың болобу, мына мен гана элди ойлойм, калгандар элди ойлобойт деп. Эмнегедир андай эмес. Тиги кишилер деле, бөлөктөр деле, сенин оппоненттериң деле элди ойлойт. Бирок алар жаңылышып атышы мүмкүн утурумдук, же болбосо бөлөк бир жагдайга, кырдаалга карата ошондой айтып атышы мүмкүн. Анан баарыбыз эле баягы ниетибизде, өзүбүздүн көңүлүбүздө элибиз болсо, кыргыздын макалдарынын өзү конституция. Эл аман болсун, эл ичинде эми эл аман болобун деп атпайбызбы? Ошол позициядан турган журналисттердин баарысы чыныгы журналисттер. Чыныгы журналисттер чындыгында эле азайып баратат.
4: Азайып баратат. Мына ушул нерсе баратат. Өткөндө бир атын айтсам, бүгүн эртеңки таңга жетпей муунуп калышы мүмкүн. Өткөндө бир улуу киши, бир улуу мен кыйынмын деп сиз айткандай көкүрөгүн койгулаган бир жазуучунун 21 томдук китеби чыгыптыр. Анан айтты, ушул 21 алып барактап көрсөм бир бүдүр жок экен Кудай урган балада деп. Өзүнүн замандаш улуу киши. Мына мындан өткөн жана сиз айтып атпайсызбы, эң биринчи сөз болгон депчи. Сөздүн баркын кордогон, сөздүн маанисин мазактаган же сөз деп туруп чампалап пачкасы менен жанагы Америка доллар чыгаргандай чыгарып аткан бир айрым жандар пайда болду да.
1: Мындай да, мен ким жөнүндө сөз болуп атканын билдим. Окурмандардын кеңири чөйрөсү билбесе керек да. Менин өзүмдүн мындай журналист катары, адам катары деле мындай көз карашым ушундай да. Бирөөнүн ийгилигине сүйүнгүң келбесе күйүнбөй эле кой. Мезгил өзү ордуна коет. Мезгил деген өтө кылдат, өтө тараза. Азыр ушу эл оозунда жүргөн тим эле өтө белгилүү болуп жүргөн жеке дымактын кулуна айланып калгандарыбыз көп. Ал андайлар буга чейин да болгон, андайлар буга чейин калып кеткен. Эми мындай да, мен ачык эле айтайын, эметпесин, Асанбайке жакшылык кылып чындыгында мыкты акын, чын эле мыкты акын да. Эми анын эмгектери, алар булары 21 томду көтөрөбү, көтөрбөйбү маселе бөлөк, анын ичинде эмне бар маселеси бөлөк. түз айтқанда ал Асанбай екенін өзінің іші. Бірақ аны ырғап, аның немесін таңдап, неметіп алыш, мына оқырмандықы, мезгілдікі да.
0: Ошон үшін айтып отырсыз да, жаңағы кейінгі сіз айтып отқан мұн, жаңағы жаңадан аталыштағы блогерлер ошо сөзге астейдил жооптуу мамиле жасаса депчи. Кыргызстан акынан тайып кетпесек, сөздүн баркы кетип калбаса, ала куштуу атынан чакырып өз оозу менен айтсак, анан журналистиканын баркы жанагы сиз абдан жакшы баа берип айттыңыз. АЭС-теги журналисттер башка болчу. Мисалы үчүн Төлөн Насирдиновдун жазганынчалык жазган азыр кыргыз туусунда барбы жокпу мен билбейм.
1: Жок, жок. Туурабы? Ачыгы эле сөздүн ачыгы жок андай журналисттер. Төлөн Насирдинов Бекбай алып коолуп, Жапар Саатов мындай жазуучулар жок. Ой, мындай журналисттер азыр чын эле жок. Мындай да азыр китеп чыгарышат дагы жана титулунун эмесине публистикалар, макалалар деп коет да. Публицистика дегендин өзүнүн эмне экенин түшүнбөйт, бирок публистика деп коет. Азыр аябай таң калам. Эссе дегенди мода кылып алышты да. Басып турган эле бирдемени чүргө коюп эле эссе деген.
0: Бул жанр болуп кетти да.
1: Эссе деген жанр бул өтө мындай өтө татаал.
0: Бурун бар болчу да, бирок.
1: Бар болчу. Эссе деген эмне экенин билиш үчүн мен неметпей эле коеюн. Стефан Цвейг дегендин китебин окуш керек. Вот ошол киши эсселерди жазган. Лев Толстой жөнүндө жазган. Биз азыр бир дагы жазуучубуз. Мындай да бири бирибиз жөнүндө жакшы айткандан
0: эссе бул эскерүү да.
1: Мындай да лирикалык маанайдагы эмоциясы, экспрессиясы көп, көркөм жазылган кыска
0: туура айттыңыз. Лирикалык маанайда. Лирикалык ушундай образ.
1: А мисалы үчүн кечээ бир жазуучу жанагы аңгемелердин ичине кириптир. Кечинде келип Стамбулга түштүм, көлдү карап отурдум, анан гостиница деги мейманканама барып жатып алдым дейт да, звездочка коет. Дагы ушундай тексттерди, тексттердин жыйынтысын берет да, ушул эстелер дейт. Ай
0: ада жазуучубу?
1: Ал жанагы ошол мен айткан аңгемелердин ичинде 50 повесть, тиги жерде 50 повестер деп айтканда
0: ошонун бири.
1: Ошонун бири. Бирок 50 повесть жазган Кыргызстандын тарыхында жок эч бир жазуучу. Анан ошону айтып атпаймынбы жана редакторлук деген киши, редактор болом деген киши ошондойлор текстилди иргеш керек, немечи керек. Элестетип көр, 50 повесть. 50 повесть дейт. 50 повесттердин автору дейт. Анан мен таң калдым. Таң калдым, мен таза эле эчтеке билбейт турбайм, эчтеке окубайт турбаймынбы. Ушул кишинин 50 повести болсо бирөөнү окубасам эми ал аманчылык берсе, Кудай өмүр берсин, таланты ташкындап өркөнөсө берсин, буюрса жакын арада эл жазуучусу эле болуп калышы ажап эмес.
3: Анан азыр мындай дедимше жана өзүң айтып кеттиң, азыркы жана журналистиканын милдети эмне тигүү деп. Анан мен ошондо бир канча бир макалаларым жарыяланды, ошондо бираз ойлор бар. Азыркы журналистиканын мурдагы журналистикалардын кичине айырмасы анын таасирдүүлүгүндө. Азыркы журналистика мына коомдук пикирди түзүүгө мындай батыл киришип жаткандыгы да.
1: Ошол бөлүмдө чын эле журналистика, кыргыз журналистика союзу эмне иш кылганы жөнүндө кеңири кеп болгон. Чындыгында эле пайдалуу күтөп окуган эч ким утушта болбойт. Окуш керек.
0: Атаңдын көрү дүнйө деген бир ооз сөз бар. Сөз маанисине жетип кысыганда биздин убакыт бүтүп калды. Режиссер белги берип атат. Абдыкадыр Даданович, ушул жүрөгүңүздөн өтүп колуңуздан жаралган өткөндөр элестери аттуу китебиңиздин кош болгон идеяларыңыз жана көпчүлүккө окурмандарга сунган ушул белегиңиз менен Кудай куткусун. Өзүңүз аман эсен болуңуз. Дагы көп нерсени айтайын деп айта албай калдыңыз окшойт. Себеби сиздин могулкер ар бир.
5: Урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
6: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар. Жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты-жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги. Ошондой эле арыз ээсинин жеке жактар үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын Эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишенимкат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
7: Бишкекте саат 15.
8: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
9: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
8: футбол бойынша дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-Банк.

0: Coma. Жылы футбол аламы кайрадан биригет. Бул жолу тарыхый турнир бир эмес, үч өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтүп, футболдун чыныгы борборуна айланат. Жермандардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
1: Биринчи радиодо жаңылыктар. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиев менен Россия өкмөтүнүн төрагасы Михаил Мишустин эки тараптуу жолугушуу өткөрдү. Жолугушуу Иннапро мелиоралдык өнөр жай көргөзмөсүнүн алкагында өттү. Касмалиев өлкөлөр ортосунда жогорку деңгээлде активдүү саясий диалог жүрүп жатканын, соода экономикалык жана аймактар аралык кызматташтык ырааттуу өнүгүп масштабтуу биргелешкен долбоорлор ишке ашып жатканын белгилөө менен стратегиялык өнөктөштүктү мындан ары чыңдоонун маанилүүлүгүн кошумчалады. Министрлер кабинетинин төрагасы Россия өкмөтүнүн төрагасы Мишустинди ушул жылдын август айында Чолпон Атада өтө турган Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынына катышуу үчүн Кыргызстанга чакырды. Алдыда боло турган Евразия өкмөттөр аралык кеңешинин жыйынын алкагында Кыргыз Россия экономикалык форуму, ошондой эле Кыргызстан Россия аймактар аралык конференциясы өтөт. Өз кезегинде Михаил Мишустин эки тараптуу кызматташтыкты тереңдетүү боюнча мындан аркы иштин маанилүүлүгүн белгиледи. Тараптар кыргыз орус кызматташуусунун күн тартибиндеги бир катар актуалдуу маселени талкуулады. Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып, анын алкагында бир катар маанилүү иш-чара өтүүдө. Уюмдун юбилейлик 25-чи саммити 31 августтан 1 сентябрга чейин Бишкекте өтөт. Иш-чара ШКУ-га 25 жыл, туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге карай деген ураан алдында уюштурулат. Саммитке аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана санарип трансформациясын илгерилетүү негизги багыттардын бири болот. Кыргызстандын ШКУ-дагы төрагалыгынын артыкчылыктары жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кененирээк кесиптешим айтып берет.
2: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын Бишкектеги саммити жакындаган сайын эл аралык коомчулуктун көңүлү бул уюмдун келечектеги багыттарына бурулууда. Уюмдун өзгөчөлүгү болсо, ири державалар менен катар чакан мамлекеттердин дагы кызыкчылыктарын эске алган тең укуктуу диалог аянтчасы болуп калышында. Дипломат Аликбек Жекшенкуловдун айтымында ШКУнун негизги артыкчылыгы бардык маселелерди өз ара түшүнүшүү жана макулдашуу жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнүндө болууда.
3: Ошондой эле башталганда эң негизги ушу чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, байыбы, кедейби, мындай тең тараптуу, тең кызматташуу, тең мындай укуктуу мамлекеттер чогулуп, мамлекеттердин арасындагы коопсуздук маселеси боюнча, экономикалык маселе боюнча чогуу кеңешип чечелик деген максатты коюлган да. Ошондон бери мына Кудайга шүгүр аброю жылдан жылга ШКУнун өсүп баратат.
2: Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму жөн гана саясий диалог жүргүзгөн уюм эмес, экономикалык, транспорттук, инвестициялык жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүргөн ири аянтчага айланды. Бул жолку саммитте дагы коопсуздук маселелери менен катары соода экономикалык байланыштарды күчөтүү, санариптик технологияларды өнүктүрүү жана жаңы логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү маселелери талкууланат. Коопсуздук боюнча эксперт Жаныбек Капаровдун пикиринде коопсуздук багыты мурдагыдай эле негизги орунда турат.
4: Экономика жакты камсыздоо үчүн, саясатты камсыздоо үчүн албетте коопсуздук суроолорду да чечиш керек. Ошон үчүн ар бир 4 жылы аскер машыгуулар болуп турат. Ошонун негизинде айтып кетет элем, юбилейдик азыр саммит 25 жыл болуп атат түзүлгөнүнөчү. Юбилейдик саммитте деле мен ойлом ушул суроолор көтөрүлөт.
2: Ошол эле учурда Шанхай кызматташтык уюму экономикалык кызматташтык үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Уюмга мүчөлүклөрдүн рынактары, инвестициялык ресурстары жана транспорттук байланыштары мамлекеттердин өнүгүүсүнө жаңы дем бере алат. Эксперттердин белгилешинче, учурда биргеле бирлешкен инвестициялык долбоорлорду каржылоо, эсептешүү механизмдерин жөнөкөйлөтүү жана ШКнун өнүктүрү банкын түзүү маселелери талкууда. Уюмга төрагалык кылуу менен инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачыларын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчысы Улук Кыдырбаев белгилейт.
5: Биринчиден ар бир мамлекет өзүнүн үчүн баягы чыгарган продукциясын жана тейлеген кызматын бир маркет, бир базарга чыгарганга аракет кылат да. А бизде бул жерде баягы ШКнун буйруганы калк саны 2 миллиарддан ашык. Биз бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, чынында биздин ишкерлерибиз үчүн, биздин экономикабыз үчүн бул маркетке, бул базарга чыкканга жол ачып берет. Эми ШКнун алкагында албетте көп иш-чаралар бар. Ошол эле форум өтөбүз.

0: инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жакшы шарт түзөт. Дал ушул себептен Бишкек саммити өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн маанилүү саясий окуя катары бааланууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Жаңылыктарды улантабыз. Дүйнөлүк рынокто эталондук мунай сортунун баасы төмөндөдү. 6-июлдагы таңкы көрсөткүчкө ылайык, Brent үлгүсүндөгү мунай баасы 0.60% арзандап, 1 баррели $71 ашык. Америкалык жеңил мунайынын фьючерс баасы 0.39% төмөндөп, 1 баррели $68 жетти. Ошондой эле Россия Уралс үлгүсүндөгү мунай баасы дээрлик 8% төмөндөп, 1 баррели $51 түздү. Айыл чарба министрлигинин ведомстволук бөлүмдөрүнө жана илимий мекемелерине жаңы кызматтык жеңил унаалар тапшырылды. 12 кызматтык автомашина жер жана сууну көзөмөлдөө кызматына, ичүүчү суу менен камсыздоо жана саркынды суу чыгаруу өнүктүрүү департаментине, асыл тукум жылкы чарбасынын мамлекеттик холдинги мамлекеттик мекемесине, ошондой эле кыргыз дыйканчылык мал чарба жана жайыт ветеринардык жана ирригация багытындагы илим изилдөө институтуна берилди. Автомашиналар мекемелердин материалдык техникалык базасын чыңдоо жана кызматкерлердин ишин натыйжалуулугун жогорулатуу максатында алынган. Таластын Манас районунда кылкандуу даан эгиндерин жыйноо башталды. Райондо жалпы 2000 гектарга жакын жерге кылкандуу даан эгиндери себилген. Орточо түшүмдүүлүк 30-40 центнерден болууда. Мындан сырткары эрте бышуучу актрис сортундагы картошка дагы бышты. Бул картошка район боюнча 550 гектар жерге себилип, 300 центнерден түшүм берүүдө. Дыйкандар картошканы дүңүнөн 30-32 сомдон сатууда. Өзгөндүн Өзгөн шаарындагы Алмаз тойканасында тамак аштан уланган 49 киши ооруканадан чыгарылды. Бул тууралуу Турмуш басылмасы жазды. Лабораториялык изилдөөнүн жыйынтыгында тоок этинен сальмонелла бактериясы табылган. 1-июлда тарта тойкана жабылган, анын ээсине 23 000 сом айыппул салынды. Өзгөн шаарында тойдон кийин массалык уланык катталып, 49 адам ооруканага кайрылган. Окуя 28-июнь күнү Өзгөн шаарындагы Алмаз тойканасында болгон. Шаардагы тойканада 300 жакын адамдын катышуусунда сүннөт той өткөрүлгөн. Кыргызстандын эркин күрөш боюнча курама командасы жаштар арасында Азия чемпионатында 2 медаль утту. 20 жашка чейинки спортчулар арасында турнир Тайландта өттү. Бардыгы болуп 10 медаль комплект ойнотулуп, алар үчүн Кыргызстандан 10 спортчу күч сынашты. Кыргызстан курама командасынын капчыгында 2, 1 алтын, 1 коло медаль болду. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бишкекте 7-июлда түнкүсүн жаан-чачын жаабайт, күндүз өткүнөтөт, түнкүсүн 20, күндүз 34 градуска чейин ысык болот. Биринчи радионун жаңылыктары менен тааныштыңыздар.
2: Биринчи радио жаңылыктар, түз эфирлер, маектер, эл үнү, маанилүү окуялар, коомдук пикир, угармандар менен байланыш, строжоо, керектүү маалыматтар жана талкуулар биздин толкунда. Биринчи радио ыкчам жана так маалымат.
1: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11-июндан 19-июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.

Саламатсызбы угарман, сиз биринчи радиодо оюн деми программасын угуп баштадыңыз. Алдыдагы 10 мүнөттө АКШ, Канада жана Мексикада өтүп жаткан футбол боюнча дүйнө чемпионатындагы соңку оюндарга, андагы кызыктуу учурларга токтолобуз. Биздин толкундан алыстабаңыз. Бешинчи июль күнү футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун алкагында 8-1 финал.

0: алдык беттештер орун алды. Бул күнү Франция курамасы Парагвайды 1-0 эсеби менен жеңип, кийинки баскычка чыкса, Норвегия курамасы Бразилияны 2-1 эсебинде утуп алды. Оюн MetLife стадионунда өттү. Калыстыкты акшылык Исмаил Эльфат аткарды. Норвегиянын улуттук курама командасы тарыхында алгачкы жолу футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун чейрек финалында жолдомо алды. 8-1 финалда норвегиялыктар күчтүү делген Бразилия курама командасын 2-1 эсебинде жеңди. Беттеште Эрлинг Холланд 2 гол киргизип, командасынын жеңишине чоң салым кошту. Нью-Йоркто өткөн беттеште норвегиялык чабуулчу Эрлинг Холланд дубль жасап 79-90 мүнөттөрдө командасына жеңиш алып келди. Ал эми Бразилиядан Неймар кошумча убакытта пенальтини так аткарды. Белгилей кетсек, беттештин 14-чү мүнөтүндө бразилиялык Бруно Гимарайн 11 метрлик айып соккусун киргизе албай калган. Ошентип дүйнөнүн 5 жолку чемпиону болгон Бразилия акыркы 36 жылда алгачкы ирет чейрек финалга өтпөй калды. Буга чейин Норвегия дүйнө чемпиондугунун тарыхында эч бир жолу чейрек финалга чыккан эмес. Норвегия улуттук курамасы катышкан мурунку 3 мелдеште 2 жолу 8-1 финалда мелдештен четтеп, бир жолу тайпалык баскычтан өтө алышкан эмес. Норвегиянын чабуулчусу Эрлинг Холланд футбол боюнча дүйнө чемпионатынын 8-1 финалында Бразилияга каршы өткөн беттешти мыкты оюнчу деп табылды. Бул тууралуу Эл Аралык Футбол Федерациясы FIFA'нын расмий сайтына маалымдады. 8-1 финалдык беттеш жекшемби күнү Нью-Йорк шаарында өтүп, Норвегиянын курама командасы Бразилияны 2-1 эсебинде жеңди. Жеңишке негизги салымды Эрлинг Холланд кошуп, атаандаштын дарбазасына 2 гол киргизди. Бул оюндан кийин Холландтын дүйнө чемпионатындагы голдорунун саны 7ге жетти. Ал мыкты бомбардирлердин тизмесинде Килиан Эмбапе жана Лионел Месси менен тең чыкты. Эми Англия дүйнө чемпиондугунун чейрек финалында Норвегиянын курама командасы менен күч сынашат. Күн мурун Мексиканын борбору Мексикадагы Ацтека стадионунда Англия менен Мексика курама командалары беттешти. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 8-1 финалдык беттешинде Англиянын курама командасы Мексиканы 3-2 эсебинде жеңип, чейрек финалга жолдомо алды. Ал эми Мексика өз талаасында Англияга жеңилип, дүйнө чемпиондугунан четтеди. Беттеш курч мүнөздө өттү. Мексикалыктар топко көбүрөөк ээлик кылды. Англиялык Жарел Куанса 54-чү мүнөттө кызыл айып кагазын алды. Командасы бир оюнчуга кем ойногонуна карабай, Англия жеңишти сактап калды. Англиянын курамындагы жарым коргоочу Джуд Беллингем 2 гол киргизди. Чабуулчу Харри Кейн 11 метрлик айып соккусун ийгиликтүү аткарып, 1 гол жана 1 жыйынтыктуу пас менен айырмаланды. Ал эми Мексиканын курамында Хулиан Киньонес менен Рауль Хименес гол киргизди. Хименес өз голун пенальти ден жаратты. Футбол боюнча дүйнө чемпионаты беттештерин УТРК спорт каналы түз эфирде көрсөтүп жатат. Телеканал оюндардын ар бири боюнча комментарий жасап, ар кандай пикирлер айтылган аянтча түзүп берүүдө. Каналдын баяндамачысы Кубан Жумамединов 6-июлга караган түнү болгон беттештер тууралуу пикирин билдирди.
1: 8-1 финалдык баскычтын алкагында 2 оюн болду. Эң алгачкы оюнда дүйнөнүн 5 жолку чемпиону Бразилия Норвегия менен кездешип, бул дүйнө чемпионатындагы чоң сенсациялардын бири болду. Анткени Норвегия 2-1 эсебинде жеңишке жетти. Эрлинг Холланд дубль жасады. Ал эми Бразилиядан Неймар акыркы секундаларда гана көңүл жубатуучу гол киргизди. Эми буга чейин Бразилия менен Норвегия 4 жолу кездешип, Бразилия бир дагы жолу жеңген эмес жана бул серия дагы да усуланды. Жана ошондой эле 2006 жылдан бери Бразилия улуттук курама командасы плей-оффтук бөлүктө европалык командаларды өтө албай келет жана ошондой эле 1990 жылдан бери алгачкы жолу Бразилия да ушул чейрек финалга чыкпай калды. Демек бул чоң жаңылык болду. Мындайды албетте эч ким күткөн эмес. Бразилия андан ары өтөт деген ойлор айтылган, бирок Норвегия укмуштуудай бир жыйынтыкты көрсөттү. Эми бул оюндун жүрүшүндө Бразилия өзүнүн мүмкүнчүлүктөрүн колдоно алган жок, жада калса 14-чү мүнөттө пенальтиден жаза басты. Ал эми Норвегия болсо өтө мыкты коргонууда ойноп, андан
2: соң өз мүмкүнчүлүктөрүн ийгиликтүү колдонуп кетти. Экинчи беттеште Англия Мексиканы 3-2 эсебинде жеңип алды. Бул оюнда англиялыктар экинчи тайм жүрүшүндө бир кызыл кагаз алып, бир оюнчу аз ойногонуна карабастан жеңишке жетти. Буга чейин эң кызыгы Мексика турнирдеги 4 беттеште бир дагы гол өткөргөн эмес болчу, бирок бул оюнда дароо 3 голду өткөрүп алды. Бул беттештин мыкты оюнчусу Джуд Беллингем 2 гол киргизди. Дагы бир голду Харри Кейн пенальтиден киргизди. Ошону менен Харри Кейн бул дүйнө чемпионаттарында, жалпы эле дүйнө чемпионаттарынын тарыхында пенальтиден эң көп гол киргизген оюнчу болду. Ал эми Англия менен Норвегия алдыда эми чейрек финалда кездешет.
0: Эки миң жыйырма алтынчы жылкы футбол боюнча дүйнө чемпиондугунда жаңы тарыхый көрсөткүч катталды. Алгачкы жолу бир чемпиондукта дароо 3 футболчу 7 гол киргизүүгө жетишти. Алар Аргентинанын оюнчусу Лионель Месси, Франциянын чабуулчусу Килиан Эмбаппе жана Норвегиянын жылдызы Эрлинг Холланд деп табылды. Бул 3 футболчу чейрек финалга чейинки мыкты голдук көрсөткүчкө жетишип, азырынча турнирдин эң мыкты чабуулчулары болуп аталып турушат. Футбол боюнча дүйнө чемпиондугунун 8-1 финалы өтүп жатат. Бул баскычта буга чейин 2 оюн өтүп, Марокко менен Франциянын курамалары чейрек финалга жолдомо алышкан. Марокко Канаданы 3-0 эсебинде жеңсе, Франция Парагвайды 1-0 эсебинде утуп алды. Эми эки команда чейрек финалда беттешет. Кадырлуу угармандар, бардык футбол көрөрмандарын УТРК спорт каналын көрүүгө чакырабыз. УТРК спорт каналы FIFA 2026 дүйнө чемпионатын баштан аяк түз алып көрсөтүп жатат. Белгилей кетсек, футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада жана Мексикада өтүүдө. Дүйнө биринчилиги 19 июлда MetLife стадионунда аныкталат. Белгилей кетсек, 7 июлда түнкү саат 1:00 Португалия менен Испания Даллас стадионунда беттешет. Ушул эле күнү таңкы 7:00 АКШ Бельгия Сиэтл стадионунда оюн талаасына чыгат. Аргентина менен Египет 22:00 Атланта стадионунда кездешет. Ардактуу угармандар, ушуну менен оюн деми уктуруусун жыйынтыктайм. Уктурууну даярдаган мен Айдар Темирәлиев болдум. Кайрадан эфир аркылуу амандашканча саламатта туруңуздар.
3: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты АКШ, Канада, Мексика 48 команда 104 беттеш миллиондогон көрөрман 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:00 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез.
4: Биринчиде музыка.

0: 2026 жылкы футбол боюнча дүйнө чемпионаты. АКШ, Канада, Мексика, 48 команда, 104 беттеш, миллиондогон көрөрман. 11 июндан 19 июлга чейин биринчи радиодо оюн деми программасы. Ар бир оюндан кийин эң кызыктуу учурлар, күндүн сенсациясы, голдор, эмоция тартуулаган беттештер жана футбол майрамынын чыныгы атмосферасы. Беттештер күндөлүгү, оюндардын жыйынтыгы, талдоо жана кызыктуу фактылар баары оюн деминде. Дүйшөмбү, шаршемби, жума жана жекшемби күндөрү саат 15:10 биринчи радиодон угуңуздар. Оюн деми, дүйнө чемпионатынын демин биз менен сез. Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор үй бүлөн институтун бекемдө. Бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси: социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн-түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10:20 өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Улуттук телерадио берүү корпорациясы менен Түркия радио телеберүү мекемесинин кызматташуусунун алкагында күн сайын саат 15:30 Түркия үнү радиосу биринчи радионун толкунунда.
2: Анкарада саат 12:30, Бишкек вактысы боюнча саат 15:30. Түркия радио телеберүү мекемеси ТРТ'нин кыргызча берүүлөрүн угуп жатасыздар. Бизди жалпы Кыргызстанда биринчи радиодон жана аймактарда Манас FM'ден уга аласыздар. Ал эми Турксат 3А, Турксат 4А, Hotbird, Galaxy 19, Спутник өткөргүчтөрү дүйнөгө толкун таратууда. Маалымат, маек, видео баяндар менен 3W.TRT.NET.Кыргыз дарегибиз боюнча интернеттен таанышсаңыздар болот.
3: Бурасы Түркиянын Сеси радиосу.
4: This is the voice of Türkiye.
5: Ye istişdimi Türkiyes.
6: Ici TRT Radio La Voix de Türkiye.
7: İnja Ankara Radio Sedaye Türkiye.
8: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
9: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
10: Of the Radio Blast Türkiye.
11: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
12: Qui el Radio La Voce della Türkiye.
13: Esta es la voz de Türkiye.
14: Слушате емисията на български език на Радио Гласът на Тюркия.
15: Юфлет, Зари и Тюркия.
16: Чели ши Туарчи Чешен, Бонко Дентай.
17: Инджан Кара, Радио Садое Тюркия.
18: Да, да, Тюркия Гаг, Радио, да.
19: Хосуме Тюркия и Дзайна, Радио Гаяна.
12: Петерчия Радио Садбури, Тюркия Скма.
2: Овода, Тюркия Вину, Радио Садбури.
17: Айч Радио Воча Тюркия.
1: Говорит голос Тюркия.
8: Эфирда Тюркия Овоза.
6: Гитлеяр Тюркиянын Тети Радиосы.
3: Е Садай Тюркия.
4: Аңлаватканына Тюркия Овоза Радиосы.
0: Эво Ифонетис Тюркия.
16: Овди Радио Глаз Тюркия.
5: Гидарреби Аммурия Тюркия.
15: Ini adalah Radio Suara Turkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
10: Este es Radio Voz de Turquía.
18: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
9: Zboru wa glasot na Turkiye.
14: Efirde Turkiye Ovoz Radio.
7: It Turkiye Hangya Radio ya.
16: Ovde Radio Glas Turkiye.
13: Türkiye Ünü Radyosu.
3: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.

0: кыргыз дүйнөсүнөн.
1: Кадырлуу угармандар, түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн аттуу уктуруубуздун мурдагы бөлүмүндө Анкарада өткөн ысык көлдүктөрдүн ыргезесин бере баштаганбыз. Бүгүнкү бөлүмдө аны улантып, айрым мекендештер менен болгон маектерге да орун беребиз. Иш-чарага Түрксойдун башкы катчысы Султан Раев мырза катышып, өзүнүн ыраазычылыгын билдирди. Султан агай, биздин улуттук салттарыбызды, улуттук маданиятыбызды, үрп-адатыбызды, ырларыбызды, эң башкысы кыргыздын рухун, кыргыздын духун өчүрбөй, Анкарада алып жүргөнүңүздөргө чоң сыймык, таазим. Ушул майрам кут болсун, ушул саамалыкты мындан ары да улай берели деп айтты.

Ал эми иш-чарага Кыргыз Республикасынын элчилигинин атынан консул Чыңгыз Андрахманов баштаган элчилик кызматкерлери дагы катышып ыраазычылыктарын билдиришти.

0: Мурдагы Прорам ауызда Ыргесени көркүнө чыгарган Ысык Ата райондук маданият үйүнүн көркөм жетекчиси Алдашев Акматбек Эрмекбаевич мырза менен болгон маегибизге орун бергенбиз. Азыр анын уландысын угуп алалы.
1: Анкарадан ары 90 км ары жакта айылда дагы Алымбек деген абалыбыз жашайт экен. Ал абалыбыз ошол жакта 10 жылдан бери иштеп келе жаттыр. Мен абалыбыз телефон аркылуу келип шишкебек жеп кеткиле, конук болуп кеткиленен жолдун ырактыгына карабай ошол конушуна барып келдик. Биз өз жакта айылдарды элестетип бардым мен. Жок, айылбыз алардын айылы деле биздин шаарга окшош экен. Тап тазалыгы, жолдун кенендиги, жолдор асфальт. Ошону менен бирге 2 кабат, 3 кабат үйлөр. Ошо жайлоо барсак да жайлоодо 2 кабат үйлөр түшкөн экен. Өзүнчө бир 100 түтүндөй айыл бар экен ошо жашаган айтып берди. Аялда дагы той тамашалар болуп турат экен, турмушка чыккан кыздар бар экен, ошолор барып ошол жерге той уюштурат. Ошол айылдын түрктөр менен кошо бир тууган деп алып жакшылык жамандыктарына катышам деп айтты алмай калабыз. Ошо 150 уй кар эткен, 150 уйдун 30 алмай калып өз менчик уйлар экен. Кой индүктөрү, тобоктору бар экен, колунда 2 малчысы бар экен, ошо малчысына баш көз болуп ошол жерде жашайт экен алмай калабыз. Бизди аябай сыйлады, сыйын көрүп анан сыймыктанып келдик. Келатканда жолдон кымбат деген карындашым тосуп алды. Алтынбек деген алабыз, түрк улутундагы жигит экен, жолдон тосуп алып ал коноктоду. Негизи кыргыздын кыздары аябай меймандос келет да, уулдар деле мыкты келет го, бирок кыздарыбыз өзгөчө да, абалыбыз келип калыптыр да, башкача сый көрсөтүштү. Ыраазычылык билдирем баарына.

0: Ошентип сырттагы айылды да көрүп келдик. Айыл деген жок экен, айылдар деле шаар экен Анкарада. Ошол жагы бизге жугуштуубуз экен деп ойлойт.
1: Өзүңүздүн каалоо тилек пикирлериңизди айта кетсеңиз.
0: Ал эми сөздүн акылында Алмаз мырза сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Түркияда туруп, Түркиядагы кыргыз элибизге, кыргыз журтубузга, баардык кыргыз боордошторубузга кыргыздын ырларын жаңырта бериңиз. Жакшы кабарларды жаңырта бериңиз. Үйүлөрлүк бакыт сизге. Анан эми кыргыз түрк элинин ортосунда ар дайым ынтымак болсун, биримдик болсун, ырлар жаңырып турсун. Чоң рахмат сиздерге.

0: Өргесенин уюштуруучуларынан Атыркүл Амандыкова айымдын пикирин угалы.
1: Өргесе бул кыргыз элинин байыркы маданий каада салтынан жана нарттуулугунан келип чыккан ынтымакка, чыгармачылыкка чакырган көркөм салт. Салттык башаттары баягы белгиленген илгертеден келе жаткан аяш кесе, бата алмашуу сыяктуу жөрөлгөлөргө негизделген. Бир тарап экинчи тарапка ыр өнөр жана калоо тилек кошулган кесени салтанаттуу түрдө өткөрүп берген. Ынтымактын символу катары дагы белгиленген. Бул каада адамдарды бириктирип, улуттук маданиятты, ырыгүлөрдү, комуз чертүүнү жана башкаларды жайылтууга зор салым кошкон. Азыркы заманбап долбоор катары белгиленип, бүгүнкү күндө ыр кесе долбоору айыл аймактарынан же мекемелерге ортосундагы чоң маданий эстафета жана долбоор катары кеңири форматта уюштурулат. Кыскача айтканда, бул элдик баалуулуктарды муундан муунга өткөрүү уникалдуу маданий салт. Биз дагы ушу нарындык туугандардан Нарын областынан алдык эстафетаны, 2 ай даярданып, кыска мүнөттө ушундай бийик деңгээлде өткөрдүк деп мен дагы ишенем.

Менин атым Атыр. Ушул өлкөсүнүн уюштуруучу катары айтып кетем. Биздин келген конокторубуз абдан ыраазы болуп кетти. Абдан алкыш сөздөрүн бизге айтышты. Бизге келген конокторубуз, посольстводон келген конокторубуз, Түрксой уюмунун башчылары келип бизге абдан жакшы мотивация берип кетишти. Бул иш-чараны кошо менен жанында жүргөн профессионалдык музыканттарды чакырдык. Аларды өзлөрүн зор салымын кошту биздин иш-чарабызга. Башка улуттагы инсандар да келип, кыргыз күйлөрүн чертип, кыргыз ырларга аккомпаниатор болуп беришти. Ошо катышуучуларга баарына ыраазычылыгымды билдирем, рахматымды айтам. Биздин өлкөсү абдан бийик, профессионалдуу деңгээлде өттү деп ишенем. Чоң рахмат.

0: Uyuşturucu toptun bir mücesi Nurliza Nazarbayeva Cumanovna bularga toktoldu.
1: Salamastar urmattı mekendeşlerim. Sizlerge Türkçe memleketinden sağım joldayım. Türkçe memleketinde Kırgız cerdeşler, Kırgız'dan nukura saltı bolgun herkese uyuşturup, Isıkkul oblastının turgundarı, Jalalabad oblastının turgundarına ötkörüp berüü azemi kıldık. Başka ülkede jürgündü, Kırgız'dan önörün, madaniyatın, ürp adattarı unutulup kalasın, ırpaktardan ırpaktarga ötkörü salt sınasın önüktürü maksatında jasalgan iş çara dep düşündürsem bolot. Бул иш-чара достукту бекемдеп, улуттук өнөрлөрдү, маданиятты жайылтуудагы чоң салым кошот деп эсептейм. Эркесенин өтүшү жогорку деңгээлде өштүрүлүп, мазмуну кызыктуу жана таасирлүү болду. Иш-чаранын жүрүшүндө катышуучулар өз таланттарын көрсөтө алышып, көрүүчүлөргө жагымдуу маанай тартуулашты. Айрыкча катышуучулардын сахна маданияты, үнүнүн тактыгы жана образга кире билүүсү менен жакшы деңгээлде болду. Жалпысынан алганда, эркесе ийгиликтүү өтүп, катышуучулар үчүн да эстен кеткис тажрыйба болду деп эсептейм.

0: Эми ыр кесеге өзүнүн искусство чеберлеринен турган тобун алып келип салымын кошкон эзги ырчы бийчилер тобунун жетекчиси Тумар Нуракова айымдын пикирин угалы.
1: Бир жылдан бери Түркиянын Анкара шаарында ыр кесе салттык оюн зоок программасы өткөрүлүп келе жатат. Мына ошол кеченин кезеги Ысык Көл областына келип жеткендигине байланыштуу Анкарада жашаган Ысык Көлдүк мекендештерибиз менен чогуу ошол бизге берилген кечени даярдадык, элге жагымдуу маанай тартуулаганга аракет жасадык.
0: Тумар айым, Анкаранын Көлбашы районунда ыр кесе уюштурдуңуздар. Эмне үчүн Көлбашыны тандадыңыздар?
1: Көлбаш белетиеси менен чогуу иш алып баруубуздун себепчиси Түркияда жашаган кыргыз туугандарыбыздын жетекчиси Мошал Күбөн мырза менен чогуу Көлбашы мэриясынан ушул ыр кесени өткөрүүчү жайды алууну сурандык жана алар бизге өтө чоң колдоо көрсөтүштү. Эки элдин мындан аркы достук, маданият, социалдык тармакта чогуу иш алып баруу мындан араны өөрчүтүү үчүн биринчи кадамдардын бири болду деп ойлойм.
0: Өзүңүз түзгөн эзги ырчы бийчилер тобун жетектеп барып ыр кесенин көркүнө көр коштуңуздар. Ушул топ жөнүндө жана ыр кеседе аткарган чыгармаларыңыздар жөнүндө маалымат бере кетесизби?
1: Эзги тобун түзүлгөнүнө быйыл 4-жылга чукулдап калды. Топтун түзүлүшүндөгү эң негизги максат ошол түрк дүйнөсүнүн маданиятын, искусствосун, музыкасын кеңири жайылтуу, бири бирибиздин маданиятыбызды жакындан таанып билүү жана башка элдерге муну жайылтуу болгондо ушул ыр кесе программасында дагы биз ушул максатыбыздан жолго чыгып кыргыздын комузу, казактын домбурасы, карагалпактын дутары, түрк элинин бааламасы, өзбек элинин дайре деген керемет инструменттерин коштоосунда Атай Огонбаевдин Машбутой деген күйсүн иштеп чыктык. Бул биз үчүн өтө чоң бир кубаныч болду.

анан сырткары биздин ошол кечеге катышкан ошол жерде ырдаган катышуучуларга ошол баардык инструменттердин коштоосунда кыргыздын ырларын аткарууга аракет жасадык. Бул менин оюмча өтө чоң жетишкендик болду биз үчүн жана ушул аракетибизди мындан ары да уланта бермекчибиз. Биз ошол эле учурда түрк дүйнөсүнүн элдик бийлерин дагы ушул эле багытта даярдап элибизге ошол Түркияда жашаган мекендештерибизге сунуп жүрөбүз.

0: Көлбашы райондагы Ак Калпак маданият жана билим берүү коомунун төрагасы Мошал Күбөн буларды айтты.
1: Май айынын башларында Анкарада жашаган көлдүк туугандар бизге кайрылып, биздин коомдугубуз болгон Көлбашы кыргыздары Ак Калпак маданият жана билим берүү коомдугубузга кайрылып, биз Анкарада жашаган көлдүк кыргыздар болуп бир кадимки салтыбыз ыркесени уюштуралы деп түшүнөбүз. Ушуга силердин коомдугуңардын бир жардамы тиеби деп бизге кайрылды эле. Анан эмне жардам керек десек, бизге гана зал керек, анан кийин тиги бизде кыргыз үй жок, тиги залдын ичине кыргыз үйдүн керегесин түндүгүн коюп кыргыз үйдүн жасабасын кылышыбыз керек дегенге кайрылдылар. Биз анан колубуздан келгенинче көл башында жашаган түркиялык кыргыздар болуп жардамдашып жардам бердик. Залды да биздин мэриябыздан бекер алып бердик. Анан да биздин колубузда болгон боз үйүбүздү апарып тиги кереге түндүгүн дегенде тигип залды жасап кыргызстандык көлдүк туугандарыбызга жардам бердик.

0: Сиздер залдын ичин нукура кыргыздын үйүндөй кылып, боз үй менен жасалгалап берипсиздер. Ал процесс кандай болду? Айтып берсеңиз.
1: Бир айдан бери чуркап даярдык кылган программабызды жакшы өткөздүк. Программабызга Түрксойдун башчысы катышты, Султанбек Агайбыз катышты, элчиликтен катышты, Көлбашынын мэринен бирден көп гана өкмөт аркылуу башчылар катышты. Көлбашында жашаган түркиялык кыргыздар, биз баардык кыргыздар да катыштык. Баардыгыбыз бириге жакшы иш-чара өткөздүк. Мен эми ушу иш-чараны өткөзгөн көлдүк туугандарга, анын ишинин башында болгон бүт баардыгыга чоң-чоң рахмат айтамын. Бирликте өткөздүк. Мындан кийин да ушундай иш-чараларда кыргызстандык бүт кыргыздардын туугандарыбыз менен бул иш-чарада бирге болобуз деп үмүттөнөм.
0: Кадырлуу угармандар, өзүңүздөр күбө болгондой Түркияда, анын ичинде Анкарада иштеп жүргөн кыргыздардын арасында таланттуулар андан көп. Эң негизгиси биздин ыргесе менен бирге түркиялык туугандарга каада салтыбызды жеткире алсак, эки элдин ынтымагы дагы да чыңдала берет деген ойдобуз.
2: Түрк жана кыргыз дүйнөсүнөн

TRT'nin kırgızça berüülörü. Bizdi jalpı Kırgızstan'da birinci radyodan jana aymaktarda Manas FM'den ugalasızdar. Alemi Türksat 3A, Türksat 4A, Hotbird, Galaxy 19, Sputnik ötkörgüçtörü dünyaga tolkun taratuuda. Bizdin ukturuularda erteng saat 8'den 8.30'a çeyin internetten kaytalap ugalasızdar. Ошондой эле 3w.tret.net/kyrgyz веб парагыбызга бардык маалыматтар жайгаштырылат. Ой пикир сунуштарды төмөнкү дарек боюнча кабыл алабыз. TRT'nin кыргызча берүүсү почта кутусу 333 индекс 06443 Yeni Şehir Ankara Türkiye телефон 0090 312 463 33 87 факс 0090 312 463 34 54 электрондук почта адресибиз кыргыз электрондук белги TRT чекит net çekit TRT'nin кыргызча берүүсү

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио узуктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кыргызстанда соңку 5 жыл аралыгында айлана чөйрөнү коргоого, экологияны сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы жылдарда ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоо, коргоонун реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели. Алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат. Тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жылы алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыктай элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштер боюнча азыр маалыматтар келип атат. 6 айлык боюнча бүгүнкү күндө ушул 26 жылга жашыл мурас алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузуу

0: Азырда отабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп. Биринчи отуруу баягы башталган жылдан аз кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошол чакан жерлерге бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу. Биринчиден ошол, экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, анан ошол суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ошол жака көңүл бурулуп атат.
1: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы ысык көлдү ала турган болсок, ысык көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлик эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
0: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерине абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ушул көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 2026-жылдагы иш пландарына, 2030-жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ошол эле жашыл мурас, ошол эле ысык көлдү сактоо боюнча эки мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25-жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 2030-жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонун баары мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча долбоорлор бүгүнкү күндө ошол Кара Кол, Чолпон Ата шаарларында, Балыкчы шаарларында ушул заманбап саркынды сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол саркынды суулар, бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон акканбы, шамал менен учса дагы, тоголонсо дагы көлгө кирет да.
1: Мусор өзү ошондой жайгашкан да,
0: өзү ошондой жайгашкан, баягы чөйчөкчө болгондуктан. Ошондуктан биринчи кезекте ошол саркынды сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дагы бир негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Кара Кол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдору салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ошол белгилей кетчү жагдай, бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган, жанагы пакет, пластик пакеттерди баягы колдонбоо боюнча. Анан ушул 2027-жылдан баштап бул эми ушул баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө бир кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир эме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ошол 2027-жылдан баштап ошол пластиктерди, пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
1: Милдеттүү түрдө,
0: милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул немелерден дагы, мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча, жанагы жайыт жерлердин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен аралап кирип жайыпты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизде туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен жанагы жол тандабас машинелер менен ошо тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол эле убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуу маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ошо министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээриши боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы салкындуу сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон негизги милдеттерибиз.
1: Жакшы. Мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл Айымды да чакырганбыз да. Айгүл Айым, бүгүнкү күндө ушул Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да. Сиз окумуштуу катары бул жагын да жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да, э?
2: Ооба. Абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан баягы түшүнүп берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972-жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор, окумуштуулар чогулуп, анан 20-чы кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек? Айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү иш проблемаларды айтышып, анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып, ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнү өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулары ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 72-жылдан баштап, 5-июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ушул дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол, симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, ошо бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
1: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат ошо 72-жылдан баштап да. Анан бул 21-кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдык да, биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20 ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
1: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да, аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип жанагы ар кандай иш аракеттерин. Же болбосо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп же болбосо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат, жерлер чөлгө айланып атат да.
1: Кургакчылык
2: болуп чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да, өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артта алган Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле шөчү коюлуп атпайбы жана ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы үчүн Лос-Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде же тиги жыртылык негизинде чын буякта ушун тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашаганын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул да ошол баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да эки проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк да анан кыскарып атат да. Бул кыскарып, баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул да бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион, 9 миллион миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себепте энди калк ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көбүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, муну көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-нчи кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
1: Экологиялык жактан таза,
2: мисалы үчүн экологиялык жактан таза да, мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы эсеп баягы неме болуп эсептелет. Жаныбашка жанаш кушунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мында март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга тиги колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жана башка болуп бул дагы көйгөй болот дагы. Ал көйгөй бүгүнкү күндө да ошо өнүгүп келе жаткан жана артта калган өлкөлөрдө ошондой калууда да, Африка өлкөлөрүндө. Ошондой эле таштандылар бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң жер бетинде эң терең жер 11 000 22 метр Мариан чуңкуру болсо, ал эми эң бийик жери 8888 бул Эверест, Гималайда. Ошого чейин тиги таштанды, кагаз, салафан, бутулка ушун жатып атат да. Анын баарын эч ким таштаган жок, анын баарын адамдар иштеп атат да. Аны ошо иштабай кайра утилге кетирип, кайра иштетүүгө биз беришибиз керек да.
1: Ушул жерден дагы бир суроо Алмаз Мустафаевич сизге да. Мисалы мына жогоруда Айгүл айым санап өткөн көйгөйлөрдүн баарынан Кыргызстан мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай куру калабыз деген калбайбыз деген сөз да, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер.
0: Албетте. Бул дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72-жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ошол экология боюнча учап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ошол башталган да. Бизде болсо мына ошол министрлик 88-жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2-3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы? Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жаап атат. Ал убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы кубулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы, турмушуна дагы өзүн ошо адаптация болуп ошолорду иш чара алып баруу боюнча дагы биз ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн бул кубулуштар. жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошол өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Мунун бардыгы бизден да чыгып атат, бизге да келип атат кубулуштар. Ошондуктан биз ошонун бардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди
1: алып барабыз. Жанагындай агартуучулук багытында иштери.
0: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошолордун бардыгын. Анан ушул 26 жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ушул жылдын өзүнүн немеси болот да, дивизи болот. Быйылкы жыл ушул климатка, ушул иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ушул жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыймыл аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген мааниде.
1: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да, Алмаз мырза?
0: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ошол баягы көңүл буруп аткан дагы и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүн дагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз ошол президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Бизди кыйынчылыкка түшсөк биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга түшкөндөрүн ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Мына өзүн президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ушул экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз, бизге да керек, бирок коңшу мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр, ошо мөңгүлөр сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ушул жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол бул площадка түзүлүп атат да.
1: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда окумуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздики баягы илимге, илимий
1: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз, эми практикада балдарга көргөзүп ошолордун баардыгын биз күндө сорецет салып турабыз да. Андан тышкары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз, усулдук материалдар жазабыз, видео роликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен да баардыгы эле илимдин, баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп эч жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын, адамдардын жашоо өзгөчөлүгүнө же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка немеге деди эле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан таштан таштоочу Бишкек шаарынын таштан таштоочу жайы барго. Биз ага ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттарды бөлүп чыгарат. Мореки батерейка 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат. Же болсо салафан эч качан 500 жыл, 1000 жыл болсо да эрибейт. Башка медициналык калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек. Ана ошол медициналык жактан эле алып барып урнуна салып баргандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болсо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал немеге таштан таштоо жайга алып барып кереги жок аны. Аны да ошол жерден утилде кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет? Муну экологиялык грамма сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болсо муздаткыч бузулса, же болсо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүм экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы айлана чөйрөгө же болсо озон бузуучу заттарын алып, жана өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
1: Ушул нерсени жеткизүү керек экен
2: да. Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизүү үчүн ар кандай ошо усулдук материалдар чыгарганбыз да.
1: Жакшы.
2: Бүгүнкү күндө, по-моему, билинет деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда биринчи барганда адамдар биз Кыргызстан тоолуу өлкө да. Тоолуу агрардык өлкө, баардыгы кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болсо талааларда кызылча эгет, же болсо пахта эгет дегендей э. Ушунда биз барып кол бетиңерге бетмай сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа же болсо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. А андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзө берсек, уже азыр уже көнүп калышты адамдар. Уже көз айнекси жок, же болсо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүздөрбү, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
1: Жетип калды адамдар.
2: Адамдар уже жетип атат, ал сезип.
1: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
0: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыркы Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп кадам астыга ойлоп, астыдагыны көрө айтса биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылында кансып койчубуз дегендей.
1: Биз эмне кереги бар эле деген сыяктуу
0: деп анан ушундай көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары кел атат. Ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланып өтчү жерди 3 айланып калышыбыз мүмкүн да. Бир баягы ушу илими жок эле баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде эми баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып, ошол илим баягы негизги корутундусу менен иш алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк. 21 миллион сом бүгүнкү ошол быйылкы ошол башталгыч эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул да ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат. Ушул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы кайсы жерде баягы байыралап, ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ошондой келишим түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол көбүнчө баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр Кудай буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да, буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып барабыз деп ойлойт.
1: Алмаз Мустафаевич бизге Facebook пайдаланучу Гүлзена Секимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып, шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу кайырма айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт, сизден сурап атат. Ушул
0: бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
1: Ушул маселе,
0: ушул маселе кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек, жогоруда айткандай бизде ошол баягы эл көбөйүп атат, таламдар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап, ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон цементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Да, көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары, ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат, ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы, строй, баягы курулуш материалдарын алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошол Байтек жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип, жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат. Бирок маселе бар, анткени бүгүнкү күндө баягы жер кыртышы бузулуу дагы маселеси бар. Бул жерде баягы жайыт жерлер талкалануу боюнча ошого байланыштуу биз кандай сунуш беребиз? Жанагы экологиялык экспертиза жүргүзгөндө, баягы айлана чөйрөнү баягы кандайдыр өндүрүш ачылып атканда, тегерекке кандай баягы залакас тиет болгондо, ошол жерде баягы булар бүткөндөн кийин ошол жерди баягы рекультивация кылып кайра түздөп, ошол бир жашыл бак өстүрүп кайра кетүү талаптары коюлуп атат. Бирок ага убакыт керек да. Бүгүнкү күндө биздикилер өнүгүүнү да талап кылып атат, ошол эле убакта экологияны. Биздин экологдор, мындай айтканда биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер. Чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди баягы өзгөчө коргоолчу аймак кылып макамын берип, ошол жерге жанагы ошол эле жанагы тиги жаштар уюшулган баягы жаңы демдеп, ошол жерде 4000ден ашык киши чогулуп, ошол бир 40000 көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эми алдын ала жүрүп аткан иш чаралар, баягы ошол жерде баягы коопсуздандыруу боюнча негизи ошондой иш чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой баягы талаптар көп болуп атат да, курулуш материалдарына.
1: Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдалануучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. Негизи эле ушул адамдар өзү дагы, ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
2: Албетте, ооба.
1: Мисалы Ысык Көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мустафаевич айтып кетпедиби, жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
2: Ооба, туура. Мисалы үчүн мына баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнө деле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз, Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайым алар жадан же болсо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп да ушул жерде эмне гана жок баланын жала аягы жүрөт же болбосо конфет жеп тыштап койгон же тиги тамак ашын тыштап койгон же даы бир кийим киче жатат дегендейчи анан аны президент айтпаш керек эле да бирок ошол биздин президентибиз азамат да негизи ошо өзү көргөзүп моу таштабагыла ар бир таштанды турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат ар бир ошо келин кесек тыштады да ошо оорку алар үй кожойкеси да ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар ошол көчө тиги сыртка деле тем более алар жага же башка эс алуучу жайларга парктарга улуттук парктар да алар ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да анан ошон үчүн ар бир адам ар бир кожойке уже үйүндө эле эколог мисалы үчүн
1: ооба
2: гүл өстүрүп атасыңбы ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргобостон ал баарын эле коргойт мисалы үчүн ал кечөөдө ызы чуудан сактайт үйүндө кычкылтекти бөлүп чыгарып берип атат бала чакасы жакшынакай дем алып атат эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе ал гүлдөр дагы ушундай абаны тазалап атат ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошон үчүн ар бир адам баягы эколог болуш керек да ар бир баягы таасирин тийгизет андан тышкары жана айтып атпайбы тиги баскөлтөк дейсизби ошол жакта тиги кыркын немени шагылды алып атат кум шагылды алып атат да ал эми курулушка алып атат мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгө чоң таасирин тийгизет да мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да алтын тагынгыбыз келет же үй салып ушундай таштар колдонуш керек биздин талабыбыз ушундай болуп атат да анан ошол учурда кандай болот ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да ушул жерде өсүмдүк жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да ал жер өсүмдүктөр жок болот жаныбарлар баарды качып жок болот анан аба булганат суу баягыдай акпайт булганат ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга тер таасирин тийгизип атат да ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги казы берген болбойт же болбосо менин жерим эмес мен эколог эмесмин деп эле
1: тиешеси жок деп
2: жок ар бир адам эколог ошо курсакта жаткан баладан баштап тетиги 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек ошондой да анткени жер баарыбыздык анан баарыбыз дем алып атабыз да мисалы үчүн мэр эле дем алып же экология министрлиги же болбосо президент дем алган жок да баардыгыбыз эшикке чыгып дем алабыз бирок жакшы аба менен дем алгыбыз келет да ошон үчүн баарыбыз ушуну сакташыбыз керек
1: ар бирибиздин
2: ар бирибиз милдетибиз ооба милдетибиз турат да жана манас бабам деген айткан да табият менен таттуу мамиледе бол деген бул улуу сөз бул философиясы абдан күчтүү сөз да
1: рахмат алмаз мустафаевич жана айтылып атпайбы ушул жанагы көзөмөл дагычы ар кандай учурларда мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле сиз айткандай каалаган транспорту менен каалаган жерине чейин жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү эс алуучулар туристтер биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып бак кыйып каалагандай эс алчу да анан ушу көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат ошол
0: эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат бул жерде эми ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголчу аймактардабы белгилүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер инспекторлор иш алып барчу эле бүгүнкү күндө ошол эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш бул дагы өтө
1: оор
0: чоң оор жумуш бул дагы материалдык бир көп баягы техникалык баягы чыңдоону талап кылат да
1: ооба
0: анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин ошо министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат ал боюнча жана айып пулдарды салган дагы ал эми бир иш бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да биз баягы болуп калган ишке айып пул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек бул жерде айгүл айым айтып кеткендей ар бир адам эколог болуш керек бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын да активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жарга баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ошол тапшырма коюлган ошо биздин министрдин тарабынан дагы ошол маалымат чыгары менен ошол жерде барып, ошол жерде кармап калуу дагы бул көп иштерди талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жерде жашаган элдер бүгүнкү күн жазба бардыгын деле ошол маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип, биздин ошол жанагы Facebook баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Мындай иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык баягы коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге баягы чоң жардам берип атат дегенди айтат элем. Андан сырткары ушул жакында эле ушул май айында кабыл алынды ошол топтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
1: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин, анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
0: Бул боюнча эми биз дайыма баягы биздики дагы биричети биздин ушул кызматты көбүнчөсү ушул силер экология министрлиги болгондон кийин, мисалы үчүн жанагы сарқынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашыңар дейт, керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көрбөстөн биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Мына былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ушул донорлордун жардамы менен, биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жылда уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул бир машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылы былтыр ошондой алган. Быйыл ушул немеде былтыр ошол Разак шаары кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жана мусорду сорттогон ушул бир оборудованиены алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз и биз дагы бул дагы чоң эффектин берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу баягы жылдын жыйынтыгы менен ушундай бир баягы сыйлоо, ушундай баягы дем берүү
1: стимул катары
0: берүү жактарына карап атабыз. Андан сырткары бизде ошол бүгүнкү күндө коомчулуктардагы мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизгенбиз. Жергиликтүү өзгөчө корголчу аймактарды уюштурганга биз баягы жергиликтүү ошол активдүү адам жарандар болобу, жергиликтүү баягы администрациялар болобу, айыл өкмөтү, райондук администрациялар баягы алып чыкса ошол өзгөчө корголчу аймактарды түзүү боюнча да бүгүнкү күндө иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.
1: Жакшы. Негизи ушул экологиянын айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жанагы жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп, анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ушул атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
0: Бул бүгүнкү күндө азыр маалымат эле чогултуп атабыз. Баягы ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп баягы биз ушул жерден баягы көргүдөй кылып бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коому менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюп эле отчет берип кайра эме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. жылды эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ушул техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
1: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да э.
2: Ооба. Оңго жол деп мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул буздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы мекемелерде дагы да бүт баары аябай оңго жол деп бүт ошо экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма бай өтүлүп, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына беттерине баарына чыкты да.
1: Активдүүлүк байкалды.
2: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт айыктуулук байкалды. Баягы адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да.
1: Демек окумуштуулар силер кызматташууга даяр экенсиздер?
2: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы кылабыз.
1: Урматтуу радио каармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио кугармандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү, Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо. Кыргызстан инвесторлор үчүн ачык өлкө. Кыргызстан стратегиялык жайгашуусу, жагымдуу инвестициялык климаты жана бизнесте мамлекеттик колдоонун уникалдуу айкалышы менен ишенимдүү, өнөктөш жана жаңы мейкиндик. Инвесторлор үчүн жол картасы сунушталып, онлайн каттоо, коштоп жүрүү колго алынды. Кыргызстан коопсуз өлкө.
5: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымдарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк болуунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз эсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк болуу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолуу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат. Ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү. Баланын, балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү. Бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ, айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. Балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күбөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык жөлөк болууна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымат. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк болуу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
4: Бишкекте саат 17.

0: futbol boyunca dünya şampiyonatının kursatörünün resmi devirçisi M-Bank. Futbol boyunca dünya şampiyonatının kursatörünün resmi yöneticisi Coca-Cola.
1: Ekimin 26-cı yılı futbol alamı qayradan birgen. Бұл жолу тарихи турнир бір емес, үш өлкөдө. Америка Кошмо Штаттары, Канада жана Мексикада өтөт. Футболдун чыныгы борборуна айланат. Германдардын шаңына толгон 16 стадиондо ар бир гол үмүт, ар бир пас кыял, ар бир беттеш тарых менен коштолот. Кайталангыс масштабтагы бул чоң спорттук окуяда биринчи жолу 48 команда өз ара беттешип чемпионун аныктайт. Дүйнөлүк футбол легендарлуу Месси жана Роналду менен коштошобу? Алардын ордуна кайсы жылдыз жаркырайт? Бул суроолордун жообун УТРК жана УТРК спорт телеканалдарынан 11 июндан 19 июлга чейин бирге табабыз. Сүйүктүү курамаларыңыздын оюндарын өткөрүп жибербеңиз. Демөөчүлүк боюнча кызматташуу номери 0554 45 54 44.
2: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап окуясыздар.
3: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
4: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
5: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын туулган күнү. Ал 82 жаш таңазалуу өмүрүнүн 56 жылын комузчулукка арнап, шакирт өстүргөн устат катары Кадыр Барк күтүп, атак даңкка жетти. Ал 1970 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына солист болуп кирип, 1972 жылы жеке чыгармачылык концертин тартуулаган. Кыргыз маданиятынын тарыхында СССРдин эл артисти деген бийик наам алган 22 өнөр адам болсо, анын ичинен 7 аял кишинин бирөө жана комушчулардын ичинен жалгыз өзү СССРдин эл артисти ардак наамын алган. Бул жолу Инсанат уктуруусунан 2015-8 март күнү Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин сунуш кылабыз.
6: Күнүн баягы арстан деп айтсам болот да, эң жеткен жери да бул сынган бүгө деген аябай татаал күү. Биринчиден, экинчиден өтө залкар күү да. Ошондой күйлөрдү атам жакшы көрчү экен деп ойлойм да. Кийин ойлосом, илгерки адамдар музыкант эмес да, бирок искусство менен ушу музыка жагын аябай түшүнчү экен да. Мындай ойлоп көрсөм, себеби ошол карамолдо аталсын, сынган болсун аябай жакшы көрчү экен. Анан ошол күүнүн ичинен бир кайрыгын ырдап берчү да, ушул эле кайрыгын ойноп койсоң анда мен ыраазымын, ырдап берчи да. Кийин үйрөнүп барып анан ушуну ойноп берсем, мен аябай сакалынан онталатын эле жаш агып ыйлап, мен бүгүн көзүм өтүп кетсе ыраазымын, сен деген айланайын, нан таап жегенге жарап калган турбайсыңбы, сен деген чоң артист болгон турбайсың деп ошондо катуу ыйлады эле да. Себеби ошол күүнү аябай жакшы көрчү экен да. Эмнегедир сынган болгондо ойноп отурсаңыз, ар бир кайрыгы татаал, өзүнчө эле симфония. Бирок ошол ар бир кайрыгын чегине жеткирип ойнош өтө татаал. Ошон үчүн ошол татаал күнү ушул атам тандап алгам деп ойлойм да. Бирок өтө татаал чындыгында, ар бир эле комуз ойной албайт аны. Ага деген кудайдын берген дарымети керек. Эненин курсагында жаткан эле берет турбайбы таланттуу адамдарга? Ансы кандай чын эле мындай ойлоп көрсөм, өзүнчө эле симфония. Бул күнү үйрөнгөндөн кийин бир ай отуруп анан чегине жеткириш керек да. Себеби ар бир кайрыгы өтө татаал кайрыктан турат да, өтө чебертиликти, өтө тазалыкты талап кылат да. 7-класс бүтүп келип 14 жашымда келдим эле. 14 жашымда ушул музыка чөйрөсүнө келдим. 59-60 окуу жылына келип кирдим да. Эми ошондон баштап 21 жашымда ошо чала кыз байкең турмушка чыгып, анын биринчи эле максаты ошол сынган бойдон башташ керек болду. Себеби атамдын ушунчалык каалоосун аткаргысы келди да. Ушул атанын тилегин биринчи ошондон баштай эле деп, анан деле жөн эмес болгонсо керек. Өзүм бактылуумун да, ошол чала кыз экөөбүз баш кошуп, ошол мага накта өзүмдүн мугалим болду да. Эми өмүр өткөнчө өзүмдүн таза мугалим болду. Ар бир күнү талдап отуруп үйрөнчүбүз да. Ок окуй бир кайрыгын калтырып койсом, ошондон чатак чыкчу да. Элди сен алдабагын, элди алдабагын сен таза болгун, болгонун болгондой черткин. Автор кандай ойносо ошондой ойношуң керек, калп айтпашың керек, эчтеке кошпошуң керек. Кандай аткарды, кандай чыгарды ошо күнү автор, ошондой гана аткарсың керек. Бирден автордон мындай оолак кетип же чыгып кетип же кошумча кошкон болбойт деп, ошон үчүн жана мен аткарган күлөрдүн баары автордун боюнча аябай тыккан дыкаттык менен аябай үйрөндүк да. Бир жерин калтырбай секреттердин баарын таптык. Магнитофонду коюп койло, ар бир кайрыгын ошол өзүндөй кылып ойнош деген ойлосун да, бул кандай чертип атат, кандай ыкма менен ойноп атат, манжаларын кандай ылдый уруп атабы, же өйдө уруп атабы, же экиден үчтөн уруп атабы, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Бул өзүнчө эле бир азап да. Мындай деп тапчыбыз да мунун секреттерин. Бармак менен өйдө уруп атабы же ылдый уруп атабы дегенде, ошол ойноп туруп ошол тигин күүнү коюп анан салыштырабыз да, анан үндөрү окшосо, ушундай уруп аткан экен, сөөмөлөрүн бармактарын ылдый уруп атты, же болбосо эки жолу өйдө уруп атты. Бул чоң нерсе бул.
7: Чалагыз Исабаев дагы накта ошо сизге үйрөтүп атып, өзүңүз эле азыр айтып аткан штрихтерди.
6: Ооба.
7: Штрихтерди үйрөтүп атып жана китептин жазуусу да ошого себепкер болгондур го.
6: Ананчы, ошол китептин үстүндө 3 жыл отурдук биз, 3 жыл чогуу. Мен ойноп берем, ал жазат отуруп алып. Анан кийин ошол автордук боюнча ар бир штрихин таап коюш керек да. Ошондо гана ошол автордукуна окшоп калат, туура чыгат. Үнү дагы, секреттери дагы, жашыруун мелодиялар дагы. Бул кыйын нерсе. Кандай азамат ушу чалагыз 3 жыл чогуу отурдук мына сопсонун. Азыр ошол китеп менен баардык музыкалык мектептерде, институттарда ошол Арабаев да баягы күнү бир мугалим жолдон жолуп калып атпайбы, эже качан чыгат дагы, жетпей атат китеп, кыйналып атабыз. Чыгарганга аракет кылып атам дедим, кайра ошол жакын аранын ичинде берсек басмаканага, анан чыгып калат, 2-3 айдын ичинде эле чыгып калат. Тандалма комуз күлөр ошол эле, 500 чыгарсак чоң эмгек, оңой нерсе эмес бул.
7: Самара эже, устатыңыз Чалагыз Исабаев ушул китепти жазууда кандай эмгек кылган?

0: Тамара эже, сиздер штрихтердин жана кыргыз күйлөрүндө амплитуда деп коелучу. Биз билбеген өзүнчө дагы бир кошумча сиздер эле сезген үн добуштар бар эмеспи?
1: Ооба.
0: А ошонун сыңарындай сизге ошо чала кыз агай ошондой нерселерди үйрөтүп атып, мисалы үчүн ыбырайдыкы кандай өзгөчөлүгү бар экен, карамолдонуку кандай өзгөчөлүктөрү бар экен.
1: Ыбырай атабызга болсо бул жеңил эстрада жагына жакын болуп кетет да мындай ойногондо.
0: Сайрапма.
1: Штриктери бир башкача. Дели бир да комузчу болушот а кишинин күйлөрү, аткарчулук чеберчилиги. А карамолдо атабыздык болсо аныкы жалаң залкарлуулук. Бардык күйүнүн баары залкарлуулук да, штриктери дагы залкар, аткарышуу да ушундай бийик чеберчиликте. Аталарыбыздын ар бирөө кайталангыс таланттар, кайталангыс улуу залкарлар десе айтсам болот. Себеби бири бирине окшойт. Ар биринин өзүнүн аты бар деп коет, же болсо өзүнчө бир өңү бар да, өзүнчө боек кошкон, бири бирине окшобогон. Мисалы үчүн Шекербек атабыз кандай? Аныкы шартылдатып ойномой, ошол жеңил ойноп, анан шартылдатып ойноп, аныкы кол ойнотма жагына көбүрөөк кеткен, анан кийин кайрыктар бир өзгөчө. Ыбыкемдикине окшобойт, Карамолдо атабыздын окшобойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтабыз да биз ар дайым.
0: Ар бир атайдыкы өзүнчө.
1: А кишиники да, ар бир кишинин өзүнүн боегу бар кошкон. Күйлөргө кошкон боегу, өзүнүн өңү, өзүнүн чыккан үнү. Аткарчулук иштириктери, башкача секреттер бар да, ар бири комузчунун өзүнчө өңү бар десем болот. Боегу, өңү, жүзү бар. Канча комузчулардын ойноп атканы радиодон. Бирок сиз чертип чыкканда моментально билебиз дейт, а бул Самара ойноп атат деп. Эми үчүн ошондо көрдүңүзбү? Ар бир улуу комузчулардын өзүнүн өңү, жүзү, аткарчулук чеберчилиги болот экен. Мен ойноп атканда билбейм, бир Кудайдын дараметинен берилгенби, өзүм деле ошону байкабайт экенмин да, бирок ошо жана комузчу кыздар айтат да, мисалы үчүн оркестрдеги кыздар айтат, а эми үчүн сизде эле ойногусу келет, бирок окшобой атат. А сизден кандайдыр бир кошумча үн чыгып турат экен дейт. Башкача сонун кооз чыгат. Айта албайм дейт да. Анан мен да айтам, болгондой эле ойноп атам, бирок эмнеси кооз болуп атат, өзүм да ошону байкабай калам.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунованын комуз боюнча биринчи мугалими Асанбек Асакеевдин сөзү.
3: Самаранын мындай айтканда уникальность ошол аксакалдардын күйлөрүн так өзүндөй чертип атат. Эч кандай мындай искажение жүргүзбөй, так ошол жол менен улантып кетип атпайбы? Улантып кеткени классиканы айтып атпайбыз, классика жолу классика боюнча калыш керек деп. Самара ошо классиканы сактап чертип атат да. Самарадай комузчу кадырды, комузчулар таарынбасын, андай комузчуларды жок.
0: Самаранын мектеби деген сыяктуу сөзсүз түрдө айтылат да кийин.
1: Ооба, ооба.
0: Кайсы жагына басым коюп айтылат деп ойлойсуз? Канча деген окуучуларды, шакирттерди тарбияладыңыз да, ошондон улам баары бир өзүнүн
1: боегун берет экен.
0: Боегу болот, жолу болот, изи болот.
1: Туура айтып атасыз, аны мен дагы ошол туура көрүп атам. Себеби ушул комузчуларга сабак бергенде, кыздарымы, балдарыма, ошол өзүм кандай кайрысам, ошонун деңгээлине жетмейин, аларды кыйнай берем. Мына жер окшобой атат эми, мынандай кайрысаң айланайын деп, колду шилтеген жагынан, салмактуулук жагынан, терген жагынан, иш кылып ар бир кайрыгын өзүнүн мүдөөсүнө жеткирмейин мен эзем да балдардычы. Бирок алар ушунчалык ыраазы болуп келет магачы. Ойноп атканда эле а бул Самара эженин окуучусу экен деп бил, көрдүңүзбү? Анжаларына, анан салмактуулугуна, анан терген жагына ошо күйүнүн сырын ачып бергенге көбүрөөк көңүл бурам да. Меникине окшотуп ойношуң керек. Мен кандай ойносом, көзүңдү жумуп алсаң, Самара же ойноп атат дегендей ошого жеткиришиң керек деп. Бирок балдардын баары аябай ыраазы, бактылуу сезет. Мен мактанып деле айтсам болот, улам булам калыш керек. Бул кимдин окуучусу? Дирижер болобу, комузчу болобу, ырчы болобу, аркасынан өзүн өзү актаган окуучулар чыгыш керек да. Кептин бар ошондо да. Ар бир мугалим ошого далалат кылыш керек.
0: Самара эже, оркестр менен иштегенге келгенде пианист болобу, скрипач болобу, сөзсүз түрдө оркестрдин бүт аспабын уга билиш керек да.
1: Антпесе болбойт. Бул оркестр менен ойнош өтө бийик угуу сезими, сезүү сезими. Ошону уга билип, ар бир аспапты анын баарын укпасаң, анда сен оркестр менен чогуу кошулуп ойной албайсың да. Анын үчүн аябай бийик талант болуш керек. Жүрөгүң менен сезишиң керек, кулагың менен укмуштай бийик угушуң керек баарын.

кептин бар ошондо да. Анан мен ушунча жылдан бери иштеп, мынакей быйыл 55 жылга кетти иштегениме, Кудай буйруса. Ушул 55 жылдан бери бир да жолу оркестрди кыйнабаптырмын мен. Барып эле оркестр менен ойной турган күндөр болсо, барам да, айтам дегенде айтам да, оркестрди даярдап койгула, мен барып отурам, ойноп гана кетем, болду.

аркестрдегилер, музыканттар өзү дайы бай ыраазы. Эже менен ойногондо жыргай бизди. Уккусу эле келип турат дейт. Эже ушундай кооз ойнойт. Адамдын ички дүйнөсүн, угу сезимин бир жыргатып ушунча бир эже менен отурганда чын дилибиз менен уккубуз келет, жеңил бизге дейт. Мен ойноп атканда ушул оркестранттар да отуруп алып бир жыргап уксак экен деп ойлойм да. Тим эле алардын ичиндегисин таап ойнойт окшойм деп ойлойм да.

0: Чалагыз байкен айткандай, ар бир эле күн үйрөткөндөн бүткөндөн менде экзамен алчы да. Канайынбы? Филармониянын зал толтура элдер отурат. Ошол жака сахнага чыгып ойноп аткандай мага ойноп берчи деп менден экзамен алчы. Мен айтчым, сен ар басып, ар бери басып тур, мен маңдайыма турбагын, же жаныма турбагын. Сен ар бери басып уксаң, ошондо жакшыраак угасың деп. Ошончо менен ар бери басып, тыңшап, тияка кетип, бияка кетип унукчуданан кийин мен бирден менен ойночу элем, ушунча жыргатып берейинчи, ушундай сонун ойноп берейинчи деп өзүмдү өзүм ошого даярдачым да, аны ойноп бүткөнөн кандай болуптур э деп бирден менен ойнойт да киши. Мындай карасам көзүнөн жаш агып келет. Кудай, ай эмне ыйлап атасың десем, ар бир нерсенин бурчуна чейин барып эчтекесин калтырбай эзип ойнотпайсыңбы? Чыдабаганыма ыйлап жибератам, ой кемпир, кандай азаматсың деп. Баягы ошентип айтчу эле.
1: Кайсы күйлөрдү же баардык эле күйлөрдү?
0: Баардык эле күйлөрдү үйрөнүп бүткөндөн кийин жанагындай экзамен алчыда, эгерде кондициясына жеткире албай калсам, жок дагы эле чийке экен, кое тур, дагы бир эки үч күндөн кайра экзамен бересиң, давай занимайся деп койчу. Анан мени деген камап кетчү да үйгө.
1: Тубаса устат экен.
0: Ой, укмуш, эми мындай устатты билбейм. Анан ошентип отуруп анан кийин жеткирбеди.
1: Самара жо, биринчи оркестр менен ойноп чыккан күйү кайсы болду? Анан ким менен чыктыңыз?
0: Турузбекова чүйдөгү эски филармония бар эмеспи эле?
1: Азыркы
0: Туңгуч театры. Ошондо мен оркестрде деле музыкант болуп отурчумун. Чорогожом Жарып деген бар эле, Бейшеке Жандарып деген бар эле ошол жылдардагы. Анан Кадырбек Кадыралиев деген бар эле, Фрунзе ноттордун автору. Чалагыз жолдошум бар эле илгеркилерден. Анан аксакалдар бар эле, экинчи кыяктын концертмейстери болчу Чалагыз. Анан жанында Эсенгул Жумабаев помощник концертмейстер болчу. Анан кийин дирижер болуп чыкпа да. Бейшеке Жандар, Анара Базаркулова деген заслуженный артистка бар эле. Көп-көп кишилер. Ошондо мен Бейшеке алдыга чыгып ойнойт да. Менин алдымда отурат, борборунда отурчумун, оркестрдин ортосунда. Анан ошол Бейшекенин артына туура келчи да, анан кийин Бейшеке Жандар ойноп атканда ар бир кайрыгын жаттап отурчумун ичименчи. Анан комузда кайталай берчимин, акырын байкатпай кайталай берчимин. Ошончо эле бир күнү 100%га үйрөнүп алдым да, артында отуруп эле. Анан Чалагыз байкең айтты, ай, сен ушинтип отура бересиңби? Качандыр бир өзүнчө бир солист болуп чыгышың керек. Жакшы музыкант болгондон кийин алдыга чыгып элге көрүнүшүң керек, эмгегиңди көргөзүшүң керек дегенден, анан бир күнү Жумакматов байке репетиция кылып аткан, анан эле перерывка чыгабыз да, 15 минут менен кайра отурабыз. Ошондо айта коюптур, Асанкан байке ушундай Самарада жакшы ойноп калды, концертинада жакшы ойноп калды, көкөйгесинде жакшы ойноп калды деп. Анан эле аны эмне үчүн чыкпай отурасыңар деп, эми даяр болсун а деген дедик. Анан кийин даяр болгондон айтабыз деп, анан менин оюмча даяр болуп калды деди да. Анан ошондон эле перерывтан чыкканым отурган эле, кана ай Самарочка, давай выходи, кана чыкчы, кайсыны ойлойсуң экөөнтөң, давай отур. Репетициясы жок эле, шак эле башынан аягына чейин ойноп жататын да, отуруп карап эле эсе болуп калды Асанган байке. Ой, сен каякта жүрөсүң сен, уятың жоксу, эмне отурасың ал жерде? Эй, давай все, мындан кийин мындай Бейшеке Жандар экөөң алма салмак соло ойноп турасыңар, бир күнү Бейшеке, бир күнү сен. Ошондон баштап анан 75-жылы биринчи жекече концертин бергем да, ошол эски филармонияда жекече оркестр менен соло 2 саат жалгыз концерт бергем, эл толтура. 25 декабрь эле кыш, эшти суу кайбай, залда гүлдүн көптүгүн айтпа, сахнага батпай калды, жалаң корзиналар, укмуш гүлдөр, эшти кар толтура. Концертим аябай укмуш өткөн, болгон күйлөрдүн баарын ойногом, оркестр менен өзүнчө соло жалгыз өзүм концерт бергем, 2 саат концерт бергем. Биринчи жолу ибаратты алып чыктым эле мен, элтим эле туруп кол чапкан, өзүм дагы ыраазы болдум да. Карачы жапташ болуп туруп ийгиликке жетип, элдин мүдөөсүн таап, элдин алкоосуна ээ болуп, кандай жакшы, эл туруп кетпей кол чаап туруп алды ибаратты ойногондо. Эми жаштыкеси өзүнчө эле жалын экен да, өрт экен да. Техника деген укмуш, күнүгө машыгып отуруп бир кондицияга жетиш керек экен да. Бир жагын ойлосом Азамат экен, бир жагынан Чалагызга рахмат. Ошол мени кыйнап, отур жатта, сен оркестрге отуруп жүргөндө болбой калат, сен чыгышың керек деп отуруп анан.
2: Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин дирижеру, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рысбек Жумаконов.
3: Самара же өзү оркестрден музыкант болуп кирген. Оркестрди 5 колдой билет. Баягы оркестрдин астында отурганда виолончель каякта отурат, контрабас каяктан звучать этет, барабаны каякта, кылгыя каякта, бүт билип турат да. Бул деген эң чоң жетишкендик. Дирижер да эгер оркестрда иштеп жакшы музыкант болсо, ошол дирижер болот. Дирижерлер оркестрдин арасынан чыгат. А Самара же болсо, ошо комуз ойноп туруп, оркестрдин астына комуз менен чыкты да. Бул биринчиден Самара жеге аябай жеңил болду. Анан Камбарканга келгенде мен Самара жеге Сарын Жөөкөйдү жазап бердим, ойнодук. Самара жеген баягы кандай чертсе, мен ошондой кылып оркестрге салып бердим. Мага аябай жеңил болду да, баарыбызга эле жеңил болду. Нотаны билет, музыканы билет, чоң комузчу. Мен сүйүндүм.
1: Айтмановтун күйүн сайрат ушундай терип чертип атканбыз да. Видео материал бар. Шундай бир таптаза үн менен өзүңүз айткандай кайталангыз үндөр менен ойноп аттыңыз да. Жаш кезиңиз.
0: Жаш тилек. Жаш тилек. Терип ойногон көп тандын ичинде.
1: Аябай сонун терип ойноп турсун.
0: Күчтүн болуп турган кезинде да ал.
1: Шунчала керемет. Жана өзүңүз айтып аткандай ар бир манжалардын учунда үйүндөр жатат да тим эле.
0: Калтырбай. Эчтекесин калтырбай. Калтырып койгондон да жакшы коомуз жолдой алат. Калтырбай. Даана, так. Ар бир кайрыгын шунчалык бийик чеберчиликте бериш керек. Ошондо гана жанагындай ийгиликтерге жетесиң да. Колдон келишинче таларыбыздай ойноп ошондой жеткириш керек деп умтулушубуз керек.
2: Самара Токтокунова Америка, Канада, Мексика, Германия, Франция, Исландия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Англия, Италия, Норвегия, Голландия, Австрия, Сирия, Польша, Япония жана башка 51 мамлекетте 3 кыл комузу менен кыргыз элин дүйнөгө таанытты.
0: 84-нчү жылы эле кайсыл Пакистанга барыптырмын. Ошондо оркестр менен бардык да Пакистанга. Төлөгөн Томотоев барган. Анан кийин ошондо оркестрин ойноп, бир нече номердан мен чыгып соло ойнодум жалгыз. Оркестрге кошулбай эле. Жөнөккө эле номер ойноп койдум. Жөн эле. Татаал эмес. Жеке эле коңуз менен. Ниязалын кер толгосун ойнодум да. Ошондо ошо жанагы президент Зиаул-Хак деген Пакистан президенти тим эле ушунчалык ыраазы болуптур. Шундай сонун ойнотту экен, шундай бийиктикте ойноп эткен деп таң калып анан бизге баарыбызга барган күнү бүт оркестрге 4 метрден сарый подарок эткенбиз. Алардын кымбат материалда. Анан концерттен кийин мага өзүнчө чоң коробкага подарок берип жиберди. Тилмеч жигиттенчи. Ошол жерде кыздардын баары ачылач көргөзсө эле көргөз деп айтып, ай кооз экен койтум эле коолачы үйгө барып эле ачайын. Ушул ойдон көргөзөйүн ненатама алып барып. Анан кийин силер көрөсүңөр десем болбой аштырып. Ойго эми кайраган салам. Анан кийин чоң коробка бул эмне болуп кетти чоң коробка. Анан бурчунда визиткасын коюп калыптыр тегиши президент. Анан визиткасын алып катып койдум да анан акырын анан ачтым. Ачсам бетинде роза гүлдөр жатат да бир сыйра. Анан акырын алдым анан жалтырак кагаз менен жаап коюптур үстүнө анан үстүнө гүл коюп коюптур. Гүлдү алып коюп жалтырак кагаз алсам кечки ресторанга кие турган күнү менин размерим экен да аны кайдан билдим менин размеримди ошого таң калдык да анан бул деген бир официально жанагы мен бул эмне үчүн десем тиги тилмеч айтып атпайбы сиздин кечеги ойногонуңуз аябай таң калтырып тур бул кишини ошон үчүн өтө ыраазычылык билдирип анан сизге өзүнчө подарок берип берди. Ай бул кандай деген бул эмне деген э туурабы? Бул деген кыргыз элинин комузун бийик баалагандыгы туурабы? Ошого мен сыймыктанам да аябай. Бул деген оңой нерсе эмес чын эле. Ар бир мамлекеттин президенттери чыгып эле ушинтип атса кандай мен бактылуумун деп ойлойм да ошону ар бир жолу айтам себеби сыймыктанып айта турган нерсе да бул чын.
1: Ооба Францияда болгонуңуз дагы өзүнчө бир керемет го эже.
0: Ооба Францияда болгондо 2 ай жүрдүк. Ошондо мен эң үстүндө так ортосунда отурчумун да өзүнчө бийиктикте анан мындай болуп Фурцева министр культура Фурцева менен член политбюро Сусловдор официальный визит менен барыптыр Парижге анан ошолорго концертке алып келип отурушуптур анан көрсөк барып отурат ай президенттерим баратат берди деп анан кийин аябай балнаат сет анан аларды көргөндө элдирип кетесиң да вот дейм жеткирип ойно эле ушулар ыраазы болуп кетсин деп колдон келишинче аябай бийик шилтеп кенен шилтеп колду ушундай кооздоп ойногонго аракет кыласың да баарыки улуу адамдар отурганда киши тим эле оготуден күчөп кетет да тим эле анан концерттен кийин резиденциядамбы ошол жактан анан Суслов Усубалиев байкеге аксакалга чалыптыр да баягы 90 жылдыгында ошону мага айтып берип атпайбы Турдакын Усубалиевич сиз францияга барган турбайсызбы ооба анан ошондо член политбюро барып концертиңизди көрүп анан сизди аябай мактаган экен анан мактап мага чал деди телефондон анан ортосунда бир кара кыз отурат экен айланайын колу шумдук экен ушундай красивый ойнойт экен ушунча техника деп ушундай мактаган экен сиздер ошондой таланттарыңарды баалашыңар керек урматташыңар керек сакташыңар керек деп ошентип айтты деп ошо баягы 90 жылдык юбилейинде экөөбүздүн сүйлөшүп отурган сүрөтүбүз бар өзүм ушундай кубандым да ошо аксакал кишини эми алда биринчи лицо кыргызстандын эми мындай айтып атканда атасы да чын ошондой сөздү айтып мени аябай кубантып койгон андан кийин америкага бардык делегация менен анан делегациянын составына мени кошуп коюштур искусстводон да бирөөнү кошуп коелу деп анан кийин ташыбекова жамал чойбековна жумагалы садамбеков жетекчи болуп барган көп көп предприятиялар жетекчилери барган директорлери 40 лет фабрикасынын директору ушундай ушундай адамдар барган да анан искусстводон жалгыз эле мен баргам Северная Каролина деген шаарындан бизди культурный программа кылып бир концертке алып барды концерт окула деп. Концертке барсак 100 кишилик симфониялык оркестр экен, чоң оркестр. Анан 25 000 киши экен залда отурат. Залы бир ушунчалык кооз салынган экен. Залдын үстү боз үйдө, үстү. А тегерегин баары ачык. Летний үстүн гана ушу боз үйдө кылып жапкан экен, тегерек анан мындай топудай кылып сонун. Ушундай кооз зал экен. Анан акустика шундук. Басымды ала барган коомуздалар айтты, тагы ушул жерден чыгып бирге ойноп койчу деп баары суранды да биздин делегациянын. Эми оркестрдин алдына чыгып алып, кандай мен ан үчүн ички эмең даяр болуш керек да. Концертке чыгыш үчүн мындай даярданып барышың керек десем, ой, чыгып эле ойноп койсуң, жөнчө деп эле барсың эле кыйнап эле мен. Анан барып костюмду кийдим да анан чыктым. Симфониялык оркестрдин алдына чыгып анан бирге ойносом, айланын артындан оркестр алдынан 25 000 киши туруп алып кол чаап, анан Саданбеков байка айтып атпайбы, ай, жүгүнүп эле кетип калдым. Кетип калсам эл кетпей койду.
1: Кайра сурап атышат.
0: Аны сурап атат. Анан тиги кайра чыгып жүгүнөсүм. Ай, кандай кызсың сен? Элди карачы, ай, элди карачы. Ойно экинчисин, ойно, ойно деп кыйкырды. Аны алар үчүн эми экзотика көрүндү. Костюм бир ушундай кооз костюмду алып баргам. Айбай бай костюмду алып баргам да. Бир башкача көрүндү окшойт аларга. Артымдан оркестр тияктан элтирип алып, кайра экинчисин ойнон чыгып барсам, ошончо 5 жолу чыктым. Жалаң кол ойнотмо күйлөрдү ойнодум. А дегенде үчөөнү жөнөкөйлүк ойнодум. 4-чү, 5-чүсүн Кара Өзгөй Машпотойдо ойнодум да, көрүп алып анан. Саданбеков байка айтып атпай, ай, карачы, футболго жана гол киргизгендей кыйкырып атат элди, карачы айланы, көздөрүнө жаш алып ыйлашпадыбы, отуруп алыпчы. Аны ошо байка ар дайым айтып берет да, карачы, ушу биздин жаныбызда жүрсө баркалбайт экенбиз дейт. А четке чыкканда карачы, биздин кыргыздын комузун кандай баалап атат, кандай барктап атат, Самаранын келгенде жакшы болгон турбайбы айланайын деп анан кийин кечинде барып баардык поздравить этип чай беришип ушундай жайга барып турдук. Анан эртеси мэр кабыл алды, ошо шаардын мэри бизди кабыл алып сүйлөшүүлөр болду. Анан эң аягында анан менин фамилиям айтылып атат. Анан кудай берим, эмнеге менин фамилиям айтылып атат? Мен чыгып сүйлөйүнбү, же англисче сүйлөсүм деп эле өзүмчө кабатырлана волновать эте баштадым. Тим сахнага чакырды, чык, чык Самара, чык деп эле анан сахнага чыксам, көрсө кечээ концерттен кийин концертти көрүп мэр чогулуп отурганбыз да. Ошондон аябай ыраазы болуптур. Азамат мактаган, ошо шаардын анан почетный гражданин деген ардактуу өкүлү деп ошондой наамды берипчи деп атабы.
1: Комуздун
0: күчү.
1: Карачы, сиздин күчүңүз.
0: Ошону ойлодум да, атаң көрүп ушуну бир биздин элибиз көрсө кандай жакшы болот эле. Ушундай барктап сыйлап аткан биз эл журт укса, көрсө деп дагы бир кубанат экенсиң да.
2: Самара Токтокунованын жеке концерттери дүйнөгө атагы чыккан музыканттар ойногон Нью-Йорктогу Метрополитен операда, Париждеги Олимпия театрында, Туркиянын Хан сарайы, Индиянын Президенттер дворецинде, Иорданиянын Петро театрында, Москвада Кремль сарайында, чоң театрда, Колонна залында, Токионун чоң театрында, Берлиндин чоң театрында өттү.
0: Финляндияга бардык, Финляндияга барганда бул да өзүнчө эсте кала турган нерсе. Концертти жапчумун да, Советтер Союзу менен Финляндиянын жаштарынын ортосунда фестиваль депчи. Кыргызстандан жалгыз баргам мен, анда жаш болчумун анан.
1: Оркестр жок эле өзүңүз?
0: Оркестр жок эле, жалгыз баргам. Анан кийин Москвадан программаны угушту, анан мени аягына коюп койду, сиз аягында чыгасыз депчи. Бардык, биринчи күнү концерт берип жүрөлү, экинчи күнү айтты, бүгүн президент участвует, концертке келет, угат, жакшылап даярдангыз. Анан концертти өтүп атабыз, анан буяктан закүлөсөм, акырын карасам эле ортодо чоң киши отурат, өзүнчө бир трон коюп коюптур. Бою 2 метр, трондон чыгып өзү чачы жок, чоң киши экен. Президент келип отурган турбайды, анан аябай туу болуп титирей баштады. Мен дагы эле бүгүн деле сүрдөйм, бүгүн деле концертке чыксам тизем титиреп турат. Жоопкерчилик деген өмүр бою жандап жүрөт экен да адамды. Чыгып ойноп бүтүп анан ай дүркүрөтүп элди кол чаап атат, айланан ылдый карап жүгүнүп турам, анан мынтип өйдө калсам эле маңдайымда турат 2 метр монтип чалкалдап карап атпаймынбы? Президент турат маңдайымда, бир кучак гүлдү көтөрүп алыптыр.
1: Өзү басып келди.
0: Өзү басып келди. Анан бир кучак гүлдү эле анан мага тапшырып атпайбы? Эмне деп айтарымды билбейм. Рахмат, спасибо, спасибо дегенден башка эмне айттым? Жүгүнүп атам, рахмат айтып атам, анан кийин колун берсем айынан айын туруштура карап туруп, киргизе молодец, киргизе хорошо деп туруп анан чыгып кетти. Эки эле сөз айтып. Ошондо дагы ойлодум, аттан көрө кыргыз элим көрсө кандай болот эле ушунту. Кыргыздын комусу Самара Азамат деп айтпайт беле? Анан бирок өтө сыймыктуу эми чындыгында. Кубанып мен айтам да, анан эртеси поезд менен кеттик Ленинградка. Совет министри аял экен. Аял киши узатып келип, баягы кече президент чыгып гүл берген эйне, анан тиги киши келет да, анан келип анан мени узатып коллектив менен чогуу, анан бир чоң бирден подарка көтөрүп келиптир, 2-3 майда коробка көтөрүп келиптир. Анан поездга салып, баягы подаркалардын баарын берип туруп коштошуп
1: анан жөнөтүштү.
0: Жөнөтүштү. Мени менен бир купеде аябай атактуу таанымал актриса бар, Малахов менен бир передачаны алып барчу электирсе. Чогуу жатып ошо менен чогуу жүрдүм. Эки кичке коробкасын ачтым. Ачсам лилия экен, хрустальный лилия, свеча экен. Таттынакайтым. Ушул качан үйдө сакталып турат. Жаңы жылдарда күйүп коюп кайра ачып коебуз.

0: Сиздер комчулар ансамбли менен ал учурда Чалагыз Исабаев агай түзбөдү беле? Телевизордон да канча көрчүбүз, сонун ойноп
1: жатканбыз. Сонун записьтер бар, э? Бир киши ойногондой.
0: Баарыңар бир кылка келген, баарыңар таланттуу. СССРдин учурунда дагы атайын тандалып гастролдорго да чыкпадыңыздар беле?
1: Туура айтасың, абройубуз түшкөн жок ошо Чалагыздын жетекчи болуп турган учурда. Аябай катуу машыктанчу. Күндө эрте менен 8:00 какштык солдаттай. Музыканттар кээде таарынып, кыйнап жүрдү кишини. Эрте менен чакырып 8:00-ге чейин 1 саат кубалачат. Оркестрге чейин. Аябай машыктырчу. Ошентип жүрүп жанагындай ийгиликтерге жеттик да. Бир кишидей, могур теледеги записьтерди карасам, укмушсонтум эле. Бир кишидей сонун жазылган клиптер.
0: А Майсеевдикине кандай болуп барып калдыңыздар аны?
1: Ошону айтып берейин. Гастролда дегенде Парижге бардык. Туманов деген режиссер бизди Москвадан угуп, 6 кишини тандап алды. 6-9 барды, 2 ай гастрол жүрдүк. Жоробек Султанмамытов, Кадырбек Кадыралиев, Анара Базаркулова, Саламат Жээнбаева, мен Чалагыз. 6-9 барды, 6 киши. Ошо Парижде жүрүп, ошолун варианты боюнча азыр ак тамакты баары өнө жүрөт. Кар өзгөйдү, ак тамакты, ошол жакта гастролдор убакыт жок, чарчап жүрүп, ошол жерден күнүгө чакырып, күнүгө ошо жаңы Парижден ушуну алып чыгыш керек, ушул жактан Парижден алып чыгалы ушул экөөнү деп аябай катуу иштедик. Анан бир күнү туманып кайтты концерттен кийин. Бизде бир жаңы программа дайын болду, ошонун бирөөнү ойноп бербеликпи деп анан ошондо Кар өзгөйдү ойноп бердим. Отлично, молодцы деп анан ошол жерден анан презентация кылганбыз. Биринчи ошо Парижден ошону даярдап келгенбиз.

0: Андан кийин атактуу дүйнөлүк белгилүү бийчи Игорь Александрович Моисеев менен 4 ай 20 күн гастролдо жүрдүк. Америка боюнча 4 ай 20 күн, жарым жылда эми айлана. 210 кишибарганбыз. Ар бир союздан поезддун ичинде отуруп алып жөнө турбай, ошоктон дайындап ушунчу жүрөнү ак тамакты ошоктон чыгарып анан кийин андан ары Лас-Вегас деген жерине чейин алып барып айланайын. Айерде Советтер Союзунун учурунда Нью-Йорктон ар көздөй Лас-Вегаска визачы. Азыр жөн эле барып калды. Азыр ачылды жолдун баары. Анда ошондон ары визачы анан 15 күн ошоктон 210 артисттин концертин ошол жерден 15 күн анан съемка кылып алдык. 2 маал концерт беребиз, түштө кечинде, түнкү концерт 12:00 бүтөбүз, чарчайбыз. Бирде барып ушун ичебиз. Бирде барып ушун ичсең элесиздин, анан кийин ар бирибиз семирип келгенбиз. Түнкү саат 1:00 тамак ичсең оң эмес, ушундай чарчатчу. Ушундай сонун өтчү эле. Эми алар үчүн бул экзотика да, биздин аспап мындай өзүнүн көрүнүшү дагы, ойнолушу дагы эч бир эмеге окшобойт. Ар бир элдин өзүнүн бир аспабы бар да чындыгында. Анан биздин комуздун баарыки ойнолушу, техникасы, көрүнүшү бир башкача болор эле да башка мамлекетке барганда. Аябай анан 4 ай 20 күн жүрүп ушундай тартибибизди солдаттай кармачу, укмуш Красноярский ансамбль танцы деген болгон, хор бар, Пятницкий хор бар, канча киши ошонун баарын. Анан кийин ошол Лас-Вегаска барсак, ар бирибизге жана поднос менен көтөрүп келип, маданияттуу алып келип таратабыз деди да, чоң чоң бокалдарга пиво куюп таратып атат. Кызык моменттерди айта кетейин. Алар жулунуп жулкунуп биринин үстүнө бири чыгып пивого жетпей кала турганбыз. Пивону улам улам алып келип атат. Талашып тим эле ушинтип атып бирөөнүн поднусун төгүп алды да. Моисеевдин аябай жини келип, анан тигилер дагы аябай жини келип калды да, жанагы көтөрүп келип берип аткандар. Момундай тачкага бочкасы менен алып келип туруп ортого алып келди.
1: Мына эмесе дедиби?
0: Уят эле болдук да. Ортого алып келип арабасы менен сүйрөп келип таштап коюп кетип калышты. Алтообуз тетигинде жетим баладай болуп тетиякта карап турабыз да орустардычы. Тытынып жанталашып куюп ичип биринин атынан бири тим эле жанталашып ичип атышат да, жетпей кала турганбыз. Анан кийин бизди карап койду Моисеев. Кыргын келип баягы баары тоюп бүтүп анан тынчыраак болуп калды да, өхтөгөндөй болуп. Анан биз акырын барып анан кийин кружкалар куюп тигиндей барып отуруп алып ичип атсак байкап атабыз тегишинин ыраазычылыгын, рахматын айтып. Ошо бүт коллективдин баарын, ошо Лас-Вегастан кийин уже гастролибиз бүттү да биздин. Өткөндөн кийин анан кийин Нью-Йоркко учуп келип, Нью-Йоркто Москвага учмакпыз. Анан аяктан Нью-Йоркко учуп келдик, анан жерге посадкага самолет жерге жакындап баратканда микрофонду алып алып Моисеев айтты: жолдоштор, азыр аэропорттон түшүп башка аэропортко барып сразу Москвага учасыңар, Нью-Йоркто кала тургандар коммунисты и коммузисты деди. Как коммунисты, коммунисты? А вот так, они заслужили. Өзүлөрүнүн алып жүргөн 4 ай 20 күн тынч гана бир тентек кылган жок, бир жаман жерге барган жок. Ушунчалык өзүлөрүн аябай катуу көргөзсө, ошон үчүн благодарность катары 6 күн эс алып алсын булар. Молодцы кыргызы деп деп анан кийин 6 күн калтырып коюп ой жыргап атып коюп эс алдык. Нью-Йоркту кылдырып аярда 6 үй бүлө кыргыздар бар болчу. 6 үй бүлө кыргыз, бүгүн 1 үй бүлө, эртең 1 үй бүлө, бүрсү күнү 1 үй, 6 күн ресторанды бөлүп алышты. 6 күн ресторан кылып барат байкуштар. Күнү кыйлашат, буркурап болсо эмне болуп атасыз, кандай бактылуусуңар, эл жериңерге барасыңар, биз бара албайбыз, ошого ичибиз күйүп эл жери сагынып атабыз деп кыйлашат, буркурап байкуштар. Анан отурабыз, ойноп беребиз, жыргап каткырып күлөбүз, сүйлөшөбүз. Ою таң атканча 6 күн уктабай ошолор менен сүйлөшүп атат, эси болуп калды. Ошентип благодарность алып анан келгенден кийин кончалык эже айтты, мага Моисеев чалды: ушундай коллективиңер азамат экен, ушундай тартиби железный экен, мен ыраазымын жетекчисине Чалабаев Сабаевга заслуга бергиле деп. Ошондо анан сразу заслуженность бербеди.
1: А сиздерге качан берди?
0: Мен Чалабаевден кийин алдым мен.
2: Самара Токтокунова дүйнөлүк сыйлыктардын дагы ээси. 1978-жылы Гаванада өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 11-чи фестивалынын лауреаты. 1980-жылы Москва шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 12-чи фестивалынын лауреаты. 1989-жылы Алматы шаарында өткөн Алтын Алма искусство фестивалынын гран-при сыйлыгынын ээси. 1981-жылы Монголия Эл Республикасынын Элдердин Достугу ордени. 1983-жылы Молдова Республикасынын Ардак грамотасы. 1983-жылы Вьетнам Эл Республикасынын Достук медалы. 1999-жылы Казакстандын Мухтар Ауэзов атындагы Алтын медалы ыйгарылган. 2001 жылы Астана медалы, 2004 жылы Бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык коомунун алтын медалы, 2004 жылы Түркия мамлекетинин өнөр белгиси сыйлыгына татыктуу болгон.
1: Самара же ошо чет мамлекетте жүргөндө дагы Азаттык радиосу, ой, Азамат Алтай деп калчу элек ал киши менен жолугушкан турбайсыздарбы?
0: Айтайын, ошо Нью-Йоркто жүргөндө ал кезде турмуш заманы ошондой болчу, андай жерде уруксат берчи эмес. Жолугушканга, сүйлөшкөнгө уруксат берчи эмес. Бирок ал киши официально уруксат алып, биздин өкмөттөн анан бизди үйүнө чакырды. Анан алтоз бардык. Бизде күнөө жок, ал кишиде күнөө жок эми жөн эле айтылган сөздөр экен да, бирок үйүнө бардык. Кыргызча аябай коноктоду. Коюн союп, анын айтып атпай тамашалап. 4 ай 20 күндөн бери койдун башында эле сагынып калыңар деп. Ал тоозго тең баш тартып атпайбы? 2 аял 4 эркек. Ай байке, аялдарга баш тартпайт. Америкада боло берет. Америкада боло берет. Ал тоозго тең баш тартып ошол эсимде калыптыр. Багыш киши аябай жакшы коноктоп, ыйлап отуруп, магнитофонун коюп койчу менин маңдайыма. Көрсө жаздырып алайын деп атыптыр. Мен ойногон күйлөрдүн баарын жаздырып алды. Мен ойнотуп атат, ойнотуп атат. Сынган бодан баш кылып туруп, ойноп берип атам, улам карап коем, ыйлап отурат ал киши. Көзүнөн жаш агып ыйлап отурат, багыш киши. Анан күйлөрдүн баарын жазып бергем. Аябайтым эле бактылуу сезим. Ушундай жыргаттым балам, жыргаттым. Күнүгө угуп, эл журтумду эстеп элестетип, кичине жыргап алайын деп. Сынган бодан баштап, бүткүлөрдүн баарын жаздырып алган. Башынан аягына чейин ыйлап отурат ал киши. Биз үйүнөн кеткенче эле отурду. Бир жагын карасаң, бооруңор ичиң атышат, ушулардын тагдырында ошондой болуп калган. Эл журтуна келе албай. Бирок болбой эле чакырды, уруксат берди багыш киши. Рахмат.
1: Сиздер Вьетнамга дагы барып, Болот Миңжилкиевди арган турбайбы ошол кездери?
0: Ооба. Вьетнамга барып, согуш басылган кез 84-чү эле. Анан бардык ушундай бир экзотика, өзүнчөлүк шумдук шаар экен. Бизди таң калтырган байраке согуш учурундагы танкалар, поезддар рельстен чыгып кеткен, кулаган жерлеринде жаткан жерлери тазаланган экен. Анан танкалардын жанагы ауыр от менен кошо түрткүрөп үйүн сүзүп кирип ошонун токтоп калган жерлерин баары ошойдон турат үйлөрдү. Ой, ушундай айта албайм да сөз менен. Ушунун баарын көрүп келдик. Анан жашаган турмуштары бизди жанагы атайын гостиницаларга жаткырып, жана 5 жылдыздуу атайын европейский отелдер болот да. Ошол ресторанын европейский тамактарды берип атты. Өзлөрүнүн тамагын да берип атты. Аякта нымдаш эле турасың, тим эле укмуш, тим эле денең жабышып үстүңөн чака менен суу куюп бергендей болуп эле жаман кыйналып келдик. Анан жашоо турмушу бир эле ичке жол, бир эле ичке жол. Ошо менен автобуста жүрөт экен, велосипедде жүрөт экен, жөөгүчтө жүрөт экен, малын ошо жол менен айдап кетет экен. Бир кичиге көчөгө батпайт эми. Тар көчө экен. Автобусун бар эле биздин советский жанагы сары пазиктер экен, сары автобустар 28 кишилик. Өзүбүздүн советский автобус менен жүрдүк. Автобустун алдыңкы эшигин, арткы эшигин ачып коет экен. Саатына 10 километр жүрөбүз. Саатына 10 километр. Күндүн ысыгы тийгендей кайнап атат. Бир шаардан бир шаарга тим эле 70-80 100 километр болсо, эртең менен эрте чыксак 1,5 сутко араң жетебиз го. Саатына 10 километр болсо, элестетсеңиз, 12 саат, 15 саат жетесиң кийинки шаарга. Ошол эки башын ачып коет экен дагы автобустун. Эки киши турат байкуштар. Ошолорго лубал болду дейм да. Ошо эки киши туруп алып кыйкырат экен. Тиги сигнал берип атат. Кечке чейин бүпүлдөп сигнал берет да. Эки киши эки башын туруп алып буту менен тебет, колу менен чабат. Жол бер, жол бер деп Вьетнам тилинчи кыйкырып жүрүп отурат экен. Ошондойду көрдүк. Ошондон түндүк Вьетнамдан түштүк Вьетнамга бүт Вьетнамды кыдырып чыгып баттык. Ровно 30 күн жүрдүк. Токтоп эле жүрүп отурдук, концерт берип жүрүп отурдук. Эл толтура келет, таң калат, келишет сахнанын артына, таң калып кармалашат, сүйлөшөт, баары тең кызыгып.
1: А Болот Миңжилкиевди эмне деп атышты?
0: Анан эми ой үнү шумдук экен бул, өзүнчө эле богатыр экен деп ачты. Ой, богатыр турбайбы бул, ушундай үнү айланайын. Таң калып эле ачты. Ошо аябай укмуш досту. Бир кызык окуяны айтып берейин. Барганын эртесиби же эки күндөн кийин 22 саат уштук да Вьетнамга. 3-бү 4 посадка менен. Чарчадык аябай. Анан 1-2 күн болгондон кийин анан кийин Сайгондун борборун көрөлү, кандай шаар экен деп. Чыкпайбызбы? Кечинде чыгасың. Иштин баары кечинде башталат экен. Алар деген оокаттын баарын кечинде ушул эле ар бир жолдун боюнда отурат экен. Чараларга чымчыктын уясындагы сап сары болгон балапандар болот го, ошону толтура чарага терип алышат экен да уядан. Ошону анан мындай кичинекей от күйүп турат, кичинекей мындай эле. Ошого кактап мойнунан кыркып кайчы менен эки бутун башын кыркып коюп эле анан ошону шишке сайып эле ошону кактап шишке кылып берет экен. Барсайган курсагы менен эмнеси бар, андай эчтеке жок да айланайын.
1: Кызыл эт балапан.
0: Ошону көргөндө Болот ооруп калса боло, 3 күн ооруп жатты. Тамагы ооруп. Укмуш кыйналбадыбы? Ушундай да болобу. Ушундай эмне эт бар айланайын кудай. Жок, алар эмне болсо эле баарын жей берет экен. Курт, мурт, суун түйүндө кара бирдеңкелерди сетка менен сүзүп алып эле ошонун баарын эле кууруп жей берет экен. кечинде жанагы сайраган черткелер болот го. Черткелердин чоңдугу айланайын чымчыктай болот экен. Чымчыктан чоң болот экен. Жап жашыл келген черткелер эшикти жабып турат. Үйлөрүнүн ичин боорунда толтура эле кескелдирк жайнап жүрүп, потолокто, кроватка жана сеткаларды илип коюп турду асман башынан. Баарын жаап жатабыз да. Ошондо да жазыктын астына кескелдирип кирип кетти. Тим эле стаясы менен жүрөт. Гостиницага кирсең эле жайнайт. Потолокто, стенкаларда түн ичинде туруп алып, холодильниктен суу ичейин десең, холодильниктин артында тем эле миллион тыр деп холодильникти ачсаң атып чыгат. Кескелдириптир. Деп атам айланайын. Бул эмне деген жашоо? Эми ошондо анан салыштырасың да эл жериңди. Карачы, ушул жердин баркын биз билбей атабыз да. Билбей атабыз. Эмне гана жок бизде? Анан тазалыгын айтпа. Аякта суу жок. Берди сууну бизде айттык. Бо сууну ичкен менен эми суу жок өлөбүз тим эле. Анан кийин суу берет да анан ар бирибизге бир бөтөлкөнүн арак коет. Алдыбызга. Завтракта, эртең менен арак коет, обедте арак коет, кечинде арак коет. Влагасы 100%. Аракты кантип ичесиң ысыктын күндө? Иче албайсың да. Анан рисовый водка деп коет экен, айланайын. Бир рюмкадан ооз дейбиз, ичпесеңер өлөсүңөр, суу жаман дейт бизде. Иче карын ооруп пайда болот. Профилактика деп арак берет 3 маал. Тамактын алдында ичесиң аны. Бир рюмкадан орто чейинде ичесиң бир рюмка. Болду все. Иче албайсың андан артык. Аны ичпесең болбойт. Ич оору болот. Укмуш оору жугат силерге деп. Анан айла жок коркконуңа жеткесиң да. Анан ошондо ойлосуң биздин булактарчы. Тим эле таштын сүрөттөрү көрүнүп турат да. Бир жолу Япониядан делегация келип бизди тозгула деп анан бардык. Боз тигип коюптур, кой союлган, баарын жасап атат анан. Баягы шыркырап сонун булактар агып атат да. Көк чөп, майда гүлдөр, жап жашыл сонун жайлоо. Тим эле ушунча суктанып ыйлагандай болуп атат байкуштар. Япондор арыктын жээгине мындай жата калып туруп, булар өтө таза эл да, антип ичпейт да. Суунун настолько таза экенин көрүп, жерге жата калыш булактан суу ичип атышпайбы. Таң калып айтып атышат да. Уй, кандай элсиңер дейт. Силердин алтыныңар агып аткан турбайбы? Жөн эле алтын агып атат дейт. Муну тазалап, фабрикадан чыгарып кереги жок дейт. Ушундай өтөлнө куюп туруп эле импортер этесиңер, миллионер болмоксуңар дейт. Миллионер. Анан Африкага бардык. Африка барганда ошондо билдик, ошондо дагы. 300 граммдык кичке бутылкага 4 киши кирди коюп коет экен. Алтынбек Сапарали болот мүжилкый, мен чалагыз төртөбүз бир солдо отурабыз. Эчтем монтуп киребиз дедим эле. Тиги сууну ачык ойлуп эле жутуп жүрөт. Алтынбек ай бизге да калтыр. Ой алабыз да. Анда бизге түшүндүрдү. Бирди гана коебуз. Экирди ичкиңер келсе калганын сатып ичесиңер деп. Анан ошол 300 грамм кичке бутылкадагыны бөлүп ичип атпадык. Аяктан каяктан суусунун канат. Ошентип анан ошондон кийин эл жердин кымбатын ошондо билдик.
1: Көп кырдуу талант экенсиз да баягы темир комузду деле кагып жүргөн.
0: Анан сопсон эле ойнойм. Мен темир комуз менен өзүм соол ойноп, анан ансамбль комуздарга катышып, анан кийин темир комуз катышып ушинтип эле жүрчүмүн ар кайсы группалар менен эле. Анан баягы чет мамлекетке барганда ошол үчөөнү тең катышчумун, ансамбльге да катышчумун, жекече да ойночумун, анан темир комузду трио деп койчу, 5 киши деп койчу, ошонун баарына кошулчумун. Жакшы ойночумун темир комузду. Апам жакшы ойночу ооз комузду.
1: Апаңыз кайсы ырлардыр дачы эле?
0: Апам айыл дагы булар шерине деп койчу эле илгери жана бозо салып, бозо ичип кошунолор менен катышчу. Илгерки бозонун ырлары да, айылдын ырлары. Шерине жашоо ырдашчу эле.
1: Мисалы үчүн кайсы ырлар?
0: Бир эки сабы эсимде калды, бир эки сабы. Баскан бир айызың билинбей, маскөнүн чарык жибинде деп койчу эле апам. Ошол эки эсимде калыптыр.
1: Чалагыз агайдыр дачы эле?
0: Агыш ырдап калчу. Агыш да жакшы ырдачы.
1: Актандын ырдап калышы бир чети сиздерде барып турбайбы?
0: Чалагыбыз да жакшы ырдачы.
1: А жана комузчулар ансамблинде ырдап эле атпайсыздарбы? Жанагы курама ырларды, курама күйлөрдү чертип.
0: Ырдачыбыз. Трио менен үчөө ырдап, бешөө ырдап, алтоо ырдап, бүт Россияда гастролдордо болдук. Калхоз кечи деген ырдатып, казыркы жана Донецк деп атпайбы? Украинанын. Ошол жерлерди кыдырганбыз. Трио үч Нурзамал Кожакматов деген биз менен ушулчан чогуу бүткөн, анан Анара Базаркулова үчөөбүз трио ырдачыбыз. Калкоз кечин ырдап аябай жакшы досчу элдер школас менен. Анан ошол жакта жүргөндө бир орус жигит мени жакшы көрүп калыптыр. Дагы бир кызык окуя. Донецкиден анан кийинки Шахта деген шаарга чейин 80 км поезд менен бардык. Анара Базаркулова экөөбүздү паркка алып барып, кайыкка салып, мороженое алып берип, тамак алып берип, ушундай жакшы мамиле кылчу. Культурный, маданияттуу жигит экен, өзү да жакшыныкка жигит болчу. Анан Артык Мырзабаев Раматылы Орбайке айтып атпайбы, ай чакырган жерге бар балам, сен орусска турмушка чыгып аттың беле, барып чайын ичип мороженое жеп келе бербейсиңби деп. Паркка алып барып андан кийин эртеси 6:00 кетебиз дегенбиз, поезд 6:00 кетебиз десе байкуш Агуроттунда Роза Гүлдүн баарын чакага толтура суу куюп туруп, апасынын уруксаты менен Роза Гүлдүн баарын кесип туруп чакага толтура гүл салып келиптир узатып коеюн деп. Анан кийинки шаарга чейин барбадыбы? Шахта деген шаарга чейин барып, жолдон кыздарга баарын, аркесиздин кыздарынын баарына мороженое алып берип баарына Анан кой андай бизде закон жок деп Артык Мырзабаевдер. Эми жакшы көрүп калсаң айла жок, эмне кыласың сен? Биздин закон боюнча орус жигитке кыргыздар турмушка чыкпайт деп. Анан ал жигит ыйлаган бойдон калды. Байкуш. Ал ошондо политехник институтчу Донецкиде. Анан политехти бүтүп анан Ленинградка повышение окууга кетип, дагы бир окуу жайын бүткөнбүш кылып, анан кийин турмушка чыгып Чалаңыз байкеңе. Көпкө чейин открытка жазып, поздравление, туулган күнүмө, жаңы жылга, 8 мартка постоян открытка келчи. Тиги Чалаңыз байкеңе чайым оо байкушка жүрөгүн оорутпай көп жазып койсоң болот. Очень мне жазмалы ман тиги үмүттөнүп кереги жок. Болду да болор. Деп анан өзү бир жолу жооп жазып жүргөн болчу Чалаңыз байкең. Кой жооп жазып коеюн деп. Анан бир жолу келиптир. 20 жыл өттү го дейм. Москвадан дворец съезди ансамбль менен ойноп атыпсың, ортосунда отурупсуң, мен сени тааныдым. Ошол эле ойдон экенсиң деп дагы кат келип атпайбы. Ал кудай айырган бала го өмүр бою тиги эсинен кетпей жүргөн деп.
1: Өзүбүздөн же тарыхый окуялар көп болду да, ар кандай съезддер болду, декадалар өттү.
0: Кийинки 20 жылдан мурун 20 жылга чейин бүт декадалар качтым. Бир катышпаган декадам калган жок мен. Россияда, Москвада чоң театрда, театр эстрадада, Союздагы декадалардын бар, Башкортостанда, Тажикстанда, Өзбекстанда. Ой, укмуш. Ал кез жакшы болчу. Бир да декаданы калтырган жокмун, бардыгына качтым мен.
1: Туулган күнүңүздө мына 9 март бала кезде белгилечү элеңиздер.
0: Белгилечүбүз. Жакшы тамак жасап, куттуктап, көйнөк алып берип, кофта алып берип ар кандайын. Анан турмушка чыккандан кийин Чалаңыз байкең 9 күн өткөрүлчү, 8 эле коелу. Кечээрин бүгүн кылбай эле деп. Жакшы тамактар жасап койсо, эртесине даярдык, салаттар жасап. Анан эртең менен тюльпандар чыгып калат да. 9 мартта, 8 мартта тюльпан чыгып атпайбы. Анан мен уктап атсам акырын, мен байкатпай туруп кетип анан тюльпандан букет алып келип туруп, акырын келип ойготпой. Кроваттын жанында тумчуканын үстүнө графинге салып туруп, акырын анан журканды акырын ачып туруп, анан кулагыма шыбырачу эле. Байбиче, туулган күнүң менен деп акырын шыбырап, чекемен жыттап койчу. Анда катуу сүйлөбөйт. Ай байбиче, туулган күн менен деп шыбырап атчу да анда. Акырын айтып анан гүлдү коюп койчу эле жаныма. Өмүр бою ошентип келди ай. Тюльпан турганы турган 9 мартта. Ойгонсом эле маңдайымда тюльпан турат. Ай тамактар жазалуу бар тең. Сонун столдун баары серверват этилген. Өзү жасачу да барын. Эки баласын алалы. Ай тур болгула, мамаң тур электе стол жасап коелу. Турагалы эле майрамдап калалы деп эле.
1: Балдар алдыбы ошо жолдо?
0: Кичүүсү алды, улуусу жоошураак да. Аслан. Бирок анын өзүнчө бир оригинальный бир характерлери бар, жакшы. Асланда жок характер, Актанда бар. Ушундай. Кудайга шүгүр ай, жакшы балдарым бар. Атасы аябай жакшы тарбиялаптыр. Көз тийип кетпесе экен деп эле корко берем. Өзлөрүнүн жолдорун таап кетти. Кудай Кыргызстанга жакшы, бактылуу, бай мамлекетке айлансын деп.
1: Рахмат эже. Өзүңүздө дагы бир жолу кутман кураңыз кут болсун эже.
0: Рахмат.
1: Албетте бүгүн сиздин жалаң профессионалдуу бийик деңгээлге жеткен учурларга токтолдук. Бул дагы тарых үчүн абдан керек эже. Ийгилик болсун.
0: Рахмат. Айтканың
1: келсин. Кудайым.
0: Ар дайым бирге бололу.
3: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсанат уктуруусунан 9 март СССРнин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө таанытқан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын 2015-жылы 8 март күнү жазылып калган Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Самарбүбү Токтокунова бүгүнкү күндө 86 жашка келип, Аслан жана Актан аттуу уулдарынын төрүнүн көргү болуп небере сүйгөн кези. Бул чыгармачылыгы гүлдөп турган учурда Кыргызстандын аймагында деги эле дүйнө алкагын кыдырып, кыргыз комузун даңазалап, өнөр тартуулап жүргөн кездеги кызык окуяларды баяндаган маек болду. Эфирге монтаждап даярдаган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
4: Урматтуу радио окуучулар, сиздер 1-чи маалымат радиосунда Инсанат уктуруусун кайталап уктуңуздар.
5: 1-чиде музыка.

0: саламатсыз да, урматтуу радиочулар, биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышы, студияда Бакыт Топаев. Бүгүнкү чыгарылышта Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келет. Саналиев кодексине жаңы эрежелер кирди. Жогорку окуу жайларга кабыл алуу 5 тур менен өтөт. Алда ушул жана башка окуялардан даярдалган кеңири баяндарга өтөбүз. Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жаңы деңгээлге көтөрүлүүдө. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун чакыруусу менен бүгүн 6 июлда Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргызстанга расмий сапар менен келет. 9 июлга чейин созула турган бул сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген сүйлөшүүлөр орун алат. Тараптар Бириккен Улуттар Уюму, ШКУ жана ИКУ сыяктуу эле аралык аянтчалардагы кызматташтыкты гана талкуулабастан, соода жана логистикалык ири долбоорлорго өзгөчө басым жасайт. Эске салсак, президент Садыр Жапаровдун чакыруусу менен 6-9 июлга чейинки аралыкта Пакистан Ислам Республикасынын президенти Асиф Али Зардари Кыргыз Республикасына расмий сапар менен келет. Сапардын алкагында Чолпон Ата шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр өтөт. Анда эки тараптуу кызматташтыктын негизги маселелери, ошондой эле Бириккен Улуттар Уюму, ШКУ, ИКУ жана ЭКУ сыяктуу эл аралык уюмдардын алкагындагы өз ара кызматташтык каралат.
1: Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы дипломатиялык алакаларга 1992-жылы негиз салынган. Ошондон бери саясий жана маданий байланыштар үзгүлтүксүз өнүгүп келсе, акыркы жылдары бул кызматташтыкка өзгөчө динамика кирди. Айрыкча өткөн жылы 2025-жылдын декабрь айында президент Садыр Жапаровдун Пакистанга жасаган тарыхый мамлекеттик сапары экономикалык мамилелердин пайдубалын бекемдеген. Андагы сүйлөшүүлөрдүн башкы өзөгүн Пакистандын деңиз портторун Кыргызстан үчүн ачуу маселеси түзгөн эле. Ошондой эле анын алкагында 10 ашык документке кызматташтык боюнча кол коюлган.
2: Кыргызстан Пакистанды руханий жалпылык, ислам баалуулуктары, ошондой эле тарыхый жана маданий байланыштар бириктирген боордош өлкө жана ишенимдүү өнөктөш катары көрөбүз. Бүгүн буйурса эки өлкөнүн достугун жана өз ара ишенимге негизделген мамилелерин мындан ары бекемдөө максатында бир катар келишимдерге кол коюлат. Бул келишимдер өлкөлөрүбүздүн кызматташтыгын жаңы деңгээлге чыгарат деп мен терең ишенем. Кыргыз Республикасы Евразиянын чордонунда жайгашып, Европа менен Азиянын ортосунда көпүрө катары маанилүү ролду ойной алат. Себеби Кыргызстандын географиялык, стратегиялык жайгашуусу өтө ыңгайлуу. Эгер Кыргызстан менен Пакистан транспорттук, транзиттик жана башка жагымдуу шарттарга ээ болгон механизмдерди колдонсо, көп миллиондогон дүйнөлүк рыноктарга бири-бирине жол ачары шексиз.
1: Тараптар кызматташууну соода, транспорт, билим берүү жана транзиттик багыттарда кеңейтүүгө кызыктар. Президенттин өткөн жылдагы барган иш сапарындагы макулдашуусу кагаз бетинде калган жок. Анын алкагында транспорт жана коммуникация министрлиги Кыргызстан, Кытай, Пакистан багыты боюнча жаңы пилоттук транспорттук каттамды ийгиликтүү ишке ашырган. Бишкектен чыккан алгачкы жүк ташуучу унаа Торгарт, Кашкар, Хунжераб жана Исламабад аркылуу өтүп, 3300 чакырымды артка таштап, Карачи деңиз портуна жеткирип, ушул жылдын апрель айында ийгиликтүү ишке ашырылган. Саясаттануучу Шырадыл Бактыгуловдун айтымында бүгүнкү күндө Кыргызстан менен Пакистандын ортосундагы эки тараптуу жана көп тараптуу форматтагы кызматташтыгы туруктуу өнүгүүдө. Эки мамлекеттин ортосундагы саясий жана дипломатиялык пикир келишпестик жок. Тараптар соода, экономикалык, транспорттук, маданий гуманитардык жана эл аралык уюмдардын алкагында кызматташтыкты мындан ары кеңейтүүгө кызыктар деп билдирди.
3: Ушул инфраструктураны айтып атканда, бизде ушу Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жол курулуп атат. Бирок ушу президент Садыр Жапаров мамлекеттик сапар менен Пакистанга барганда келишимге кол коюлган. Бул жол трансафгандык маршрутка айланып калат да. Себеби бул бизге ушу Карачи Гвадар деген деңиз портторго жол ачып берет. Анан ушул темир жол аркылуу Пакистан менен Индияга чейин, Пакистан Индия жолу ачылганда, чек арасы ачылганда негизи биз жака транзиттик өлкө катары өзүбүздүн кандай биз өнүктүрлүгүн, анан жайыбыз өнүктүрлүгүн, продукцияны тияка жиберсек болот. Анан ушул транзиттик тарабынан Кытай аркылуу, Европа аркылуу, батыш өлкөлөр аркылуу Пакистанга жана Пакистандан ошол өлкөлөргө транзит катары биздин Кыргызстаныбыздын маанисы көтөрүлүп калат. Албетте биз мындай карап атканда соода тарабынан карап атканда негизи 2024 жылы бизде мындай көп деле болгон эмес, где-то 15-16 миллион доллар болгон. Бирок ушу пландар уюштурулган 27 жылга чейин аны 200 миллион долларга чейин көтөрүш, мындай алыс мөөнөттү карап атканда аны 500 миллион долларга чейин көтөрөбүз деп эки тарабынан келишимге кол коюлган.
1: Эки өлкөнүн кызматташтыгы соода менен гана чектелбестен энергетика тармагында дагы кеңейип келет. Бул багыттагы эң маанилүү долбоорлордун бири КАСАМИҢ. Аталган долбоор ишке ашкандан кийин Кыргызстан менен Тажикстанда өндүрүлгөн экологиялык жактан таза электр энергиясын Афганистан жана Пакистанга экспорттоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Пакистан 240 миллиондон ашык калкы бар гигант рынок. Бул рынокко Кыргызстан биринчи кезекте экологиялык таза айыл чарбазыктарын, этти кайра иштетүү продукцияларын экспорт жана туризм, дары-дармек, текстиль тармагында биргелешкен ишканаларды ачууну көздөйт. Инвестициялар боюнча улуттук агенттик учурда пакистандык ишкерлер үчүн бир катар жеңилдетилген долбоорлорду даярдап жаткан кези жана соода алаканы 200 миллион долларга жеткирүүнү көздөп жатышкандыгын экономика илимдеринин доктору профессор Төлөнбек Абдыров айтат.
4: Соода көлөмдөрүн 200 миллион долларга чейин жеткирели деген бир жакшы келишим келди. Андан тышкары биз үчүн мисалы бизден Пакистан үчүн алар

0: Анда Чолпоната шаарында жогорку деңгээлдеги кеңейтилген курамдагы сүйлөшүүлөр өтөт. Анда саясий диалог, соода экономикалык байланыштар, маданий гуманитардык кызматташтык талкууланат. Ошондой эле Бириккен Улуттар Уюмунун, Шанхай кызматташтык уюмунун, Ислам кызматташтык уюму жана экономикалык кызматташтык уюм сыяктуу эл аралык уюмдардагы өз ара аракеттенүү дагы каралат. Бигайым Абдыкадырова, Биринчи радио.
1: Кыргызстан Шанхай кызматташтык уюмуна төрагалык кылып, анын алкагында бир катар маанилүү иш-чараларды өткөрүүдө. Уюмдун юбилейлик 25-нчи саммити 2026 жылдын 31 августунан 1 сентябрына чейин Бишкек шаарында өтөт. Иш-чара ШКУга 25 жыл туруктуу тынчтыкка, өнүгүүгө жана гүлдөп өсүүгө бирге карай деген ураан алдында уюштурулат. Саммитте аймактык коопсуздукту камсыз кылуу, экономикалык кызматташтыкты кеңейтүү жана санариптик трансформацияны илгерилетүү негизги багыттардын бири болмокчу. Кыргызстандын ШКУдагы төрагалыгынын артыкчылыгы жана мүмкүнчүлүктөрү тууралуу кийинки материалда.
2: Шанхай кызматташтык уюмуна мүчө мамлекеттердин башчыларынын Бишкектеги саммити жакындаган сайын эл аралык коомчулуктун көңүлү бул уюмдун келечектеги багыттарына бурулууда. Уюмдун өзгөчөлүгү болсо, ири державалар менен катар чакан мамлекеттердин дагы кызыкчылыктарын эске алган тең укуктуу диалог аянтчасы болуп калышында. Дипломат Аликбек Жекшенкуловдун айтымында ШКУнун негизги артыкчылыгы бардык маселелерди өз ара түшүнүшүү жана макулдашуу жолу менен чечүүгө мүмкүнчүлүк түзгөнүндө болууда.
3: Ошондой эле башталганда эң негизги ушу чоң мамлекет болобу, кичинекей мамлекет болобу, байыбы, кедейби, мындай тең тараптуу, тең кызматташуу, тең мындай укуктуу мамлекеттер чогулуп, мамлекеттердин арасындагы коопсуздук маселеси боюнча, экономикалык маселе боюнча чогуу кеңешип чечелик деген максатты коюлганда, ошондон бери мына Кудайга шүгүр, аброю жылдан жылга ШКУнун өсүп баратат.
2: Бүгүнкү күндө Шанхай кызматташтык уюму жөн гана саясий диалог жүргүзгөн уюм эмес, экономикалык, транспорттук, инвестициялык жана гуманитардык кызматташтыкты өнүктүргөн ири аянтчага айланды. Бул жолку саммитте дагы коопсуздук маселелери менен катары соода экономикалык байланыштарды күчөтүү, санариптик технологияларды өнүктүрүү жана жаңы логистикалык мүмкүнчүлүктөрдү түзүү маселелери талкууланат. Коопсуздук боюнча эксперт Жанбек Капаровдун пикиринде коопсуздук багыты мурдагыдай эле негизги орунда турат.
4: Экономика жакты камсыздоо үчүн, саясатты камсыздоо үчүн албетте коопсуздук суроолорду да чечиш керек. Ошон үчүн ар бир 4 жылы аскер машыгуулар болуп турат. Ошонун негизинде айтып кетет элем, юбилейдик азыр саммит 25 жыл болуп атат түзүлгөнүнөчү. Юбилейдик саммитте деле мен ойлом ушул суроолор көтөрүлөт.
2: Ошол эле учурда Шанхай кызматташтык уюму экономикалык кызматташтык үчүн дагы чоң мүмкүнчүлүктөрдү ачууда. Уюмга мүчөлүклөрдүн рынактары, инвестициялык ресурстары жана транспорттук байланыштары мамлекеттердин өнүгүүсүнө жаңы дем бере алат. Эксперттердин белгилешинче, учурда биргелешкен инвестициялык долбоорлорду каржылоо, эсептешүү механизмдерин жөнөкөйлөтүү жана ШКУнун өнүктүрүү банкын түзүү маселелери талкууда. Уюмга төрагалык кылуу менен инвестициялык мүмкүнчүлүктөргө жол ачыларын министрлер кабинетине караштуу инвестициялык кеңештин катчысы Улук Кыдырбаев белгилейт.
5: Биринчиден ар бир мамлекет өзүн үчүн баягы чыгарган продукциясын жана тейлеген кызматын бир маркет, бир баягы базарга чыгарганга аракет кылат да. А бизде бул жерде баягы ШКУнун буйруганы калк саны 2 миллиарддан ашык. Биз бул мүмкүнчүлүктү колдонуп, чынында биздин ишкерлерибиз үчүн, биздин экономикабыз үчүн бул маркетке, бул баягы базарга чыкканга жол ачып берет. Эми ШКУнун алкагында албетте көп иш-чаралар бар. Ошол эле форум өтөбү же башка иш-чара болобу. Эң негизги максат бири-бирибиз менен кызматташып, ошо кызматташуу жолунун алкагында соода кылабызбы, биз ушунчалык көп мүмкүнчүлүк берет. Ошол үчүн ШКУга биз баарыбыз үмүт менен карайбыз.
2: Жалпысынан алганда Шанхай кызматташтык уюму соңку 25 жыл ичинде аймактык коопсуздукту чыңдоого, мамлекеттер ортосундагы ишенимди бекемдөөгө жана экономикалык кызматташтыкты өнүктүрүүгө олуттуу салым кошо алды. Бишкекте өтө турган юбилейлик саммитте дагы бир катар маанилүү чечимдер кабыл алынышы күтүлүп жатат. Кыргызстан үчүн бул төрагалык өлкөнүн эл аралык аброюн бекемдөөгө, экономикалык жана инвестициялык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүгө жакшы шарт түзөт. Дал ушул себептен Бишкек саммити өлкө үчүн гана эмес, бүтүндөй аймак үчүн маанилүү саясий окуя катары бааланууда. Мээрим Абдраманова, Биринчи радио.
1: Кыргызстанда чакан жана орто бизнестин үлүшү ичкиндин продукция 51%дан кем болбошу керек. Бул максат Кыргыз Республикасынын өнүктүрүүнүн 2030 жылга чейинки программасында көрсөтүлгөн. Бизнести мамлекет кандай колдоо алууда? Кийинки репортажда сөз болот.
6: Кыргызстандын 2030 жылга чейинки улуттук өнүктүрүү программасында экономиканын негизги кыймылдаткыч күчтөрүнүн бири катары чакан жана орто бизнести өнүктүрүүгө өзгөчө көңүл бурулган. Мамлекеттин негизги максаты 2024 жылдагы көрсөткүчтөргө салыштырмалуу чакан жана орто ишкердик жараткан дүң кошумча нарыкты 3 эсеге көбөйтүү жана анын ички дүң өндүрүмдөгү үлүшүн кеминде 50% чейин жеткирүү.

0: Бул үчүн мамлекет ишкерлерге каржылоонун жеткиликтүүлүгүн кеңейтүүнү көздөп келет. Программада жеңилдетилген насыяларды, мамлекеттик колдоо долбоорлорун кеңейтүү, артыкчылыктуу тармактарга, өнөр жайга, экспортко, инновацияларга, илимге жана жашыл экономикага өзгөчө каржылык колдоо көрсөтүү каралган. Дагы бир маанилүү этабы мамлекеттик фонддор менен өнүктүрүү институттарынын базасында бирдиктүү терезе системасын түзүү. Натыйжада ишкерлер каржылоо, кепилдик, кеңеш алуу жана мамлекеттик колдоо кызматтарын бир жерден алат. Ошондой эле алар үчүн бюрократиялык тоскоолдуктар азайды. Бул тууралуу юстиция министри Аяз Байетов биринчи радиого ачык кабинет долбоорунун алкагында курган маегинде
1: ал жерде 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыгып атат. Лицензионный разрешительный документ деп коебуз да бизчи. Ошол бизнес бир кадам кылам десе ошону алыш керек болчу да 905-тен 45% жокко чыгып атат бир убакытта. Калган ошо 55%нын жарымы полностью санэлектештирүү же оптимизациялоого кетип атат. Ошол жарлык чыкты, биз кубанычта болдук. Ошондо апрель аягында президенттин жарлыгы, комиссия канча жолу отурум өткөздү. Ошо бизнес өкүлдөрүбүз чогултук, алардын сунуштарын алдык. Анан министрликтер келди. Кээ бир министрликтер жок, бул лицензия керек деп туруп алды. Бизнес жок деп анан ал жерден критерий бар да, методология. Ошо менен экономика министрлиги жакшы иш алып барды, бизди да чогултупчу. Анан биз азырдан бул калат булга жокко чыгат деп туруп, анан Алыбек Алиевичке көзөтүп төрагабызга кабинетинен. Анан ошол жарлык даяр болду да. Элестеткүлө 905 уруксат кагаздардан 45% жокко чыкты. Дүйнөлүк банк бул тим эле эл аралык деңгээлде болгон жакшы мисал деп айтып атат.
0: Адистер белгилегендей, чакан жана орто бизнес өлкө экономикасынын туруктуулугун камсыздаган негизги секторлордун бири. Административдик тоскоолдуктардын азайышы, мамлекеттик колдоонун ачыктыгы, жаңы ишканалардын пайда болушуна, өндүрүштүн өсүшүнө жана миңдеген жаңы жумуш орундарын түзүүгө алып келет. Учурда аймакта ачылып жаткан бизнести, атамекендик зергерлерди, креативдүү экономиканын чөйрөсүн, айым ишкерлерди колдоо программалары бар. Ошондой эле ак ниет эмгектенген ишкерлердин реестри да түзүлүп жатат. Бизнес канчалык таза иштесе, мамлекет да аларга карата жеңилдиктерди берүүдө. Кайсы мамлекетте чакан жана орто бизнестин катары калың болсо, жумуш орундары көп түзүлүп, жарандардын жашоосу бакубат болуп, бактылуу өлкө катары көрсөткүч экенин GIA Бизнес Ассоциациясынын аткаруучу директору Азамбек Жээнбай уулу биринчи радиого курган маегинде билдиргени бар.
2: Чакан орто бизнестин бул калктын орто катмары да. Бизде орто катмар канчалык калың болгон сайын, көп болгон сайын биздин калктын жашоо деңгээли көтөрүлөт. Бул жалпы эле көрсөткүчкө таасир этет. Саламаттык сактоо, билим берүү, андан сырткары жарандардын өзүн алып жүрүүсү, жашоого болгон көз карашы, дүйнөдө бир топ индекстер бар. Баягы бактылуулук индекси бар, айтор толтура индекстер бар. Ошолордун баардыгына бул таасир эте турган тармакта. Анан дагы бир кызык, ошол бизде кыргыз тандын жаранынын ар бир 12-си бизде бул ишкер болуп эсептелинет экен да. Бул дагы абдан жакшы көрсөткүч деп ойлойм. Бирок бизде муну ар бир үйдөн бирден ишкер чыгыш керек да.
0: Өлкөдө социалдык контракт долбоорунун алкагында чакан ишканаларды ачууга кайтарымсыз гранттарды берүү жылдан жылга кеңейтилүүдө. Бул өзгөчө аймактарда жаңы жумуш орундарын түзүүгө жана калктын кирешесин көбөйтүүгө багытталган. Ошентип жалпылап келип, ичкидүн продукциянын үлүшүндө орто жана чакан бизнестин салымы зор экенин белгилүү экономист Насирдин Шамшиев кошумчалайт.
3: Бул жерде алып келе кичи чакан ишканалардагы өзүнүн салымын берет. Масалан, биздин Кыргызстандын ички дүйнө продукциянын көлөмүндө 50%га жакыны ушул кичи жана чакан жана орто ишканалардан келип түшөт да. Ал дагы болсо экономиканын мындан ары өсүшүнө дагы түрткү берет.
0: Мамлекет тарабынан бизнеске болгон административдик тоскоолдуктарды азайтуу, ишкерлерге ыңгайлуу шарт түзүү да экономикалык өсүүнүн негизги факторлорунун бири болот. 2030 жылга чейин орто жана чакан ишкерлер айрыкча колдоого алынат. Бул туурасында президент Садыр Жапаров курултайда маалымдаган.
4: Кыргыз Республикасынын 2030 жылга чейинки өнүгүүнүн улуттук программасынын негизги артыкчылыктарынын дагы бири чакан жана орто бизнести колдоо. Анткени бул сектор экономикабыздын локомотиви катары кызмат кылып, жумуш орундарын камсыздап, коомдун туруктуу өнүгүүсүнүн негизин калыптандырат. Мамлекеттик бардык аракеттери ар бир кыргыз жараны өз жеринде урматсыйда жашоосуна, үй бүлөсүнүн жанында болуусуна, сүйгөн иши менен алектенүүсүнө жана өз колу менен келечек куруусуна багытталган. Демек, биздин максатыбыз ар бир адам эртеңки күнүнө чоң ишеним менен карап, өнүгүүгө, адал эмгектенүүгө жана татыктуу киреше табууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү. Бүгүн чакан жана орто бизнес экономикабыздын таянычына айланды.
0: Чакан жана орто бизнес өлкөнүн экономикалык өсүүсүнүн негизги булагына айланып, аймактарды өнүктүрүүгө жана калктын жашоо деңгээлин жогорулатууга салым кошуп келет. Андыктан мамлекет орто жана чакан бизнести колдогон атайын программаларды ишке ашырууда. Биринчи радио Назира Молдокулова.
5: Саналип кодексине жаңы эрежелер кирди. Президент Садыр Жапаров Кыргыз Республикасынын Саналип кодексинин кабыл алынышына байланыштуу Кыргыз Республикасынын айрым мыйзам актыларына өзгөртүүлөрдү киргизүү жөнүндө мыйзамга кол койду. Максат Саналип кодексинин жоолору менен ыкчам иликтөө жана контрчалгындоо ишин жөнгө салган түшүнүк аппаратынын жана функционалдык ченемдердин макулдашылгандыгын камсыздоо, ошондой эле укук коргоо жана атайын иш-чараларды саналиптик трансформациялоо шарттарында мамлекет органдар менен телекоммуникациялык тармактын субъекттеринин ортосундагы өзара аракеттенүү механизмдеринин натыйжалуулугун жогорулатуу болуп саналат.
6: Бул мыйзам быйыл 4-июнда Жогорку Кеңеш тарабынан кабыл алынган. Документ парламентте каралып жаткан учурда маалымат менен Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитеттин төрагасынын орун басары Алишер Эрбаев тааныштырып, буларды билдирген эле.
7: Саналип кодекси күчүнө киргенге байланыштуу электр байланыш жөнүндө мыйзам күчүн жоготту. Ошол эле учурда улуттук коопсуздукту камсыз кылуу жана телекоммуникация операторлору менен өз ара аракеттенүүчү принципиалдуу мааниге ээ болгон бир катар ченемдерди тиешелүү мыйзамдарга өткөрүп берүү талап кылынды. Мыйзам долбоору негизги концепциясы укуктук боштондуктарды жоюуга жана колдонуудагы мыйзамдарды азыркы санариптик реалдуулукка ылайыкташтырууга багытталган.
6: Эрбаев санарип кодексине киргизилип жаткан өзгөртүүлөргө токтолуп, анын себебине кайрылган.
7: Технология санариптик кодекске ылайык жаңыртылып, бирдиктүү кылынат. Азыркы учурдагы айрым түшүнүктөр санариптик жана телекоммуникациялык тармактардын заманбап архитектурасына дал келбейт. Экинчиден, ыйгарым укуктуу мамлекеттик органдардын телекоммуникация операторлары менен ыкчам издөө жана контрчалгындоо иш-чараларын жүргүзүүдөгү өз ара аракеттенүү механизмдери такталат. Үчүнчүдөн, мыйзам долбоору менен ыкчам издөө контрчалгындоо ишмердүүлүгүн камсыз кылуу үчүн колдонулган санариптик технологиялык системалардын жана атайын техникалык каражаттардын укуктук статусу, ошондой эле ыйгарым укуктуу органдардын алардын эксплуатациялоо, коштоо жана иштешин камсыз кылуу боюнча ыйгарым укуктары бекитилет. Жашыруу маалымат алууга арналган атайын техникалык каражаттарды борборлоштурулган эсепке алуу киргизүү жөнүндө каралган.
6: Муну менен катар кабыл алынган документ өзгөчө кырдаал режими учурунда коопсуздукту камсыздоо, мобилдик түзүлмөлөр жана телекоммуникациялар сервистеринин ишин жөнгө салат.
7: Мындан тышкары куралдуу кагылыштар же өзгөчө кырдаалдар шартында улуттук коопсуздукту жана коомдук коомсуздукту камсыз кылуу максатында айрым мобилдик түзүлүштөрдүн иштешин убактылуу чектөөнүн укуктук механизмдери сунушталууда. Ошондой эле мыйзам долбоору менен мобилдик түзүлүштөрдүн эл аралык идентификациялык коддун идентификациялоо функциясын мамлекеттин өзгөчө компетенциясы өткөрүп берүү сунушталууда. Бул санариптик кодекстин жоболоруна жана санариптик коопсуздук жаатындагы эл аралык практикага ылайык келет. Жалпысынан мыйзам долбоору системалуу жана укуктук техникалык мүнөзгө ээ.
6: Талкуу учурунда депутаттар тарабынан бир катар суроолор берилип, эл өкүлү Махабат Мавлянова:
8: ошондо согуштук абалдар болгондо тескерисинче телефон байланыштар үзүлүп калса элдер кантет? Анан өзгөчө кырдаалдар деген эмне болгон кырдаалдар болушу мүмкүн?
6: Алишер Эрбаев буга түшүндүрмө берип, өзгөчө кырдаал учурунда мобилдик тиркемелер мамлекеттин коопсуздугуна кооптуулук жаратып калышы мүмкүндүгүн белгилеген болчу.
7: Эми өзгөчө кырдаалдар жана башка кандайдыр бир кудай сактасын жагдайлар болуп кала турган болсо, бул чечим конституция боюнча депутаттардын гана чечиминин негизинде биз кандайдыр бир мамлекетте чрезвычайный ситуация дейбизби же кандайдыр бир жагдайларды киргизип бергенден кийин биз иш аракеттерибизге киргишебиз. Андай маалда кандайдыр бир угулдук мобилдик же болбосо кандайдыр байланыштар куралдуу күчтөрдүн же башка болбосо кандайдыр бир тутумдардын кыймыл аракеттерине мамлекетке доо кете турган жагдай болуп калган да. Ошон үчүн биз кандайдыр бир чектөөлөрдү киргизиш үчүн ушундай жагдайларга барышыбыз керек.
6: Эксперттер коомчулугу бул мыйзамдын маанилүүлүгүн баса белгилейт. Алардын бири эл аралык мамилелер боюнча эксперт Ширадил Бактыгулов:
9: негизи бул карапайым элимге жардам бергени, карапайым элим телефондор аркылуу, интернет аркылуу кандай бир алдамчылар чыгып атат, ошону карата биздин жарандарыбызды коргогон үчүн ушундай конкреттүү милдеттер жүктөлүп калган телекоммуникация операторлор. Анан дагы бир багыт, өзгөчө кырдаалдардагы тартипти белгилөө. Эмне үчүн керек болуп атат? Заманбап карап атканда, башка өлкөлөрдү, Кыргызстандын тажрыйбасынан карап атканда, ушу мобилдик операторлорду укук коргоо органдарынын ишин санарип чөйрөсүнөн ылайыкташтыруу мыйзам кылмыш жаза процесс процессуалдык кодексине, ыкчам иликтөө ишмердиги жөнүндө жана контроль чалгындоо иши жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизет.
6: Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын санарип кодекси санарип чөйрөсүндөгү укуктук мамилелерди жөнгө салуучу, маалыматтык коопсуздук камсыздоочу жана санарип экономиканы өнүктүрүүгө багытталган бирдиктүү мыйзам актысы. Аталган документ Борбор Азияда биринчилерден болуп кабыл алынган жана санариптештирүү багытындагы 30дан ашык эске мыйзамдарды бириктирет.
5: Жогорку окуу жерлерге мамлекеттик бюджеттин эсебинен окутуу үчүн 10,000 гранттык орун бөлүү пландалууда. Ал эми орто кесиптик окуу жерлерине колледждер 4,100 гранттык орун каралган. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын ичинде жогорку окуу жерлерге 8,000 жакын грант, саламаттыкты сактоо министрлигине 510 грант бөлүү пландалууда. Өлкөдө окуу жерлерге кабыл алуу 13 июлда башталат.
10: Өлкөдө жалпы республикалык тесттин жыйынтыгы чыгып, босого бал белгиленип, абитуриенттер эми каалаган кесиптин ээси болууга документ тапшырууну күтүп турган чак. ЖРТ'ны жакшы тапшырган Рыскүл Курманова учурда келечекте ким болууну пландап, кесип тандап жаткан кезе.
11: ЖРТ'нын жыйынтыгы мен күткөндөн дагы абдан жакшы болду. Себеби ЖРТ'ны тапшырып жаткан кезде мен абдан толкунданып, жана ошол балмаз болуп калды го деп абдан тынсызданып жаткам. Бирок ЖРТ'нын жыйынтыгы абдан жакшы болду, мен абдан сүйүндүм. Мен азыркы учурда тандоо жасап жатам. Дипломатия же болбосо юрист кесиби. Бул кесиптерде азыр кайсынысы жакшы болот жана университеттерде окутуу кандай? Бул кесип азыр өзүм тандоомду жүргүздүм.
10: Өлкөдө жогорку окуу жайларга жана колледждерге кабыл алуу жалпы республикалык тестирлөөнүн негизинде жүргүзүлөт. Буга чейин колледждерге жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөткүчү талап кылынчу эмес. Бул өзгөртүү билим берүүнүн сапатын жогорулатуу максатында киргизилген. Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министри Гүлзат Исаматова биринчи радионун түз эфиринде ЖРТ тапшыргандардын 45,000 жакыны босого балдан өткөнүн билдирген.
12: Орто бал деп коет, орто балды быйыл көбүрөөк тапшыруучулардын арасынан 45,000 жакын окуучу ошо ортодон пороговый балынан өттү. 120 балл баягы орто бал деп эсептеп, былтыркыдай эле ошо 110 балды аныктап жатабыз пороговый болуп. Бирок кээ бир агрардык кесип бар, аларга ошо ортонун балын кичине түшүрөбүз деп ойлойм. Бирок дагы бир жолу айтып кетким келет, быйылдан баштап орто кесиптик билим берүү ошо колледждерге дагы, техникумдарга дагы орто балын киргиздик.
10: Илим жогорку билим берүү жана инновациялар министрлиги тарабынан окуу жайга тапшырууга босого балдар бекитилген. Ага ылайык белгиленген босого балдар мамлекеттик гранттык орундарга жана контракттык негизде окууга өтүү үчүн минималдуу талап болуп эсептелинет. Көпчүлүк даярдоо багыттары боюнча негизги тесттин босого баллы 110 балл болсо, айрым багыттар үчүн өзүнчө босого балл каралган. Ал эми орто кесиптик билим берүү боюнча көпчүлүк адистиктерге негизги тесттин босого балы 90 балды белгиленген. Учурда окуу жайлар кабыл алууга кызуу даярдыктарды көрүп жатат. Борбордогу Кусейин Гүлбаев атындагы Бишкек автомобиль жол колледжинин директору Майрамбек Долотов кабыл алуу комиссиясы ишин баштаганын, ата-энелер, абитуриенттер маалымат алууга арбын келип жатышканын айтат.
13: Кабыл алуу комиссиясынын иши өз ишин алып барып жатышат. Буюрса 13 июлдан баштап мыйзам түзүлдү. Абитуриенттер каттала башташат да. Бүгүндөн баштап эле азыркы кезде ата-энелер, студенттер, кызыктар тараптардын баардыгы келип биздин кызматкерлерден консультация алып жатышат да. ОРТ менен да алып жатышат. 11 класстан кийин пороговый баллдар бекитилген. Тестирлөөдөн 90 балл, бирке кошумча тестирлөөдөн 40 балл деп негизделген. Бүтүп жатабыз келерки жумадан.
10: Кыргызстанда 2026-2027 окуу жылына жогорку окуу жайларына 10,000, ал эми орто кесиптик окуу жайларына 4,1 миллион мамлекеттик билим берүү грантын бөлүү сунушталууда. Министрлер кабинетинин тиешелүү токтомунун долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын ичинде жогорку окуу жайларга 8,000 жакын грант, саламаттыкты сактоо министрлигине 510 грант бөлүү пландалууда. Илим министрлигинин жогорку орто кесиптик жана жогорку окуу жайдан кийинки башкармалыгынын башчысы Айнура Исраилова гранттык орундар тууралуу төмөндөгүлөргө токтолгон.
14: Жылына мамлекет тарабынан 10,000 орун белгиленет гранттык негизде. Анын ичинен 350 грант эл аралык келишимдер боюнча милдеттенмелерди аткаруу боюнча бөлүнөт. 50 гранттык орун жалпы республикалык тестирлөөдөн алтын сертификат алгандарга, 75 гранттык орун бул этникалык башка мамлекеттерде кыргыздарга бөлүнүп берилет. Ошондой эле 20 орун Жалал Абад облусунун Аксы районундагы болуп өткөн окуялардын балдарына бөлүнөт. Ошондой эле 500 орун 1-2 топтогу майып балдарды, жетим балдар жана ата-энесинин камкоросусуз балдар үчүн 500 орун.
10: Абитуриенттер окуу жайга документтерин абитуриент онлайн электрондук системасы аркылуу тапшыра алышат. Жогорку окуу жайларга тандоо жана кабыл алуу жалпысынан 5 этап менен өтөт. Ар бир турдун жыйынтыгында абитуриенттер өздөрү тандаган окуу жайларга документ тапшырып, бош орундарга жараша конкурстан өтүшөт. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги тарабынан түзүлгөн эмгек ресурстарына болгон муктаждыктын болжолуна ылайык, жалпысынан 125,18 миңден ашык адис талап кылынат. Кадрларга болгон эң чоң муктаждык өнөр жай, курулуш, айыл чарба, транспорт жана байланыш тармактары, кызмат көрсөтүү, саламаттыкты сактоо жана билим берүү тармагында болууда. Биринчи радио Сайра Батыркулова.
5: АКШ, Мексика жана Канадада футбол боюнча дүйнө чемпионатынын плей-офф баскычындагы беттештер уланууда. Бишкек убактысы боюнча 7 июлга караган түндө кезектеги оюн башталат. Анда 1-8 финалдын 2 беттеши өтөт. Түнкү саат 1:00 Арлингтон шаарында Техас штаты АКШ, Португалия жана Испания курама командалары ойношот. Португалиялыктар тайпада 2 орунду ээлеп, Колумбияны алдыга өткөрүп жиберишкен. Ал эми плей-офтун 1 раундунда Хорватияны жеңип алышкан. Испаниялыктар өз тайпасында 1 орунду ээлеп, 1-16 финалда Австрияга мүмкүнчүлүк калтырышкан эмес. 3:0 таңкы саат 6:00 АКШ жана Бельгия курама командаларынын ортосундагы оюн башталат. Учурда турнирдин чейрек финалдык 2 жубу белгилүү: Норвегия, Англия жана Франция, Марокко. Эми синоптиктердин эртең күнгө берген маалыматы менен таанышыңыздар. Эртең 7 июлда Чүй облусунда түнкүсүн 16:21-21:36, Таласта түнкүсүн 13:18-27:32, ал эми Ош Чалабат жана Баткен облустарында түнкүсүн 18:23-21:36 градуска чейин ысык болушу күтүлүүдө. Ысык Көл облусунда түнкүсүн 11:16-22:27, Нарын облусунда түнкүсүн 8:13-23:28 градус, Бийик Тоо райондорунда түнкүсүн 5, ал эми күндүз 10-15 градус жылуу. Эртең Бишкек шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күңгүрткүлөшү мүмкүн. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 18-20, күндүз 32-34 градус ысык болот. Ал эми эртең Чолпон ата шаарында түнкүсүн жаан чачын күтүлбөйт, күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт. Батыш тараптан ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге чейин жеткен шамал болуп турат. Аван температурасы түнкүсүн 12-14, ал эми күндүз 22-24 градуска барабар. Урматтуу радио окуучулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда күн жыйынтыгы программасынын кезектеги чыгарылышын уктуңуздар. Даярдаган жоопту редактору Гүлбүбү Сөнөв, тааныштырган Бакыт Топаев, режиссердук пультта Эльвира Мединова иштеди. Кечиңиздерге көңүлдүү улансын, саламаттаныңыздар.
15: Биринчи маалымат радиосунда саат сайын акыркы жаңылыктар, ыкчам, так, эки тараптуу маалымат, түз эфирде талкуулар. Орчундо окуя болгон жерден биринчи радионун кабарчылары сиздерди жаңылыктар менен камсыз кылат.
16: Урматтуу радио угармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосун угасыздар.
17: Доордун өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ой чабытка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
0: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандар, бүгүнкү программада Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен маектешип, илимдер академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалымат алып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.
18: Агайдын акесин келгениңизге, Улуттук илимдер академиясынын президенти болуп 1.5 ай убакыт болуп калды. Сиз иште эмнеден баштадыңыз?
19: Рахмат. Биринчиден мен негизи да академияны билет, мени көрүп
18: жүрөм. Өмүрүңүз ушул жерде өткөрүп
19: жатасыз. Өмүрүмдү ушул жерде өткөрүп жатам. Жөнөкөй сатурдан баштап иштеп келатам. Анан 5 жыл анын ичинде башка окумуштуу кат чогултуп иштеп кеткенмин. Ошон үчүн ичинен көп маселени билем, баарын билем деп айта албайм экенсиз. Анан ошон үчүн бир азыр бизде закон өзгөрдү, устав өзгөрдү. Ошол маселе боюнча жетекчилер азыр бизде башта шайлоо эмес, азыр закон боюнча баягы дайындоо болуп калган да. Анан ошону мени жетекчилер чакырып, бир топ кандидатор болду, ошонун ичинен мени тандап дайындашты. Анан келген күндөн баштап ал жерден, конечно, чынын айтканда академиянын ичинде бир топ маселелер көп. элдин ичинде ар түрдүү сөздөр бар, академия иштебейт, мындай тигиндей депчи, бирок бир топ иштеп аткан жакшы жактары бар. Анан биринчи жумушту жаңы законго туура кылай, туура жасайлык деп жаңы законда илимий институттардын директору 70 жаштан ашканда иштегенге болбойт. Ошол багытта бир топ институттардын директорлорун кайрадан даярдоо бекитүү болду. Анын ичинде биздин белгилүү академиктерибиз бар. Алар дагы түшүнүп өздөрүнүн заявлениелерин жазып беришип, ошол институттун ичиндеги салыштырмалуу тууралуу жаш окумуштууларды дайындадык. Анан ал жөн эле дайындап койбой, ичиндеги маселелерди карап, ичиндеги маселеде азыркы биздин замандын талабы, дүйнө жүзүндө болгон цифризациянын сандык башка болуп атпайбы, искусственный интеллект, ошол багыттарда бир топ институттун ичиндеги лаборатория жанагы отделдердин багыттарын, ал өкмөткө, мамлекетке пайда келе турган, колдой турган багыттарды колдоого алып атабыз, ошол багытта өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол багытта бир топ лабораторияларды келечеги төмөн болгон же болбосо мамлекетке каржы башка маселесине көп колдоого жыйынтык бербеген лабораторияларды пока убактылуу токтотуп туруу жөнүндө ошол жөнүндө маселе болуп атат. Анан бир топ лабораториялар мисалы үчүн киши аз калган, багыт жакшы болсо дагы ошол багыттарды өстүрүү үчүн ич ара институттун ичиндеги тазалоо болуп жатат, мындай айткандачы тазалоо ошол маселеси жүрүп жатат. Анан көйгөйлүү маселелер баягы
18: ошондо сөзүңүзгө каралчы, бүгүнкү күндө академияда канча институт бар дагы, мына сиз акыркы убакта ошо бир катар институттун директорлорун алмаштырдыңыз, ошо кайсы институттар атай кетпейсизби?
19: Академияда азыр 18 институт, мында 2 илимий борболдор бар, экөөчө борболор бар. Ошонун мисалы математика институтунун директору, ал жерде белгилүү окумуштуу 6 ай астын камтыган академик бар болчу, ал 70 атып калган жашы. Ал киши өзүнүн каалоосу менен макул закону менен баш ийишим керек, өзүнүн арызын жазып берип, ал жерге өзүнүн ошол институттун ичинде активдүү иштеп жүргөн бир окуучусун, окумуштууну сунуштады, ошол кишини бекитип бердик. Ал бекитер менен эле ошол эртеси күнү по-моему Кытайга барып учуп барып келип, ал жерден бир чоң конференция катышып кол коюп ошол эл аралык
18: мамилелерди
19: бекемдөп баштады да, ал багытта иштеп жатат. Андан кийин институт биотехнология деген, ал жерде белгилүү окумуштуу академик Жунушев Асанкадыр Темирбекович деген, ал дагы 70 ашкан киши болду, ал дагы ошондой эле мамиле кылды. Ал жерде институттун ичинде иштеп жүргөн белгилүү бир коомдук кишилер болуп жүргөн окумуштуу киши бар экен, окумуштуу кандидат, илимдин кандидаты, азыр докторскын жасап жатат дейт. Акрам Мадумаров деген, ал убагында губернатор болуп деле иштеген киши экен,
18: вице премьер министр да болгондо.
19: Ошол киши азыр ошол институтка директор болуп жумушун баштады. Анын кечээ күнү эле журналисттер дагы келип өзүнчө бир эмне жасалып атканын көрсөттү. Ал киши өзүнүн сөзүн берди, жакынкы бир 6 айдын ичинде бир жакшы багытты, жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деп. Себеби ал жерде убагында вакциналар жасалган, азыр вакцина жанагы малга вакцина жанагы ар түрдүү оорулар көбөйүп атпайбы, ошол вакцинду бул жерден жасап чыгарабыз деп ошондой бир багытта ишти
18: долбоорлор бар,
19: тубай даяр долбоордон ошону алып барып жатат. Ал долбоор, анын үстүндө жанагы биздин мамлекет акыркы 1-2 жылдын ичинде бизде жанагы каржылоо 3 формасында болуп өзгөрдү да. Азыр бизде базалык, программно целевой деп, анан грантовый деп 3 формасын, ошо 2 формасын азыр финансировать этип баштады. Академияга ошол экинчи формада проект жазып, ал проектти ар бир институт лаборатория өзүнчө жазат, аны институтта талкуулап, анан бюродон өтүп, анан призма келет. Ошол жерден талкуулап турган өткөн проекттер өкмөткө сунушталат.
18: Демек келген каражат максаттуу мамлекетке пайдап келе тургандай болуш керек, ошондой талкууланып атат.
19: Ошондой талкууланып, анан ошого проектке мамлекет акча берип 7-8 проект иштеп атат.
18: Мамлекеттик тапшырык деп айтса болот,
19: айтса болот. Ошол жактан ошол институтта дагы бирөө бар. Андан башка дагы айтып кетейин, ошол эле имаратта институт биология деген бар, мен ошол жерде иштегем да. Ошол жерге ал жерде бир мамлекеттик жанагы түстөн түз каражат бөлүнгөн дагы бир проект бар, ал иштеп жатат. Ал жанагы ысык көлдөгү, ысык көлдүн балыктарын изилдөө боюнча. Жана жоголуп кетпей, жана чабак чабачып турган эмес, ошол жоголуп кетти. Ошого мен директор болуп жүргөн үчүндө учурунда ПРОНН проект баштагамын. Аягына жеткен эмес да. Ал жерде жанагы бассейндер болчу, ошолорду ордуна келтирип, ал жерге акча жок болчу, ошого проект жазып, ал жерде мини-инкубационный неме деп коёт. Цех. Ошого акча берип мамлекет. Ошол акчасы цех бүтүп, азыр жанында жанагы жумуш жасаган бир имарат бар эле да, ошонун ремонт бүтөйүн деп калды. Ошо быйылкы жылдын аягында уже дагы ал ишке киргизилет деп турабыз.
18: Демек алар Ысык-Көлдүн жанагы экологиясын издөп атып айлана чөйрөсүн.
19: Ошол анан ошол жерде жок болуп бараткан балыктарды калыбына келтирүү жөнүндө ошол эмес да, ошол маселе. Андан башка институт химияда ал жерде дагы 70-ден ашкан киши бар болчу. Ал жерде жаңы директор дайындадык. Ал жагында жаш директор ал дагы институттун ичиндеги болгон эмелерди карап, жаңы багыттарды өстүрүп ал тоже жумушун баштады. Андан кийин бул жерде тил институтунда ал жерде академик Сыртбай Мусаевич ал дагы өзүнүн ордун бошотуп берип, ал жерге жаш окумуштуу АМ-ды дайындадык. Философияга башка ушундай ишинде жүрүп жатат бул
18: бар. Иш жүрүп аткан турбайбы?
19: Бир топ жумуш жүрүп атат. Бирок ичинде конечно баягы ар түрүү өзгөрүү, реформа дегенде ичинде дагы баягы карама каршылыктар болот да. Андай эле да болуп жатат чынын айтканда.
18: 1-2 жылда президент азыр айтып атпайбы, убакыт жок, биз экономикабызды көтөрдүк, туруктуу өнүгүүнү камсыз андан ары улантып, анан илим ушул өлкөнүн өнүгүшүндө өзүнүн салымын берип пайдалып келе тургандай болуш керек деп. Анан өзүңүз ушул кызматка келгенден кийин жалпы ушул Кыргызстандагы илим өзүнүн жемишин качан берип баштайт, же ушундай же азыр деле берип аткан тармактар барбы, анализ жүргүздүңүзбү? Сиздин өзүңүздүн кандай программаңыз? Же болбосо баягы Улуттук Илимдер Академиясында чоң мекеме да, буга чейинки жазылган концепцияны улантып атасыздарбы?
19: Эми туура, сурооңуз туура, негизи колдойм ушул багыттачы. Негизи мамлекеттин мына 30-40-кырка деген программа бар да. Ошо боюнча биздин Академия науктагы өзүнүн 30-жылга чейин өзүнчө концепциясын жазып даярдаган экен, анан жогорку министрликке жөнөткөн экен. Ошону азыр карап атабыз. Ошону карап, алчусу болсо алып, колчусу болсо кошуп, ошону улантабыз негизи. Анан баягы эмне деп коет да, жаңы велосипедди ойлонбой элечи. Бирок анын ичинде конечно бир ойлоно турган маселелер бар. Өзгөчө суу маселеси боюнча билесиздер, суу боюнча көйгөйлүү маселе. Бул багыт боюнча жана биз институт суу проблема боюнча институт бар да. Ошол жерде маселе ошол институттун имараты. Башка институт биологияга кошуп коюшуптур. Ал жерде баягы шарты туура келбей ошондой бир маселелер болуп атат. Бирок ал ошол маселе боюнча тиги институт жакшы иштеп атат. Акыркы могу суу маселеси дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошол биздин баягы аккан агын суулардын азайганын, көбөйгөнүн, составын, температурасын ошолсун изилдеп, мисалы үчүн моюн чууну көбөйтүптүр, ошол окшогон баркым Кыргызстандагы болгон агын суулардын ошол ресурсун ошону изилдеп атыптыр. Андан башка проекттер менен иштеп жатылар. Жана француздар бар, биздин Тянь-Шандагы станция деген бар. Ал жерде дагы эл аралык стандартка туура келген проекттерден алган жабдуулар бардыгы бар экен. Бирок жанагы маселе биздин кадрлар аз болуп атат, жаш кадрлар аз, анан жабдуулар аз, ошол маселе да. Анан мен ойлойм, убагында биздин жетекчилерге ыраазычылык айткым келет, жалпы эле илимпоздордун атынан. 60 жылдан бери жасалбаган ремонт мына биздин Улуттук Илимдер Академиясынын борбордук имараты жакшы ремонт болуп, мына отуруп атабыз, иштеп атабыз. Эми бул жерден экинчи маселе биздин жанагы жабдыктар, илимий шаймандар ошол маселе болуп атат да. Мен ойлойм, биз бул маселе боюнча жогорку биздин жетекчилердин баягы отделдер менен мен бул маселени сүйлөштүм. Аларда сунуш болду, силер BD проект кылып бергиле. Проект кылып, ошо проекттин ичине эмне жабдык керек, ага жанагы расходный материал кошо эмне керек, анын амортизациясын, алар менен кимдер иштейт, бир эле институт алып алып отура бербей, баардык институттар университеттерде колдонсун, иштесин, ал жерге анан Ошол мисалы үчүн 1 миллион сом болсо, 1 миллион сомду канча убакыттан кийин силер ошо жабасыңар, андан кийин жанагы баягы пайда алып баштайсыңар дегендей да. Дагы бир жакшылыгы жагы, биз Улуттук Билимдер Академиясы жанагы финансалык автономия деп ошону алдык. Бул дагы жакшы болду да. Биз мисалы үчүн буга чейин финансылык бюджеттик эмес каражат тапсак, ал сен борбордук казначействого кетип, аны жоктогондо бир жарым жылдан кийин алчубуз да, чоң проблема болчу. Финансовый азыр автономия бергенде өзүбүз иштеп таап, анан өзүбүз ошону колдонгонго мүмкүнчүлүк бердик да. Бул жагынан дагы бир топ жылыш болот го деген оюм бар.
18: Мисалы үчүн ошо финансылык автономия берилгенден кийин ушул жерде иштеп аткан илимпоздор өздөрүнүн проектлерин алып чыктыбы? Мындайча айтканда, илимди, акыл эмгегин сатуу, бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөдө ошого кызыкчылык болсо сатып каражат табууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да силерге?
19: Ооба, ал багытта дагы бир топ жумуштар болуп жатат. Бизге буга чейин жана услуга деп коюп, ошол кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр ошону кызмат көрсөтүүнүн мисалы үчүн бир анализ деп коелук, топурак анализи мынча сом деп, ошону ар бир институт өзүнүн баасын коюп, анан биз призмага алып келиш керек, призмадан бекитип беребиз. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Ар бир институт өзүнүн жана кызмат көрсөтүүсүн чогултуп, бизге алып келет, биз бекитип беребиз, анан ошондон баштап ар бир институт өзүнчө бюджеттен тышкары өзүнчө
18: кызмат көрсөтүүлөрү үчүн акы алат. Жогорку окуу жайлардын мисалында бар да, буга чейин алар практиканын анализин чыгарып, дыйкандардан акы алып чыкпайбы?
19: Ошол багытта биздики дагы, мен ойлойм, бул дагы бир жакшы бизге салым, жакшы мүмкүнчүлүк.
18: Эми сиздердин эл аралык байланыш кандай болуп келген? Мисалы үчүн өзүңүз иштеп келген мурдагы эле институттун мисалында дагы айтып берсеңиз, баягы мамлекеттин каражатынан тышкары окумуштуулар жана эл аралык гранттарга долбоор жазып каражат тартып жүргөн учурлар бар. Мына ушул жагынан алганда эл аралык кызматташтык Илимдер Академиясында азыр кандай деңгээлде турат?
19: Эми ал деңгээлин эми эле мен изилдеп жатам. Мен өзүмдүн институтумду айтып берейин.
18: Мурда иштеген.
19: Мурда иштеген. Мен институтта бир топ проекттер менен иштегенмин. Биринчи Кыргызстанга жанагы эл аралык атомдук агенттиги деген бар, МГТ деп коебуз го. Ошого мен биринчи жолу улуттук проекти мен алганмын 2005-жылы. Ошондон бери мен жанагы уран калдыктары ошонун тегерегиндеги радио ошол маселе боюнча иштеп жүрөм. Ошол багыт боюнча мен бир топ проект алдым. Буквально өткөн жылы эле МНТЦ деп коет. МНТЦ'де эл аралык научно-технический центр деп. Ошо боюнча проект алып, мен муну ак түстү изилдедим. Бир жарым жыл алып, аны американецтер колдогон да финанс каражатты. Бирок бир жарым жыл, 9 айдан кийин токтотуп койду. Бирок ошол убакта мен бир топ оборудование алып алдым институтка. Мен мисалы үчүн жана алган МГТ'дан алган гамма спектрометр деп коет. Өзү бир 70-80 миң доллар тарап. Аны иштетиш үчүн суюк азот керек. Ал мустак менен туруш керек да. Ошону мен туруктуу башка жерден сатып алчумун. Чынын айтканда академиядан мамлекеттик каражат ошол мен алган оборудованиени 2005-жылдан бери бир дагы мамлекеттен каражат алган жокмун. Мамлекет каражат берчү эмес. Мен өзүм жанагындай гранттардын себебинен таап, анан ушуну жана расходун материалы эмесин жасачумун да. Анан мен ошол акыркы гранттын эсебинен Кытайдан 26-27 миң долларга абадан суюк азотту бөлүп ала турган приборду алып койдум. Азыр иштеп жатат. Ошондой мен акыркымын да, акыркы болгонмун.
18: Иштеп чыгууларым.
19: Ошол гранттын эсебинен. Мындай грантсан анан дагы бир эме, мен ошол азыр эмнети атам да, эл аралык проекттер менен иштегендерди ошолорду директорлукка, жетекчиликке алып келгенге аракет кылып атам да. Мисалы үчүн ушул институтка мен убагында 97-жылдары коргоо алып кетип калган бир кыргыз жигит бар болчу. Оондон жөнөкөйдөн баштап оондун представителине чейин барган биздин Кыргызстандагы. Чет өлкөгө иштеп келген.
18: Ким деген болчу?
19: Эркин Шактыбекович Касыбеков деген биолог бала болчу. Ошону алып келип институтка койдум азыр.
18: Директор болду.
19: Биология институтуна. Азыр ошол болору менен ошол эл аралык оондун тармагында бир топ проекттерди алып келели деп аракет кылып атат. Алга айттыңыз, сен биологтор эмес, селым бүткүл академия наука Улуттук Билимдер Академиясына проект алып келгенге деп ошондой сүйлөшүп атам. Муну оонунда экөөбүз ошол биздин оондун элчилиги менен барып жолугуп ошол багытта жумуш алып барганга ынтызар болуп атам да.
18: Сиздерге жаштар тартуу жөнүндө мына айттыңыз, директорлор жаңырып атыптыр, жаңы муун келип атыптыр. Сиздерде Илимдер академиясында азырда аспирантура барбы? Болсо бюджеттен орун береби? Келип атабы жаштар? Кайсы багыттар боюнча болуп атат?
19: Эми бул өтө оор маселе чынын айтканда. Бюджет жок эле болуп калыптыр. Мындан мен башта бул жакта иштеп жүргөндө башка окумуштуу качтуу болуп. Улуттук Илимдер академиясына 40-45 бюджеттик орун берчү. Анан быйыл азыр келсем 5 эле орун берилет экен. Анан бирок жанагы контракт менен алышат экен. Ал контракт менен контрактка көбүнчө жанагы коомдук илимдер келишет. Себеби ал кошумча каражатты көп талап кылбайт да. Анан техникалык илим, жанагы табигый илимдерге
18: шаймандар
19: керек. Ага иштетиш үчүн кислота, башка химиялык илимдер керек да. Ошол тоже маселе да. Ошол жагы оор маселе. Анан бул маселе бул боюнча ойлонуп дагы бир ойлорду өзүбүзчө бир ойлоп атам. Бир сунуш кылабыз жаштарды келүү жөнүндө. Жаштарга ант берсек жаштар аспирантурага башты келбей калганда аз өтө.
18: Мунун үстүнөн иштеп аткан турбайсызбы? Илимдер академиясынын президенти катары чукулдан жасалчу жумуш эмне болуп атат? Ой жеткен менен кол жеткипей аткан кайсы маселе бар? Бул мыйзамбы же дагы башка эмне?
19: Мыйзам дагы бар. Мыйзамда бир топ жанагы устав менен закондун туура келбеген жерлери бар экен. Мисал үчүн айталы, улуттук илимдер академиясына Кыргызстандын илимин координациялоо деп кирген бул.
18: Бул конституцияда кирген.
19: Конституцияга кирген. Ошону биздин законго кирген, анан мындай механизми жок да, кантип эметелин. Азыр ошол маселе. Ошол маселе боюнча мен өзүнчө бул жерден топ түзүп, юристтерден негизи, анан башка окумуштуулардан түзүп, азыр ошону иштеп жатабыз. Уставты негизи бүтөйүн деп калдык. Анан законго депутаттар менен эле өзүбүзчө биз азыр
18: бул мыйзам болгондо улуттук илимдер академиясы жөнүндө бул мыйзамды айтып атасыз.
19: Улуттук илимдер академиясы жөнүндө, анан башка дагы илим жөнүндө эме бар. Ошол экөөнү айкалыштырып өзүбүздүн сунушту биз азыр президенттин алдында болуп калабыз. Ошон үчүн биз өзүбүздүн атыбыздан даярдап туруп, анан жөнөтүп депутаттарга башка жака сунуш берип, ошону тездетип түргөнгө илимди, билимди колдойбуз деп колдоп атышатыр.
0: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен болгон маектен Илимдер Академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Ушуну менен Илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
17: Дордузгөткөн Илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
16: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
17: Биринчиде музыка.

0: Кыргыз Республикасында бизнес ишмердүүлүгү Бириккен Улуттар Уюмунун Евразия экономикалык комиссиясынын номери 33-35 сунуштамаларына ылайык, бирдиктүү терезе борбору мамлекеттик ишканасы тарабынан ишке ашырылып жаткан бирдиктүү терезе системасы аркылуу документтерди берүүнү тездетүүнүн жана жол жоболорду жөнөкөйлөтүүнүн негизинде жаңы деңгээлге чыгууда. Мурда процесстер кол эмгегине ашыкча жүктөлгөн. Мамлекеттик органдар тарабынан документтерди текшерүү жана маалыматтарды талдоо 14 жумушчу күнгө чейин, ал эми кээ бир учурларда бир айга чейин созулуп келген. 2025 жылы бардык багыттар боюнча 16314 уруксат берүүчү документ берилген. Анын ичинде 2280 лицензия жана экспорттук көзөмөл жана ЯЕПтин бирдиктүү тизмегинин товарлары боюнча 14006 түшүндүрмө берилген. Бул абал арыздарды кароонун кечиктирилишине жана мамлекеттик органдарга бир нече жолу кайрылуу зарылдыгына алып келген. Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиевдин тапшырмасы жана президенттин администрациясынын координациясы алдында 100 күндүк өкмөттүк акселераторлор программасынын алкагында профилдик мамлекеттик органдардын катышуусунда процесстерди талдоо жана оптималдаштыруу боюнча комплекстүү иштер жүргүзүлдү. Адистер иштеп жаткан бизнес процесстерди изилдеп, оптималдаштыруу талап кылынган участоктарды аныктап, арыздарды иштеп чыгуунун моделдерин модернизациялашты.
1: Мурда документтерди тариздөө көп убакытты талап кылчу. Көп сандагы кагаз документтерди чогултуу, ар кайсы ведомстволорго баруу жана жооп күтүү керек эле. Азыр бирдиктүү терезе системасы менен баары кыйла жеңилдеди. Арызды бир жолу онлайн тапшыруу жетиштүү. Мамлекеттик органдарга кайра-кайра баруу зарыл эмес. Бардык этаптар системада көрүнүп турат. Ал эми керектүү документтерди эң көп дегенде 3 күндө алууга болот. Жалпысынан процесс тезирээк жана түшүнүктүүрөөк болуп, бул эксперттик органдардын ишин жеңилдетип, тышкы экономикалык ишмердүүлүктүн катышуучуларына бизнести тез жүргүзүүгө жардам берет. Чек арада жана кампаларда кечигүүлөр кыскарат.
2: И складе временного хранения.
3: Бирдиктүү терезе системасы модернизация болуп өткөндөн кийин системада иштөө жеңил жана акчам болду. Документтерди даярдоо процесси жана кароо убактысы кыскарды. Кол менен аткарылуучу иштер олуттуу кыскарып, каталардын ыктымалдыгы азайды. Бул бизге натыйжалуураак иштөөгө, арыздарды тезирээк кароого жана чечимдерди ыкчам кабыл алууга мүмкүнчүлүк берди. Жалпысынан иш системалуу жана оптималдаштырылган деңгээлге чыкты.
4: Чындай эле абдан жеңил болду. Мурда кагаз иштерине көп убакыт кетип, ар кайсы мекемелерге барып макулдашууну күтүү керек болчу. Азыр болсо баары онлайн тез жана ашыкча түйшүксүз. Системага кирип, арыз берип, документтерди тиркеп, процессти көзөмөлдөп турасың. Дароо кайсы этапта экени көрүнүп турат. Эч кимге чалып же тактоо зарыл эмес. Натыйжада убакыт үнөмдөлүп, бизнес тынч жүргүзүлөт. Контракттарды аткаруу мөөнөттөрү да кыскарат.
0: Бүгүнкү күндө арыз электрондук форматта бирдиктүү терезе системасы аркылуу берилет. Категориясына жараша ал кароо үчүн тиешелүү ведомствого жөнөтүлөт. Зарыл болгон учурда кошумча арыздар түзүлүп, алар параллелдүү каралат. Бул кайталанма кайрылууларды жокко чыгарып, процессти ылдамдатат. Өзгөчө учурларда арыз Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министрлигине кошумча талдоо үчүн жөнөтүлөт. Айрым уруксат берүүчү документтерди берүү процессин тездетүү үчүн жасалма интеллект модулу колдонулат. Ал товардын мүнөздөмөлөрүн талдап, сунуштарды түзөт.
5: AI Trade KG платформасы ишке киргизилгенден кийин иш бир топ ыңгайлуу болду. Контролдук тизмелер жана товарлар боюнча бардык маалыматтар бир жерден жеткиликтүү. Интеллектуалдык тиздөөгө керектүү позицияларды тез табууга жана негиздүү чечимдерди кабыл алууга жардам берет. Бул ишти жеңилдетип, талдоонун натыйжалуулугун жогорулатат.
0: Ошол эле учурда акыркы чечимди дайыма адис кабыл алат. Система жардамчы курал катары гана колдонулат. Кароо жүргүзүлгөндөн кийин жыйынтыктоочу документтер, түшүндүрмөлөр, идентификациялык жана эксперттик корутундулар түзүлөт.
6: Бирдиктүү терезе системасынын механизмдери жана мамлекеттик органдар менен өз ара аракеттенүүнү оптималдаштыруу аркылуу товарларды бажыдан өткөрүү мөөнөттөрү кыскарды. Электрондук маалымат алмашуу жана уруксат документтерин тез берүү бажы органдарына операцияларды ыкчам жүргүзүүгө мүмкүндүк берет.
0: Документтерге электрондук санариптик кол тамга коюлат жана автоматтык түрдө арыз ээсине жөнөтүлөт. Иштеп чыгуунун бардык этаптары ачык айкын. Арыз ээси өзүнүн өтүнмөсүнүн статусун реалдуу убакыт режиминде көрө алат. Мамлекеттик органдар үчүн кошумча санарип платформа ишке киргизилип, товарлар боюнча интеллектуалдык издөө жана маалымдамаларга ыңгайлуу жеткиликтүүлүк камсыздалган.
7: Бирдиктүү терезе системасынын негизги максаты бизнес менен мамлекеттик органдардын ортосундагы ыңгайлуу жана ачык өз ара аракеттенүүнү камсыз кылуу. Биз адистердин көзөмөлүн сактоо менен процесстерди максималдуу автоматташтырууга умтулабыз. Санарип чечимдерди киргизүү, арыздарды кароо мөөнөттөрүн кыскартып, мамлекеттик кызматтардын сапатын жогорулатат.
0: Натыйжада тышкы экономикалык кешмердүүлүктүн катышуучулары үчүн түшүндүрмөлөрдү, идентификациялык жана эксперттик корутундуларды берүү мөнөтү 14 жумушчу күндөн 3 жумушчу күнгө чейин кыскарды. Бир мамлекеттик орган тарабынан түшүндүрмөлөрдү берүү боюнча системаны тесттик режимде ишке киргенге чейинки 2 жума жана андан кийинки 2 жуманын көрсөткүчтөрүн салыштыруу олуттуу натыйжалуулуктун жогорулаганын көрсөттү. Орточо берүү мөнөтү 2 эседен ашык кыскарды. 1-2 күндүн ичинде берилген документтердин өлүшү 30%дан 80%га чейин өстү.
7: Биздин максат тышкы экономикалык кешмердүүлүк жана инвестицияларды өнүктүрүү үчүн санарип экосистеманы түзүү.
0: Бирдиктүү терезе аркылуу документтерди берүү процесстерин жөнөкөйлөтүү жана тездеттүү мамлекеттик кызмат көрсөтүүлөрүнүн тез, ачык жана бизнеске багытталган жаңы стандартын түзөт. Бажы процедураларын тездетүү өлкөнү 2030 жылга чейин региондук хабка айландырууга шарт түзөт.
8: Бишкеке 19:00.
9: Генеральный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – строительная компания «Айкон».
10: Первое информационное радио.
9: Официальный спонсор трансляции чемпионата мира по футболу – «М-Банк». Официальный партнер трансляции чемпионата мира по футболу – Coca-Cola.
11: В 2026 году футбольный мир вновь объединится. На этот раз чемпионат мира пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике, превратив их в настоящий центр мирового футбола. На 16 стадионах, наполненных атмосферой праздника и энергией болельщиков, каждый гол станет символом надежды. Каждый пас – воплощением мечты, а каждый матч – частью истории. Впервые в турнире примут участие 48 национальных сборных, которые сразятся за звание чемпиона мира. Попрощается ли мировой футбол с легендами Лионелем Месси и Криштиану Роналду? И кто станет новой звездой? Ответы на эти вопросы мы получим вместе на телеканалах НТРК и НТРК Спорт с 11 июня по 19 июля. По вопросам спонсорского сотрудничества обращаться по номеру 0554-45-54-44.
10: Каждый будний день на Беринчи радио итоги дня о событиях в политической, экономической и культурной жизни Кыргызстана. Главные новости уходящего дня в 20:00 в итоговом информационном выпуске. Будьте в курсе событий вместе с Беринчи радио.

0: Радио. Маалыматтар алаканда. Бизди онлайн угуңуз. УТРК чекиткиичи сайтында радио ух бөлүмүнө баш багыңыз. Биринчи радио. Сиздин ишенимдүү маалымат булагыңыз.
1: Биринчиде музыка.

0: Биринчи радиодо коом үчүн маанилүү жаңы долбоор. Үй бүлөн институтун бекемдөө бул бүгүнкү күндүн актуалдуу маселеси. Социалдык өзгөрүүлөр, миграция, экономикалык шарттар жана баалуулуктардын трансформациясы үй бүлөлүк мамилелерге түздөн түз таасир этүүдө. Жаңы программада биз үй бүлөнүн туруктуулугун камсыз кылуунун жолдорун, укуктук жана психологиялык аспектилерин, мамлекеттик саясаттын багыттарын талдап чыгабыз. Адистердин пикири, фактылар жана аналитикалык баа биринчи радионун эфиринде. Үй бүлө бекем болсо, коом бекем. Жаңы долбоорду өткөрүп жүрбөңүздөр. Ар шаршемби саат 10-дон 20 мүнөт өткөндө биринчи радиодон угуңуздар.
1: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты. Теперь все это в прошлом. Через мобильное приложение «Тундук» заявление можно подать за пару минут, не выходя из дома. Если вы еще не авторизованы в «Тундук», нажмите «Войти». Введите персональный идентификационный номер, серию и номер паспорта, электронную почту и номер телефона. Добавьте фотографию. Затем войдите в личный кабинет. После авторизации перейдите в раздел «Услуги», выберите «Соцвыплаты» и услугу «Бала Ырысы». Ознакомьтесь с описанием и условиями назначения пособия, после чего дайте согласие на обработку персональных данных, нажав «Да». Введите серию и номер паспорта, номер телефона, и система автоматически загрузит нужные данные из баз государственных органов. Имена детей, на которых возможно назначение пособия, адрес фактического проживания, а также перечень банков с открытыми счетами. Обратите внимание, отображаются только банки, подключенные к единой системе взаиморасчетов и национальной платежной системе L-Card. Нажмите «Подать заявку» и введите разовый код из SMS или электронной почты. Заявка подана, система автоматически рассчитает сумму. Статус можно отслеживать в разделе «История полученных услуг». Главное условие для назначения пособия «Бала Ырысы» – совместное проживание родителя и ребенка. Если адресные данные окажутся неактуальными, приложение «Тундук» предложит обратиться в МТУ или Айлукмэты для обновления адреса в системе «Санарипаймак». Пособие перечисляется на банковский счет в выбранном заявителем банке, начиная со следующего месяца после подачи заявления, и выплачивается до достижения ребенком 3 лет. Размер пособия не менее 1200 сомов. Для жителей высокогорных, труднодоступных и приграничных местностей с особым статусом применяются установленные коэффициенты доплат. Подать заявку через приложение «Тундук» могут только граждане Кыргызской Республики с паспортом. Доверенные лица, усыновители, опекуны, а также лица со статусом «Кайрылман» могут обратиться в Территориальное управление Министерства труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики.
2: Для этого необходимы следующие документы. Первое. Копия паспорта родителя с указанием персонального идентификационного номера, либо удостоверение «Кайрылмана». Второе. Копия свидетельства о рождении ребенка или детей с указанием персонального идентификационного номера. Третье. Сведения о регистрации по месту жительства или пребывания, подтверждающие постоянное проживание в населенном пункте, расположенном в высокогорных и отдаленных труднодоступных зонах, на отдельных приграничных территориях, имеющих особый статус. Четвертое. Паспорт Кыргызской Республики, оформленный на ребенка, либо справка о принадлежности к гражданству Кыргызской Республики в случаях, когда за ежемесячным пособием Бала Ырысы обращаются граждане Кыргызской Республики с детьми, имеющими свидетельства иностранных государств. При подаче заявления доверенным лицом либо законным представителем необходимы следующие документы. Первое. Паспорт. Второе. Доверенность, оформленная в порядке, установленном гражданским законодательством. Третье. Решение суда о назначении ребенку законного представителя. С 1 июля 2026 года гражданам Кыргызской Республики в мобильном приложении «Тундук» станут доступны раздел «Социальные выплаты» и услуга «Бала Ырысы». По вопросам пособия «Бала Ырысы» вы можете обратиться на телефон доверия для детей 111, а также по номерам контакт-центра «Тундук».
0: Урматтуу радио кугармандар, азыр сиздер биринчи радионун илим жана инновация программасынын кайталоосуна угасыздар.
3: Д Доорду өзгөрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчолукка кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүндө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10 саат 35 мүнөттө.
4: Саламатсыздарбы, эфирде илим жана инновация программасы, студияда Назира Молдокулова. Урматтуу радио угармандары, бүгүнкү программада Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук Илимдер Академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен маектешип, Илимдер Академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалымат алып беребиз. Биз менен бирге болуңуздар.
5: Агайдын акесин келгениңизге Улуттук Илимдер Академиясынын президенти болуп 1.5 ай убакыт болуп калды. Сиз ишти эмнеден баштадыңыз?
6: Рахмат. Биринчиден мен негизи да академияны билет, мени көрүп жүргөн.
5: Өмүрүңүз ушул жерде өткөрүп
6: жаткан инициативасы. Жөнөкөй сатурдан баштап иштеп келатам. Анан 5 жыл анын ичинде башка окумуштууга катчу болуп иштеп кеткенмин. Ошон үчүн ичинен көп маселени билем, баарын билем деп айта албайм экенсиң. Анан ошон үчүн бирки азыр бизде закон өзгөрдү, устав өзгөрдү. Ошол маселе боюнча жетекчилер азыр бизде башта шайлоо болчу, шайлоо эмес, азыр закон боюнча баягы дайындап болуп калган да. Анан ошону мени жетекчилер чакырып, бир топ кандидаттар болду, ошонун ичинен мени тандап дайындашты. Анан келген күндөн баштап ал жерден, конечно, чынын айтканда академиянын ичинде бир топ маселелер көп. Элдин ичинде ар түрдүү сөздөр бар, академия иштебейт, мындай тигиндей депчи, бирок бир топ иштеп аткан жакшы жактары бар. Анан биринчи жумушту жаңы законго туура кылайы, туура жасайлык деп, жаңы законда илимий институттардын директору 70 жаштан ашканда иштегенге болбойт. Ошол багытта бир топ институттардын директорлорун кайрадан дайындоо бекитүү болду. Анын ичинде биздин белгилүү академиктерибиз бар. Алар дагы түшүнүп, өздөрүнүн заявлениелерин жазып беришип, ошол институттун ичиндеги салыштырмалуу тууралуу жаш окумуштууларды дайындадык. Анан ал жөн эле дайындап коюп, ичиндеги маселелерди карап. Ичиндеги маселеде азыркы биздин замандын талабы, дүйнө жүзүндө болгон цифризациянын сандык башы болуп атпайбы, искусственный интеллект, ошол багыттарда бир топ институттун ичиндеги лаборатория жана отделдердин багыттарын, ал өкмөткө, мамлекетке пайда келе турган, колдой турган багыттарды колдоого алып атабыз. Ошол багытта өндүргөнгө аракет кылып атабыз. Ошол багытта бир топ лабораторияларды келечеги төмөн болгон же болсо мамлекетке каржы, башка маселесине көп колдоого жыйынтык бербеген лабораторияларды пока убактылуу токтотуп туруу жөнүндө ошол жөнүндө маселе болуп атат. Анан бир топ лабораториялар мисалы үчүн киши аз калган, багыт жакшы болсо дагы ошол багыттарды өстүрүү үчүн ич ара институттун ичиндеги тазалоо болуп жатат. Мындай айткандачы, тазалоо ошол маселеси жүрүп жатат. Анан көйгөйлүү маселелер баягы
5: ошондо сөзүңүзгө аралчы. Бүгүнкү күндө академияда канча институт бар дагы, мына сиз акыркы убакта ошо бир катар институттун директорлорун алмаштырдыңыз. Ошо кайсы институттар атай кетпейсизби?
6: Академияда азыр 18 институт, мында 2 илимий борболдор бар, 2-3 борболор бар. Ошонун мисалы математика институтунун директору, ал жерде белгилүү окумуштуу Алтай Асынкаев деген академик бар болчу, ал 70-тен атып калган жашы. Ал киши өзүнүн каалоосу менен макул закону менен баш ийишим керек, өзүнүн арызын жазып берип, ал жерге өзүнүн ушул институттун ичинде активдүү иштеп жүргөн бир окуучусун, окумуштууну сунуштады, ошол кишини бекитип бердик. Ал бекитери менен эле ошол эртеси күнү, по-моему, Кытайга барып учуп барып келип, ал жерден бир чоң конференцияга катышып кол коюп, ошол эл аралык мамилелерди бекемдөп баштады да, ал багытта иштеп жатат. Андан кийин институт биотехнология деген, ал жерде белгилүү окумуштуу академик Жунушев Асанкадыр Темирбекович деген, ал дагы 70-тен ашкан киши болду, ал дагы ошондой эле мамиле кылды. Ал жерде институттун ичинде иштеп жүргөн белгилүү бир коомдук ишлер болуп жүргөн окумуштуу киши бар экен, окумуштуу кандидат, илимдин кандидаты, азыр докторскийин жасап жатат дейт.
5: Акрам
6: Мадумаров деген, ал убагында губернатор болуп иштеген киши экен.
5: Вице-премьер-министр да болгондо.
6: Ошо киши азыр ошол институтка директор болуп жумушун баштады. Анын кечээ күнүндө журналисттер да келип өзүнчө бир эмне жасалып атканын көрсөттү. Ал киши өзүнүн сөзүн берди. Жакынкы бир 6 айдын ичинде бир жакшы багытты, жакшы жыйынтык көрсөтөбүз деп. Себеби ал жерде убагында вакциналар жасалган. Азыр вакцина жанагы малга, вакцина жанагы ар түрдүү оорулар көбөйүп атпайбы? Ошол вакцинаны бир жерден жасап чыгарабыз деп ошондой бир багытта ишти.
5: Долбоорлор бар
6: тобой даярбы? Долбоордон ошону алып барып жатат. Ал долбоор анын үстүндө жанагы биздин мамлекет акыркы 1-2 жылдын ичинде бизде жанагы каржылоо 3 формасында болуп өзгөрдү да азыр бизде. Базалык, программа целевой деп, анан грантовый деп 3 формасын. Ошо 2 формасын азыр финансировать баштады. Академияга ошол 2-нчи формада проект жазып, ал проектти ар бир институт лаборатория өзүнчө жазат. Аны институтта талкуулап, анан бюродон өтүп, анан призма келет. Ошол жерден талкуулап турган өткөн проекттер өкмөткө сунушталат.
5: Демек, келген каражат максаттуу мамлекетке пайдап келе тургандай болуш керек.
6: Ошондой
5: талкууланып атат.
6: Ошондой талкууланып, анан ошого проектке мамлекет акча берип, 7-8 проект иштеп жатат.
5: Мамлекеттик тапшырык деп айтылат
6: турбайбы? Айтса болот ошол жактан. Ошол институтта дагы бирөө бар. Андан башка дагы айтып кетейин, ошол эле имаратта институт биология деген бар. Мен ошол жерде иштегем да. Ошол жерге ал жерде бир мамлекеттик жанагы түстөн түз каражат бөлүнгөн дагы бир проект бар. Ал иштеп жатат. Ал жанагы Сүкөлдөгү Сүкөлдүн балыктарын изилдөө боюнча жана жоголуп кетпей жана чабачак деген бар эмес, ошол жоголуп кетти. Ошого мен директор болуп жүргөнчө да учурунда пробный проект алып баштаганмын. Аягына жеткен эмес да. Ал жерде жанагы бассейндер болчу, ошолорду ордуна келтирип, ал жерге акча жок болчу, ошого проект жазып, ал жерде мини инкубационный неме деп коёт. Цех. Ошого акча берип мамлекет. Ошол акчасы цех бүтүп, азыр жанында жанагы жумуш жасаган бир имарат бар эле да. Ошонун проект, ошонун ремонт бүтөйүн деп калды. Ошо быйылкы жылдын аягында уже дагы ал ишке киргизилет деген киргизилет деп турабыз.
5: Демек алар Сүкөлдүн жанагы экологиясын изилдөп атып, айлана чөйрөсүн.
6: Ошол анан ошол жерде жок болуп бараткан балыктарды калыбына келтирүү жөнүндө ошондой нерсе, ошол маселе. Андан башка институт химияда ал жерде дагы 70-ден ашкан киши бар болчу. Ал жерде жаңы директор дайындадык. Ал жагында жаш директор алдагы институттун ичиндеги болгон эмелерди карап, жаңы багыттарды өстүрүп алып тоже жумушун баштады. Андан кийин бул жерде тил институтунда, ал жерде академик Сыртбай Мусаевич алдагы өзүнүн ордун бошотуп берип, ал жерге жаш окумуштуу АЭМ-ды дайындадык. Философияга башка ушундай ишинде жүрүп жатат бул
5: багытта. Иш жүрүп аткан турбайбы?
6: Бир топ жумуш жүрүп атат. Бирок ичинде конечно баягы ар түрдүү өзгөрүү, реформа дегенде ичинде дагы баягы карама каршылыктар болот да. Андайлар да болуп жатат чынын айтканда.
5: 1-2 жылда президент азыр айтып атпайбы, убакыт жок, биз экономикабызды көтөрдүк, туруктуу өнүгүүнү камсыз андан ары улантып, анан илим ушул өлкөнүн өнүгүшүндө өзүнүн салымын берип пайдалып келе тургандай болуш керек деп, анан өзүңүз ушул кызматка келгенден кийин жалпы ушул Кыргызстандагы илим өзүнүн жемишин качан берип баштайт, же ушундай азыр деле берип аткан тармактар барбы, анализ жүргүздүңүзбү? Сиздин өзүңүздүн кандай программаңыз? Же болбосо баягы Улуттук Илимдер Академиясында чоң мекеме да буга чейинки жазылган концепцияны улантып атасыздарбы?
6: Эми туура, сурооңуз туура, ал негизи колдойм ушул багыттачы. Негизи мамлекеттин мына 30-40-кырк жылга чейин программа бар да. Ошо боюнча биздин Академия наук дагы өзүнүн 30 жылга чейин өзүнчө концепциясын жазып даярдаган экен, анан жогорку министрликке жөнөткөн экен. Ошондон ошону азыр карап атабыз. Ошону карап, алчусу болсо алып, колчусу болсо кошуп, ошону улантабыз негизи. Анан баягы эмне деп коет да, жаңы велосипедди ойлонбой элечи. Бирок анын ичинде конечно бир ойлоно турган маселелер бар. Өзгөчө суу маселеси боюнча билесиздер, суу боюнча көйгөйлүү маселе. Бул багыт боюнча жана биз институт суу проблема боюнча институт бар да. Ошол жерде маселе ошол институттун имараты. Башка институт биологияга кошуп коюшуптур. Ал жерде баягы шарты туура келбей ошондой бир маселелер болуп атат. Бирок ал ошол маселе боюнча тиги институт жакшы иштеп атат. Акыркы могу суу маселеси дүйнө жүзүндө болуп атпайбы? Ошол биздин баягы аккан агын суулардын азайганын, көбөйгөнүн, составын, температурасын ошолсун изилдеп, мисалы үчүн болбойм чуунун көбөтүптүр ошол окшогон баркы Кыргызстандагы болгон агын суулардын ошол ресурсун ошону изилдеп атыптыр. Андан башка проекттер менен иштешип атылар. Жана француздар бар, биздин Тянь-Шандагы станция деген бар. Ал жерде дагы эл аралык стандартка туура келген проекттерден алган жабдуулар бардыгы бар экен. Бирок жанагы маселе биздин кадрлар аз болуп атат, жаш кадрлар аз, анан жабдуулар аз ошол маселеде. Анан мен ойлойм, убагында биздин жетекчилерге ыраазычылык айткым келет. Жалпы эле Олимпостордун атынан 60 жылдан бери жасалбаган ремонт мына биздин Улуттук Өнөр Академиясынын борбордук имараты жакшы ремонт болуп, мына отуруп атабыз, иштеп атабыз. Эми бул жерден экинчи маселе биздин жанагы жабдыктар, илимий шаймандар ошол маселе болуп атат да. Мен ойлойм, биз бул маселе боюнча жогорку биздин жетекчилердин баягы отделдер менен мен бул маселени сүйлөштүм. Аларда сунуш болду, силер BD проект кылып бергиле. Проект кылып, ошо проекттин ичине эмне жабдык керек? Ага жанагы расходный материал кошо эмне керек? Анын амортизациясын, алар менен кимдер иштейт? Бир эле институт алып алып отура бербей, баардык институттар, университеттерде колдонсун, иштесин ал жерге. Анан ошол мисалы үчүн 1 000 000 сом болсо, 1 000 000 сомду канча убакыттан кийин силер ошо жабасыңар, андан кийин жанагы баягы пайда алып баштайсыңар дегендей да. Дагы бир жакшылык жагы, биз Улуттук Өнөр Академиясы жанагы финансалык автономия деп ошону алдык.
5: Ооба.
6: Бул дагы жакшы болду да. Биз мисалы үчүн буга чейин финансылык бюджеттик эмес каражат тапсак, ал сен борбордук казначейство кетип, аны жоктогондо бир жарым жылдан кийин алчубуз да, чоң проблема болчу. Финансовый азыр автономия бергенде өзүбүз иштеп таап, анан өзүбүз ошону колдонгонго мүмкүнчүлүк бердим да. Бул жагынан дагы бир топ жылыш болот го деген оюм бар.
5: Мисалы үчүн ошо финансылык автономия берилгенден кийин ушул жерде иштеп аткан илимпоздор өздөрүнүн проектлерин алып чыктыбы? Мындайча айтканда, илимди, акыл эмгегин сатуу, бир эле Кыргызстанга эмес, дүйнөдө ошолго кызыкчылык болсо сатып каражат табууга мүмкүнчүлүк ачылып атат да силерге?
6: Ооба. Ал багытта дагы бир топ жумуштар болуп жатат. Бизге буга чейин жана услуга деп коюп ошол кызмат көрсөтүү боюнча мүмкүнчүлүк болгон эмес да. Азыр ошону кызмат көрсөтүүнүн мисалы үчүн бир анализ деп коелук, топурак анализи мынча сом деп, ошону ар бир институт өзүнүн баасын коюп, анан биз призмага алып келиш керек, призмадан бекитип беребиз. Азыр ошол процесс жүрүп атат. Ар бир институт өзүнүн жанагы кызмат көрсөтүүсүн чогултуп бизге алып келет, биз бекитип беребиз, анан ошондон баштап ар бир институт өзүнчө бюджеттен тышкары өзүнчө
5: кызмат көрсөтүүлөрүн акы алат э. Бул жогорку окуу жайларынын мисалында бар да, буга чейин алар топурактын анализин чыгарып дыйкандардан акы алып атышпайбы?
6: Ошол багытта биздики дагы, мен ойлойм, бул дагы бир жакшы бизге салым, жакшы мүмкүнчүлүк.
5: Эми сиздердин эл аралык байланыш кандай болуп келген? Мисалы үчүн өзүңүз иштеп келген мурдагы эле институттун мисалында дагы айтып берсеңиз, баягы мамлекеттин каражатынан тышкары окумуштуулар жана эл аралык гранттарга долбоор жазып каражат тартып жүргөн учурлар бар. Мына ушул жагынан алганда эл аралык кызматташтык илимдер академиясында азыр кандай деңгээлде турат?
6: Эми ал деңгээлин эми эле мен изилдеп жатам. Мен өзүмдүн институтумду айтып берейин.
5: Мурда иштеген.
6: Мурда иштеген. Мен институтта бир топ проекттер менен иштегенмин. Биринчи Кыргызстанга жанагы эл аралык атомный агентство деген бар, МГТ деп коебуз го. Ошого мен биринчи жолу улуттук проектти мен алганмын 2005-жылы. Ошондон бери мен жанагы уран калдыктары ошонун тегерегиндеги радиоэкология ошол маселе боюнча иштеп жүрөм. Ошол багыт боюнча мен бир топ проект алдым. Буквально өткөн жылы эле МНТЦ деп коет. МНТЦ эл аралык научный технический центр деп. Ошо боюнча проект алып, мен муну акт үстү изилдедим. Бир жарым жыл алып, аны американецтер колдогондо финанс каражатты. Бирок бир жарым жыл 9 айдан токтотуп койду. Бирок ошол убакта мен бир топ оборудование алып алдым институтка. Мен мисалы үчүн жана алган МГТ-дан алган гамма спектрометр деп коет. Өзү бир 70-80 миң доллар турат. Аны иштетиш үчүн суюк азот керек. Ал мустакым эле туруш керек да. Ошону мен турукту башка жерден сатып алчумун. Чынын айтканда академиядан мамлекеттик каражат ошол мен алган оборудованияны 2005 жылдан бери бир дагы мамлекеттен каражат алган жокмун. Мамлекет караж берчү эмес. Мен өзүм жана аны гранттардын себебинен таап, анан ушуну жана расходун материал эмесин жасачумун да. Анан мен ошол акыркы гранттын себебинен Кытайдан 26-27 миң долларга абадан суюк азотту ала турган
5: бөлүп ала турган
6: приборду алып койдум. Азыр иштеп жатат. Ошондой мен акыркымын да, акыркы болгонмун.
5: Иштеп чыгуулары.
6: Ошол гранттын себебинен мындай грансан анан дагы бир эме мен ошол азыр эмнети атам да эл аралык проекттер менен иштегендерди ошолорду директорлукка жетекчиликке алып келгенге аракет кылып атам да. Мисалы үчүн ушул институтка мен убагында 97-жылдары коргоп алып кетип калган бир кыргыз жигит бар болчу. Оондон жөнөкөйдөн баштап оондун представителине чейин барган биздин Кыргызстандагы чет өлкөгө издеп келген
5: ким деген болчу
6: эркин Шактыбекович Касыбеков деген биолог бала болчу. Ошону алып келип институтка койдум. Азыр
5: директор болду
6: биология институтуна. Азыр ошол болор менен ошол эл аралык оондун тармагында бир топ проекттерди алып келели деп аракет кылып атат. Ага айттым, сен биологтор эмес, целым бүткүл академия наука улуттук өнөр академиясына проект алып келгенге деп ошондой сүйлөшүп атам. Мына оонунда экөөбүз ошол биздин оондун элчилиги менен барып жолугуп ошол убакытта жумуш алып барганга ынтызар болуп атам да.
5: Сиздерге жаштар тартуу жөнүндө мына айттыңыз, директорлор жаңырып атыптыр, жаңылуу келип атыптыр. Сиздерде Илимдер академиясында азырда аспирантура барбы? Болсо бюджет орун береби, келип атабы жаштар, кайсы багыттар боюнча болуп атат?
6: Эми бул өтө оор маселе чынын айтканда. Бюджет жок эле болуп калыптыр. Мындан мен башта бул жакта иштеп жүргөндө башка окумуштуу качтуу болуп улуттук өнөр академиясына 40-45 бюджеттик орун берчү. Анан быйыл азыр келсем 5 эле орун берилет экен. Анан бирок жанагы контракт менен алышат экен. Ал контракт менен контрактка көбүнчө жанагы коомдук илимдер келишет. Себеби ал кошумча каражатты көп талап кылбайт да. Анан техникалык илим, жана табигый илимдерге
5: шаймандар
6: керек. Ага иштетиш үчүн кислота, башка химиялык илимдер керек да. Ошол тогуз маселе да. Ошол жагы оор маселе. Анан бул маселе бул боюнча ойлонуп дагы бир ойлорду өзүбүзчө бир ойлоп атам. Бир сунуш кылабыз жаштарды келүү жөнүндө. Жаштар антип эсек жаштар аспирантурага башты келбей калганда аз өтө.
5: Мунун үстүнөн иштеп аткан турбайсызбы? Илимдер академиясынын президенти катары чукулдан жасалчу жумуш эмне болуп атат? Ой жеткен менен кол жетпей аткан кайсы маселе бар? Бул мыйзамбы же дагы башка эмне?
6: Мыйзам дагы бар. Мыйзамда бир топ жанагы устав менен закондун туура келбеген жерлери бар экен. Мисалы үчүн айталы, улуттук илимдер академиясына Кыргызстандын илимин координациялоо деп кирген бул.
5: Бул конституцияда кирген.
6: Конституцияга кирген. Ошону биздин законго кирген. Анан мындай механизми жок да, кантип эметем? Азыр ошол маселе. Ошол маселе боюнча мен өзүнчө бул жерден топ түзүп, юристтерден негизи, анан башка окумуштардан түзүп, азыр ошону иштеп жатабыз. Уставты негизи бүтөйүн деп калдык. Анан законго депутаттар менен эле өзүбүзчө биз азыр
5: мыйзам болгондо улуттук илимдер академиясы жөнүндө мыйзам деп айтып атасыз.
6: Улуттук илимдер академиясы жөнүндө, анан башка дагы илим жөнүндө эме бар. Ошол экөөнү айкалыштырып өзүбүздүн сунушту биз азыр президенттин алдында болуп калабы, ошон үчүн биз өзүбүздүн атыбыздан даярдап туруп анан жөнөтүп депутаттарга баш жака сунуш берип ошону тездетип жүргөнгө илимди билимди колдойбуз деп колдоп атышат.
4: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Улуттук илимдер академиясынын президенти, биология илимдеринин доктору профессор Бекмамат Жээнбаев менен болгон маектен илимдер академиясында болуп жаткан жаңылануулар, өзгөрүүлөр менен кездешип жаткан маселелер, аны чечүүнүн жолдору туурасында маалыматка ээ болдуңуздар. Ушуну менен илим жана инновация программасы соңуна чыкты. Даярдап алып барган Назира Молдокулова, саламатта калыңыздар.
3: Доордуз көрткөн илим жана инновация. Кыргызстан дүйнөлүк ойчоотко кантип интеграция болот? Өлкөнүн өнүгүүсүнө илим кандай сунуштарды берип, кандай инновациялар орун алат? Кыргызстандык окумуштуулардын ойлоп табуулары менен иштеп чыгуулары. Биринчи радионун илим жана инновация программасында ар жуманын дүйшөмбү күнү 10:35.
0: Урматтуу радио окуучулар, сиздер жогоруда илим жана инновация программасынын кайталоосун уктуңуздар.
3: Бишкекте саат 20.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн башкы демөөрчүсү Icon курулуш компаниясы.
8: Саясат, экономика, аналитика, маданият жана спорт жаңылыктары. Дүйнөдөгү Кыргызстандагы маалыматтар биринчи радиодо.
7: Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий демөөрчүсү М-банк. Футбол боюнча дүйнө чемпионатын көрсөтүүнүн расмий өнөктөшү Coca-Cola.
9: Баарынан нан улук. Азык-түлүк коопсуздугу дыйкандардын жана кайра иштетүүчүлөрдүн иш билги аракетине түздөн-түз байланыштуу. Чарбакер программасы элеттиктердин эмгегин элге таанытып, жумуштун жүрүшүн баяндайт. Айыл чарбасы менен алектенгендерге адистин кеңешин берип, тажрыйбасын арттырат. Өндүрүштүн өсүшүнө өбөлгө түзөбүз. Чарбакер программасын иш күндөрү 6:30-дан 7:00 чейин угуңуздар. Жер тоюнса, эл тоюнат.
10: Сиздерге урматтуу угармандар, ободо чарбакер уктуруусу микрофондо Кадыр Калилов. Жайыттарга мониторинг жүргүзүү үчүн заманбап көчмө лаборатория берилди. Бириккен улуттар уюмунун азык-түлүк жана айыл чарба уюму жашыл климаттык фонддун каржылоосу менен ишке ашырылып жаткан Форд долбоорунун алкагында Кыргыз Республикасынын суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүүнүн жайымдуулугуна караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматына жалпы баасы 6.6 миллион сомдон ашкан заманбап көчмө лаборатория тапшырылды. Көчмө лабораториянын курамына Toyota Helix кызматтык унаасы, ошондой эле RTK спектрдүү дрон, ноутбуктар, күн панелдери, генератор, көчмө энергия топтоо жабдуулары жана талаа иштерине керектүү башка техникалар кирет. Бул жабдуулар жайыттардын абалын так жана ыкчам мониторинг жүргүзүүгө, деградацияланган аймактарды эрте аныктоого, дрон жана GIS технологиялары аркылуу маалыматтарды чогултуп талдоого, ошондой эле жайыттарды илимий негизде башкаруу боюнча чечимдерди кабыл алууга мүмкүндүк берет. Иш чаранын алкагында ФАО менен ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын ортосунда кызматташуу жөнүндө келишимге кол коюлуп, өлкөдө жайыттарга мониторинг жүргүзүү жана баалоонун бириктирүү санариптик системасын өнүктүрүү боюнча иштер башталды. Бул колдоо Кыргызстанда жайыттарды туруктуу башкарууну өнүктүрүүгө, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашууга жана жаратылыш ресурстарын сактоого багытталган маанилүү кадам болуп саналат. Мегилей кесек, Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы 2026 жылды эл аралык жайыттар жана жайыт малчыларынын жылы деп жарыялаган. Бул чечим жайыттардын азык-түлүк коопсуздугун камсыз кылууда, биологиялык ар түрдүүлүктү сактоодогу, климаттын өзгөрүшүнө ыңгайлашуудагы жана парник газдарын сиңирүү аркылуу көмүртекти топуракта сактоодогу өзгөчө маанисин дүйнөлүк деңгээлде дагы бир жолу баса белгилейт. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоюут кызматынын ветеринардык чек ара көзөмөлдөө башкармалыгынын башкы инспектору Ноорозбек Кырысбек уулу, улуттук камсыздоо бөлүмүнүн башкы адиси Тазим Усубалиева, Кыргыз Республикасынын министр кабинетине караштуу мамлекеттик кызмат жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери боюнча мамлекеттик агенттиктин ардак грамотасын сыйланды. Бул сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы, көп жылдык үзүлүү эмгеги, жогорку кесипкөйлүгү жана кызматтык милдеттердин жоопкерчилигин аткаргандыгы үчүн берилди. Ветеринария малчарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын асыл тукум малчарба тоют жана малчарбасын биотехнологияларды киргизүү башкармалыгынын башчысы Мыкты Каландаров Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлисти ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык 13 жыл мамлекеттик кызматта эмгектенип, мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон салымы жана ак ниет эмгеги үчүн ыйгарылды. Сыйлык анын көп жылдык эмгегине берилген татыктуу баа болуп саналат. Асыл тукум мал чарба тоют жана мал чарбасына биотехнологияларды киргизүү башкармаларын жетектеген Мыкты Каландаров өзүнүн эмгек жолунда жоопкерчиликтүү мамилеси, кескөйлүгү жана мамлекеттик саясатты ийгиликтүү ишке ашырууга кошкон салымы менен кесиптештердин жана коомчулуктун сый урматына ээ болуп келет. Өзгөчө ветеринария жана мал чарба тармагын өнүктүрүүгө кошкон салымы өлкөнүн аграрлык тармагын бекемдөөгө багытталган маанилүү иштердин бири болуп эсептелет. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын иш кагаздарын жүргүзүү секторунун башчысы Эрик кызы Динай Кыргыз Республикасынын мамлекеттик кызматынын атлисттик ардактуу төш белгиси менен сыйланды. Бул жогорку сыйлык мамлекеттик кызмат чөйрөсүндөгү бирдиктүү мамлекеттик саясатты ишке ашырууга кошкон олуттуу салымы, көп жылдык үзүрлүү эмгеги, жогорку кескөйлүгү жана кызматтык милдеттерин ак ниет аткаргандыгы үчүн ыйгарылды. Эрик кызадына эмгек жолунда жоопкерчиликтүү, тактык жана уюштуруучулук жөндөмү менен айырмаланып, мамлекеттик кызматтын натыйжалуу иштешине мекеменин иш кагаздарын мыйзам талаптарына ылайык жүргүзүүгө жана кызматтын үйлтүксүз ишин камсыздоого зор салым кошуп келет. Асыл тукум мал чарбасын өнүктүрүү жана фермерлердин кирешесин жогорулатуу максатында жасалма уруктандыруу боюнча масштабдуу иштер жүргүзүлүүдө. Асыл тукум букалардан алынган сапаттуу уруктар алынып келип, мал ээлерине акысыз берилип жатат. Уруктар соктоо үчүн суюк азот менен үзгүлтүксүз камсыздоо иштери да уюштурулду. Жасалма уруктандыруу боюнча адистерге жана фермерлерге атайын окуулар өткөрүлүп, заманбап ыкмалар үйрөтүлдү. Иштин сапатын жакшыртуу үчүн керектүү шаймандар жана жабдуулар берилип, адистердин күчүлүгү кеңейтилди. Мунун негизинде жүздөгөн уйлар жасалма жол менен уруктандырылып, асыл тукум малдын санын көбөйтүү боюнча ийгиликтүү иштер жүргүзүлдү. Жүргүзүлгөн иштердин натыйжасында асыл тукум торпоктору алынып, төл өз жемишин берүүдө. Асыл тукум торпоктору рынокто жогору бааланып, кадимки малга салыштырмалуу кыйла кымбат баада сатылууда. Бул фермерлердин кирешесин көбөйтүп, ай чарбасынын өнүшүнө чоң салым кошууда. Жасалма уруктандыруу малдын сапатын жакшыртып, өндүрүмдүүлүктү арттырууну жана фермерлердин бакыт жашоосун камсыздоонун натыйжалуу жолу. Кадамжай ветеринардык лабораториясы үчүн жаңы имарат курулат. Алеми Лейлек Алай ветеринардык лабораториялары капиталдык оңдоо түзөөдөн өткөрүлөт. Бул тууралуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жайыт жана тоют кызматынын директору Адилет Сотовалдиев Баткен жана Ош областарында болгон иш сапарынын алкагында аймактык ветеринардык лабораториялардын ишмердүүлүгү менен таанышып жатып билдирди. Курулуш иштери өздүктүү ден соолук долбоорунун алкагында ишке ашырылат. Иш сапарынын жүрүшүндө Баткен, Кадамжай, Лейлек, Алай, Нукат райондук ветеринардык лабораториялар текшерилип, алардын ишинин уюштурулушуна жана жүргүзүлүп жаткан лабораториялык изилдөөлөрдүн сапатына өзгөчө көңүл бурулду. Текшерүү учурунда жаныбарлардан алынган үлгүлөрдү кабыл алуу тартиби, аларды коштогон документтер туура тарызделиши, каттоо журналдардын жүргүзүлүшү, лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыктарын жол жоболоштуруу, лабораториялардын материалдык техникалык абалы менен кызматкерлердин ишмердүүлүгү каралды. Адилет Сатабалдиев мамлекеттик ветеринардык

0: бойынша конкреттік тапсырмалар қойылды. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоюу кызматынын директору Адилет Сотоалдыев Баткен жана Ош облустарындагы иш сапарынын алкагында мамлекеттик чек арадагы ветеринардык көзөмөл посттордун ишмердүүлүгү менен да таанышты. Иш сапардын жүрүшүндө Кызыл Бел, Кызыл Кыя жана Достук мамлекеттик чек ара кызмат ветеринардык көзөмөл посттору ошондой эле карасуу, убактылуу сактоо кампасы текшерилди. Текшерүүнүн жүрүшүндө ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышы, жаныбарлардын жана мал чарба продукцияларынын мамлекеттик чек ара өткөрүшүндө жүргүзүлүп жаткан ветеринардык көзөмөлдүн сапаты, ветеринардык коштоочу документтердин тарезделиши жана кызматкерлердин ишин уюштуруу маселелери каралды. Адилет Сатыбалдиев өлкөнүн эпизодикалык туруктуулугун камсыз кылууда мамлекеттик чек араларындагы ветеринардык көзөмөлдүн өзгөчө мааниге ээ экенин белгилеп, жугуштуу жаныбарлардын алаңдарынын өлкө аймагына киришине жол бербөө боюнча көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырды. Ошондой эле импорттук жана экспорттук жүктөрдү кылдат текшерүү, ветеринардык санитардык талаптарды так сактоо, мыйзамсыз ташууларга бөгөт коюу жана ветеринардык сертификаттардын аныктыгын дыкат текшерүү боюнча конкреттүү милдеттер коюлду. Мындан тышкары мамлекет кызматкерлерге кызматтык тартипти сактоо, коррупциялык көрүнүштөргө жол бербөө, мамлекеттик чек арадагы тиешелүү органдар менен өзара кызматташууну күчөтүү жана ветеринардык коопсуздукту камсыздоо боюнча иштерди жогорку деңгээлде уюштуруу милдеттендирилди. Текшерүүнүн жыйынтыгында аныкталган кемчиликтерди өз мөөнөтүндө жоюу жана мамлекеттик ветеринардык көзөмөлдүн натыйжалуулугун мындан жогорулатуу боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоюу кызматынын директору Адилет Сатыбалдиев тиешелүү адистери менен биргеликте Ош облусунда болгон иш сапарынын алкагында Урустам Ажа жана Жети Батыр асыл тукум чарбаларынын ишмердүүлүгү менен жеринен таанышты. Иш сапарынын жүрүшүндө чарбалардагы эпизодикалык абал, зоотехникалык эсепке алуу, жасалма уруктандыруу иштеринин жүрүшү, малды тоюктандыруу жана ветеринардык санитардык талаптардын аткарылышын талдоого алды. Текшерүүнүн жыйынтыгында төмөнкү багыттар боюнча тиешелүү тапшырмалар берилди. Ветеринардык санитардык талаптарды толук жана үзгүлтүксүз сактоо, жаңы туулган турбактарды өз убагында идентификациядан өткөрүү, зоотехникалык эсепке алууну сапаттуу жүргүзүү, асыл тукум иштерин илимий негизде күчөтүп, селекциялык иштерди адистердин катышуусунда уюштуруу, жасалма уруктандыруу иштерин кеңири жайылтуу жана натыйжалуулугун жогорулатуу, малды тең салмактуу тоют менен камсыз кылуу, тоюттандыруу технологияларын өркүндөтүү. Ошондой эле иш сапарынын алкагында чарбалардын жетекчилери жана адистери менен пикир алышууну өткөрүп, мал чарбачылыгынын өндүрүмдүүлүгүн жогорулатуу, асыл тукум сапатын жакшыртуу жана ветеринардык коопсуздукту камсыз кылуу боюнча сунуштар да берилди. Белгиленген тапшырмалардын өз убагында жана сапаттуу аткарылышы кызмат тарабынан көзөмөлгө алынарда белгиленди. Жогоруда кеп болгон иш чаралар, алардын көзөмөлгө алынышы, кызматтын жакшыртышы үчүн жасалып жаткан аракеттер, алдыда турган жооптуу милдеттер туурасында Кыргыз Республикасынын Сууруш Тарайыл чарба жана кайра иштетүү өнүмдөрү жай эместигине караштуу ветеринария мал чарбасын өнүктүрүү жай жана тоют кызматынын жетекчиси Адилет Сатыбалдиев менен маек курганбыз. Адилет мырза, мына сиз өлкөбүздүн эң алыскы аймагы болгон Баткен областында иш сапарга алып келдиңиз. Негизи мамлекет башчыбыз деле айтып жүрөт го, Кыргызстан Баткенден башталат депчи. Ушул сапарыңыз жөнүндө айтсаңыз, кайсы областтын аймактарында болдуңуз, андагы өзүңүздүн кызматка тиешелүү кандай бир алгылыктуу арымдар жасалып атыпты, кандай бир кемчиликтер кетип атыптыр дегенди ушул туурасында айтсаңыз.
1: Саламатсыздарбы? Рахмат сурооңузга. Ушу жетекчи кызматты аркалагандан баштап биринчи жолу мындай кызмат иш сапарым болуп атат. Эң биринчи иш сапарды сиз белгилеп кеткендей, президент Садыр Нурожоевич айткандай, биз ушу алыскы Баткен областынан баштадык. Себеби Баткенден башталат деп койгондой

0: Сол жерде кандай акыбал болуп атты? Биздин ушул жерде кабыл алып аткан чечимдерибиз жерде ишке ашуусу боюнча баардык тармактарын карап, мониторинг жүргүзүп, жергиликтүү бийликтер менен кандай байланыш болуп атат? Ветеринардык кызмат, ветеринардык профилактикалык иш-чаралар канчалык деңгээлде ушу биздин калкыбызга жеткиликтүү болуп атканында жерден барып өзүм көзөмөлдөп келдим. Анан башталганда эле ал жер эми Баткен эң негизгиси основной, булар мал жандык кармайт. Ушу мал жандыга тиешелүү переработкалар ишке ашырылып атканын дагы көзөмөлдөп барып көрүп келдим. Андан сырткары ал жерде бизде ветеринар лабораториялар бар. Ветеринариянын системасында эң негизги күзгү бул ветеринардык лабораториялар болуш керек. Эгерде өз учурунда так, тура диагностиканы чыгарып берсе, ветеринардык врачтар ошого жараша сапаттуу иш-чараларды жүргүзөт. Анан менин да планымда бар эле. Мамлекеттин бюджеттен да, долбоорлордон да азыр иштеп, сүйлөшүп, эки Баткендин эки облак, эки лабораториясын оңдоп түзүү иштерин көрүп келдим. Биринчи Лейлек районундагы биздин лаборатория 26-27 жылы баардык ремонт, капиталдык ремонттон өткөрөбүз лабораторияны. Ал жерде ветеринардык адистердин, лаборанттардын адистердин иштөө потенциалын да барып байкап келдим. Кандай ишмердүүлүгүн, элге сапаттуу жыйынтык чыгарып берип атышабы деп. Анан өз тарабыбыздан да аларга да шарт түзүү максатында мен белгилеп кеткендей жумуш ордуларын, керектүү жабдыктардын эмне керек экенин, мынакей өз көзүм менен же эмне бар экенин өзүм көрүп келдим да. Жанагы миң уккандан бир көргөн артык дегендей, бүт азыр анализ жасап, тиешелүү тапшырмалардын баарын бердим. Кемчиликтер да аныкталды, ошо кемчиликтерди жоюу максатында да мына лабораториянын жетекчисине, центральныйге тапшырмаларды бердим. Бизде дагы жанагы Казанжай районуна лаборатория жаңыдан салалды деп атабыз. Ал жерде бар, бирок имараты эски болгонуна байланыштуу жаңы заманбап вариантындагы лабораторияны салабыз деп азыр тиешелүү кагаздарды иштеп атабыз. Анан бизде эң основной Баткенский зооналдык лаборатория деп коет. Баткендин зооналдык лаборатория бүгүнкү күндө баардык шарттар түзүлүп, баардык талаптарга жооп берет. Ал жерде ремонт долгон эң акыркы үлгүдөгү жабдыктар менен да камсыздалган, адистери да окутулган. Бүгүнкү күндө ошо Баткен областынын баардык лабораториялык изилдөөлөрдү мындай точка кое турган ушул Баткендин зооналдык лаборатория болуп эсептелет да. Ал жерин баарын эметтик. Анан андан сырткары мен айтып кеткендей, бизде ветеринардык кызмат бүгүнкү күндө эми 3 тармакка бөлүнүп калды: ветеринардык көзөмөл, анан ветеринардык аткаруучу орган, анан үчүнчү жак жеке ветеринардык врачтар. Анан жеринде баардык жумуштарды бизде жеке ветеринардык врачтар аткарып келүүдө. Ошолор менен чогулуш өткөрүп, аларга эмне кемчилик, мамлекеттик тараптан эмне жардам керек, баардыгын сүйлөшүп, ал жерден талкуулап, көйгөйлөрдү чечүү жолдорунда чогуу биргеликте. Анткени алар жеринде практикада, алар жакшы билет жеринде ситуация, калктын мүнөзүн, кандай болуш керек экен, кандай подход, кандай метод менен иштеш керек экен, ошо биздин жеке ветеринардык врачтар менен биз баардыгын талкуулап, өзүмдүн да жанагы планыма киргизип, азыр атайын иш план түзүп, бүт жанагы кемчиликтерди жоюу боюнча да мен да өзүмдүн эметкениме жеке ветеринардык практиканы көтөрүү да өзүмдүкү. Полевой жумушту бүгүнкү күндө мал ээси менен контакт болуп, мал менен физический контакт менен иш алып барган бул бизде жеке ветеринар врачтар. Булар биздин жерибиздеги армия. Анан биз да аракет кылыш керек ошол биздин өзүбүздүн адистерибизге шарт түзүп бергенге. Алардын ойлорун угуп, аларга эмне керек экенин, анан биз да ошо азыр долбоор ишке ашырылып атат, кудай буюрса биз да ушул жеке ветеринардык врачтарды баардык керектелүүчү жабдыктарын жаңыртып беребиз. Мисалы жанагы вакцина сактаганга холодильник, мұздатқыш, термочемодандарды, хирургический инструмент, дагы эмне керек жана ишмерлигин жүргүзгөнгө 2026 жылдын аягына пландап атабыз, закупкалар башталса. Эгерде ушул сатып алуу процедурабыз ичине узарып кетсе 2027 жылдын башында республика боюнча баардык ветеринардык врачтарды тиешелүү жабдыктар менен камсыздайбыз. Ал боюнча да мынакей долбоорубуз ийгиликтүү өтүп, азыр бирдиктүү ден соолук деген программа ишке ашырылып атат. Бул Минздрав, ветеринарный кызмат, анан экология. Ошерден атайын долбоордо акча бар болчу ветеринарияга тиешелүү. Анын ичинде бир бөлүгү ушул жеке ветеринар врачтарга каралган. Буюрса 27 жылы анын баарын биз камсыздап беребиз. Адан сырткары ошол жерде мынакей Баткен областын алып кетсек, жергиликтүү бийлик менен да сүйлөшүп, ал жерде да өзүбүз да кандай багытта иш алып барабыз, област жетекчилери менен да жакшы сүйлөшүп, буюрса жакшы иш пландарды коюп алып келдик.
1: Эми азыр биз айтсаңыз, мына жерине барып каралып келдиңиз, деп эле ушу аймактарда малдын кандай ылымдары кездешип жатыптыр, ушуларга каршы алдын алуу иштери жүргүзүлүп жатыптырбы?
0: Бизде мал ылаңдары боюнча айта кетсек, биз жылдын башында иш план түзөбүз, профилактикалык. Ал пландын негизинде мамлекеттен акча бөлүп алабыз. Бөлүп алган бул бир эле жанагы адамдын ден соолугуна таасир тие турган ооруларга каршы, анан эл аралык соодага таасири тийчү ылаңдар. Ал ошол ылаң мамлекеттен камсыздап беребиз. Адан сырткары калган оорулар бар жеринде, бул бирде эми өзүңөр деле угуп эмеп жүрөбүз, пастерлез, кутурма ылаңдар катталып атат ал жерде, көйгөй жаратып аткан. Алардын баарынан биз тиешелүү деңгээлде вакциналар менен камсыздап берип атабыз. Эми вакцина менен камсыздаганда биз мамлекеттики, анан коммерциялык тарап деп коебуз. Коммерциялык тарап деген бул мал ээсинин өзүнө. Анан бирде көп нерсе мен да радиолордон айтып келе атпайлыбы? Вакцина мамлекеттен берилген күндө да биз 9 ылаңды эле каржылайбыз. Бирок биз кызмат акысын мал ээлеринен алыш керекпиз. Ветеринардык врачтар ошо мал ээлеринен алат. Анан радиодон көпчүлүк мал ээлери угуп алып, булар бекер жасаш керек турбайбы деген түшүнүп калып болуп атпайбы? Анан ошону да белгилеп азыр айтып кетейин. Мал ээси сөзсүз түрдө ветеринардык врач келип эмдеп кеткенде төлөп бергенге милдеттүү. Бул жанакы мыйзамыбызда да жазылган. Анан экинчиден биздин жеке ветеринардык врачтар мамлекеттен бир сом айлык албайт. Булар жана кызмат көрсөткөн акысынын негизинде ишмердүүлүгүн жүргүзөт. Анан чындыгын айтканда эпизодиялык абал жакынкы жайлоолоруна чейин барып кыдырып келдик. Эпизодиялык абал Кудай буюрса туруктуу экен жеринде. Мындай көйгөй жаратуу бүгүнкү күндө эл аралык соодага таасир этүүчү ылаңдар катталбай эле.
1: Эми мына азыркы негизги ишдер мындагы тармакка тиешелүү касапкана менен мал союучу жайлар, анан эме базар, мал базар. Кылардан кабарланууга мүмкүнчүлүк болду.
0: Мен иш сапарынын алкагында ветеринардык системага тиешелүү аракет кылдым, баардык объекттерге барганы. Бул ошол эле мал базар, мал союучу жай, кайра иштетүү ишканалар, баардыгына бар ветеринардык санитардык талаптарга ылайык кандай иш чара жүргүзүлүп, же ветеринар санитардык талаптар кандай деңгээлде аткарылып атканы баардыгынан кабар алып, ошо биргеликте жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен ошол жерде жүрдүк. Себеби азыр эң жакшы болуп аткан көп жерде базарлар муниципалдуу базар болуп ачылып атат да, мамлекеттин базары болуп. Анан биз койгон талаптарды, ветеринар санитарга жооп берчү шарттарды четинен жасап келе атат жергиликтүү бийлик. Биз өзүбүз координация кылып көзөмөлдө иш чараларыбызды өзүбүз жүргүзөбүз.
1: Эми ушундай Баткен облусуна оңой сапарыңыз башка дубандарда да ишке ашабы?
0: Мен аракет кылдым, Баткен областынын баардык районуна аракет кылдым, айыл өкмө жакынкы жайыттарга чыккандыгы. Анан Ош областында ошондой райондоруна чейин жетишкенге аракет кылдым, бирок тилекке каршы бизде эми командировканын мөөнөтү да чектелүү болуп калат. Бирок убак шартыма карап ветеринардык кызматтан атайын топ даярдап, орун басарлардан башка областтарга азыр жөнөтүп жатам. Ошо башка областтарда дагы элден кабар алып, биз мисалы бул жерде кабинетте отуруп кылып атабыз да, а жеринде биз коюп аткан талап, биз чыгарып аткан кагаздар канчалык деңгээлде ишке ашырылып атканы, бул чындап айтканда бир Кудай билет. Ошо үчүн барып жерине көрүп, жакшы иштеген жерлер да бар, жакшы жергиликтүү бийлик түшүнүп ветеринарлык санитардык талап жагынан жакшы ишмердүүлүктөр жүргүзгөн райондор бар, Чуркап, жардам берип эми. Анан кээ бир райондордо жакшы ишке ашпай калган райондор бар. Ошондуктан мен республиканын деңгээлинде комиссия түзүп, ошо областтарга жер жерлерине жөнөтүп атабыз. Биринчиден, эң биринчи биздин максат мал ээлеринен барып кабар алуу. Аларга кандай шарт түзүш керекпиз? Себеби мал жандыктарын бар бүгүнкү күндө жеке ветеринар врачтар, жеке ветеринар врачтар. Анан ал жерде түшүнбөстүк иш чаралар жүрбөгөндөй мамлекеттин саясаты өзүнүн угунда жүрүш үчүн биз мындан ары дайыма мониторинг иш чараларды жүргүзүп, ошол жерде жергиликтүү бийлик менен тыгыз иш алып барабыз.
1: Эми Арлес мырза, аңгемебиздин соңунда күнүңүздү жаткан жалпы кыргыз элинин калкына бир каалоо тилеңиз дагы. Өлкөнүн башка ветеринар катары айтып кетсеңиз.
0: Эми биздин эң негизги максатыбыз мал жандыгыбыз, анан калкыбыздын амандыгы тилейбиз да. Анын негизинде бул сөздүн да өтө мындай мааниси терең. Себеби көп оорулар малдан адамга өтөт. Биологиялык организмден алынган продукциялар бул адамдын ден соолугуна өтө чоң таасир тиет. Ошо үчүн биз сапаттуу азык түлүк менен камсыз болуш үчүн биздин жериндеги малыбыздын ден соолугу таза болуш керек. Ден соолугу таза болуш үчүн ал дайыма ветеринардык көзөмөлдө болуш керек. Дайыма тиешелүү эмдөө иш чаралар жүргүзүлүш керек. Себеби бир эле эмделбей калган мал жанындагы миңдеген малды оорутуп коет. Бир эле сайылбаган ийне. Ошондуктан мал ээлерине да айтат элем, мен дайыма бул сөзүмдү айтып жүрөм. Мал ылаңдаса сөзсүз түрдө телефонарда ветеринардык врачтын номери жазылыш керек биринчи. Ветеринардык врач менен мал кармап атасызбы, түздөн түз дайыма ишмердүүлүгүн жүргүзүш керек. Анан бизде көп учурда кандай болуп кетет, мал ээлери да бүгүнкү күндө народный метод деп ар кайсы метод менен лечение кылып, аларды кайра интернеттен бөлүнүп, калк арасында мындай заблуждение алып келген иштер болуп көрүп атат да. Анан бир эле профессионал өз ишин жасаш керек. Ошо үчүн ветеринар врачка бериш керек. Ветеринар врач өз убагында эмдөө иштерин жүргүзөт, кароодон жүргүзүп турат, рекомендациясын берет. Ошол ордуна аткарып турса эле республика боюнча жалпы эпизодиялык абалыбыз туруктуу болуп, экспортубуз көбөйүп, ушу мал жандыктан алынган продукцияны сатып, экономикабызга да чоң салым болот. Анан мен ушу мүмкүнчүлүктү пайдаланып фермерлердин өзүнө кайрыла кетет элем. Эң негизинен мынакей жазгы сезон келатат, сөзсүз түрдө ветеринардык врачка чакырып көрсөтүп, профилактикалык эмдөө иштерин жана кан алуу иштерин толук кандуу өзүнүн малына жүргүзсө деп.
1: Эми Айгерет мырза, мына вакциналар баягы жетиштүү деп айтасыз, аймактарга ташылып жеткирилген деп айтасыз. Эми ошол нерсенин баарын ушу аймактардагы жанагы менчик ветеринарлар ишке ашырат да. Ошолорго түшүлгөн камкордук кандай дагы, ушу айылдардагы мал докторлордун бүгүнкү күндөгү иштөө шарты кандай деп айтасыз?
0: Сиз туура белгилеп кеттиңиз, бүгүнкү күндө бизде мамлекеттик кызмат баягы райондун деңгээлине чейин эле да, андан кийин биз жанакы жеке ветеринардык адистер менен келишимдин негизинде иш алып барабыз. Бирок тилекке каршы жер жерлеринде ветеринардык адистер жетишсиз. Ошондуктан жанакы вакцинация учурунда мал ээлери бүгүнкү күндө өздөрү кызыктар тарап болуш керек. Малын оорубаш үчүн, малдан таза продукция алыш үчүн ошо ветеринардык врачтарды чакырып келип, өздөрү кызыктар тарап болуп текшерткенге аракет кылыш керек да бүгүнкү күндө. Себеби ветеринардык врач мынакей бизде бир ветеринардык врач 2-3 айылды тейлейт.
1: Атайып мұзанда құрған әйгенізге рахмат айттағыз, мұнанар ішіңіздегі біздің иліктерді қалайыз. Сіздер Қырғыз Республикасының Сурес Тарайы шарабы және қарешті өтеніне жай министеріне қарашту, ветеринария мал шарабасын өніктіру, жай және тойыт қызматының директ Әділет Сатыралдейп менен болған майықты ұқтыңыздар. Сіздер Шарбекер программасын ұқтыңыздар, ұқтыруыны дайырдап, обығалып шыққан Қадыр Қалилов, әсен тұрыңыздар.

0: Саламатсыздарбы? Утман күнүңүздөр менен урматтуу радио угармандар жана Facebook'тун көрүүчүлөрү, Улуттук телерадио корпорациясынын биринчи радио каналынын жаңы багыт аттуу кезектеги 60 мүнөттүк түз эфирдеги циклдик уктуруусу сиздердин назарыңыздарда. Бир коомдо жашап атып, адам бир-бирин эч качан толук биле албайт экен. Муну айтып жатканым, ар бир адамдын жашоосу өзүнчө, ар бир адамдын түйшүгү өзүнчө. Коом жалпы, бирок ошол коомдун ичинде ар кайсы түйшүктү тартып жүргөн адамдар бири менен бири бир гана нерсе аркылуу байланышка чыга алат. Бул ал киши жөнүндө айтылган коомдук пикир жана жазылган китеп. Бүгүнкү күндөн баштап жаңы багыт циклдик уктуруусу бир жаңы рубрика ашты, бир китептин баяны деген. Эмне үчүн ушул нерсени мен сунуш кылып киргизип атам? Анткени жөнөкөй киши жазуучу боло албайт. Ал эми жазуучу, ал коомдун алдыңкы жүрөгү таза, башкаларга анализ бере алган, көзү жетик, башкаларды сындай алган, мактай алган, анын жакшы жактарын көрө билген, ошол эле учурда кемчиликтерин да талдай билген адам. Ошондуктан айтышат, эгерде жерден жаракка кетсе, акындын же жазуучунун жүрөгү аркылуу өтөт депчи. Ошондуктан бизде көп учурда мен ойлонуп көрсөм, коомдук катмарды алганда биз көп адамдар жөнүндө сөз кылат экенбиз, башка кесиптин көп ээлери жөнүндө. Ал эми жазуучунун өзү жөнүндө, китеп жазган авторлор жөнүндө. Китеп жазган демекчи, белгилүү жазуучумун деген жазуучулар бар. Ал эми белгисиз эле жүрүп эле катардагы биздин заманыбызда жүрүп, аттын кашкасындай таанымал бир ойлорду ортого таштаган биздин калемкерлер бар. Мына китеп туурасында бүгүн сөз болот. Тактап айтканда, бир китептин баяны рубрикасы сиздердин назарыңыздарда, урматтуу Facebook'тун көрүүчүлөрү жана радио угармандар. Абдыкадыр Султанбаевдин Өткөндөн элестер аттуу китеби жөнүндө бүгүн сөз кылабыз. Абдыкадыр Султанбаев коомдук саясий ишмер, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер, Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз Улуттук Университетинин ардактуу профессору, Өткөндөн элестер китебинин автору, анан башка мамлекеттик сыйлыктар, мамлекеттик ордени бар. Ушул кишинин ушул Өткөндөн элестер аттуу китебинин тарыхы менен мен бүгүнкү рубриканы баштайын дедим. Экинчи, ушул китепке кол кабыш кылган бул кишинин санаалашы, сапарлашы, кошо жүргөн теңдүшү, курсташы Жүмөбек Медиралиев деген мен жазуучу байкем бар. Мына ушул кишини чакырбасам бүгүнкү түз эфирдин бир татым тузу кем болгон турат да. Ошондуктан кеп өзөгү ушул Өткөндөгү элестер аттуу автордун китеби жөнүндө болот. Ал эми биз баягы кээ бирөөлөр жеңил ойлогондой бир эле китеп аркылуу ошол авторду мактап, жактап, аны аябай айга күнгө теңейли деген ойдон алыспыз. Биз ошол китеп аркылуу, ошол китепте козголгон маселелердин учурундагы заманга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги идеологияга баа берели деп атабыз. Ошол кездеги ой сезимге, коомдук аң сезимге жана адамдардын ой чабытына баа берели деп атабыз. Ошондуктан кеп кесеги мына ушундай багытта болот. Мындан кийин дагы ушундай жакшы бирок белгисиз авторлор жөнүндө ушул рубрикада сөз кылабыз. Биз менен бирге болуңуздар. 39 21 90 0312 коду менен чыксаңыздар болот. Бул шаардык телефон 0502 39 21 90, бул WhatsApp номерлүү уюлдук телефон. Ушуга чалсаңыздар да пикирлешсеңиздер болот. Биз сиздер менен 60 мүнөт бою обо толкунунда биргебиз. Кеп кесеги Жүмөбек байке сизде.
1: Рахмат. Менимче биринчи радио абдан мындай жакшы саамал көтөрүп жакшы кылып атыптыр. Чындыгында эле китеп жазыш азыркы заманда оңой эле болуп калды десем болот. Чыгарыш андан бетер оңой болуп калды десем болот да. Бирок китептин да китеби болот. Анын ичинде өзүнүн мындай бир жүгү болуш керек, көтөргөн жүгү болуш керек, салмагы болуш керек. Болбосо бир максаты болуш керек да. Эми Өткөндөн элестер жөнүндө айтуудан мурда анын автору жөнүндө 50 жылдан ашып жакшы билген адам катары Абдыкадыр Султанбаев жөнүндө бир эки ооз сөз. Менимче көрөрмандар деле, угармандар деле макул болот болуш керек. Абдыкадырдын Султанбаевдин ысмы кыргыз журналистикасында, кыргыз маданий чөйрөсүндө мындай кошумча тааныштырууга муктаж эмес деп ойлойм. Бул киши өзүнүн бүткүл аң сезимдүү өмүрүн жалаң ушул журналисттик ишке маданий ишке, мамлекеттик ишке арнап ошого багыттап келди. Мындайда азыр ушул заман мында чалкеш кызык учурда жашап жатабыз. Жана жогоруда айтканымдай, жазган оңой баскан кыйын, же болсо баскан оңой жазган кыйын. Бул экөө эки бөлөк түшүнүк. Бирөөлөр үчүн жазган оңой баскан кыйын болсо, бирөөлөр үчүн баскан оңой жазган кыйын да. А жазгандын өзүнүн түйшү болот. Азыр кокустан баягы тамаша кылып айтканда, азыр ушул кылымда Радлов же болсо Чокон Валихановтор келип Кыргыз Республикасына келип кыдырып көрсө, ушинтип айтып кетет беле деп ойлойм да, ой кыргыздын ар бир экинчиси жазуучу экен деп айтып кетет деп ойлойм да. Ушундай заманда өткөндөн элестер менимче мындай китеп басып өнөрүндө маданиятыбызда мындай курулуш окуя катары айтылбаса дагы жөн эле мындай жышаналуу жакшы факт катары өзүнүн баасын ала турган жакшы көркөм туунду деп эсептейм да. Себеби дегеним Абдыкадыр Дарданович менен мындай сүйлөшө келгенде жай отурганда көп эле айтам, бул киши өзү биздин эгемендүү тарыхыбыздын кийинки 30-40 жылдын ичинде баардык урунттуу окуялардын чордонунда жүрдү. Ошонун негизги каармандарынын оң колунда болбосо дагы жанында, арасында жүрдү да. Ошонун өзүн жазып калтырып кетиш менимче журналисттин, жазуучунун бул өмүрлүк вазифасы, милдети деп эсептейм. Себеби тарых алдындагы, келечек алдындагы жоопкерчилиги деп эсептейм да. Ошону ыңгайдан алганда өткөндөн элестер чындыгында эле жана мен айткандай мындай жакшы жышаналуу факт катары баалана турган китеп. Эми китептин өзү жөнүндө түздөнсө айта турган болсок, мен дагы өзүм кичине бул китепке аралашып узак жылдар ошо китеп басып чыгаруу тармагын иштеп келгем. Анан кийин азыркы заманда мындай сөз байлыгы болбосо словарный запасы 3000 4000 жетпеген адамдар калем алып китеп жазып чыгарып атканда Абдыкадыр Дарданычтын китеп чыгарбай койгону, китеп жазбай койгону бул чын эле өзүнө карата, биринчи кезекте өзүнө карата, анан эл журтка тарых алдындагы жоопкерчилик болмок да. Бул жагынан алганда бул өзүнүн вазифасын адамдыктагы, журналисттиктагы, жазуучулуктагы милдетин аткарды деп ойлойм да. Бул китептин идеясы кандайча пайда болду? Дагы да болсо ушул Абдыкадырдын сунушу менен мен ушул профсоюзга барып иштеп калсам, өзү кол жазмаларын карап отурган экен, анан барактап отуруп, мына эмне сактап атасың, мына эмне ала кетесиңби, бир нерсе кылбайлыбы, элге журтка бербейлиби деп көбүбүз кеңешип таңашып отуруп, анан ушуга киришип калдык. Өзү сөз баарынан башта сөз болгондо, баары сөз менен башталып сөз менен бүтөт. Ошол ыңгайдан алып караганда бул сөздүн башталышы. Абдыкадырга мен азыр дагы айтам, ай жана билген көргөнүңдү жана сен менен тиги жерде отуруп сүйлөшкөндө да айттым го, ар бир сүрөттүн тарыхын жазып чыкса эле биздин келечек муун, арттагы муундар үчүн, тарых үчүн өтө маанилүү жагдай, маанилүү факт болот деп ойлойм да. Китеп өзү шарттуу түрдө 5 бөлүмгө бөлүнгөн. Адегенде өзүм жана өзөгүм тууралуу деген бөлүмүндө өзү жана
2: байке сөзсүз сосуңузда мен ушул рубрика боюнча өзүнчө суроо берейин. Ар боюнча өзүнчө кошумчалап айтып бериңиз. Мен сиз менен, сиз жакшы баштадыңыз, мен ошол боюнча сизге бир 2 сухбат берейин деп атам да. Эң биринчи айттыңыз да, китеп жазыш да оңой, чыгарган дагы оңойбу деген заманда жашап атабыз депчи. Экөө тең тозокко деген кандайбыз азырда. Мен дагы китеп чыгарайын деп жүрөм, бирок ушул кыйынын кыйыны го дейм байке.
1: Туура мыйзам ченемдүү суроо деп эсептейм, бирок чындыгында эле ошондой. Азыр китеп жазуу деге эле жазуу оюна келбеген кишилер
2: жазып атат.
1: Жазып аткан жок, жазуучу болуп алды. Ал гана түгүл эл жазуучу болуп алышты. Кеп ошол ыңгайдан караганда жазганда оңой, баскан акчалы болсо басканда оңой деп ойлоп атам да. А бирок китеп чыгаруунун өзү, китеп чыгаруунун маданияты, жоопкерчилиги бүгүнкү күндө мындай ачык эле айтышыбыз керек, мындай түз эле айтышыбыз керек, жашырган орун өлүм ашкерелейт дейт, дайым эле сактала бербейт. Китептин ыйыктыгын, китептин улуулугун жазып аткандар да, басып аткандар да сезе бербейт.
2: Рахмат, жакшы айттыңыз. Анан могу жерде айттыңыз да, келиштирип турупчу, кээ бирөөгө баскан оңой, жазган кыйын депчи, кээ бирөөгө жазган оңой, баскан кыйын деп. Азыр баскан оңой го деп атам, жазган ар кимдин колунан келе бербейт. Кандай дейсиз?
1: Жо, мындай да, басқан ақшаң болсаң ойла. А жазған жазушылықтың китептің барқын білбеген кишилер үчүн опоңой. Опоңой.
2: Андагы тигилерди тустап атасың.
1: Отурган эле жаза бер. Ал эч тигимиз эч кандай жоопкерчилик жок. Анан жаза бер.
2: Айтып атпайсызбы, журналист үчүн ошо көргөн билгенин жазбай кетиш бул күнөө депчи. Ал эми сиз өкөңүздүн катарыбызда мына үчөөбүз тең журналистбиз. Жаза албаган канча журналисттер. Мына парадокс ушунда да. Баягы бир жерге штатка бекитип алып эле ошонун айдаган жагына басып күнгөч киртип таң атырып жүргөндөр бар. Ал эми өткөн кеткенди салыштырып жаза билген журналист саналуу, макулсузбу?
1: Мындай да
2: журналисттин баары жаза албайт.
1: Журналисттин баары жаза албайт. Бирок бир жолу сүйлөп кете алат да. Жөнүнө берилген тема боюнча
2: сүйлөп кете алат.
1: Берилген тема боюнча сүйлөп кое алат да. А жазыш өзүң айткандай туура айтып атасың. Ар кимдин эле эмес, ар бир эле журналисттин колунан келе бербейт. Бул өзгөчө түйшүктүү жоопкерчилик.
2: Биз сиз менен бүгүн сиздер менен жазмакерлик жөнүндө сүйлөшүп атабыз да. Журналист анан жазмакерлик да. Рахмат байке ойлоруңузга. Эми китептин жасалгаланышы, китептин жарык көрүшү жөнүндө сиздин тешиңиз бар да. Ошо боюнча оюңузду айтып коюңуз.
1: Китеп деген бул өзү бир бүткөн иш. Организм десе болот да. Китептин башталышы болуш керек, китептин ортосу болуш керек, китептин аягы болуш керек. Анын китептин жазалганышы дагы ошо ичине шайкеш болуш керек. Иши жөнүндө уч кайда болсо, мындай ишаратта болсо маалымат белги берип туруш керек да. Ушул ыңгайдан алып караганда азыркы биздин баары бир эле Абдыкадыр Дарданыштын китеби жөнүндө сөз кылганда китеп чыгаруунун, китеп жазуунун, китеп баасуунун бүгүнкү абалы жөнүндө айтпай кеткенге болбойт да. Мисалы үчүн баардык эле китептер илгери мындай деп ойлонгон. Ал кестин талабы өзүнүн мезгилине туура болгон. Башында илелим партия жөнүндө болуш керек, анан комсомол пионер, анан ата мекен, анан сүйүүдү мына ушул ырат менен жазып китеп кылып чыгарышчы да. Азыр болсо мындай чалмакей болуп калды да, эмне кылаарыңды билбейсиң да. Азыр китептер кантип башталат? Баардык авторду карап көрсөң, баардык авторлорду хандын, бийдин, манаптын тукумдары. Кээде туруп ойлоном да, кокус эле, кокус эле. Совет өкмөтү кайра келип калса, ошолордун баарысы кедей дыйкан үйлөсүнөн чыккан болуп чыга келиши деле ажап эмес да. Бул эми баягы гүл күчүн эмес, просто кээ бир нерсе жөнүндө, кээ бир олуттуу нерселер жөнүндө өзгөчө жазуучулук, китеп жазуу жөнүндө, китеп чыгаруу жөнүндө келгенде ойлоно турган жагдай да. Ошол ыңгайдан алып караганда бизде баардык эле басмабыз дегендердин мындай китеп басып чыгара турган базасы жок. Китеп басып чыгаруу илгери азыр анда кагазына да өзүнчө талап коюлчу, шрифтерине да өзгөчө талап коюлчу, арифтерине да өзгөчө талап коюлчу, санитардык нормалардын баары сакталчу. Азыр ант бейле чыгарып атпайбызбы? Бул ал эчтеке эмес, жоктон көрө жогору деген шарт да. Анан ошондон улам эгемендүүлүктүн алгачкы убагында бизде мындай деген бир мыйзамдар чыккан. Өзү кызык мыйзамдар да. Эгер баланча көлөмдөгү сууну топтой турган бир көлмө жасай турган болсоң, лицензия алышың керек. А ошол эле руханий муну, эгер руханий көлмө дей турган болсо, китеп чыгаруу. Муну чыгарыш үчүн, муну басып чыгарыш үчүн лицензия алыштын керек жок. Жазың алып кел акчаң болсо чыгара бер болгондо, ошондон улам биз көп жагынан эмне урухубуз, духубуз китеп чыгаруунун маданияты бир топ
2: солуу. Сапатка эмес, санга тарттырып ийдик, э?
1: Санга тарттырып ийдик да. Себеби бул мыйзамдык деңгээлде, мыйзам деңгээлинде ушундай болуп мыйзам кабыл алынып калган. Убагында басмада иштеп жүргөндө Кыргыз Республикасында басма иши деген мындай моделдик деп коет. Белоруссиянын, Өзбекстандын, Казакстандын законун алып келип, ушул неме жогорку кеңештен да мыйзам чыгаруу деген немеси бар эле, палатасы. Ошого бергенде аттуу баштуу кишилер азыркы биздин урухубуздун, духубуздун корифейлери деген аттарын айтып, өзүмдүн алардын атына неме кылгым келбейт, тарых билет, ошол кездеги азыр көп эле жүрөт, ошол кездеги депутаттар ошол кишилер кабыл алдырбай койгон. Бир эле жөнү болгон.
2: Эмне үчүн?
1: эмне үчүн дегенде бул жеке эле таарынычтан болот. Бир кезде ошо басмада отурган редактор анын жазып барган китебин
0: тигилер чыгармай коёт.
1: Жаратпай койгон. Болбойт мунуңуз неме туура келбейт экен деп.
0: Тигилер кимдер?
1: Тигилер басма кызматкерлери окуп берет да. Окуп чыгарбай койсо, ошо кийин китеби чыкпай калган киши кандайдыр бир ар кандай себептер менен депутат болуп отура калат же депутаттын тегерегинде болот. Ошолор тиги законду кабыл алдырбай коюп, азыр бизде ким кандай жазса ошондой чыгып атат.
0: А бизде басма жөнүндө мыйзам барбы?
1: Жок.
0: Жок азыр. А тигилерде бар эле.
1: Азыр да бар Өзбекстанда, Казакстанда да, Белоруссияда, Орусияда.
0: Көрдүңүз, мына ушунун өзү жаңылык экен. Биз билбеген нерсе экен.
1: Жо муну Абдыкадыр Дарданович билет. Көп жыл бою.
0: Жок, басма жөнүндө мыйзам эч ким
1: жок,
0: жолуктур элек.
1: Жок, жок. Басма иши жөнүндө мыйзам жок. Ошон үчүн азыр акчасы бар кишилер бар эле китеп чыгара баштады деп туурабы, туура эмес. Бир кызык нерсе айтайын, жакында эле Жазуучулар союзунан дагы кечирим сурайм эгер бирөөлөрдүн наамына немесине доо кетип калса, китеп чыкты. Повесттердин, аңгемелердин антологиясы деген. Аңгемелердин антологиясы, кыргыз поэзиясынын антологиясы деген китеп чыкты. Ошонун башында автор жөнүндө
0: Кыргызстан Жазуучулар союзунан чыкты.
1: Кыргызстан Жазуучулар союзун уюштуруп, ошонун кожоюндугу менен, ошонун патронажы Жазуучулар союзунун эмеси менен чыкты. Ошонун ичинде мындай тексттер бар. Бир автор жөнүндө айтат. 50 повесттердин дейт. 20 аңгеменин дейт. 20 китептин китептердин дейт. Сан айтылганан 50 дегенден көп элементарный нерсе, жөнлөн нерсе. 50 дегенден кийин повесттер дегенди көп немеде айтыш керек жок. Атыгы аңгемелердин өздөрүнүн анын китептин жазылган анашынын китептин ичиндеги кирген аңгемелердин көркөмдүгү, маани маңызы тексттердин эстетикасы жөнүндө болчу сөз башка. Элементарный ушундай жөн эле талаптар аткарылган эмес да. Китеп басып чыгаруудан бирок китеп басмасынын кожоюндары редактор болгон. Ал редактура деген эмне экенин билбейт. Редакторлук деген институтту бүгүн калыбына келтирбесе китеп басып чыгаруу жазуучулук иштин ашмантайы чыккан мындан ары бузулуп кете берет деп ойлойм.
0: Туура айттыңыз. Эки ооз сөз. Китеп боюнча жыйынтыктоочу, оформление, анан чыгышы, жасалганышы.
1: Жана айтканымда ичи сыртына бирдей болуш керек, башталышы болуш керек, аягы болуш керек дегендей сөз. Ошон үчүн могу Абдыкадыр Дарданычтын китебин даярдоодо биз муну бирдеме сунуш кылыш үчүн мындай жазалгалаш керек да, көрсөтүш керек да, текстин дагы анын логикасы болуш керек, ырааттуу болуш керек. Ошон үчүн 5 бөлүмгө бөлүнүп, бирин бири улуп, бирин бири улап, бири бирин толуктап турат да. Эң аягында Абдыкадыр Дарданычтын өзү жөнүндө азыркы кездеги мындай аттуу баштуу сынчылардын, окумуштуулардын пикирлери, журналисттердин бул киши жөнүндө ойлору камтылды.
0: Рахмат. Эми Жумбек байке абдан жакшы кириш сөз жасап бердиңиз. Анан жана сизди мен кичине сөзүңүз созуңуздар деп токтотуп койдум. Китептин ичиндеги бөлүнүштөр боюнча, сиз жалкы сыртынан мүнөздөмө бербедиңизби? Китеп өзү негизинен 6 бөлүмдөн турат экен. Бул учукка эгеп өзүңүз баш жагын жазыпсыз. Өзүм өзөгүм тууралуу деген автордун өзүн, биздин замандын кишилери, журналистика дүйнөнүн көрөргүсү, маанилүү маселеге кошулган үн, атын атаса кутусу үнү. Темалар абдан чоң нерселерди козгойт. Мен бирден барактап бардыгын карап чыктым. Бул жерде биз заманыбыздын көп кишилеринин атына, адресине жазылган каалоолор бар. Анан эми могу рубриканын баарына ичинен бүгүн ошо уктуруу көрсөтүү максатына жетиш үчүн автордун өзү жөнүндөгү өзүм өзөгүм тууралуу деген жакшы коюлган темадан баштайлы. Менин журналисттик тажрыйбамда көп суроо бербестен качып анан бир сүйлөм менен берген бир суроом бар эле. Абдыкадыр байке, уругуң ким, дайының ким, ураның ким, кайның ким деген суроодон баштайлы. Сиз өзүм өзөгүм тууралуу деп жакшы жазыпсыз.
3: Анан эми дүйшөк өзү маселе мындай. Биринчиден мен ушунчалык биринчи Кыргыз Республикасынын улуттук радио корпорациясынын деңгээлинде ушу китепте сөз болорун күткөндө эмесмин, ойлогондо эмесмин.
0: Байке, мен айтпадымбы жана башындачы? Бул жанагы белгилүү мен деп Жумебек айткандай көкүрөгүн аккан жазуучуларга караганда жөнөкөй жүрүп эмгек өтөгөн кишилер жөнүндө алып чыгалы дедим да мен.
3: Андан кийин ошо көңүл буруп жатып сөз кылып анын ошого кийичине арзый турган болсо бул жагы мен ойлойм кичине түзүк деп. Анан бирок мен эми кандай болгон күндө да кесибим анан кайсы кызматтарда иштебейин эмгек өмүр жолум ошо кыргыз журналистикасы менен тыгыз байланыштуу. Бир 10 жылга жакын кыргыз республикасынын башкы газетасы болуп эсептелген Советтик Кыргызстанда иштеп калдым. Журналистик жолум эмгек мына ошо Советтик Кыргызстандан башталды. Советтик Кыргызстан мен үчүн ошо кандайдыр деңгээлде так шалуунун жетилүүнүн журналистикага мындай багыт алуунун мектеби болду. Анан эми журналист болгондон кийинки ишмердүүлүгүмдө ошол тармак менен байланышта болгондон кийин көп жылы мына мамлекеттик иштерде, коомдук иштерде аркалазам да болушунча журналисттик ишти, калемди таштоого аракет кылдым. Анан бир
0: таштабоого десеңиз.
3: Таштабоого аракет кылдым. Анан кийин бирде Жумебек мынакей жакшы өзүнүн каалоо пикирин айтып кетти. Бул улантуу өткөн кеткен жөнүндө из калтыруу менин көңүлүмдө бар, кандайдыр деңгээлде ал иштелип жатат. Анан кийин Кудай буйруса аманчылык болсо аны да көрөрбүз. Анан түздөн түз бул китептин мазмуну, китептин баяны мен ошол мынакей көп жылдык журналисттик эмгегимдин кичине үзүрү десем болот. Ошо баш жагында өткөндөн элестер деген мындай аталыш койдум. Себеби дегенде бул ошол баягы өткөн учур жөнүндө, анан баягы келечек болгон айрым ойлор жөнүндө жазылган менин көз карашым, ой пикирлерим. Анан жанагы түздөн түз сенин сурооңо жооп берсем,
0: биринчи
3: жооп берсем
0: бөлүм боюнча
3: ошол жөнүндө мен бул жөнүндө азыр ошол жанагы менин оюмдагы нерсенин башталышы гана. Бул мындай жанагы али толук бул жерде эч нерсе ачылган да жок, жазыла элек учкай гана айтылган нерселер. Баягы менин өзүм жөнүндө эмгек жолум, ата эне үй бүлө мисалы маселелерге байланыштуу да. Анан аны дагы терең айта тургандар, жазыла тургандар мен ойлойм Кудай буйруса болуп калат да. Анан бул жерде ошол жөнүндө бир аз ата энем жөнүндө, анан жана бир туугандарым жөнүндө бир аз учкай айтып кеттим. Себеби алардын эми көздөрү өтүп кетти. Анан ошол өткөн кишилер, жакын адамдарым жөнүндө айтууну мен өзүмүн парызым деп эсептейм. Анан алардын мага тийгизген таалим тарбиясы, таасири, көмөгү, мына ошолорду мен бир аз эскерип өттүм. Биринчи бөлүк ошондой.
0: Жанагы мен сураган суроого жооп берген жоксуз.
3: Анан кийин өзү мен дайым айтам да, келтирип мен жанагы мен айтам, дагы бир атактуу жазуучунун ушу жооп бергени бар экен. Анан кээ бирлер келип менин айылым тиги, анан уругум бул ууруум андай, ал бул деп эле
0: ошо айтып коюш керек да. Бул жерде жети атага чейин айтып атпайсызбы?
3: Анан мен дайым мына ошол жакшы көрөм. Уругум да кыргыз, улутум да кыргыз.
1: Ураным Манас деп коюңуз, жерим Талас деп.
3: Ураным Манас, жерим Талас. Анан кийин чын чыны келгенде түйшөк. эми келтир жанагы жети атасын билбеген жетесиз дейт. Анан кийин келтирип кайсы уурудан экенин, кайсы уру экенин анан кийин санай берсең баардыгынын өзүнүн орду бар. Мисалы мен дайым өзүм балдарыма да ошону айтып үйрөтөм. Бирок өзүңөр үчүн билгиле, бирок эч качан төш кагып анан мен андай эле, мен мындай дегиле. Бул ар бир адамдын өзү ким экенин биле турганы, жети атасын, жетесин биле турганы ар бир адамдын ыйык фарзы, милдети деп эсептейм. Бирок эч качан төш кагып, анан кийин келип туруп жанагы бир уруну экинчи урууга каршы коюп, бир уруну экинчи уруудан көкөлөтүп айтканды мен өзү сал орусуз, туура эмес деп эсептейм.
0: Могу биринчи бөлүм жөнүндө бир ооз эле кошумча суроо сурап коеюнчу. Тиги сиздин ушул турмуштук позицияңыздын ушул акыбалга келишине, сөз касиетине, сөз өнөрүнө чукулдашыңызга, анан могу коомдук активдүүлүккө алып келишиңизге ким себепкер?
3: Анан мен ойлойм да келтир, бул баардыгы адамдын өзүндө дээринде боло турган нерсе да. Мисалы мен жанагы биздин доордо азыркыдай жанагы үн алгы, сыналгы дегендер жок. Азыркыдай байланыш каражаттары дээрлик үч уктазымда түшүнүгө кириш эмес. Ал кезде байланыштын дүйнө таануунун бир гана булагы газета, журнал анан китеп эле. Анан мен ойлойм, кандайдыр бир деңгээлде биздин үлүшүбүзгө ошол туш келгенине мен абдан сүйүнөм. Себеби менен азыр мына балдарым, неберелерим айрыкча мынакей айтып отуруп, түшүндүрүп отуруп, суранып отуруп көңүл булдура албайсың китепке. Алардын дүйнөсү, алардын дүйнө таанымы бардык башка нерсе өзгөрүлүп кетти. Бирок могу адамды дүйнөнү китеп аркылуу таануу бул такыр башка нерсе экен. Анан мына Жумбековдо сөздүн башында айтып кетпедиби? Могу сөздүн кудуретин, сөздүн касиетин, сөздүн таасирин китеп окуган киши

0: Басқа сабақтан кейін барам, кирем, тазалыгын карайм да анан кийин кандай китептерди окудуңарбы, жомок окудуңарбы, билесиңерби? Эми алар экинчи класстын окуучулары да анан мен кичине жомоктордо китептерди окуп калып, анан ошолорго бир 15-20 мүнөттөй өзүм окуган китептерими, жомокторумду айтып берер элем. Анан ошонун баары биздин баягы китеп чөйрөсүнө. Анан кийин жогорку класска уже окуп калганда уже газета журналдарды окуй баштадык, газета журналдарга макала жаза баштадык. Ошонун баары бизди баягы журналистика чөйрөсүнө алып келүүгө өбөлгө болду, түрткү болду. Ошонун баары да кичине азынолук ошол жерлерде айтылган.
1: Атактуу биздин сыймыгыбыз Залкар агабыз Чыңгыз Айтматовго сиздин вазифаңызга Кыргызстан журналисттер союзунун 001 мүчөлүк билетин тапшыруу тагдыры туура келиптир. А сиз Чыңгыз Айтматов сизге чейин эле журналист эле да.
0: Анан
1: эмне үчүн 001 алынат? 69-жылдар аны.
0: Жок, ала андай эмес. Себеби дегенде биз мына жана Кыргыз Республикасы эгемендүү өлкө болгондон кийин жанагы журналисттер союзунун өзүнүн жаңы барагы, жаңы тарыхы башталды. Анан ошондо келтирип 1996-жылы мен учурдан пайдаланып Чыңгыз Айтматовго ошо 001 деген журналисттер союзунун мүчөлүк билетин тапшырдым.
1: Чекемеси кандай кабыл алды?
0: Анан ошондо келтирип чекем ошондо абдан мени да кызыктырган суроо ошол эле. Мына ошол жөнүндө да бир аз китептерде айтылган себеби дегенде келтирип ал ошондо айтты. Журналистика деди, мен өзүм да келтирип журналистмин деп эсептеймин деди. Менин да жана эмгек жолум ушу журналистикамен байланышкан. Правда газетасынын кабарчысы болгондугун эскерип өттү. Анан кийин мага бир гана нерсени айтты, Абдыкадыр деди, бул да жакшы, менин өткөндөгү жана басып өткөн жолуму эзиме салып койдум. Мен да азыркы күндө да кандай бир деңгээлде журналистикадан, публистикадан мен алыстаган жокмун. Анан кийин экинчи жолу деди, силердин журналисттер союзуңарга менин каалоо тилегим деди. Азыр биздин кыргыз журналистикасында өзүнүн тарыхын, өзүнүн жаңы жолун баштап атат. Анан силер ушул жанагы батыштын бир жаман үлгүлөрүн азгырылбасаңар экен деди. Анан кийин жанагы мына бул киши ошентип айтты, желтая пресса деп коет батышта. Биздин айрым басылмалар ошого ыктап, ошону өнөр көрүп, ошого басым жасап атат. Бул окурмандарды табитин башка жака буруп берет. Анан журналисттер союзу силер ошондой көрүнүштөргө таасир көрсөтө алган уюм болушуңарды каалайт элем.
1: Багыт берген экен,
0: э? Мына көрдүңөрбү? Ошондо себеби бул киши ал кезде мынакей келтир жанагы Люксембургда алгач СССРдин элчиси, кийин Кыргызстандын элчиси болуп батыштын басма сөзү менен терең тааныш кабардар эле.
1: Европанын чоң
0: даана. Анан кийин ошол кезде чекемдин өзү да биздин деги өзүбүздүн айрым басылмалар тарабынан кичине чымчылоого, ар кандайга дуушар болуп аткан, чекемге да жанагы жеке турмушуна кийлигишүүлөр болуп аткан. Анан чекеми ошону байкап, жүрөгү менен сезип, мына ошондой көрүнүштөргө жол берүүгө журналисттер союзу таасир бере ала турган уюм болушуңарды каалайм деп каалоосун айтты да.
1: Байке, мындай кылалы. Жумек байке, убакытты үнөмдөйлү, суроо көп. Алдыда 5 чоң бөлүм жатат. Ошонун ар биринен 2-2 жооп алууга аракет кылайын. Анан дагы бир могу даңазалуу күндөр, ошондой бир урунтуу нерселер жөнүндө сурабай кое албай калат экенсиң да. Мен журналисттик тарыхымда могу Ала Тоо аянтында ПТС менен интервью алып жүрүп, Азамат Алтай келгенде ошондо интервью алганда ушу сиздин темаңыз менен темалаш бир нерсеге жолуккам да. Ошондо биринчи айтты, балдар жеңеңер келе албай калды, ал кишинин ден соолугу жакшы болбой калып. Экинчи, мен Ысык Көлгө барып кетишим керек болуп атат.

0: Emi gelin mi gelmeyin mi deyip çanan üçüncü. Meni ülkömes SSR'ge kirgizbeген аракет кылышпады. А бүгүн мен Кыргызстан журналисттер союзунун мүчөсү болдум деп айтканда, ошол интервью ПТС-те азыр жасылуу турат болуш керек. Мен түз эфирге алганмын. Анан системе бул жерде жүрөт. Азамат Алтайга Кыргызстан журналисттер союзунун ардактуу мүчөсүн билетин тапшырыпсыз. Кыскача.
1: Эми мындай деп келтир өзүңүз жакшы билесиңер, бул 1995 жыл болчу. Чынчына келгенде келтир жанагы
0: акыркы жолу келиши.
1: Бир эле жолу келди, бул башка келген жок. Анан кийин келтир ага чейин азаттык, анан Азамат Алтай дегенди биз угуп көрүп билдик. Алтургай бизин иштеген газетада ит ире өрөт, керүен жүрө өрөт деп булар жөнүндө чоң материал жазган. Советтик идеологияга булардын анан кийин келтир биз Азамат Алтайды ал кездеги мезгилге байланыштуу бизде башкача көз караш, башкача ойлор болчу да.
0: Ооба да.
1: Алтургай мен Кыргызстан коммунисттик партиясынын борбордук комитетинде иштеп калганда Известия газетасына ошол жанагы азаттыктын кыргыз редакциясы жөнүндө макала жарыяланып калды. Ал кезде жанагы союздук басылмаларга чыккан Кыргызстанга тиешелүү материалдар сөзсүз бизге которулуп басылып чыгуу салты бар болчу. Анан мен борбордук комитеттин кызматкери катары Советтик Кыргызстанга айттым, ошо Известияга мына азаттыктын кыргыз редакциясы жөнүндө анын кызматкерлери жөнүндө материал чыгыптыр, ошону которуп баскыла деп. Көрдүңөрбү, мына ошондойлордо болгон. Бирок эми заман өзгөрдү, мына ошол биз баягы ит ирөөрөт, керүен жүрөөрөт дегендер уже башка замандын, башка учурдун каарманы болуп чыга келди. Анан Азамат Алтайдын Кыргызстанда келиши өтө чоң жаңылык болду. Ал тургай эсиңер деби, жана аким өзгөн, ал азаттыктын кызматкери Мамат Шарип Казы деген болгон, Төнөмүш Жакып уулу деген болгон,
0: баягы Австралиядан келген аксакал.
1: Жок, мен азаттыкка байланыштуу, мына журналистикага байланыштуу кишилерди айтып атам да, мен ошолордун баары менен көрүп кандайдыр деңгээлде сүйлөшүп да калдым. Анан чынчына келгенде Азамат Алтайгадын келишин мага Бексултан Жакиев телефон чалып айтты. Абдыкадыр, мына көрүп атасың, бизде Азамат Алтай жүрүп атат, эгер ылайын көрсөң ушуларга Кыргызстан журналисттер союзунун ардактуу мүчөсү деген билетти тапшырып коюуну бир чече аласыңбы деп ошентти.
0: А бизде ардактуу мүчө деген титул бар беле?
1: Бар болчу, бар болчу. Анан кийин мен айттым, сүйлөшүп көрөйүн, бир аз кишилер менен кеңешейин. Анан чынында эле эми ал сразу эле албул дешке болбойт деле, анан да мен өзүмө активим бар.
0: Бирок 96 жылы эле.
1: 95 жылы.
0: 95.
1: Анан кийин ошондой болсо да, анан биз туура көрүп журналисттер союзунун чечим кабыл алдык.
0: Жакшы.
1: Анан азыркы жана кыргыз улуттук кабар агенттигинин имаратында журналисттерди чогултуп салтанаттуу түрдө Азамат Алтайга тапшырдым.
0: Бексултан аке жанында туруптур.
1: Бексултан Жакиевич, Казат Ахматов, бир топ кыргыздын мыкты акын жазуучулары, коомдук саясий ишмерлери ошол жолугушууга катышты. Анан ошондо Азамат Алтайдын бир сөзү мен дайыма эсимде. Анан айтты, балам рахмат деди, мына деди, мен ушу туулуп өскөн өлкөмөн биринчи жолу алган документим мына ушул деп биздин жанагы кызыл түстөгү билетибизди көрсөттү.
0: Рахмат.
1: Ушулардын баардыгы ошо өткөн кеткен нерселерди эстетип жатат.
0: Ооба, жакшы. Байке, могу биздин замандын кишилери деген рубрикада эми көп кишинин атын атапсыз. Ошолордун ичинен сиз үчүн жүрөгүңүздө эң аянычтуулары кимдер? Кимдерди бүгүн атын атагыңыз келет? Мына сиз дагы могу коомчулуктун алдында Жумбекбайке айткандай отчет берип атасыз азыр могу битебиңиз аркылуучу. Кимдерди атагыңыз келет? Көп киши бар экен.
1: Мына ошондо мен жанагы бир эки үч татыктуу элибиздин инсандары жөнүндө айткым келет. Биринчи ошо жанагы мен биз дайыма айтабыз, Советтик Кыргызстандын легендарлуу редактору Жаныбек Жумалиевич Турсунов жөнүндө.
0: Мына чогуу иштештиңиз э?
1: Чогуу иштештим. Анан биз
0: баягы филфактан кийин түз бардыңыз э?
1: Мынакей биз жана окуу жайында окуп атканда ошондо жанагы бизди кызматка чакырып калды. Анан биринчи жолу кезишкенде айттым, жан өзүм Али Үш дедим. Мен дедим, журналистикада эч кандай тажрыйбам жок. Университеттин журналистика бөлүмүн бүтүрүп атам десем, ал ошол менде мурда барып иштеп калган менин курсташым Эсенбай Нурушев бираз маалымат берген экен. Ал айтты, биз сен жөнүндө менде маалымат бар. Мына Ленинчил жаштай акыя газеттарга жазган бир эки макалаңызды мага көрсөттү. Тажрыйбаны бияктан топтойсуз. Көңүлүңүз түз болсо, ниетиңиз түз болсо, бизде жардам берип, коркпой иштеңиз. Бирок Совет Кыргызстан анан ошол жанагы мен бул жерде Жаныбек Жумалиевичтин редакторлугу, инсандык, коомдук саясий ишмердүүлүгү жөнүндө кичине эскерип жазып кеттим.
0: Бир адамкерчилигиңизди кошо айтып кетейин, ушул жерде сөздүн өзү келип турат. Кошо иштешкен, бир чети баягы насаатчыңыз, бир чети мурдагы жетекчиңиз катары чоң алгылыктуу иш кылдыңыз. Абдыкадыр Дарданович, ошол Жаныбек Жумалиевич жашаган үйгө ошонун постаментин орнотуп, үйгө баягы энтамгасын орноттуңуз. Ошол сиздин эмгегиңиз. Мен муну ачык айтып коеюн.
1: Бул жанагы ал Жаныбек Жумалиевичтин көзөтүп кеткен деген иш. Бирок Жаныбек Жумалиевичтин өзү барында, көзү барында 1913 жылы Жаныбек Жумалиевичтин 80 жылдыгын мамлекеттик деңгээлде Кыргыз улуттук филармониясында өткөрдүк. Бул киши эки дүйнөдө сагы ыраазымын Абдыкадыр деп ыраазылыгын билдирип айтып калды.
0: Рахмат. Эми Жумабек байке, сизге бир суроо берейинчи.
1: Анан жана дагы бир сөзүң бар, анан дагы бир өзүмдүн кесиптешим жанагы Төлөн Насирдинов жөнүндө.
0: Жанагы биздин заман кишилер жөнүндө.
1: Ошо Төлөн Насиров жөнүндө да анын баягы
0: чогуу иштештиңер да?
1: Чогуу иштештик. Абдан таланттуу, мыкты журналист эле. Анан ошол жөнүндө ал да жаш 50 жашында эле кайтыш болуп кетти. Анан ошол кишилердин эмгегин, элесин эскерип ошо Төлөн аке жөнүндө жазылды. Анан кийин дагы бирөө азыркы кездеги коомдук саясий ишмер мурдагы Кыргыз Республикасынын мамлекеттик катчысы Сүйүмбек Касмамбетов жөнүндө. Ага да бир чоң мындай макалам.
0: Ал киши менен жогорку кеңеште чогуу иштештиңиз.
1: Жогорку кеңеш менен мына 20 жылдан ашык иштедик. Мен аны студент кезинен бери билет элем. Атасын да жакшы билем, апасын да жакшы билем, бир туугандарын да жакшы билем.
0: Ал кишинин атасын да жазыпбыз.
1: Анан анын атасы жөнүндө да Сапарбек Манасчы деп ошо макалам камтылды. Анан бул жерде мен жанагы Касым Сүйүмбектин өзүнүн мынагы бейнезин анан башка мамлекеттик катчылардан айырмачылыгын деги эле мамлекеттик ишмер катары анын өзгөчөлүгүн белгилеп көрсөтүүгө аракет кылдым.
0: Чоңдорго кошоматтуу чоңдордун бейнесин жазбапсыз да.
1: Анан кийин келип туруп мен жаза турган чоңдордун бейнеси мына Жумабекке рахмат, дайым мени сайгылат алдыда. Мисалы мен Кыргызстандагы мынакей Раматылык Турдак Нусалиевич менен көп жолу жолугуп, көп жолу сүйлөшүп пикир алгашканга үлгүрүп калгандардын биримин. Андан кийин келсе мына Абсамат Масалиевич менен да, Медяткан Шеримкулович менен да, Жумагулу Саданбекович, мындай Кыргызстандын көрүнүктүү ишмерлери.
0: Андан кийинкилерчү.
1: Андан кийинки мисалы эгемендүү жылдарында мына Жогорку Кеңештин көп төрагалары менен дээрлик жакын жакшы мамиледе болуп аралашып чогуу жүрдүк. Анан Кудай буйруса ошондой жана саясий ишмерлердин портрети дейбизби, бейнеси дейбизби, ошолордун баары Кудай буйруса менин оюмча
0: эми даярдан ата
1: болуп калышы мүмкүн.
0: Жумабек байке, могу кийинки журналистика дүйнөнүн көрөргүсү деген рубрика жөнүндө сиз айтпасаңыз болбойт го. Эми бул киши өзү өмүрүнүн бир топ жылдарын Кыргызстан журналистикасына арнады, анын ичинде Кыргызстан журналисттер союзун башкарып турду да. Бир топ жакшы жылыштар болду. Мен да ушул кишинин колунан журналисттик бөлүктү алдым. Анан асыркы журналист ким Майкел? Ушуга бир кал сөзүңүз айтсаңызчы, сиз баягы Баратбай Аракеевтен кийин эле чорт айткан сизсиз.
2: Рахмат. Жанатан берки сөзүнүн кайнан улам өзүңөр көрөрмандарыбыз, угармандарыбыз деле байкап аткандыр. Өзү мындай китептин жаманы болбойт. Китеп ар ким окуган окурман өзүнүн дараметине, кызыкчылыгына, ынтызарлыгына жараша сөзсүз пайдалы зыян тийбейт да. Бул китеп жөнүндө. Эми журналистика жөнүндө. Журналистиканы илгери жагабы жакпайбы 4-чү бийлик деп койчубуз. Анан кийин эгемендүүлүк заман келгенде ал кездеги журналист бөлөк болгон. Азыркыдай журналист болгон эмес, азыркы журналисттер бөлөк. Анан кийин раматылык кыргыздын дагы бир чыгаган уулу Мелис Эшимканов деген өттү го дүйнөдөн. Ушул киши журналистиканын бир жаңы өңүтүн ачып көрсөттү да, жаңы өңүтүн көрсөттү. Ошондон улам бизде пайда болду да. Арзымат журналисттер, анан арзымат эмес мындай өз алдынча журналисттер деген да. Бул жерде чындыгын айтканда жана арзымат дегендин өзүнүн түшүнүгү алмашылганда арзымат деген бийликке кызмат кылган эмес, ал бир кишиге кызмат кылган. Өзүнүн байына кызмат кылган да. Анан кийин жалпы элдин эмелерин козгогонду ошону бийликтин эмесин жактайсыңар деп арзымат деп айтканга болбойт эле да. Эми азыр журналистика кандай болсо дагы коомдун чындыгын деле күзгүсү. Ал кыйшык көрсөтөбү, түз көрсөтөбү? Азыр бизде деле мыкты журналисттер бар. Өзүң баш болгон жана Нарын Айып деген мыкты журналисти болгон. Дароо эске келбейт. Дароо айтам. Кыскасы журналист
0: Бакыт Орунбекти айтсак болот.
2: Бакыт Орунбекти айтсак болот журналист.
0: Калыс жүрөт такай.
2: Мына азыр жанагы бийлик сыры бирдеме деген передачаны алып берип, Бакыт Орунбек бар, Нарын Айып бар. Өзүң айткан Раматыл Баратбай
0: Аракеев бар.
2: Аракеев бар эле. Байма Сүтөнова деген бар эле. Бар. Иштеп жүрсө керек. Мыкты журналисттер бар. Бирок журналистика кичине өзүнүн позициясын азыркы жаңы журналисттерге алдырып ийгендей болду. Аларды азыр биз блогерлер деп
0: атабайбыз. Туура айтасыз. Заман оошуп атат да.
2: Оошуп атат да. Ошондо эми баягы үмүтсүз шайтан дейт, акыры баары орду ордуна келет. Китепти окуй баштайбыз.
0: Келеби же ушундан ары дагы чалмакей чалынабы?
2: Келет.
0: Блогер көбөйдү. Далдалчы көбөйдү. Акча алып сүйлөгөн, микрофон алып чуркагандар көбөйдү.
2: Эми аларды журналисттер деп айтканга болбойт да. Журналистиканын мындай өзүнүн мындай жанагы классикалык түшүнүгү бөлөк. Ал мына ушул жаман көрөсүңөр, жакшы көрөсүңөр, тиги кыргыз туушунда иштеп аткан журналисттер, эркин тоодо иштеп аткан журналисттер, Сок Киргизде иштеп аткан, ушул КТРде иштеп аткан журналисттер, мына ушулар журналисттер. Булар биринчи жолу маселеге өзүнүн кызыкчылыгы же чөнтөгүнүн көлөмү үчүн карабайт. Булар бөлөк позициядан
0: карайт. Мамлекеттик саясат.
2: Мамлекеттик саясат. Мына өзү ал мындай жеке кызыкчылыгы жок, жеке пайда көздөбөйт. Туура болобу, туура эмес болобу, ошол учурдагы элдикин, мамлекеттин. Анан мындай өлөнгө көнүшүбүз керек да. Вот мен эле бизде ушундайлар көбөйүп кетти азыр. Журналистсиң болобу, саясатчың болобу, мына мен гана элди ойлойм, калгандар элди ойлобойт деп. Эмнегедир андай эмес. Тийишилер деле, бөлөктөр деле, сенин оппоненттериң деле элди ойлойт. Бирок алар жаңылышып атышы мүмкүн утурумдук. Же болсо бөлөк бир жагдайга, кырдаалга карата ошондой айтып атышы мүмкүн. Анан баарыбыз эле баягы ниетибизде, өзүбүздүн көңүлүбүздө элибиз болсо, кыргыздын макалдарынын өзү конституция. Эл аман болсун, эл ичинде мел аман болоюн деп атпайбызбы? Ошол позициядан турган журналисттердин баарысы чыныгы журналисттер. Чыныгы журналисттер чындыгын деле азайып баратат.
0: Азайып баратат. Мына ушул нерсе баратат. Өткөндө бир атын айтсам, бүгүн эртеңки таңга жетпей муну калышы мүмкүн. Өткөндө бир улуу киши, бир улуу мен кыйынмын деп сиз айткандай көкүрөгүн койгулаган бир жазуучунун 21 томдук китеби чыгыптыр. Анан айтты, ушул 21 алып барактап көрсөм бир бүдүр жок экен. Кудай урган балада деп. Өзүнүн замандашы улуу киши. Мына мындан өткөн жана сиз айтып атпайсызбы, эң биринчи сөз болгон депчи. Сөздүн баркын кордогон, сөздүн маанисин мазактаган, же сөз деп туруп чампалап пачкасы менен жанагы Америка доллар чыгаргандай чыгарып аткан бир айрым жандар пайда болду да.
2: Мындай да мен ким жөнүндө сөз болуп атканын билдим. Окурмандардын кеңири чөйрөсү билбесе керек да. Менин өзүмдүн мындай журналист катары, адам катары деле мындай көз карашым ушундай да. Бирөөнүн ийгилигине сүйүнгүң келбесе, күйүнбөй эле кой. Мезгил өзү ордуна коет. Мезгил деген өтө кылдат, өтө тараза. Азыр ушу эл оозунда жүргөн тимелей өтө белгилүү болуп жүргөн жеке дымактын кулуна айланып калгандарыбыз көп. Ал андайлар буга чейин да болгон, андайлар буга чейин калып кеткен. Эми мындай да мен ачык эле айтайын, неме этпесин, Асанбайке жакшылык кылып чындыгында мыкты акын. Чын эле мыкты акын да. Эми анын эмгектери, алар булары 21 томду көтөрөбү, көтөрбөйбү маселе бөлөк. Анын ичинде эмне бар маселеси бөлөк. Түз айтканда ал Асанбайкенин өзүнүн иши. Бирок аны ыргап, анын немесин тандап, неметип алыш мына окурмандыкы, мезгилдики да.
0: Ошон үчүн айтып атабыз да, жанагы кийинки сиз айтып аткан муун жанагы жаңыдан аталыштагы блогерлер ушу сөзгө астейдил, жооптуу мамиле жасаса депчи. Кыргызстандын аркынан тайып кетпесек, сөздүн баркы кетип калбаса, ала куштуу атынан чакырып өз оозу менен айтсак, анан журналистиканын баркы жанагы сиз абдан жакшы баа берип айттыңыз. АЭС-теги журналисттер башка болчу. Мисалы үчүн Төлөн Насирдиновдун жазганынчалык жазган азыр кыргыз туусунда барбы жокпу мен билбейм.
2: Жок, жок. Туурабы? Ачык эле сөздүн ачыгы жок андай журналисттер. Төлөн Насирдинов Бекбай алып куулуп, Жапар Саатов мындай жазуучулар жок. Ой, мындай журналисттер азыр чын эле жок. Мындай да азыр китеп чыгарышат дагы жана титулунун эмесине публистикалар, макалалар деп коет да. Публицистика дегендин өзүнүн эмне экенин түшүнбөйт, бирок публистика деп коет. Азыр аябай таң калам. Эссе дегенди мода кылып алышты да, басып турган эле бирдемени чүргөй коюп эле эссе деген.
0: Бул жанр болуп кетти да.
2: Эссе деген жанр бул өтө мындай өтө татаал.
0: Бурун бар болчу да, бирок.
2: Бар болчу. Эссе деген эмне экенин билиш үчүн мен неметпей эле коеюн, Стефан Цвейг дегендин китебин окуш керек. Вот ошол киши эсселерди жазган. Лев Толстой жөнүндө жазган. Биздин азыр бир дагы жазуучубуз мындай да бири бирибиз жөнүндө жакшы айткандан
0: эссе бул эскерүү да.
2: Мындай да лирикалык маанайдагы эмоциясы, экспрессиясы көп, көркөм жазылган кыска.
0: Туура айттыңыз, лирикалык маанайда. Лирикалык
2: ушундай
0: образ.
2: Мисалы үчүн кечээ бир жазуучу жанагы аңгемелеринин ичине кириптир. Кечинде келип Стамбулга түштүм, көлдү карап отурдум, анан гостиница деген мейманканама барып жатып алдым дейт да, звездочка коет. Дагы ушундай тексттерди, тексттердин жыйынтысын берет да, ушул эстерлер дейт. Ай
0: ада жазуучубу?
2: Ал жанагы ошол мен айткан аңгемелердин ичинде 50 повест, тиги жерде 50 повесттер деп айтканда
0: ошонун бири.
2: Ошонун бири. Бирок 50 повест жазган Кыргызстандын тарыхында жок эч бир жазуучу. Анан ошону айтып атпаймынбы, жана редакторлук деген киши, редактор болом деген киши ошондойлор текстти иргеш керек, немечи керек. Элестетип көр, 50 повест. 50 повест дейт. 50 повест, 50 повесттердин автору дейт. Анан мен таң калдым. Таң калып мен таза эле эчтеке билбей турбайм, эчтеке окубай турбаймынбы. Ушул кишинин 50 повести болсо бирөөнү окубасам эми ал аманчылык берсе, Кудай өмүр берсин, таланты ташкындап өркөнөсө берсин, буюрса жакын арада эл жазуучусу эле болуп калышы ажап эмес.
1: Анан азыр мындай да дүйшө, жана өзүң айтып кеттиң, азыркы жана журналистиканын милдети эмне тигүү деп. Ана мен ошондо бир канча бир макалаларым жарыяланды, ошондо бираз ойлор бар. Азыркы журналистиканын, мурдагы журналистикалардын кичине айырмасы анын таасирдүүлүгүндө. Азыркы журналистика мына коомдук пикирди түзүүгө мындай батыл girişip jatkandığı da
2: ошол бөлүмдө, ошол бөлүмдө чын эле журналисттик кыргыз журналистика союзу эмне иш кылганы жөнүндө кеңири кеп болгон. Чындыгында эле пайдалуу күтөп окуган эч ким утушта болбойт. Окуш керек.
0: Атаңдын көрү дүйнө деген бир ооз сөз бар. Сөз маанисине жетип кысыганда биздин убакыт бүтүп калды. Режиссер белги берип атат. Абдыкадыр Даданович, ушул жүрөгүңүздөн өтүп колуңуздан жаралган өткөндөр элестери аттуу китебиңиздин кош болгон идеяларыңыз жана көпчүлүккө окурмандарга сунган ушул белегиңиз менен Кудай куткусун, өзүңүз аман эсен болуңуз. Дагы көп нерсени айтайын деп айта албай калдыңыз окшойт, себеби сиздин могулкер ар бир
3: урматтуу радио угуучулар, сиздер жогоруда биринчи радионун жаңы багыт программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Түндүк ачык акционердик коому Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлиги менен биргеликте 2026 жылдын 1 июлунан тартып бала ырысы жөлөк пулуна арыздарды кабыл алуу башталарын маалымдайт. Мурда жөлөк пулдун бардык түрүн тариздөө үчүн мамлекеттик органдардан маалымгаттарды чогултуп, социалдык коргоо органдарына баруу керек болчу. Азыр мунун баары артта калды. 2026 жылдын 1 июлунан тартып түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу арызды үйдөн чыкпай эле бир нече мүнөттө берсе болот. Эгер сиз дагы деле түндүк тиркемесинен авторизациядан өтө элек болсоңуз, кирүү бөлүмүн басып, идентификациялык жеке номериңизди, паспортуңуздун сериясын жана номерин, электрондук почтаңызды, телефон номериңизди толтуруңуз жана сүрөтүңүздү кошуңуз. Андан кийин өзүңүздүн жеке кабинетиңизге кириңиз. Түндүк тиркемесине авторизациялангандан кийин кызматтар бөлүмүнө өтүп, андан соң социалдык төлөмдөр жана бала ырысы кызматын тандаңыз. Кызмат көрсөтүүнүн баяндамасы жана жөлөк пул дайындоонун шарттары менен кылдат таанышып чыгыңыз. Андан кийин ООА баскычын тандоо менен жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугуңузду бериңиз. Мамлекеттик органдардын маалымат базаларынан зарыл болгон маалыматтар: жөлөк пул чектөөгө мүмкүн болгон балдардын аты жөнү, ата-энесинин жана баланын иш жүзүндө жашаган же турган дареги, ошондой эле арыз ээсинин жеке жактары үчүн сомдук эсептери ачылган банктардын аталыштары автоматтык түрдө жүктөлүшү үчүн паспортуңуздун сериясын жана номерин, телефон номериңизди киргизиңиз. Тизмеде өз ара эсептешүүлөрдүн бирдиктүү системасына жана Элкарт улуттук төлөм системасына кошулган банктар гана көрсөтүлүшү мүмкүн экендигин белгилей кетүү зарыл. Андан соң арыз берүү баскычын басып, SMS билдирүү же электрондук почта аркылуу жөнөтүлгөн бир жолку кодду киргизиңиз. Арыз ийгиликтүү жөнөтүлдү жана система дайындалуучу суммасын автоматтык түрдө эсептейт. Арыздын статусун алынган кызматтардын тарыхы бөлүмүнөн көзөмөлдөсө болот. Бала ырысы жөлөк пулунун дайындоонун негизги шарты болуп ата-эне менен баланын чогуу жашоосу эсептелет. Эгерде дарек маалыматтары актуалдуу эмес болсо, түндүк тиркемеси арыз ээсине санарип аймак системасында иш жүзүндө жашаган же келген дарегин жаңыртуу үчүн муниципалдык аймактык башкармалыкка же айыл өкмөтүнө кайрылууну сунуштайт. Бала ырысы жөлөк пулу арыз берилгенден кийинки айдан баштап арыз ээси тандаган банктагы эсепке акча каражаттарын которуу жолу менен бала 3 жашка толгонго чейин төлөнөт. Жөлөк пулдун өлчөмү 1200 сомдон кем эмес сумманы түзөт. Бийик тоолу, жетүүгө кыйын жана өзгөчө статуска ээ чек арага чектеш аймактарда жашаган жарандар үчүн белгиленген коэффициенттер колдонулат. Түндүк мобилдик тиркемеси аркылуу паспорту бар Кыргыз Республикасынын жарандары гана арыз бере аларын белгилей кетүү зарыл. Ишенимдүү өкүлдөр, асырап алуучулар, камкорчулар, убактылуу камкорчулар же кайрылман статусу бар адамдар арызды 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын эмгек, социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин аймактык башкармалыгына бере алышат. Бул үчүн төмөнкү документтер талап кылынат: ата-эненин идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн паспортунун көчүрмөсү же кайрылмандын ырастамасынын көчүрмөсү, баланын балдардын идентификациялык жеке номери көрсөтүлгөн тулгандыгы тууралуу күбөлүгүнүн көчүрмөсү, бийик тоолуу жана алыскы жетүүгө кыйын аймактарда, ошондой эле өзгөчө статуска ээ айрым чек ара аймактарында жайгашкан калктуу конушта туруктуу жашагандыгын ырастаган, жашаган, барган жери боюнча каттоо жөнүндө маалымат. балага тариздерген Кыргыз Республикасынын паспорту же чет мамлекеттин тулгандыгы тууралуу күөлүгү бар балдары менен бала ырысы ар айлык чөлөк пулуна кайрылган Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн алардын Кыргыз Республикасынын жарандыгына таандык экендиги жөнүндө маалымдады. Ишенимдүү адам же мыйзамдуу өкүл тарабынан арыз берилген учурда төмөнкүлөр керектелет. Паспорт, жарандык мыйзамдарда белгиленген тартипте таризделген ишеним кат. Балага мыйзамдуу өкүл дайындоо жөнүндө соттун чечими. 2026 жылдын 1 июлунан тартып Кыргыз Республикасынын жарандары үчүн түндүк мобилдик тиркемесинде социалдык төлөмдөр бөлүмү жана бала ырысы кызматы жеткиликтүү болот. Бала ырысы жөлөк пулу жөнүндө суроолор боюнча сиздер 111 балдар үчүн ишеним телефону же түндүк борборунун байланыш номерлерине кайрылсаңыздар болот.
5: Урматтуу радио окуучулар, азыр сиздер инсан туруусун кайталап угасыздар.
6: Элине ак эдил кызматы, өмүрүн арнап тарыхта калган улуу инсандар тууралуу кызык баян жана учурда арабызда өзгөчө эмгеги менен таанылган замандашыбыз менен баарлашуу.
7: Биринчи радиодо Инсанат иш күндөрү саат 21:40 өткөндө.
8: Саламатсыздарбы урматтуу радио окуучулар, биринчи радионун эфир толкунда Инсанат уктуруусунун кезектеги чыгарылышы, микрофондо Зинакан Каипова. Урматтуу радио окуучулар, 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчу Самарбүбү Токтокунованын туулган күнү. Ал 82 жаш таңазалуу өмүрүнүн 56 жылын комузчулукка арнап, шакирт өстүргөн устат катары Кадыр Барк күтүп, атак даңкка жетти. Ал 1970 жылы Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясына солист болуп кирип, 1972 жылы жеке чыгармачылык концертин тартуулаган. Кыргыз маданиятынын тарыхында СССРдин эл артисти деген бийик наам алган 22 өнөр адам болсо, анын ичинен 7 аял кишинин бирөө жана комушулардын ичинен жалгыз өзү СССРдин эл артисти ардак наамын алган. Бул жолу Инсанат уктуруусунан 2015 жылы 8 март күнү Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин сунуш кылабыз.
9: Күнүн баягы арстан деп айтсам болот да, эң жеткен жери да бул сынган бүгү деген аябай татаал күү. Биринчиден, экинчиден өтө залкар күү да. Ошондой күйлөрдү атам жакшы көрчү экен деп ойлойм да, кийин ойлосом. Илгерки адамдар музыкант эмес да, бирок искусство менен ушу музыка жагын аябай түшүнчү экен да, мындай ойлоп көрсөм. Себеби ошол Карамолдо атабыздын сынган болсун аябай жакшы көрчү экен, анан ошол күүнүн ичинен бир кайрыгын ырдап берчи да, ушул эле кайрыгын ойноп койсоң анда мен ыраазымын, ырдап берчи да. Кийин үйрөнүп барып анан ушуну ойноп берсем, мен аябай сакалынан онталатым эле жаш агып ыйлап, мен бүгүн көзүм өтүп кетсе ыраазымын, сен деген айланайын нан таап жегенге жарап калган турбайсыңбы, сен деген чоң артист болгон турбайсың деп ошону катуу ыйлады эле да. Себеби ошол күүнү аябай жакшы көрчү экен да. Эмнегедир сынган болгондо ойноп отурсаңыз ар бир кайрыгы татаал, өзүнчө эле симфония, бирок ошол ар бир кайрыгын чегине жеткирип ойнош өтө татаал. Ошон үчүн ошол татаал күнү ушул атам тандап алгам деп ойлойм да, бирок өтө татаал чындыгында. Ар бир эле комуз ойной албайт аны. Ага деген кудайдын берген дарымети керек. Эненин курсагында жаткан эле берет турбайбы таланттуу адамдарга. Ансы кандай чын эле мындай ойлоп көрсөм, өзүнчө эле симфония. Бул күнү үйрөнгөндөн кийин бир ай отуруп анан чегине жеткириш керек да. Себеби ар бир кайрыгы өтө татаал кайрыктан турат да, өтө чебертиликти, өтө тазалыкты талап кылат да. 7 класс бүтүп келип 14 жашымда келдим эле, 14 жашымда ушул музыка чөйрөсүнө келдим. 59-60 окуу жылына келип кирдим да. Эми ошондон баштап 21 жашымда ошо чала кыз байкең турмушка чыгып, анын биринчи эле максаты ошол сынган бойдон башташ керек болду. Себеби атамдын ушунчалык каалоосун аткаргысы келди да, ушул атанын тилегин биринчи ошондон баштай эле деп. Анан деле жөн эмес болгонсо керек, өзүм бактылуумун да, ошол чала кыз экөөбүз баш кошуп, ошол мага накта өзүмдүн мугалим болду да эми. Өмүр өткөнчө өзүмдүн таза мугалим болду. Ар бир күнү талдап отуруп үйрөнчүбүз да. Окуй бир кайрыгын калтырып койсом ошондон чатак чыкчу да. Элди сени алдабагын, элди алдабагын сени. Таза болгун, болгонун болгондой черткин. Автор кандай ойносо ошондой ойношуң керек. Калп айтпашың керек, эчтеке кошпошуң керек. Кандай аткарды, кандай чыгарды ошо күнү автор, ошондой гана аткарышың керек. бирден аптада мындай оолак кетип же чыгып кетип же кошумча кошком болбойт деп ошон үчүн жана мен аткаран күлөрдүн баары автордун боюнча аябай тыккан дыкаттык менен аябай үйрөндүк да. Бир жерин калтырбай секреттердин баарын таптык. Магнитофонду коюп койло, ар бир кайрыгын ошол өзүндөй кылып ойнош деген ойлосун да, бул кандай чертип атат, кандай ыкма менен ойноп атат, манжаларын кандай ылдый уруп атабы, же өйдө уруп атабы, же экиден үчтөн уруп атабы, ошонун баарын изилдеп чыгыш керек да. Бул өзүнчө эле бир азап да. Мындай деп тапчыбыз да мунун секреттерин. Бармак менен өйдө уруп атабы же ылдый уруп атабы дегенде ошол ойноп туруп ошол тигин күүнү коюу менен салыштырабыз да. Анан үндөрү окшосо, ушундай уруп аткан экен, сөөмөлөрүн бармактарын ылдый уруп атты, же болбосо эки жолу өйдө уруп атты. Бул чоң нерсе бул.
10: Чалагыз Исабаев дагы накта ошо сизге үйрөтүп атып, өзүңүз эле азыр айтып аткан штрихтерди.
9: Ооба.
10: Штрихтерди үйрөтүп атып жана китептин жазуусу да ошого себепкер болгондурбай?
9: Ананчы, ошол китептин үстүндө 3 жыл отурдук биз, 3 жыл чогуу. Мен ойноп берем, ал жазат отуруп алып. Анан кийин ошол автордук боюнча ар бир штрихин таап коюш керек да. Ошондо гана ошол автордукун окшоп калат. Туура чыгат. Үнү дагы, секреттери дагы, жашыруун мелодиялар дагы. Бул кыйын нерсе. Кандай азамат ушу чалагыз 3 жыл чогуу отурдук мына сопсонун. Азыр ошол китеп менен баардык музыкалык мектептерде, институттарда ошол Арабаев да баягы күнү бир мугалим жолдон жолуп калып атпайбы, эже качан чыгат, дагы жетпейт этот китеп, кыйналып атабыз. Чыгарганга аракет кылып атам дедим, кайра ошол жакын аранын ичинде берсек басмаканага, анан чыгып калат, 2-3 айдын ичинде эле чыгып калат. Тандалма комуз күйлөр ошол эле. 500 чыгарсак чоң эмгек, оңой нерсе эмес бул.
10: Самараже, устатыңыз Чалагыз Исабаев ушул китепти жазууда кандай эмгек кылганыңыз тууралуу дагы айтып бергенин Тенторокчиев агайыбыз жазып алган, угалы.
11: 70-жылдардан баштаган радиотехника аз учуру, пластинкаларды таап ошонун негизинде анан экөөбүз иштей баштадык. Эң эле биринчи баягы учурунда жанагы Бешике Жандаров жакшы чыкпадыбы? Көкөйкести, Булболдиев менен Миранович экөө иштеп чыккан Ниязалынын күйүүсүнө карата концертина деген чыгарма бар эле, ошону оркестрдин коштоосунда иштеп чертиш керек да. Биринчи эле ошондон башта дедим сага.
12: Комуз жана оркестр үчүн жазылган концертинадан үзүндү Ниязалы Бурошовдун Арсар күйүүсүн өзөк кылып колдонуп Ростислав Миранович жазган оркестр менен комуздун дуэти.

0: Тамара эже, сиздер штрихтердин жана кыргыз күйлөрүндө амплитуда деп коелчу. Биз билбеген өзүнчө дагы кошумча сиздер эле сезген үн добуштар бар эмеспи?
1: Ооба.
0: А ошонун сыңарындай сизге ошол чала кыз агай ошондой нерселерди үйрөтүп атып, мисалы үчүн ыбырайдыкы кандай өзгөчөлүгү бар экен, карамолдонуку кандай өзгөчөлүктөрү бар экен.
1: Ыбырай атабызга болсо бул жеңил эстрада жагына жакын болуп кетет да мындай ойногондор.
0: Сайратма.
1: Штриктери бир башкача. Дели бир да комузчу болушот ага ишин күйлөрү, аткаруучулук чеберчилиги. А карамолдо атабыздык болсо аныкы жалаң залкарлуулук. Бардык күн бар залкарлуулук да, штриктер дагы залкар, аткаруусу да ушундай бийик чеберчиликте. Аталарыбыздын ар бирөө кайталангыс таланттар, кайталангыс улуу залкарлар десе айтсам болот. Себеби бири бирине окшойт. Ар биринин өзүнүн аты бар деп коет, же болсо өзүнчө бир өңү бар да, өзүнчө боек кошкон, бири бирине окшобогон. Мисалы үчүн Шекербек атабыз кандай? Аныкы шартылдатып ойномой, ошол жеңил ойноп, анан шартылдатып ойноп, аныкы кол ойнотмо жагына көбүрөөк кеткен, анан кийин кайрыктар бир өзгөчө. Ыбыкемдикин окшобойт, Карамолдо атабыздын окшобойт. Көрдүңүзбү? Ошон үчүн айтабыз да биз ар дайым.
0: Ар айтыкы өзүнчө.
1: Акишиники да, ар бир кишинин өзүнүн боегу бар кошкон. Күүлөргө кошкон боегу, өзүнүн өңү, өзүнүн чыккан үнү. Аткарчулук иштриктери, башкача секреттер бар да, ар бири комузчунун өзүнчө өңү бар десем болот. Боегу, өңү, жүзү бар. Канча комузчулардын ойноп атканы радиодон. Бирок сиз чеп чыкканда моментально билебиз дейт, а бул Самар ойноп атат деп. Эми үчүн ошондо көрдүңүзбү? Ар бир улуу комузчулардын өзүнүн өңү, жүзү, аткарчулук чеберчилиги болот экен. Мен ойноп атканда билбейм, бир Кудайдын дараметинен берилгенби, өзүм деле ошону байкабайт экенмин да, бирок ошо жана комузчу кыздар айтат да, мисалы үчүн оркестрдеги кыздар айтат, а эми үчүн сизде эле ойногусу келет, бирок окшобой атат. А сизден кандайдыр кошумча үн чыгып турат экен дейт. Башкача сонун кооз чыгат. Айта албайм дейт да. Анан мен да айтам, болгондо эле ойноп атам, бирок эмнеси кооз болуп атат, өзүм да ошону байкабай калам.
2: Кыргыз Республикасынын эл артисти Самара Токтокунованын комуз боюнча биринчи мугалими Асанбек Асакеевдин сөзү.
3: Самаранын мындай айтканда уникальность ошол аксакалдардын күйлөрүн так өзүндө чертип атат. Эч кандай мындай искажение жүргүзбөй, так ошол жол менен улантып кетип атпайбы? Улантып кеткени классиканы айтып атпайбыз, классика деп классика боюп калыш керек деп. Самара ошо классиканы сактап чертип атат да. Самарадай комузчу кадырды, комузчулар тарынбасын, андай комузчуларды жок.
0: Самаранын мектеби деген сыяктуу сөзсүз түрдө айтылат да кийин.
1: Ооба, ооба.
0: Кайсы жагына басым коюп айтылат деп ойлойсуз? Канча деген окуучуларды, шакирттерди тарбияладыңыз да, ошондон улам баары бир өзүнүн
1: боегун берет экен.
0: Боегу болот, жолу болот, изи болот.
1: Туура айтып атасыз, аны мен дагы ошол туура көрүп атам. Себеби ушул комузчуларга сабак бергенде, кыздарымы, балдарыма, ошол өзүм кандай кайрысам, ошонун деңгээлине жетмейин, аларды кыйнай берем. Мына жери окшобой атат эми, мынандай кайрысаң айланайын деп, колду шилтеген жагынан, салмактуулук жагынан, терген жагынан, иш кылып ар бир кайрыгын өзүнүн мүдөөсүнө жеткирмейин мен эзем да балдардычы. Бирок алар ушунчалык ыраазы болуп келет магачы. Ойноп атканда эле а бул Самар эженин окуучусу экен деп бил, көрдүңүзбү? Анжаларына, анан салмактуулугуна, анан терген жагына ошо күүнүн сырын ачып бергенге көбүрөөк көңүл бурам да. Меникине окшотуп ойношуң керек. Мен кандай ойносом, көзүңдү жумуп алсаң, Самар эже ойноп атат дегендей ошого жеткиришиң керек деп. Бирок балдардын баары аябай ыраазы, бактылуу сезет. Мен мактанып деле айтсам болот, улам булам калыш керек. Бул кимдин окуучусу? Дирижер болобу, комузчу болобу, ырчы болобу, аркасынан өзүн өзү актаган окуучулар чыгыш керек да. Кептин бар ошондо да. Ар бир мугалим ошого далалат кылыш керек.
0: Самара эже, оркестр менен иштегенге келгенде пианист болобу, скрипач болобу, сөзсүз түрдө оркестрдин бүт аспабын уга билиш керек да.
1: Антпесе болбойт. Бул оркестр менен ойнош өтө бийик угуу сезими, сезүү сезими. Ошону уга билип, ар бир аспапты анын баарын укпасаң, анда сен оркестр менен чогуу кошулуп ойной албайсың да. Ан үчүн аябай бийик талант болуш керек. Жүрөгүң менен сезишиң керек, кулагың менен укмуштай бийик угушуң керек баарын. Негизи оркестрди ээрчитип кетишиң керек да.

кептин бар ошондо да. Анан мен ушунча жылдан бери иштеп, мынакей быйыл 55 жылга кетти иштегениме, кудай бурса. Ушул 55 жылдан бери бир да жолу аркесиди кыйнабаптырмын мен. Барып эле аркеси менен ойной турган күлдүр болсо, барам да айтам, а дегенде айтам да, аркеси даярдап койгуна, мен барып отурам, ойноп гана кетем, болду.

Аркестрдегилер, музыканттар өз дайы байразы. Эже мен ойногондо жыргайбыз дейт. Уккусу эле келип турат дейт. Эже ушундай кооз ойнойт. Адамдын ички дүйнөсүн, угу сезимин бир жыргатып, ушунча бир эже мен отурганда чын дилибиз менен уккубуз келет. Жеңил бизге дейт. Мен ойноп атканда ушул оркестранттар да отуруп алып бир жыргап уксак экен деп ойлойм да. Тим эле алардын ичиндегисин таап ойнойт окшойм деп ойлойм да.

0: чалагызбай экен айткандай. Ар бир эле күн үйрөткөндөн бүткөндөн менден экзамен алчы да. Канайынбы? Филармония зал толтура элдер отурат. Ошол жака сахнага чыгып ойноп аткандай мага ойноп берчи деп менден экзамен алчы. Мен айтчым, сен ары басып, ар бери басып тур, мен маңдайыма турбагын, же жаныма турбагын. Сен ар бери басып уксаң, ошондо жакшыраак угасың деп. Ошончо мен ар бери басып, тыңшап, тияка кетип, бияка кетип унукчуданан кийин мен бир дем менен ойночу элем. Шунча жыргатып беренчи, ушундай сонун ойноп беренчи деп. Өзүмдү өзүм ошого даярдачым да, аны ойноп бүткөнөн ии кандай болуп турат деп бирден мен ойнойт да киши. Мындай карасам көзүнөн жаш агып келет. Кудай, ай эмне ыйлап атасың десем, ар бир нерсени бурчуна чейин барып эчтекесин калтырбай эзип ойнотпайсыңбы? Чыдабаганыма ыйлап жиберип атам, ой кемпир кандай азаматсың деп. Акшы ошентип айтчу эле.
1: Кайсы күнлөрдү же баардык эле күнлөрдү?
0: Баардык эле күнлөрдү үйрөнүп бүткөндөн кийин жанагындай экзамен алчы да. Эгерде кондициясына жеткире албай калсам, жок дагы эле чийке экен, кое тур, дагы бир эки күндөн кайра экзамен бересиң, давай занимайся деп койчу. Анан мени деген камап кетчү да үйгө.
1: Тубаса устат экен.
0: Ой, укмуш, эми мындай устатты билбейм. Анан ошентип отуруп анан кийин жеткирбеди өзү.
1: Самара жо, биринчи оркестр менен ойноп чыккан күйү кайсы болду? Анан ким менен чыктыңыз?
0: Турузбекова чүйдөгү эски филармония бар эмеспи эле?
1: Азыркы
0: Туңгуч театры. Ошондо мен оркестрде эле музыкант болуп отурчумун. Чорогожом Жарып деген бар эле, Бейшеке Жандарып деген бар эле ошол жылдардагы. Анан Кадырбек Кадыралиев деген бар эле, Фрунзенин оттордун автору. Чалагыз жолдошум бар эле илгеркилерден. Анан аксакалдар бар эле, экинчи кыяктын концертмейстери болчу чалагыз. Анан жанында Эсенгул Жумабаев помощник концертмейстер болчу. Анан кийин дирижер болуп чыкпады. Бейшеке Жандар, Анара Базаркулова деген заслуженный артистка бар эле. Көп-көп кишилер. Ошондо мен Бейшеке алдыга чыгып ойнойт да. Менин алдымда отурат, борборунда отурчумун, оркестрдин ортосунда. Анан ошол Бейшекенин артына туура келчи да, анан кийин Бейшеке Жандар ойноп атканда ар бир кайрыгын жаттап отурчумун ичименчи. Анан комузду кайталай берчимин, акырын байкатпай кайталай берчимин. Ошентип жүрүп эле бир күнү 100% үйрөнүп алдым да, артында отуруп эле. Анан чалагызбай экен айтты, ай сен ушинтип отура бересиңби? Качандыр бир өзүнчө бир солист болуп чыгышың керек. Жакшы музыкант болгондон кийин алдыга чыгып элге көрүнүшүң керек, эмгегиңди көргөзүшүң керек дегенден анан бир күнү Жумакматов байке репетиция кылып аткан, анан эле перерывка чыгабыз да, 15 минуттан кайра отурабыз. Ошондо айта коюптур, Асанкан байке ушундай Самарада жакшы ойноп калды, концертинада жакшы ойноп калды, көкөйгесинде жакшы ойноп калды деп. Анан эле ия анан эмне чыкпай отурасыңар деп, эми даяр болсун а деген дедик. Анан кийин даяр болгондон айтабыз деп, анан менин оюмча даяр болуп калды деди да. Анан ошондон эле перерывтан чыккан отурган эле, кана ай Самарчка, давай выходи, кана чыкчы, кайсына ойлойсуң өкөнтөң эле, давай отур. Репетициясы жок эле, шак эле башынан аягына чейин ойноп жататын да, отуруп карап эле эсе болуп калды Асанкан байке. Ой, сен каякта жүрөсүң сен? Уятың жоксу, эмне отурасың ал жерде? Ай давай все, мындан кийин мында Бейшеке Жандар экөөң алмас салмак соло ойноп турасыңар, бир күнү Бейшеке, бир күнү сен. Ошондон баштап анан 75-жылы биринчи жекече концертин бергем да, ошол эски филармонияда жекече оркестр менен соло 2 саат жалгыз концерт бергем, эл толтура. 25 декабрь эле кыш, эшти суук аябай, залда гүлдүн көптүгүн айтпа, сахнага батпай калды. Жалаң корзиналар, укмуш гүлдөр, эшти кар толтура. Концертим аябай укмуш өткөн, болгон күйлөрдүн баарын ойногом. Оркестр менен өзүнчө соло жалгыз өзүм концерт бергем, 2 саат концерт бергем. Биринчи жолу ибаратты алып чыктым эле мен, элтим эле туруп кол чапкан. Өзүм дагы ыраазы болдум да, карачы жапташ болуп туруп ийгиликке жетип, элдин мүдөөсүн таап, элдин алкоосуна ээ болуп, кандай жакшы элди туруп кетпей кол чаап туруп алды ибаратты ойногондо. Эми жаштыкеси өзүнчө эле жалын экен да, өрт экен да. Техника деген укмуш, күнүгө машыгып отуруп бир кондицияга жетиш керек экен да. Бир жагында ойлосом азамат экен, бир жагынан чалагызга рахмат. Ошол мени кыйнап, отур жатта, сен оркестрге отуруп жүргөндө болбой калат, сен чыгышың керек деп отуруп анан.
2: Чалагыз Исабаев атындагы Камбаркан фольклордук этнографиялык ансамблинин дирижеру, Кыргыз Республикасынын маданиятына эмгек сиңирген ишмер Рысбек Жумакунов.
3: Самара же өзү оркестрден музыкант болуп кирген. Оркестрди 5 колдой билет. Баягы оркестрдин астында отурганда виолончель каякта отурат, контрабас каяктан звучать этет, барабаны каякта, кылгыя каякта, бүт билип турат да. Бул деген эң чоң жетишкендик. Дирижер да эгер оркестрда иштеп жакшы музыкант болсо ошол дирижер болот. Дирижерлер оркестрдин арасынан чыгат. А Самара же болсо ошо комуз ойноп туруп оркестрдин астына комуз менен чыкты да. Бул биринчиден Самара жеге аябай жеңил болду. Анан Камбарканга келгенде мен Самара жеге Сарын Жөөкөйдү жасап бердим, ойнодук. Самара жеген баягы кандай чертсе мен ошондой кылып оркестрге салып бердим. Мага аябай жеңил болду да, баарыбызга эле жеңил болду. Нотаны билет, музыканы билет, чоң комузчу, мен сүйүндүм. Thank you.
1: Айтмановтун күйүн сайратып ушундай терип чертип атканыңызда видео материал бар. Ушундай бир таптаза үн менен өзүңүз айткандай кайталангыз үндөр менен ойноп аттыңыз да. Жап жаш кезиңиз.
0: Жаштылык, жаштылык. Терип ойногон көп тандын ичинде.
1: Аябай сонун терип ойноп турсун.
0: Күчтүн болуп турган кезинде да ал.
1: Ушунчалык керемет. Жана өзүңүз айтып аткандай ар бир манжалардын учунда үндөр жатат да тим эле.
0: Калтырбай, эчтекесин калтырбай. Калтырып койгондон да жакшы коомуз жолу болот. Калтырбай, даана, так, ар бир кайрыгын ушунчалык бийик чеберчиликте бериш керек. Ошондо гана жанагындай ийгиликтерге жетесиң да. Колдон келишинче таларыбызда ойноп ошондого жеткириш керек деп умтушубуз керек.
2: Самара Токтокунова Америка, Канада, Мексика, Германия, Франция, Исландия, Бельгия, Швейцария, Швеция, Англия, Италия, Норвегия, Голландия, Австрия, Сирия, Польша, Япония жана башка 51 мамлекетте 3 кылкомузу менен кыргыз элин дүйнөгө таанытты.
0: 84-cü жылы эле кайсылы Пакистанга барыптырмын. Ошондо аркестр менен бардык да Пакистанга. Төлөгөн Томотоев барган. Анан кийин ошондо аркестрин ойноп бир нече номердан мен чыгып соло ойнодум жалгыз аркестрге кошулбай эле. Жөнөккөй эле номер ойноп койдум. Жөн эле татаал эмес. Жекеле коз менен Ниязалын кертолгосун ойнодум да. Ошондо ошо жанагы президент Зиялык Хак деген Пакистан президенти тим эле ушунчалык ыраазы болуптур. Ушундай сонун ойнотту экен, ушундай бийиктикте ойнойт экен деп таң калып анан бизге баарыбызга барган күнү бүт оркестрге 4 метрден сары подарок эткенбиз. Алардын кымбат материалда. Анан концерттен кийин мага өзүнчө чоң коробкага подарок берип жиберди. Тилмеч жигиттенчи. Ошол жерде кыздардын баары ачылач көргөсө эле көргөсө деп айтып, ай, кооз экен, койтум эле коолачы, үйгө барып эле ачайын. Ушул ойдон көргөзөйүн эне атама алып барып. Анан кийин силер көрөсүңөр десем болбой аштырып. Ойго кой, эми кайраган салам. Анан кийин чоң коробка бул эмне болуп кетти чоң коробка. Анан бурчунда визиткасын коюп калыптыр тегиши президент. Анан визиткасын алып катып койдум да анан акырын ачтым. Ачсам бетинде роза гүлдөр жатат да бир сыйра. Анан акырын алдым, анан жалтырак кагаз менен жаап коюптур үстүнө, анан үстүнө гүл коюп коюптур. Гүлдү алып коюп жалтырак кагаз алсам, кечки ресторанга кие турган күнү. Менин размерим экен да, аны кайдан билдим менин размерим? Ошого таң калдык да анан. Бул деген бир официально жанагы мен бул эмне үчүн десем тиги тилмеч айтып атпайбы. Сиздин кечеги ойногонуңуз аябай таң калтырып тур бул кишини. Ошон үчүн өтө ыраазычылык билдирип анан сизге өзүнчө подарка берип берди. Ай, бул кандай деген, бул эмне деген э, туурабы? Бул деген кыргыз элинин комузун бийик баалагандыгы, туурабы? Ошого мен сыймыктанам да аябай. Бул деген оңой нерсе эмес чын эле. Ар бир мамлекеттин президенттери чыгып эле ушинтип атса, кандай мен бактылуумун деп ойлойм да. Ошону ар бир жолу айтам, себеби сыймыктанып айта турган нерсе да бул чын.
1: А Францияда болгонуңуз дагы өзүнчө бир керемет кой же.
0: Оо, Францияда болгондо 2 ай жүрдүк. Ошондо мен эң үстүндө так ортосунда отурчумун да, өзүнчө бийиктикте анан мындай болуп Фурцева, министр культура Фурцева менен член политбюро Сусловтор официальный визит менен барыптыр Парижге. Анан ошолорго концертке алып келип отурушуптур, анан көрсөк барып отурат. Ай, президенттерин баары отуруп берди деп анан кийин аябай балнабас эт. Анан аларды көргөндө элдирип кетесиң да отуз эми. Жеткирип ойно эле ушулар ыраазы болуп кетсин деп. Колдон келишинче аябай бийик шилтеп, кенен шилтеп колду. Ушундай кооздоп ойногонго аракет кыласың да. Баарыки улуу адамдар отурганда киши тим эле отудан күчөп кетет да тим эле. Анан концерттен кийин резиденциядабы ошол жактан анан Суслов Усубалиев байкеге аксакалга чалыптыр да. А баягы 90 жылдыгында ошону мага айтып берип атпайбы Турдак Нусубалиевич. Сиз Францияга барган турбайсызбы? Ооба. Анан ошондо член политбюро барып концертиңизди көрүп анан сизди аябай мактаган экен, анан мактап мага чал деди телефондон. Анан ортосунда бир кара кыз отурат экен, айланайын колу шумдук экен, ушундай красивый ойнойт экен, ушунча техника деп ушундай мактаган экен. Сиздер ошондой таланттарыңарды баалашыңар керек, урматташыңар керек, сакташыңар керек деп ошентип айтты деп ошо баягы 90 жылдыгы юбилейинде экөөбүздүн сүйлөшүп отурган сүрөтүбүз бар. Өзүм ушундай кубандым да ошо аксакал кишини эми алды биринчи лицо Кыргызстандын эми мындай айтып атканда атасы да чын. Ошондой сөздү айтып мени аябай кубантып койгон. Андан кийин Америкага бардык делегация менен, анан делегациянын составына мени кошуп коюштур. Искусстводон да бирөөнү кошуп коелу деп. Анан кийин Ташыбекова Жамал Чойбековна, Жумагыл Садамбеков жетекчи болуп барган, көп предприятиялар жетекчилери барган. Директорлери, 40 лет фабрикасынын директори, ушундай адамдар барган да анан. Искусстводон жалгыз эле мен барган, Северный Каролина деген шаарындан бизди культурный программа кылып бир концертке алып барды. Концерт уккула деп. Концертке барсак 100 кишилик симфониялык оркестр экен, чоң оркестр. 25 000 кишиген залда отурат. Залы бир ушунчалык кооз салынган экен. Залдын үстү боз үйдө, үстү. А тегерегин баары ачык. Летни үстүн гана ушу боз үйдө кылып жапкан экен. Тегереги гана мындай топтой кылып сонун. Ушундай кооз зал экен. Анан акустика шундук экен. Кашымды ала барган комуздаларым айтты, так ушул жерден чыгып бирге ойноп койчу деп баары суранды да. Биздин делегациянын эми аркестрдин алдына чыгып алып кандай мен ан үчүн ички эмең даяр болуш керек да, концертке чыгыш үчүн мындай даярданып барышың керек десем, ой чыгып эле ойноп койсун жөнчө деп эле барсың эле кыйнап эле мени. Анан барып костюмду кийдим да анан чыктым симфониялык оркестрдин алдына чыгып анан бирге ойносом айланан артымдан оркестр алдынан 25 000 киши туруп алып кол чаап анан Садамбеков байке айтып атпайбы, ай жүгүнүп эле кетип калдым, кетип калсам эл кетпей койду.
1: Кайра сурап атышат.
0: Аны сурап атат. Анан тиги кайра чыгып жүгүнөсүм. Ай, кандай кызсың сен? Элди карачы, ай, элди карачы. Ойно экинсин, ойно, ойно деп койду. Аны алар үчүн эми экзотика көрүндү. Костюм бир ушундай кооз костюмду алып баргам. Аябай бай костюмду алып баргам да. Бир башкача көрүндү окшойт аларга. Артымдан аркеси тияктан эл туруп алып, кайра экинсин ойнонуп чыгып барсам, ошончо болду. 5 жолу чыктым. Жалаң кол өнөт мүгүлөрдө ойнодум. А дегенде үчөөнү жөнөкөйлүк ойнодум. 4-5 бешинчисин кара өзгөй машпотойдо ойнодум да, көрүп ал анан Садамбеков байке айтып атпайбы, ай карачы, футболго жана гол киргизгендей кыйкырып атат, элди карачы, айланан көздөрүнө жаш алып ыйлашпадыбы, отуруп алыпчы. Аны ошо байке ар дайым айтып берет да, карачы, ушу биздин жаныбызда жүрсө баркалбайт экенбиз дейт. А четке чыкканда карачы, биздин кыргыздын комузун кандай баалап атат, кандай барктап атат, Самаранын келгенде жакшы болгон турбайбы, айланайын деп анан кийин кечинде барып баар тең поздравит этишип чай беришип ушундай жерге отурдук. Анан эртеси мэр кабыл алды, ошо шаардын мэри бизди кабыл алып сүйлөшүүлөр болду. Анан эң аягында анан менин фамилиям айтылып атат. Анан кудай берим, эмнеге менин фамилиям айтылып атат, мен чыгып сүйлөйүнбү же англисче сүйлөсүм деп эле өзүмчө кабатырлана балнаа сете баштадым. Тим сахнага чакырды, а чык чык Самара чык деп эле анан сахнага чыксам көрсө кечээ концерттен кийин концертти көрүп мэр чогуу эле отурганбыз да, ошондон аябай ыраазы болуптур. Азамат мактаган ошо шаардын анан почетный гражданин деген ардактуу өкүлү деп ошондой наамды берчи деп атабы.
1: Комуздун
0: күчү.
1: Карачы, ошондо сиздин күчүңүз.
0: Ошону ойлодум да, атаң көр, ушуну бир биздин элибиз көрсө кандай жакшы болот эле. Ушундай барктап сыйлап аткан бир эл журт укса, көрсө деп дагы бир кубанат экенсиң да.
2: Самара Токтокунованын жеке концерттери дүйнөгө атагы чыккан музыканттар ойногон Нью-Йорктогу Метрополитен операда, Париждеги Олимпия театрында, Туркиянын Хан сарайы, Индиянын Президенттер дворецинде, Иорданиянын Петро театрында, Москвада Кремль сарайында, Чоң театрда, Колонна залында, Токионун Чоң театрында, Берлиндин Чоң театрында өттү.
0: Финляндияга бардык, Финляндияга барганда бул да өзүнчө эсте кала турган нерсе. Концертти жапчумун да, Советтер Союзу менен Финляндиянын жаштарынын ортосундагы фестиваль депчи. Кыргызстандан жалгыз баргам, мен анда жаш болчумун. Анан
1: оркестр жок эле, өзүм
0: оркестр жок эле жалгыз баргам. Анан кийин Москвадан программаны угушту, анан мени аягына коюп койду, сиз аягында чыгасыз депчи. Бардык, биринчи күнү концерт берип жүрөлү, экинчи күнү айтты, бүгүн президент участвует, концертке келет, угат, жакшылап даярдангыл деп. Анан концертти өтүп атабыз, анан буяктан закүлөсөм, акырын карасам эле ортодо чоң киши отурат, өзүнчө трон коюп коюптур. Бою 2 метр, трондон чыгып өзү чачы жок, чоң киши экен. Президент келип отурган турбайды, аябай туу болуп титирей баштады. Мен дагы эле бүгүн деле сүрдөйм, бүгүн деле концертке чыксам тизем титиреп турат. Жоопкерчилик деген өмүр бою жандап жүрөт экен да адамды. Чыгып ойноп бүтүп анан ай дүркүрөт, элди кол чаап атат, айланан ылдый карап жүгүнүп турам, анан мынтип өйдө калсам эле маңдайымда турат 2 метр монтип чалкалдап карап атпаймынбы? Президент турат маңдайымда, бир кучак гүлдү көтөрүп алыптыр.
1: Өзү басып келди.
0: Өзү басып келди. Анан бир кучак гүлдү эле анан мага тапшырып атпайбы? Эмне деп айтарымды билбейм. Рахмат, спасибо, спасибо дегенден башка эмне айттым? Жүгүнүп атам, рахмат айтып атам, анан кийин колун бердим, айынан айын туруштура карап туруп, киргизе молодец, киргизе хорошо деп туруп анан чыгып кетти. Эки эле сөз айтып. Ошондо дагы ойлодум, аттан көрө кыргыз элим көрсө кандай болот эле ушунту. Кыргыздын комусу Самара Азамат деп айтпайт беле? Анан бирок өтө сыймыктуу эми чындыгында. Кубанып мен айтам да, анан эртеси поезд менен кеттик Ленинградка. Совет министри аял экен. Аял киши узатып келип, баягы кечээ президент чыгып гүл бергенден кийин анан тиги киши келет да, анан келип анан мени узатып коллектив менен чогуу, анан бир чоң бир подарка көтөрүп келиптир, 2-3 майда коробка көтөрүп келиптир, анан поездга салып баягы подаркалардын баарын берип туруп коштошуп
1: анан жөнөтүштү.
0: Мени менен бир купеде аябай атактуу таанымал актриса бар, Малах менен бир передачаны алып барчу электрса. Чогуу жатып ошо менен чогуу жүрдүм. Эки кичке коробкасын ачтым. Ачсам лилия экен, хрустальный лилия, свеч экен. Таттынакайтым. Ушуга чейин үйдө сакталып турат. Жаңы жылдарда күйүп коюп кайра ачып коебуз.

0: сиздер коомчулар ансамбли менен ал учурда Чалагыз Исабаев агай түзбөдү беле? Телевизордон да канча көрчүбүз, сонун
1: записьтер бар, бир киши ойногондой.
0: Баарыңар бир кылыкка келген, баарыңар таланттуу. СССРдин учурунда дагы атайын тандалып гастролдорго да чыкпадыңыздар беле?
1: Туура айтасың, абройубуз түшкөн жок. Ошо Чалагыздын жетекчи болуп турган учурда аябай катуу машыктанчу. Күндө эрте менен 8:00 какштык солдаттай. Музыканттар кээде таарынып, кыйнап жүрдү кишини. Эрте менен чакырып 8:00-9:00 чейин 1 саат кубалачат. Оркестрге чейин аябай машыктырчу. Ошентип жүрүп жанагындай ийгиликтерге жеттик да. Бир кишидей, могур теледеги записьтерди карасаң

Ошо жаңы Парижден ушуну алып чыгыш керек, ушактан Парижден алып чыгалы ушул экөөнү деп аябай катуу иштедик. Анан бир күнү туманып кайттык концерттен кийин. Бизде бир жаңы программа дайым болду, ошону бирөөнү ойноп бербеликпи деп. Анан ошондо Карыөзгөдө ойноп бердим. Отлично, молодцы деп анан ошодон анан презентация кылганбыз. Биринчи ошо Парижден ошону даярдап келгенбиз.

0: Ой, андан кийин атактуу дүйнөлүк белгилүү бийчи Игорь Александрович Моисеев менен 4 ай 20 күн гастролдо жүрдүк Америка боюнча. 4 ай 20 күн, жарым жыл дейм айлана. 210 кишиге барганбыз. Ар бир союздан поезддун ичинде отуруп алып жөн отурбай, ошоктон дайындап ушунчуроно ак тамакты ошоктон чыгарып анан кийин андан ары Лас Вегас деген жерине чейин алып барып айланайын. Аерде Советтер Союзунун учурунда Нью-Йорктон ар көздөй Лас Вегаска визачы. Азыр жөн эле барып калды. Азыр ачылды жолдун баары. Анда ошондон ары визачы анан 15 күн ошоктон 210 артисттин концертин ошол жерден 15 күн анан съемка кылып алды. 2 маал концерт беребиз, түштө кечинде. Түнкү концерт 12:00 бүтөбүз, чарчайбыз. Бирде барып ушун ичебиз. Бирде барып ушун ичсең элесесең анан кийин ар бирибиз семирип келгенбиз. Түнкү саат 1:00 тамак ичсең оң эмес, ушундай чарчатчу. Ушундай сонун өтчү эле. Эми алар үчүн бул экзотика да, биздин аспап мындай өзүнүн көрүнүшү да, ойнолушу да бир эч бир эмеге окшобойт. Ар бир элдин өзүнүн бир аспабы бар да чындыгында. Анан биздин комуздун баарыки ойнолушу, техникасы, көрүнүшү башкача болор эле да башка мамлекетке барганда. Аябай анабыз 4 ай 20 күн жүрүп ушундай тартибибизди солдаттай кармачы укмуш. Красноярский ансамбль танцы деген болгон, хор бар, пятницкий хор бар, канча киши ошонун баарын. Анан кийин ошол Лас Вегаска барсак ар бирибизге жана поднос менен көтөрүп келип маданияттуу алып келип таратабыз деди да, чоң чоң бокалдарга пиво куюп таратып атат. Кызык моменттерди айта кетейин. Алар жулунуп жулкунуп биринин үстүнө бири чыгып пивого жетпей кала турганбыз. Пивону улам улам алып келип атат. Талашып тим эле ушинтип атып бирөөнүн поднусун төгүп алды да. Моисеевдин аябай жини келип анан тигилер дагы аябай жини келип калды да, жанагы көтөрүп келип берип аткандар. Момундай тачкага бочкасы менен алып келиптир, ортого алып келиптир.
1: Мына эмесе дедиби?
0: Уят эле болдук да. Ортого алып келип арабасы менен сүйрөп келип таштап коюп кетип калышты. Алтообуз тетигинде жетим баладай болуп тетиякта карап турабыз да орустардычы. Тытынып жанталашып куюп ичип биринин атынан бири тим эле жанталашып ичип атышат да, жетпей кала турганбыз. Анан кийин бизди карап койду Моисеев. Кырын келип баягы баары тоюп бүтүп анан тынчыраак болуп калды да, өк дегендей болуп. Анан биз акырын барып анан кийин кружкаларды куюп тигинде барып отуруп алып ичип атсак байкап атабыз тегишинин ыраазычылыгын, рахматын айтып. Ошо бүт коллективдин баарын ошо Лас Вегастан кийин уже гастролибиз бүттү да биздин. Өткөндөн кийин анан кийин Нью-Йоркко учуп келип, Нью-Йоркто Москвага учмакпыз. Анан аяктан Нью-Йоркко учуп келдик, анан жерге посадкага самолет жерге жакындап баратканда микрофонду алып алып Моисеев айтты: жолдоштор, азыр аэропорттон түшүп башка аэропортко барып сразу Москвага учасыңар, Нью-Йоркто кала тургандар коммунисты и коммунисты деди. Как коммунисты, коммунисты? А вот так, они заслужили. Өзүлөрүнүн алып жүргөн 4 ай 20 күн тынч гана бир тентек кылган жок, бир жаманга жерге барган жок. Ушунчалык өзүлөрүн аябай катуу көргөзсө, ошон үчүн благодарность катары 6 күн эс алып алсын булар. Молодцы кыргызы деп деп анан кийин 6 күн калтырып коюп ой жыргап атып коюп эс алдык Нью-Йоркту кылдырып. Ал жерде 6 үй бүлө кыргыздар бар болчу. 6 үй бүлө кыргыз, бүгүн 1 үй бүлө, эртең 1 үй бүлө, бирси күнү 1 үй, 6 күн ресторанды бөлүп алышты. 6 күн ресторан калып барат байкуштар. Күнү кыйлашат, буркурап болсо эмне болуп атасыз, кандай бактылуусуңар, эл жериңерге барасыңар, биз бара албайбыз, ошого ичибиз күйүп эл жери сагынып атабыз деп кыйлашат буркурап байкуштар. Анан отурабыз, ойноп беребиз, жыргап каткырып күлөбүз, сүйлөшөбүз. Ою таң атканча 6 күн уктабай ошолор менен сүйлөшүп отуруп эси болуп калды. Ошентип благодарность алып анан келгенден кийин кончалык эже айтты, мага Моисеев чалды: ушундай коллективиң азамат экен, ушундай тартиби железный экен, мен ыраазымын жетекчисине Чалабаев Сабаевка заслуга бергиле деп. Ошондо анан сразу заслуженность бербеди.
1: А сиздерге качан берди?
0: Мен Чалабаевден кийин алдым мен.
2: Самара Токтокунова дүйнөлүк сыйлыктардын дагы ээси. 1978 жылы Гаванада өткөн бүткүл

0: дүйнөлүк жаштардын 11-чи фестивалинин лауреаты. 1980-чи жылы Москва шаарында өткөн бүткүл дүйнөлүк жаштардын 12-чи фестивалинин лауреаты. 1989-чи жылы Алматы шаарында өткөн Алтын Алма искусство фестивалинин гран-при сыйлыгынын ээси. 1981-чи жылы Монголия эл республикасынын элдердин достугу ордени. 1983-чү жылы Молдова Республикасынын ардак грамотасы. 1983-чү жылы Вьетнам эл республикасынын достук медалы. 1999-чү жылы Казакстандын Мухтар Ауэзов атындагы алтын медалы ыйгарылган. 2001-чү жылы Астана медалы. 2004-чү жылы бүткүл дүйнөлүк интеллектуалдык коомунун алтын медалы. 2004-чү жылы Түркия мамлекетинин өнөр белгиси сыйлыгына татыктуу болгон.
1: Самара же ошо чет мамлекетте жүргөндө дагы Азаттык радиосу, ой, Азамат Алтай деп калчы элек ал киши менен жолугушкан турбайсыздарбы?
2: Айтайын, ошо Нью-Йоркто жүргөндө ал кезде турмуш заман ошондой болчу, андай жерде уруксат берчи эмес. Жолугушканга, сүйлөшкөнгө уруксат берчи эмес. Бирок ал киши официально уруксат алып, биздин өкмөттөн анан бизди үйүнө чакырды. Анан алтыбыз бардык. Бизде күнөө жок, акши деле күнөө жок эми жөн эле айтылган сөздөр экен да бирок. Үйүнө бардык, кыргызча аябай коноктоду. Коюн союп, анын айтып атпай тамашалап. 4 ай 20 күндөн бери койдун башында эле сагынып калыңар деп. Ал 9-го тең баш тартып атпай. 2 аял 4 эркек. Ай байке, аялдарга баш тартпайт. Америкада боло берет. Америкада боло берет. Ал 9-го тең баш тартып ошол эсимде калыптыр. Багыш киши аябай жакшы коноктоп, ыйлап отуруп, магнитофонун коюп койуптур менин маңдайыма. Көрсө жаздырып алайын деп атыптыр. Мен ойногон күйлөрдүн баарын жаздырып алды. Мени ойнотуп атат, ойнотуп атат. Сынган буудан баш кылып туруп, ойноп берип атам, улам карап коем, ыйлап отурат ал киши. Көздүнөн жаш агып ыйлап отурат, багыш киши. Анан күйлөрдүн баарын жазып бергем. Аябайтым эле бактылуу сезим. Ушундай жыргаттым балам, жыргаттым. Күнүгө угуп, эл журтумду эстеп элестетип, кичен жыргап алайын деп. Сынган буудан баштап бүткүлөрдүн баарын жаздырып алган. Башынан аягына чейин ыйлап отурат ал киши. Биз үйүнөн кеткенче эле отурду. Бир жагынан карасаң, бооруңор ичиң атышат, ушулардын тагдырында ошондой болуп калган. Эл журтуна келе албай. Бирок бул эле чакырды, уруксат берди багыш киши. Рахмат.
1: Сиздер Вьетнамга дагы барып, Болот Меңжилкиевди барган турбайбы ошол кездери?
2: Ооба. Вьетнамга барып, согуш басылган кез 84-чү эле. Анан бардык ушундай бир экзотика, өзүнчөлүгү шумдук шаар экен. Бизди таң калтырган байраке согуш учурундагы танкалар, поезддар рельстен чыгып кеткен, кулаган жерлеринде жаткан жерлери тазаланган экен. Анан танкалардын жанагы ауыр от менен кошо түрткүрөп үйүн сүзүп кирип ошонун токтоп калган жерлерин баары ошойдон турат үйлөрдү. Ой, ушундай айта албайм да сөз менен. Ушунун баарын көрүп келдик. Анан жашаган турмуштары бизди жанагы атайын гостиницаларга жаткырып, жанагы 5 жылдыздуу атайын европейский отелдер болот да. Ошол ресторанын европейский тамактарды берип атты. Өзлөрүнүн тамагын да берип атты. Аякта нымдашып эле турасың, тим эле укмуш, тим эле денең жабышып үстүңөн чака менен суу жибергендей болуп эле жаман кыйналып келдик. Анан жашоо турмушу бир эле ичке жол, бир эле ичке жол. Ошо менен автобуста жүрөт экен, велосипедде жүрөт экен, жөөгүчүдө жүрөт экен, малын ошо жол менен айдап кетет экен. Бир кичинекей көчөгө батпайт эми. Тар көчө экен. Автобустун баары эле биздин советский жанагы сары пазиктер экен, сары автобустар. 28 кишилик. Өзүбүздүн советский автобус менен жүрдүк. Автобустун алдыңкы эшигин, арткы эшигин ачып коёт экен. Саатына 10 километр жүрөбүз. Саатына 10 километр. Күндүн ысыгы тигиндей кайнап атат. Бир шаардан бир шаарга тим эле 70-80 100 километр болсо, эртең менен эрте чыксак 1,5 сутка араң жетебиз го. Саатына 10 километр болсо, элестетсеңиз, 12 саат, 15 саат жетесиң кийинки шаарга. Ошол эки башын ачып коет экен дагы автобустун. Эки киши турат байкуштар. Ошолорго лубал болду дейм да. Ошол эки киши туруп алып кыйкырат экен. Тиги сигнал берип атат. Кечке чейин бүпүлдөп сигнал берет. Да эки киши эки башын туруп алып буту менен тебет, колу менен чабат. Жол бер, жол бер деп Вьетнам тилинчи кыйкырып жүрүп отурат экен. Ошондойду көрдүк. Ошондон түндүк Вьетнамдан түштүк Вьетнамга бүт Вьетнамды кыдырып чыкпадык. Ровно 30 күн жүрдүк. Токтоп эле жүрүп отурдук, концерт берип жүрүп отурдук. Эл толтура келет, таң калат, келишет сахнанын артына, таң калып кармалашат, сүйлөшөт, баары тең кызыгып.
1: А Болот Меңжилкиевди эмне деп атышты?
2: Анан эми ой үнү шумдуу экен, өзүнчө эле богатыр экен деп ачты. Ой, богатыр турбай, бул ушундай үнү айланайын таң калып эле ачты. Ошо аябай укмуш досту. Бир кызык окуяны айтып берейин. Барганын эртесиби же эки күндөн кийин 22 саат уштук да Вьетнамга. 3-бү 4 посадка менен. Чарчадык аябай. Анан 1-2 күн болгондон кийин анан кийин Сайгондун борборун көрөлү, кандай шаар экен деп чыкпайбызбы, кечинде чыгасың. иштин баары кечинде башталат экен. Алар деген оокаттын баарын кечинде өшүрүп эле ар бир жолдун боюнда отурат экен. Чараларга чымчыктын уясындагы сап-сары болгон балапандар болот го, ошону толтура чарага терип алышат экен да уядан. Ошону анан мындай кичинекей от күйүп турат, кичинекей мындай эле. Ошого кактап мойнунан кыркып кайчы менен эки бутун башын кыркып коюп эле анан ошону шишке сайып эле ошону кактап шишке кылып берет экен. Ай барсайган курсагы менен эмнеси бар, анда эчтеке жок да айлана.
1: Кызыл эт балапан.
2: Ошону көргөндө болот ооруп калса болобу, үч күн ооруп жатты, тамак ооруп укмуш кыйналбадыбы? Ушундай да болобу. Ушундай эмне эт бар айланайын кудай. Жок, алар эмне болсо эле баарын жей берет экен. Курт мурт суун түбүндө кара бирдеңкелерди сетка менен сүзүп алып эле ошонун баарын эле кууруп жей берет экен. Кечинде жанагы сайраган черткелер болот го, черткелердин чоңдугу айланайын чымчыктай болот экен, чымчыктан чоң болот экен. Жапжашыл жапжашыл кийлеген черткелер эшикти жабышып турат, үйлөрүнүн ичин боорунда толтура эле кескелдирки жайнап жүрүп, потолокто кроватка жанагы сеткаларды илип коюптур асмандын башынан, баарын жаап жатабыз да, ошондо да жазыктын астына кескелдирип кирип кетиптир. Тим эле стаясы менен жүрөт, гостиницага кирсең эле жайнайт потолокто, стенкаларда. Түн ичинде туруп алып холодильниктен суу ичейин десең, холодильниктин артында тем эле миллион тыр деп холодильник астан атып чыгат кескелдириктер. Деп атам, айланайын бул эмне деген жашоо. Эми ошондо анан салыштырасың да эл жериңди, карачы ушул жердин баркын биз билбей атабыз да, билбей атабыз. Эмне гана жок бизде, анан тазалыгын айтпа. Аякта суу жок, берди сууну, бизде айтты могу сууну ичкен менен эми суу жок өлөбүз тим эле. Анан кийин суу берет да анан ар бирибизге бир бөтөлкөнүн арак коет алдыбызга. Завтракта эртең менен арак коет, обедте арак коет, кечинде арак коет. Влагасы 100%. Аракты кантип ичесиң ысыктын күндө? Иче албайсың да. Анан рисовый водка деп коет экен, айланайын. Бир рюмкадан ооз дейбиз, ичпесеңер өлөсүңөр, суу жаман дейт бизде. Иче карын ооруп пайда болот. Профилактика деп арак берет 3 маал. Тамактын алдында ичесиң аны бир рюмкадан. Орто ченинди ичесиң бир рюмка, болду все, иче албайсың андан арты. Аны ичпесең болбойт, ич оору болот, укмуш оору жугат силерге деп анан айла жок коркконуңа жеткесиң да. Анан ошондо ойлосуң, биздин булактарчы, тим эле таштын сүрөттөрү көрүнүп турат да. Бир жолу Япониядан делегация келип бизди тозгула деп анан бардык, боз тигип коюптур, кой союлган, баарын жасап атат. Анан баягы шыркырап сонун булактар агып атат да, көк чөп, майда гүлдөр жапжашыл сонун жайлоо. Тим эле ушунча суктанып ыйлагандай болуп атышат байкуштар, япондор. Арыктын жээгине мындай жата калып туруп, булар өтө таза эле да, антип ичпейт да. Суунун настолько таза экенин көрүп жерге жата калып булактан суу ичип атышпайбы? Таң калып айтып атышат да, уй кандай элсиңер дейт, силердин алтыныңар агып аткан турбайбы? Жөн эле алтын агып атат дейт. Муну тазалап фабрикадан чыгарып кереги жок дейт. Ушундай бөтөлнө куюп туруп эле импортер этесиңер, миллионер болмоксуңар дейт. Миллионер. Анан Африкага бардык. Африка барганда ошондо билдик, ошондо дагы 300 граммдык кичке бутылкага 4 кишиге берди коюп коет экен. Алтынбек Сапарали, Болот Мыжылкы, мен Чалагыз төртөөбүз бир солдо отурабыз. Эчтем монтип киребиз да тим эле, тиги сууну ача коюшу эле жутуп жүрөт. Алтынбек, ай бизге да калтыр, ой алабыз да. Анда бизге түшүндүрдү, бирди гана коебуз, эгерде ичкиңер келсе калганын сатып ичесиңер деп. Анан ошол 300 грамм кичке бутылкадагыны бөлүп ичип атпадык. Аяктан каяктан суусунун канат. Ошентип анан ошондон кийин эл жердин кымбатын ошондо билдик.
1: Көп кырдуу талант экенсиз да, баягы темир комузду деле кагып жүргөн.
2: Анан сопсон эле ойноп, мен темир комуз менен өзүм соло ойноп, анан ансамбль комуздарга катышып, анан кийин темир комуз катышып ушинтип эле жүрчүмүн ар кайсы группалар менен эле. Анан баягы чет мамлекетке барганда ошол үчөөнө тең катышчумун, ансамбльге да катышчумун, жекече да ойночумун. Анан темир комузда трио деп койчу, 5 киши деп койчу, ошонун баарына кошулчумун. Жакшы ойночумун темир комузду, апам жакшы ойночу ооз комузду.
1: Апаңыз кайсы ырлардырды ачы эле?
2: Апам айылдагы булар шерине деп койчу эле илгери, жана бозо салып бозо ичип кошунолор менен катышчу. Илгерки бозонун ырлары да, айылдын ырлары шерине жашып ырдашчу эле.
1: Мисалы үчүн кайсы ырлар?
2: Бир эки сабы эсимде калып тур, эки сабы. Баскан бир айызың билинбей, маскөнүн чарык жибинде деп койчу эле апам. Ошондо эки эсимде калыптыр.
1: Чалагыз агайдарды ачып эле.
2: Агыш ырдап калчу, агыша да жакшы ырдачы.
1: Актандын ырдап калышы бир чети, сиздерде бар турбайбы?
2: Чалагыз да жакшы ырдачы.
1: А жана комузчулар ансамблинде ырдап эле атпайсыздарбы? Жанагы курама ырларды, курама күйлөрдү чертип
2: ырдачубуз. Трио менен үчөө ырдап, бешөө ырдап, алтоо ырдап бүт Россияда гастролдордо болдук. Колхоз кечи деген ырдатап, азыркы жана Донецк деп атпайбы Украинанын, ошол жерлерди кыдырганбыз. Трио үч Нурзамал Кожокматов деген биз менен ушул жан чогуу бүткөн, анан Анара Базаркулова үчөөбүз трио ырдачубуз. колхоз кечин. Урдап аябай жакшы тосчу элдер школасы менен. Анан ошо жакта жүргөндө бир орус жигит менен жакшы көрүп калыптыр. Да бир кызык окуя. Дан эскиден кийинки Шакты деген шаарга чейин 80 км поезд менен бардык. Аны арабаз аркылуу экөөбүздү паркка алып барып, кайыкка салып, мороженое алып берип, тамак алып берип, ушундай жакшы мамиле кылчу. Культурный, маданияттуу жигит экен, өзү да жакшыныкка жигит болчу. Анан Артык Мырзабаев Раматылы Орбайк айтып атпайбы, ай чакырган жерге барып алам, сен Орска турмушка чыгып аттың беле, барып чайын ичип мороженое жеп келе бербейсиңби деп паркка алып барып, андан кийин эртеси 6:00 кетебиз дегенбиз, поезд 6:00 кетебиз десе, байкуш огородунда Роза Гүлдүн баарын чакага толтура суу куюп туруп, апасынын уруксаты менен Роза Гүлдүн баарын кесип туруп чакага толтура гүл салып келиптир узатып коеюн деп. Анан кийинки шаарга чейин барбадыбы? Шакты деген шаарга чейин барып, жолдон кыздарга баарын, аркесинин кыздарын баарын мороженое алып берип баарына. Анан кой, андай бизде закон жок деп Артык Мырзабаевдер. Эми жакшы көрүп калсаң айла жок, эмне кылабыз эми? Биздин закон боюнча орус жигитке кыргыздар турмушка чыкпайт деп. Анан ал жигит ыйлаган бойдон калды байкуш. Ал ошондо политехник институтта окучу Донецкиде. Анан политекти бүтүп, анан Ленинградка повышение окууга кетип, дагы бир окуу жайын бүткөн биши кылып, анан кийин турмушка чыгып Чалагыз байкеңе көпкө чейин открытка жазып, поздравление туулган күнүмө, жаңы жылга, 8 мартка постоянно открытка келчи. Тиги Чалагыз байкеңе айтчу, ай могу байкушка жүрөгүн оорутпай көп жазып койсоң боло деп. Очень эмне жазмалы эми, анан тиги үмүттөнүп, кереги жок, болду да болор деп, анан өзү бир жолу жооп жазып жүргөн болчу Чалагыз байкең. Кой жооп жазып коеюн деп. Анан бир жолу келиптир, 20 лет дейм, Москвадан дворец съезди ансамбль менен ойноп атыпсың, ортосунда отурупсуң, мен сени тааныдым, ошол эле ойдон экенсиң деп дагы кат келип атпайбы. Ал кудай айырган бала го, өмүр бою тиги эсинен кетпей жүргөн деп.
1: Өзүбүздөн же тарыхый окуялар көп болду да, ар кандай съезддер болду, декадалар өттү.
2: Кийинки 20 жылдан мурун, 20 жылга чейин бүт декадалар качты, бир катышпаган декадам калган жок менин. Россияда, Москвада чоң театрда, театр эстрадада, союздагы декадалардын баары, Башкыртстанда, Тажикстанда, Өзбекстанда, ой укмуш ал кез жакшы болчу. Бир да декаданы калтырган жокмун, бардыгына качтым мен.
1: Туулган күнүңүздө мына 9 март бала кезде белгилечү элеңиздер.
2: Белгилечүбүз, жакшы тамак жасап, куттуктап, көйнөк алып берип, кофта алып берип аргандайын. Анан турмушка чыккандан кийин Чалагыз байкең 9 күнү, ай 9 күн эле өткөрөлчү, 8-тим эле коелу. Кечээн бүгүн кылбай эле деп. Жакшы тамактар жасап койсо, эртесине даярдык, салаттар жасап. Анан эртең менен тюльпандар чыгып калат да. 9 мартта 8 март тюльпан чыгып атпайбы. Анан мен уктап атсам акырын, мен байкатпай туруп кетип, анан тюльпандан букетти алып келип туруп, акырын келип ойготпой, кроваттын жанында тумчуканын үстүнө графинге салып туруп, анан акырын анан журканды акырын ачып туруп, анан кулагыма шыбырачу эле, байбиче туулган күнүң менен деп акырын шыбырап, чекемен жыттап койчу. Анда катуу сүйлөбөйт, ай байбиче туулган күн менен деп шыбырап атчу да, дагы акырын айтып, анан гүлдү коюп койчу эле жанына. Өмүр бою ошентип келди, ай тюльпан турганы турган. 9 мартта ойгонсом эле маңдайымда тюльпан турат. Ай тамактар жазалуу бар тең, сонун столдун баары сервировать этилген, өзү жасачу да баарын. Эки баласын алалы, ай тур болгула, мамаң тур электе стол жасап коелу, турагалы эле майрамдап калалы деп эле.
1: Балдар алдыбы ошо жолдо?
2: Кичүүсү алды, улуусу жоошураак да Аслан. Бирок анын өзүнчө бир оригинальный бир характерлери бар, жакшы. Асланда жок характер, Актан да бар, ушундай. Кудайга шүгүр, ай жакшы балдарым бар, атасы аябай жакшы тарбиялаптыр. Көз тийип кетпесе экен деп эле корко берем. Өзлөрүнүн жолдорун таап кетти. Кудай Кыргызстанга жакшы, бактылуу, бай мамлекетке айлансын деп.
1: Рахмат эже. Өзүңүз да дагы бир жолу кутман кураңыз кут болсун эже.
2: Рахмат.
1: Албетте бүгүн сиздин жалаң профессионалдуу бийик деңгээлге жеткен учурларга токтолдук. Бул дагы тарых үчүн абдан керек эже. Ийгилик болсун.
2: Рахмат, айтканың
1: келсин. Кудайым.
2: Ар дайым бирге болом.
3: Урматтуу радио окуучулар, бул жолу Инсан уктуруусунан 9 март СССРдин жана Кыргыз Республикасынын эл артисти, Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты, 3 кыл комузду дүйнөгө тааныткан залкар комузчу Самар Бүбү Токтокунованын 2015-жылы 8 март күнү жазылып калган Жамила Маматова даярдаган бейне уктуруусуна курган маегин уктуңуздар. Самар Бүбү Токтокунова бүгүнкү күндө 86 жашка келип, Аслан жана Актан аттуу уулдарынын төрүнүн көргү болуп небере сүйгөн кези. Бул чыгармачылыгы гүлдөп турган учурда Кыргызстандын аймагында деги эле дүйнө алкагын кыдырып, кыргыз комузун даңазалап, өнөр тартуулап жүргөн кездеги кызык окуяларды баяндаган маек болду. Эфирге монтаждап даярдаган Зинакан Кайыпова, саламат болуңуздар.
4: Урматтуу радиочулар, сиздер биринчи маалымат радиосунда инсанат токтуруусун кайталап уктуңуздар.
5: Урматтуу угармандар, азыр сиздер биринчи радиодо шак жүрүш программасынын кайталоосун угасыздар.

0: Саламатсыздарбы, урматтуу радио угармандар, биринчи радио узуктурууларын улантат. Студияда Талайгүл Чабдарова, режиссёрдук пультта Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кыргызстанда соңку 5 жыл аралыгында айлана чөйрөнү коргоого, экологияны сактоого өзгөчө көңүл бурулууда. Мамлекет башчысы Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен акыркы жылдарда ушул Кыргызстандын аймагында жаратылышты коргоо, коргоонун реалдуу бир багыттарын аныктоо боюнча бир топ иш-аракеттер жүрүп келүүдө. Бул боюнча өлкөнүн жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министрлиги бир топ иш-аракеттерди жүргүзүүдө. Биз бүгүн мына ушул багытта сөз кылабыз. Деги эле айлана чөйрөнү коргоо, анын алдыдагы келечеги, багыттары Кыргызстандын мисалында биз бул маселени кантип чечип жатабыз. Бүгүн биздин студиянын коноктору менен тааныштыра кетейин. Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевичти чакырдык. Алмаз Мустафаевич, саламатсызбы? Ошондой эле эколог, инженер, окумуштуу, айлана чөйрөнү коргоонун мыкты кызматкери Айгүл Ырсалиева студияда. Саламатсызбы Айгүл айым? Анда маегибизди баштай берели, алгачкы сөздү Алмаз Мустафаевич сизге берели. Сиздердин тармактагы бир өзгөчө болуп атат, тапшырмалар көп, аткара турган иш көп дегендей, сөзсүз ушу айлана чөйрөнү коргоо дегенде жашыл мурас долбоору эске келет да. Сиз экөөбүз да ушул студияда маектештик эле жана жашыл мурас долбоорунун алкагында быйылкы жылы алдыга коюлган милдеттер жөнүндө. Андан бери убакыт өттү. Ушул долбоордун алкагында быйылкы иштер кандай жүрдү?
1: Быйылкы иштерден жыйынтыктай элекпиз. Жазгы иштери боюнча, ушул кышкы жазгы иштер боюнча азыр маалыматтар келип атат. 6 айлык боюнча бүгүнкү күндө ушул 26 жылга жашыл мурас алкагында 9 миллионго жакын ушул көчөт отургузуу иш пландары мерчемделген. Азыркы күндө ушул жазгы отургузуу иштери жүргүзүлдү. Ушул бир ушул айдын аягы менен биз толук жыйынтыктайбыз. Бүгүнкү күндө ушул бир 4 миллионго жакын алдын ала маалыматтар боюнча азыр ушундай көчөт отургузду деп атабыз. Анан негизгиси бул жерде ушул бул акция жылдан жылга дагы мындай күчтөнүп өзүнүн баягы кемчиликтерин түздөп, кыргызда айтат эмеспи, көч бара бара түздөлөт деп, биринчи отургуз баягы башталган жылдан азыр кийинки жылга чейин жылдары ушул баягы көбүнчө ушул сапатына баа берүү, анан көчөттөрдүн анан мурункудай дагы өтө көп жерге отургузбай ошо чакан жерлерге бирок сапаттуу көчөттөрдү отургузуу. Биринчиден ошол, экинчиден ошол жерде өнүмдүүлүгүн арттыруу максатында коргоо иш чараларын, андан ошо суу менен камсыз кылуу иш чараларын кошо алып кетүү жактары көп ошол жака көңүл бурулуп атат.
0: Абдан жакшы экен. Алмаз Мустафаевич, бүгүнкү күндө ушул экологияга өзгөчө көңүл бөлүп жатпайбызбы? Айлана чөйрөнү коргоо, экология, мына президент өзү баш болуп ошол жана мисалы ысык көлдү ала турган болсок, ысык көлдү жана пластик торлордон тазалоо, таштандылардан тазалоо боюнча демилге менен чыгып атат да. Анан бул демилгеге бир гана сиздердин министрлиги эмес, башка түзүмдөр да аралашып атпайбы? Ушул жагынан сиздердин мындай аракеттер кандай болуп атат? Бүгүнкү күндө да бул иштер уланууда да.
1: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө ушул мамлекеттин өзүн ушул жогорку деңгээлде ушул айлана чөйрөнү коргоо маселелерин абдан көңүл бурулуп атат, басым жасалып атат. Ошого байланыштуу бизде ушул көпчүлүгүн ушул баягы өкмөттүн дагы ушул 26 жылдагы иш пландарына, 30 жылга чейинки ушул Кыргызстанды өнүктүрүү пландарында дагы көп пункттар ушул айлана чөйрөнү коргоо боюнча иш чараларды бекитүү иштери камтылганда, ошолордун четинен айта кетсек, ошол эле жашыл мурас, ошол эле ысык көлдү сактоо боюнча эки мыйзам, анан бир ушул жакында эле ушул 25 жылдын аягында концепциясы кабыл алынды. Ал жерде ошол баардык министерство, баардык ушул ведомстволордун иш чаралары бөлүнүп, ушул 30 жылга чейин кандай иш чараларды жүргүзөбүз, ошонун баары мерчемделген. Эң негизги биринчи жумуш көлдү жанагы браконьерликтен баягы токтотуу максатында, көлдү тазалоо максатында жанагы ошол синтетикалык торлорду тазалоо боюнча бүгүнкү күндө ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги, ички иштер министрлиги, биздин министрликтер дээрлик ушу 3 жылдан бери ошо тынбай иш алып барып атат ушул көлдү тазалоо боюнча. Экинчи иш чара негизи абдан көңүл бурулуп аткан, бул ошол көл дагы өзү курорттук регион болгондуктан саркынды сууларды тазалоо боюнча, долбоорлор бүгүнкү күндө ошол кара кол, чолпон ата шаарларында, Балыкчы шаарларында ушул заманбап саркындуу сууларды тазалоо боюнча долбоорлор ишке кирип атат. Андан сырткары талаптар да күчөтүлүп атат. Ошол саркындуу суулар бул эми Ысык Көл областы өзү баягы чөйчөкчө болгондон кийин болгон акканбы, шамал менен учса дагы, тоголонсо дагы көлгө кирет да.
0: Өзү ошондой жайгашкан да, э?
1: Өзү ошондой жайгашкан, баягы чөйчөкчө болгондуктан. Ошондуктан биринчи кезекте ошол саркындуу сууларды тазалоо боюнча. Андан кийин ошол эң дайыр негизги маселелердин бири жана ошол таштандыларды иштетүү, таштанды баягы сактоочу жайларды баягы тартипке келтирүү боюнча дагы көптөгөн иштер жүрүп атат. Ал боюнча дагы бүгүн ошол Балыкчыда дагы, Ысык Көлдө дагы, Кара Кол шаарында дагы ошол таштанды баягы кайра иштетүү заводдор салынып атат. Бул дагы биринчи ушул биздин ушул экологияга болгон талаптар. Анан эң негизгиси бул жерде ушул белгилей кетчү жагдай. Бул иш чаралар ушул эң биринчи ушул көлдөн башталган жанагы пакет, пластик пакеттерди баягы колдонбоо боюнча. Анан ушул 27 жылдан баштап бул эми ушул баардык республикага жайылтылат да. Ошондуктан биз дагы ошого даяр болушубуз керек, баардык региондор. Азыр дагы ошо көлдө өткөндө бир кыдырып ушул иш чараларды өткөрүп келдик. Ошол жерде дагы айтып атышат, бизде ушул көл өрөөнүнө гана силер ушул баягы тыюу салдыңар, бирок башка жактан көтөрүп келип атпайбы, башка жак колдонуп атпайбы, баягы экономикалык жактан да бир кызыкчылыктар баягы болуп атат деп ошондой бир иш неме түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Эми ушул 27 жылдан баштап ошол пластиктерди, пакеттерди колдонбоо боюнча дагы иш чаралар күчөтүлөт.
0: Милдеттүү түрдө, э?
1: Милдеттүү түрдө. Андан сырткары мына жакында эле чыкты эң акыркы ушул немелерден дагы, мыйзамдардан ушул биздин ушул жайыттардын деградация болушу боюнча, жанагы жайыт жерлердин тебелениши боюнча дагы жанагындай техникалар менен аралап кирип жайытты тебелеп ошол деградацияга алып келген шарттарды дагы тыюу салынып ошол жерде дагы чектөөлөр киргизилди да. Айтып кетишибиз керек, орто жерде ошол бизде туризмди өнүктүрөбүз деп жанагы кубаттуу мото транспорттор менен анан жанагы жол тандабас машинелер менен ошо тоолорду аралап кыдырып баягы экстремалдуу туризм баягы өнүгүп бараткан, бирок ошого карабай ошол эле убакта жанагындай жайыттардын деградациясы болуу маселелери каралып ошол бүгүнкү күндө ошолорго дагы тыюу салынып атат. Бул дагы ошол баягы бүгүнкү иш чаралардын баягы негизги иш чаралар биздин ушул министрлик жүргүзүп аткан. Андан сырткары ошол баягы климаттын өзгөрүшү менен мөңгүлөрдүн ээриши боюнча дагы бизде ошол көбүнчө эле бизде эң негизги иш чараларыбыз ошол таштандылардан арылышыбыз керек, баягы саркындуу сууларды пайдаланганды үйрөнүшүбүз керек, колдонгонду үйрөнүшүбүз керек кайра. Анан ошол жашыл зоналарды көбөйтүшүбүз керек да. Негизги ушул биздин алдыга койгон негизги милдеттерибиз.
0: Жакшы. Мына биз студияга окумуштуу эколог Айгүл айымды да чакырганбыз да. Айгүл айым, бүгүнкү күндө ошол Кыргызстанда айлана чөйрөнү коргоого өзгөчө көңүл бөлүп атабыз деп атпайбызбы? Анан бул Кыргызстандын аймагында эле боло турган нерсе эмес да. Сиз окумуштуу катары бул жагында жакшы айтат болушуңуз керек. Негизи бул чек арасы жок, бул дүйнөлүк экологиялык көйгөйлөр биздин Кыргызстанда деле таасири бар деген сөз да, э?
2: Ооба. Абдан жакшы, рахмат. Негизи башынан баягы түшүнүк берип кетсем, бул бүгүн ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү да. Анан бул эмне себептен келип калды да? Бул 1972 жылы ошо Норвегиянын Стокгольм шаарында ушу баардык окумуштуулар, экологдор, окумуштуулар чогулуп анан 20-нчы кылымдын аягынан баштап айлана чөйрө баягыдай болбой калган да, жаратылыш баягыдай болбой, аба баягыдай таза эмес болгондуктан анан ошо 5-июнда чогулуп баардыгы. Анан эмне үчүн бул биз алдын алышыбыз керек, айлана чөйрө жаратылыш баягыдай болбой калды, баягыдай таза аба жок, токойлор өрттөлүп атат, дүйнөлүк океан булганып атат, таштандылар чыгып атат, аны кайра иштетиш керек деген сыяктуу ушундай тарзде баардык комплекстүү проблемаларды айтышып анан конференция болуп ошол жерде анан резолюция кабыл алып ушу 5-июнь бүткүл дүйнөлүк айлана чөйрөнү коргоо күнү деп ошол бүткөн Бириккен Улуттар Уюмунун курамына кирген дүйнөнүн өнүккөн жана өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдүн баардыгы ошол окумуштуулар ушул күндү ушу белгилешкен да. Ошо 72-жылдан баштап 5-июндан баштап бүгүнкү күнгө чейин бул күндө биз баягы кызуу бүгүнкү күндү белгилеп келебиз да. Кантип белгилейбиз? Биринчиден ошол дайыма ушул боюнча акцияларды өткөрүп, жогорку окуу жайларында конференциялар болуп, окумуштуулар арасында тегерек стол симпозиумдар болуп, ушуну теледен айтып, журналдардан айтып, гезиттерге чыгарып, ошо бала бакчадан баштап балдардын жаш өзгөчөлүктөрүнө жараша мектеп окуучуларында, коллежде, лицейде, жогорку окуу жайында, башка жактарда дагы, коомчулукта дагы акцияларга чыгышып, ошол ар кандай видеолорду көргөп, ар бир адам өзүнүн жаш өзгөчөлүгүнө жараша да ушундай кызуу иштерди жүргүзүп келет да. Бүгүнкү күндө дүйнөнүн баардык ошол
0: өлкөлөрүндө
2: бүгүнкү күндө кызуу жүрдү да. Бул дайыма жүрүп турат, ошо 72-жылдан баштап да. Анан бул 21-ci кылымда бүгүнкү күндө ошол глобалдык экологиялык проблемалар бул Кыргызстанда да бар, анан глобалдык да биз дүйнөлүк баягы көз карашта дагы карап көрсөк 20-дан ашык глобалдык проблема бар да, экологиялык.
0: Экологияга
2: байланыштуу. Ооба. Бул кайсы проблемалар? Биринчиден эле ошол озон катмарынын бузулушу. Озон катмарынын бузулушу бул дагы ошо адамдардын айлана чөйрөгө терс таасиринен келип чыгып атат да. Андан кийин климаттын өзгөрүшү бул бүгүнкү күндө глобалдык проблема да бул дагы. Андан кийин токойлордун кыркылышы, токойлордун өрттөлүшү. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Америкада канчалаган токойлор өрттөлүп атат да. Аны эч ким барып шенке чаккан жок, өлтүрүп атат да баягы күндөн келип, же болбосо ар кандай иш аракеттерин. Же болбосо Россияда канчалаган токойлор өрттөлүп, же болбосо кыркылып атат. Ошондой эле дүйнөдө чөлдөшүү да, чөлгө айланып атат жерлер, чөлгө айланып атат да.
0: Кургакчылык болуп,
2: чөлгө айланып атат. Ошондой эле таза суу бүгүнкү күндө таза суу бүт өлкөлөрдө баягы көйгөй болуп эсептелет да. Өзгөчө өнүгүп келе жаткан жана артып алган Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, бул Европа өлкөлөрүндө деле счетчик коюлуп атпайбы жана ошонун баардыгы бул проблема болуп эсептелет да. Ошондой эле дүйнөлүк океандын булганышы. Дүйнөлүк океанда мисалы үчүн адамдар жүрүп атат да, же болбосо нефти ташыйт, же болбосо ар кандай жүктөрдү ташыйт, же болбосо дүйнөлүк океанда жээгинде жашаган мисалы Лос Анжелес, Филадельфия, же болбосо Европанын жээгинде же тиги жер толук негизинде чын буякта тиги Кытайдын жээгинде жашаган баардыгы, Индонезияда жашагандын баардыгы дүйнөлүк океанга баягы мусорун таштай берет да. Ошонун баардыгы бүгүнкү күндө ошо салафан менен, бутылка менен, кагаз менен жана ар кандай таштандылар менен баягы камтылган да. Мунун баары болбойт да. Андан кийин атмосферанын булганышы. Биз таза абасы жок эч качан дем албайбыз да. Бул да бул да ошол баардык өлкөлөрдө бул көйгөй боюнча калып атат да. Бул да проблема болуп эсептелет. Андан кийин биологиялык ар түрдүүлүк. Биологиялык ар түрдүүлүк да анан кыскарып атат да. Бул кыскарып баланс кыскарып атат. А баланс кыскарып атат деген сөз бул баягы айыл чарбада, өзгөчө айыл чарбада азык түлүктүн болбошу деген сөз да. Эгер азык түлүк болбогон учурда баягы ачарчылык болот да жер бетинде. Бул да бул катастрофага алып келет да. Жана ошондой эле демография, калктын баягы тез өсүшү. Тез бүгүнкү күндө 8 миллион, 9 миллиардка жетип калды да жер бетинде. Ал тез өскөндө өзгөчө Африка өлкөлөрүндө, Азия өлкөлөрүндө, өнүгүп келе жаткан өлкөлөрдө бул проблема. Себепти энди калкты ошо таза тамак менен, таза кийим менен, медицина менен, окуу менен, социалдык абал менен камсыз кылышыбыз керек да. А бул проблема. Алар бүгүнкү күндө баягы жардамда отурушат да. Өнүккөн өлкөлөр буларга жардам берип атат да. Бул дагы көйгөйүнчө көйгөй болуп эсептелет. Анткени алар өзүнүн проблемасын чече албайт да, муну көйгөй болуп эсептелет да. Ошондой эле калкты таза азык менен азыктандыруу. Бул дагы абдан бул 21-ci кылымдын эң негизги көйгөйү болуп эсептелет.
0: Экологиялык жактан таза.
2: Мисалы үчүн экологиялык жактан таза да, мисалы үчүн таза жерге жакшынакай өсүмдүк өстүрсө ал таза түшүм берет да. Бул дагы баягы неме болуп эсептелет. Жаныбашка жанашкучунун баардыгы радиация. Радиация бүгүнкү күндө радиация 2-3 бөлүнөт. Бул биринчиси бул күндүн радиациясынан сактанышыбыз керек. Мисалы үчүн эшикке чыкканда бүгүнкү күндө мына март айынан октябрь айына чейин дайыма биз очки же болбосо ар кандай бетибизге бет майларды, спрейлерди колубузга колго күн чатырларды колдончубуз керек. Себеби бул дагы проблема да. Анткени колдонбой эле эшикке чыга берсек анда тери оорусуна же болбосо көздүн сокур болуп кетишине жана башка болуп бул дагы көйгөй болот дагы. Ал көйгөй бүгүнкү күндө да ошо өнүгүп келе жаткан жана артып алган өлкөлөрдө ошол эле калууда да, Африка өлкөлөрүндө. Ошондой эле таштандылар Бүгүнкү күндө мисалы үчүн эң жер бетинде эң терең жери 11022 метр Мариан чуңкуру болсо, ал эми эң бийик жери 8888, бул Эверест Гималайда. Ошого чейин тиги таштанды, кагаз, салафан, бутулка ушун жатып атат да. Анын баарын эч ким тыштаган жок, анын баарын адамдар иштеп атат да. Аны ошо иштабай кайра утилге кетирип, кайра иштетүүгө биз беришибиз керек да.
0: Ушул жерден дагы бир суроо Алмаз Мустафаевич сизге да. Мисалы, мына жогоруда Айгүл айым санап өткөн көйгөйлөрдүн баарынан Кыргызстан мынтип кыйга өтөбүз, биз андан мындай курук алабыз деген калбайбыз деген сөз да, бул бизге да тиешелүү да бул маселелер.
1: Албетте. Бул дүйнөдө болуп аткан баягы куулуштардын баардыгына биз өзүбүз күбө болуп атабыз. Анткени мынакей ошол 72 жылы кабыл алынган Бириккен Улуттар Уюмунда ошол экология боюнча учурап турган чөйрөгө баягы элди баягы тартуу максатында белгиленген да. Ошол 50 жыл мурун ушул башталганда бизде болсо мына ошол министрлик 88 жылы учулган. Бирок биздеги ошол проблемалар азыр Айгүл айым айткандай биздеги калктын саны дагы 2-3 эсе өстү. Баягы талаптар өзгөрүлүп атат. Анан бүгүнкү күндө ошол климаттын өзгөрүшү баардык биздин ошол чарбачылык иш болобу, өз адамдардын жүрүш турушу, жаныбарлардын жүрүш турушунан бери өзгөртүп атпайбы? Анткени бүгүнкү күндө мынакей кышында кар күткөн убакта жаан жаап атат. Ал убакта бизге жаандын кереги жок, бизге кар керек эле да. Жазында болсо кургакчылык болуп туруп алып атат. Ушундай баягы кубулуштар биздин ушул өзүбүздүн адамдын дагы жүрүш турушуна дагы, турмушуна дагы өзүн ошо адаптация болуп ошолорду иш чара алып баруу боюнча дагы биз ошол климаттын өзгөрүшүнө дагы баягы жүргүзүшүбүз керек да. Бул жерде ошол адамдардын миграциясына чейин алып келиши мүмкүн бул кубулуштар. Жаныбарлардын миграциясы, жаныбарлардын ошо өсүмдүктөрдүн өспөй калышы ошол чөлкөмдөрдө ушундай коркунучтар бар. Мунун баардыгы бизден да чыгып атат, бизге да келип атат кубулуштар. Ошондуктан биз ошонун баардыгына даяр болушубуз керек. Ошондуктан жанагындай бир биздин ошол коомчулукту дагы ошого даярдаган иштерди алып
0: баштайбыз. Жанагындай агартуучулук багытында иштери.
1: Агартуучулук болобу, ошол жанагы адаптация деп коебуз, ошолордун баардыгын. Анан ушул 26 жылдагы быйылкы ушул ар бир жылы, ар бир ушул жылдын өзүнүн немеси болот да, дивизия болот. Быйылкы жыл ушул климатка ушул иш аракеттер, баягы идея, баягы иштердин баарын быйыл ушул жергиликтүү мааниде ишке ашыруу. Баягы кыймыл аракеттерди жүргүзүү жөн эле баягы декларативный баягы бир лозунгтардан өтүп ошо иш чараларга өтүү жылы деп саналат да. Ошондуктан баягы ар бир жерде жергиликтүү сактоо бул дүйнөлүк глобалдык ошол баягы экологияны сактоого өзүнүн таасирин тийгизет деген мааниде.
0: Сиздер ушул багытта мисалы Кыргызстандын аймагында эле эмес, башка бир эл аралык деңгээлдеги долбоорлорго катышып, эл аралык деңгээлде өз ара кызматташуулар дагы болуп жатат да, Алмаз мырза?
1: Албетте, бүгүнкү күндө ошол бул жерде дагы ошол эл аралык долбоорлорго катышып иштөө боюнча дагы биздин ушул мамлекеттин өзүнүн ушул баягы көңүл буруп аткан дагы и мамлекет дагы ошол дүйнө жүзүн дагы ошол биздеги болуп аткан проблемага дагы көңүл бурдуртуу иш чаралар жүрүп атат да. Анткени биз ошол мынакей өзүбүз ошол президент дагы ошол тоолуу региондорду сактоо боюнча ошол бүткүл дүйнөлүк күндү белгилеп ошол жерден биздин ошол тоолуу региондордо климат өзгөрсө кандай баягы кыйынчылыктарга дуушар болору боюнча айтып атат. Бизди кыйынчылыкка түшсөк, биздин тегерегибиздеги кошуна мамлекеттер дагы кандай баягы кыйынчылыктарга туш келерин ачык айкын уже айтып белгилей кеттик. Мына өзүнүн президент дагы ушул жакын арада ошо Астанада өткөн ушул экологиялык форумда дагы ачык айкын айтты. Суу тартыш болот, сууну биз дагы ошол колдонобуз, бизге да керек. Бирок коңшу мамлекеттер дагы ошо биздин мөңгүлөр каяктан, суулар кайдан пайда болот, мөңгүлөр, ошо мөңгүлөр сактоо боюнча дагы баягы региональдык программалардын көпчүлүгүн ушул Кыргызстанга баягы буруш керек деген маанидеги ушундай чакырыктар айтылып келип атат. Ошонун аркагында биз ошого даяр болгондон кийин дагы ошол жанагы донор өлкөлөр дагы ошол долбоорлор менен биз менен иштешкенге ошол площадка түзүлүп атат да.
0: Айгүл айым, ушундай экологиялык багыттагы көйгөйлөрдү чечүүнүн бир механизмдерин Кыргызстанда ишке ашырууда окумуштуулар, экологтор канчалык деңгээлде катышат? Сиздер тиешелүү түзүмдөр менен өз ара кызматташасыздарбы? Ошол сиздер өзүңүздөр эмгектенип жаткан окуу жайларда, мисалы, илимий мекемелерде бул жагынан кандай бир мурдагы учурларга салыштырмалуу бир өзгөрүүлөр, жылыштар бар?
2: Биз ошо көбүнчө биздик баягы илимге, илимий
0: басым,
2: илимий педагогикага биз басым жасайбыз. Ошол күндө биз муну бул көйгөйлөрдүн баардыгын биз күндө лекцияда өтөбүз, эми практикада балдарга көргөзүп, ошолордун баардыгын биз күндө сарецепт салып турабыз да. Андан тышкары ошол бизде илимий баягы иштерибиздин баардыгы ушуга арналган да. Биз бул боюнча макалалар жазабыз, усулдук материалдарды жазабыз, видео роликтердин баардыгын баягы негизин биз түзүп беребиз. Монография, диссертация дегендей ушунун баардыгын жазып, анан биз илимий баягы багыт беребиз да. Бул себептен да баардыгы эле илимдин баардыгы эле негизги проблемалардын баардыгы бул илимдин негизинде чечилет да. Анан ошону биз ошо илимий көз карашта биз багыт берип турабыз да, тынымсыз. Мисалы үчүн биз жанагы озон катмарынын бузулушу жөнүндө биз 20 жылдан бери тыгыз байланышып, ошол жана айтып кетпедимби, озон бул негизги баягы жер бетинде негизги катмар болуп эсептелет да. Эгер озон катмары жок болсо баарыбыз күйүп эч жер бетинде жашоо болбойт деген сөз да. Анан адамдардын иш аракетинен бул озон катмары бузулуп атат да. Бирок бүгүнкү күндө баягы окумуштуулардын баардыгыбыздын баягы иш аракетибиз менен бүгүнкү күндө уже калыбына келип атат да. Анан ошонун учурда биз кандай иштер жүргүздүк? Ошол бала бакчадан баштап баардык балдардын, адамдардын жашоо өзгөчөлүгүнө, же болбосо социалдык абалына жараша ар кандай роликтерди, ар кандай иш чараларды өткөрүп, анан биз да өзүбүздүн салымыбызды кенен кошо алдык да. Башка немеге деди эле, мисалы үчүн биз жанагы Бишкектин түндүгүндө жайгашкан Бишкек шаарынын таштанып таштоочу жайы барго, биз ага ал жака балдарды алып барып дайыма көргөзүп, мореки кагаз 2 саат турса момундай химиялык уулуу заттарды бөлүп чыгарат, мореки батерейка тиги 2 саат турса дагы химиялык туруктуу заттарды бөлүп чыгарат, же болбосо салафан эч качан 500 жыл, 1000 жыл болсо да эрибейт, башка медициналык тиги калдыктарды болсо эч качан ал жака таштабаш керек, аны ошол медициналык жактан эле алып барып урнуна салып, ар кандай ошо өздөрүн жакшы утилизация кылып туруп эле кайра кайра иштетүүгө кетириш керек. Же болбосо мисалы үчүн курулуштан чыккан баягы калдыктарды эч качан ал тиги немеге таштанып таштоочу жайга алып барып кереги жок, аны да ошол жерден утилде кылып эле ал кайра иштетүүгө кетиришибиз керек да. Муну баягы эмне деп коет, муну экологиялык грамма тиги сабаттуулук деп коет да. Мисалы үчүн менин үйүмдө холодильник бузулуп калса, же болбосо муздаткыч бузулса, же болбосо чаң соргуч бузулуп калса, мен аны жөн эле эшикке чыгарып койбошум керек да. Анын ошо мен өзүмдүн экологиялык баягы сабаттуулугумду ойготуп, анан ошонун баягы же айлана чөйрөгө, же болбосо озон бузуучу заттарын алып, жанагы өзүнчө заттар болот да, ошолорду алып анан эшикке утилге чыгарышым керек да. Жөн эле эмтип чыгарып койбошум керек.
0: Ошол нерсени жеткизүү керек
2: экен да. Ошонун баарын биз, ошонун баарын биз жеткизүү үчүн ар кандай ошол усулдук материалдарды чыгарганбыз да.
0: Жакшы.
2: Бүгүнкү күндө, по-моему, биле элет деп болуш керек. Анткени биз региондорду кыдырганда, биринчи барганда адамдар биз Кыргызстан тоолуу өлкө да. Тоолуу агрардык өлкө, баардыгы тиги кой баягы жайлоодо жүрүшөт, же болбосо тиги талааларда кызыл чегет, же болбосо тиги пахта кет дегендей. Ушунда биз барып кол тиги бетиңерге бетмай сүйкөгүлө, көзүңөргө көз айнек тагынгыла, көз айнек ошо шляпа, же болбосо баардыгы фирменный болуш керек, шляпанын диаметри 15 сантиметр болуш керек дегенде адамдар бизге күлчү да, ушундой да болобу депчи. Андан кийин биз жыл сайын эле баягы жүргүзүп берсек, уже азыр уже көнүп калышты адамдар. Уже көз айнекси жок, же болбосо кол чатыры жок, эшикке чыкпай калды күндүзчү. Көрдүңүздөрбү, биз уже көндүрүп атабыз да деген сөз да.
0: Жетип калды адамдарга.
2: Адамдар уже жетип атат, ал сезимдичи.
0: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, сиздер дагы ошо министрлик бул илимий багытта да иш алып барасыздар, э? Илимпоздор менен иштешесиздер, өзүңүздөрдүн атайын ушул багытта жүргүзүп жаткан иштериңиздер да бар да.
1: Эң туура айтасыз, бүгүнкү күндө эң эле ошол министрлик биз ошол баягы илимий баягы жыйынтыктарга таянып, анан биз ошол мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүү, ошол жанагындай эле ошол коруктарды ачуу боюнча, өсүмдүктөргө, жаныбарлар дүйнөсүндө дагы ошол кандай коргоо сактоо иштерин жүргүзөбүз, биз илимге таянышыбыз керек да. Азыркы Айгүл айым айтып өткөндөй, илимдеги кишилер баягы көп кадам астыга ойлоп, астыдагыны көрүп айтып айтса, биз убагында баягы кээ бир нерселерине баягы таң калгансып койчубуз, же болбосо шылындагансып койчубуз дегендей,
0: биз ошо эмне кереги бар эле деген сыяктуу
1: деп анан ушундай тиги көп баягы этибар алчу эмес элек да. Бүгүнкү күндө ошонун баары келе атат. Ошондуктан биз айтар элек, ушу илим менен тыгыз иш алып бармайынча биз бир айланып өтчү жерди үч айланып калышыбыз мүмкүн да. Бир баягы ушу илими жок эле, баягы жөн эле өзүбүздүн баягы билим менен эле кете бергенде, эми баягы билим алып атабыз, но бирок ошол түпкүрүгү ошол илимге айланып, ошол илим баягы негизги корутундусу менен иш алып барышыбыз керек да. Анан бүгүнкү күндө дагы ошол биз бүгүн дагы ошол иш чаранын ичинде баягы улуттук илимдер академиясы менен ушул келишим түздүк. 21 миллион сом бүгүн ушул быйылкы ушул башталгыч эмесине кызыл китепти жаңыртуу боюнча. Бул да ошо биздин тарыхта биринчи болуп атат, ушул мамлекеттик мекеме, мамлекеттик улуттук илимдер академиясына менен баягы иш чара алып барганга биз каражатын бөлүп берип атабыз. Ал эми ошол баягы кызыл китепти илимий кызматкерлер ошол аныктап баягы талдап, кайсы жаныбар, кайсы өсүмдүк бизде бар, кайсынысын кызыл китепке киргизебиз, кайсы кайсы жерде баягы байыралап, ошонун баардыгын биз ошо бүгүн ошондой келишимди түздүк да. Биз үчүн өтө маанилүү илим. Андан сырткары өзгөчө корголчу аймактарда дагы биз ошол илимий иштер боюнча жүргүзүү боюнча баягы улуттук илимдер академиясы менен ошол жергиликтүү жерде баягы жогорку окуу жайлары менен дагы иш алып барып атабыз. Бүгүнкү күндө ошол биз ушул каражат маселеси көбүрөөк ошол көкөйгө тийип атты эле, ошол көбүнчө баягы экспедиция болуш керек да. Ошолорду биз каржылаганга азыр Кудай буюрса биздин дагы ушул чамабыз жетип калды да, буюрса мындан ары ушул чогуу иш алып баралы деп ойлойм.
0: Алмаз Мустафаевич бизге Facebook пайдаланучу Гүлзена Сейкимова дейт, өзүнүн суроосун жазып коюптур. Сөз арасында буга да жооп берип койсоңуз, тоолорду казып шагыл алып жаткан экологияга зыяны барбы? Байтек айыл өкмөтүнө караштуу кайрым айылынын эли ушул тоо шагыл деген фермалар жөнүндө кайра кайра коңгуроо кагып жатышат дейт, сизден сурап атат. Ушул
1: бул азыркы замандын, бул жалгыз эле ушул чөлкөм эмес, бүт жердеги биздин азыр эң биринчи проблемабыз болуп атат.
0: Ушул маселе
1: кум шагылды иштетүү. Ачык эле айтышыбыз керек, жогоруда айткандай бизде ошол баягы эл көбөйүп атат, таламдар көбөйүп атат, талаптар көбөйүп атат. Бүгүнкү күндө азыр бизде эң эле дүркүрөп өсүп аткан ушул курулуш тармагы болуп атат. Ошондуктан бизде бүгүнкү күндө ошол суроо талап, ошол баягы курулуш материалдарын эң биринчи ушул жанагы бетон цементке болгон талаптар абдан күч болуп атат. Ошого байланыштуу чынында бул өтө баягы керектүү да маселе и кооптуу да маселе да. Ошондуктан бүгүнкү күндө ошол кум шагылды берүү ошол жергиликтүү бийлик өзүлөрү чечет, кайсыл жерди баягы карьерге берүү боюнча. Дагы көпчүлүк жерлерде бизде ошол баягы чаңдатуу иш чаралары, эми ал жерде технологияны колдонсо болот, ошону биз азыр талаптарды коюп атабыз. Баягы чаңды азайтуу, баягы үндөрдү азайтуу боюнча, анан таштандыларды тазалоо боюнча технология менен иштетүү боюнча талаптарды коюп атабыз. Канча талап коюнган сайын баягы бизнес дагы өзүнүн баягы жаңы технологияларды алып келиш үчүн каражат, ал дагы кайра эле келип эле ошол биздин жарандарга баягы үйлөрдүн кымбатташы, строй баягы курулуш материалдарынын алып келет да. Биз ошонун баарын карап отурабыз. Ал эми азыркы суроо боюнча так маалымат айта кетсем, ал жерде ошол Байтек жакта бир 10-20 чукул ошол карьер иштетүү берилип, жергиликтүү бийлик тарабынан иштетилип атат. Бирок биздин ошол экологиялык техникалык кызматы ошол жерде баягы көзөмөл жүргүзүп иш чараларды алып барып атат. Бирок маселе бар, анткени бүгүнкү күндө баягы жер кыртышы бузулуу дагы маселеси бар. Бул жерде баягы жайыт жерлер талкалануу боюнча ошого байланыштуу биз кандай сунуш беребиз? Жанагы экологиялык экспертиза жүргүзгөндө, баягы айлана чөйрөнү баягы кандайдыр өндүрүш ачылып атканда, тегерекке кандай баягы залакас тиет болгондо, ошол жерде баягы булар бүткөндөн кийин ошол жерди баягы рекультивация кылып кайра түздөп ошол бир жашыл бак өстүрүп кайра кетүү талаптары коюлуп атат. Бирок ага убакыт керек да. Бүгүнкү күндө биздикилер өнүгүүнү да талап кылып атат, ошол эле убакта экологияны. Биздин экологтор, мындай айтканда, биздин кызматкерлер бүгүнкү күндө ошол бычактын кырында жүрөбүз да. Бияка тартсаң баягы экология маселеси, бияка тартсаң баягы социалдык маселелер. Чынында бул маселе кыйын. Бирок ошол өзүңүздөр билесиздер, мына быйыл ушул апрель айында ошол жерден 50 гектар жерге 60 гектарга чукул жерди баягы өзгөчө корголчу аймак макамын берип ошол жерге жанагы ошол эле жанагы тиги жаштар уюшулган баягы жаңы демдеп ошол жерде 4000 ашык киши чогулуп ошол бир 40000 көчөт отургузулду да. Бул дагы баягы эми алдын ала жүрүп аткан иш чаралар баягы ошол жерде баягы коопсуздандыруу боюнча негизи ошондой иш чаралар жүрүп атат. Но баягы көп ошондой жыш жайгашкан аймакта тегерегинде ошондой баягы талаптар көп болуп атат да курулуш материалдарына.
0: Айгүл айым, жогоруда мисалы Facebook пайдаланучу ушул жергиликтүү жерде мындай бир аймакта экологиянын бузулуп аткандыгы жөнүндө айтып атат да. А негизи эле ушул адамдар өзү дагы ал эколог болбосо деле, айлана чөйрөнү коргоо боюнча адис болбосо деле, адам өзү дагы ушундай бир экологияны коргоого, айлана чөйрөнү коргоого, жаратылышты сактоого салым кошо алат да. Биз бир адамдын туура эмес иши, аракети ал бүтүндөй бир экологиянын жалпы бузулушуна таасирин тийгизет да.
2: Албетте, ооба.
0: Мисалы Ысык Көлдүн мисалында деле жана Алмаз Мусафаевич айтып кетпедиби, жана торлор жөнүндө, пластик бутылкалар, полиэтилен баштыктар жөнүндө айтылбадыбы?
2: Ооба, туура. Мисалы үчүн мына баардык эле адамдар көрдү да, мисалы үчүн дүйнө деле көрдү да. Жазында дайыма биздин өзүбүздүн президентибиз Садыр Нургожоевич Жапаров президентибиз дайыма Аларчадан же болбосо башка парктарга барып ушу өзү көргөзүп да, ушул жерде эмне гана жок баланын жала аягы жүрөт, же болбосо конфет жеп тыштап койгон, же тиги тамак ашын тыштап койгон, же баягы даыр кийим кичээ жатат дегендейчи. Анан аны президент айтпаш керек эле да. Бирок ошо биздин президентибиз азамат да, негизи ушу өзү көргөзүп моу таштабагыла, ар бир таштанды турган жеринен ар кандай уулуу заттарды чыгарат. Ар бир ошо келин кесек тыштады да, ошо алар үй кожоэкеси да. Ошол үйүңөргө кандай мамиле кылсаңар ошол көчө тиги сыртка деле, тем более Аларчага же башка эс алуучу жайларга, парктарга, улуттук парктар да алар, ошолорго дагы ушундай жакшы улуттук мааниде мындай өзүңөрдү бийик алып жүргүлө дегендей көргөзүп айтып атат да. Анан ошон үчүн ар бир адам, ар бир кожоэке уже үйүндө эле эколог. Мисалы үчүн гүл өстүрүп атасыңбы, ал гүл бир эле ошол үйдү гана коргообуздан, ал баарын эле коргойт. Мисалы үчүн ал кечөөдө ызы чуудан сактайт, үйүндө кычкылтекти бөлүп чыгарып берип атат, бала чакасы жакшынакай дем алып атат, эшигинин алдына ар кандай гүлдөрдү тиксе, ал гүлдөр да ушундай абаны тазалап атат. Ушунун баардыгы бүгүнкү күндө ошон үчүн ар бир адам эколог болуш керек да, ар бир баягы таасирин тийгизет. Андан тышкары жана айтып атпайбы, тиги Баскөлдөк дейсизби, ошол жакта тиги кырк немени шагылды алып атат, кум шагылды алып атат да. Ал эми курулуш калып атат. Мына калктын өсүшү бул ушундай экономикага кайра айлана чөйрөгө чоң таасирин тийгизет да. Мисалы үчүн ар бирибиз ушу алтын казгыбыз келет да, алтын тагынгыбыз келет, же үй салып ушундай таштар колдонуш керек, биздин талабыбыз ушундай болуп атат да. Анан ошол учурда кандай болот? Ошол учурда ошо рельеф бузулуп атат да. Ошол жерде өсүмдүк жердин эң биринчи эле жердин кыртышы бузулуп атат. Анан ал жерде өсүмдүктөр баягыдай өспөйт да, ал жер өсүмдүктөр жок болот, жаныбарлар баардык качып жок болот, анан аба булганат, суу баягыдай акпайт, булганат. Ошондуктан баягы кайра эле келип эле экологияга терс таасирин тийгизип атат да. Ошондуктан бир аң сезимдүү мамиле кылсак жакшы болот эле да. Ал менин жерим эмес деп эле ошо тиги казы берген болбойт, же болбосо менин жерим эмес, мен эколог эмесмин деп эле
0: тиешеси жок деп
2: жок, ар бир адам эколог. Ошо курсакта жаткан баладан баштап тети 100 жашка чейинки карыяга чейин баардыгы эколог болуш керек. Ошондой да, анткени жер баарыбыздык, анан баарыбыз дем алып атабыз. Мисалы, мэр эле демалып же экология министрлиги же болсо президент демалган жок да. Баардыгыбыз эшикке чыгып демалабыз. Бирок жакшы аба менен демалгыбыз келет да. Ошон үчүн баардыгыбыз ушуну сакташыбыз керек.
0: Ар бирибиздин милдетибиз.
2: Ар бирибиздин милдетибиз. Ооба, милдетибиз турат да. Жана Манас бабамдын айткан да, табият менен таттуу мамиледе бол. Бул улуу сөз, бул философиясы абдан күчтүү сөз да.
0: Рахмат. Алмаз Мустафаевич, жана айтылып атпайбы ошол жанагы көзөмөл дагычы ар кандай учурларда, мисалы жанагы мурда ар ким каалагандай эле сиз айткандай каалаган транспорту менен каалаган жерине чейин жеткиликтүү болгон жерге чейин кете беришчү. Эс алуучулар, туристтер, биздин өзүбүздүн эле элдин жана каалаган жерге барып от жагып, бак кыйып каалагандай эс алчу да. Анан ушу көзөмөлдүк жагы кандай болуп атат ошол?
1: Эми бул жакта дагы баягы биздеги көйгөйлөрдүн бири и опурталдуу маселелердин бири дагы кошулуп атат. Бул жерде эми ар бир жайытта биздин мурун баягы өзгөчө корголчу аймактардагы белгилүү мерчемделген жерлерде баягы биздин кызматкерлер, инспекторлор иш алып барчу эле. Бүгүнкү күндө ошол эми жайыттарды баягы тебелөө боюнча дагы ошондой милдеттенмелер моюнга илинип атат. Айрыкча бул жайдын күндөрү эми ар бир талаада бирден инспектор артынан жүрүп кубалап кармаш, бул дагы өтө чоң оор жумуш. Бул дагы материалдык бир көп баягы техникалык баягы чыңдоону талап кылат да.
0: Ооба.
1: Анан ошол боюнча дагы биздикилер ошо биздин ошо министрлик дагы ошо техникаларды жабдуу боюнча дагы иштерди алып барып атат. Ал боюнча жана айыппулдарды салган дагы ал эми бир иш, бирок көбүнчөсү биз ошо болтурбаганга аракет кылышыбыз керек да. Биз баягы болуп калган ишке айыппул салып баягы бетин ачып баягы неме болбой, биз ошону болтурбаганга аракет кылышыбыз керек. Бул жерде Айгүл айым айтып кеткендей, ар бир адам эколог болуш керек. Бул жерден биздин ошол жергиликтүү жарандардын активдүү позициясы бизге абдан чоң курал болуп берет. Бул ошол бизде дагы азыр атайын ошол ушул иш чараларды жанагындай социалдык тармактарда карап ошол жарга баягы оперативдүү иш чараларды көрүү боюнча дагы биздин ошол тапшырма коюлган ошо министрдин биздин министрдин тарабынан дагы ошол маалымат чыгаары менен ошол жерде барып ошол жерде кармап калуу дагы бул көп иштерди талап кылат, убакыт өтүшү мүмкүн. Бирок ошол убакта ошол жердеги жашаган элдер бүгүнкү күндө азыр баардыгын деле ошол баягы маалымат каражаттары, телефон, сүрөткө тартуу мүмкүнчүлүктөрү бар. Ошолорду жиберип биздин ошол жанагы фейсбук баракчаларына чыгарса деле биз ошолордон барып чара көрүп атабыз. Мындай иштер жүрүп атат. Бул жагынан ошол биз ошол жарандык баягы коомчулуктун дагы активдүүлүгү бизге баягы чоң жардам берип атат дегенди айтат элем. Андан сырткары ушул жакын деле ушу биз май айында кабыл алынды ошол токтом, бүгүнкү күндө ошол күчүнө кирип ошол боюнча иш алып барып атабыз.
0: Жакшы. Негизи жанагы башында да айтпадыкпы, ушул калк арасында, коомчулукта жаратылышты коргоо багытындагы агартуучулук иш бул өзүнүн натыйжасын берет окшойт да. Мисалы ошол эле бала бакча, мектептен баштап жогорку окуу жайларына чейин. Анан жергиликтүү бийликтин да ролу зор да. Алмаз Мустафаевич, мисалы айыл өкмөтү болобу, райондун администрациясы болобу, деги эле жергиликтүү бийлик да сиздер менен кызматташ болуш керек да. Ушул жөнүндө иш болуп турабы?
1: Бул боюнча биз дайыма баягы биздики дагы бир чети биздин ушул кызматты көбүнчөсү ушул силер экология министрлиги болгондон кийин мисалы үчүн жанагы саркынды суулар агып атса же болбосо таштандыларды силер жардамдашышыңар дейт керек дейт да. Бирок биздин эң биринчи кызматыбыз ошол жанагы эле айыл өкмөттүн жеринде таштандыларды баягы мыйзамсыз баягы таштандыларды уюштуруп ошол жерге таштанды төккөнүнө ошол айыл өкмөт жооп берет да. Биз баягы мындайча айтканда баягы мыйзамды талап кылган орган болуп саналабыз да. Бирок биз жалаң эле ошол мыйзамды талап кылып эле баягы штраф салып эле баягы ушундай иш чараларды көрбөстөн биз дагы ошол жанагындай долбоорлорду тартып келип ошол активдүү айыл өкмөттөр менен иштегенге биз кызыктарбыз да. Мына былтыр дагы ошол таза шаар, таза айыл деген бир акцияларды өткөрүп ошол жерде дагы биз ошол донорлордун жардамы менен биздин каражаттын жардамы менен ушул конкурс уюштурганбыз. Муну жыл да уюштурабыз. Баягы таза шаарга былтыр ушул бир жана мусор жыйнагычы ушул бир машина алып бердик. Таза шаар деп ушул айыл деп Ак Муз айылы былтыр ошондой алган. Быйыл ушул немеде былтыр ошол Разак шаары кичи шаарлардан деп ал жерге ошол жана мусорду сорттогон ошол бир оборудованиены алып бердик да. Ошол баягы белек кылып биз ушундай жалаң эле баягы камчы менен кубалабай ушундай бир иштерди дагы алып барганга биз дагы кызыктарбыз и биз дагы бул дагы чоң эффектин берет деп ойлойбуз. Ошол эле жашыл мурас боюнча дагы ушул кайсы айыл өкмөтү болобу, шаар болобу

0: иштер жүрүп атат. Жакшы иштер баягы бар.
1: Жакшы, негизи ушул экологиянын айлана чөйрөнү коргоонун алкагында эле жанагы жашылдандыруу, ошол жана сиз айтып кеттиңиз жашыл мурас деп. Анан ошол жагынан ошо мен сиз менен маектешкенде өткөн жолу айттыңыз эле ушул атайын мониторинг жүргүзүү, байкоо жүргүзүү багытында санариптештирүүнүн алкагында электрондук портал ишке кирди депчи. Бул кандай иштеп атат?
0: Бул бүгүнкү күндө азыр маалыматты эле чогултуп атабыз. Баягы ошону киргизип атабыз, баягы картага отургузуп, баягы биз ушул жерден баягы көргүдөй кылып. Бүгүн дагы ошол түндүк мамлекеттик акционердик коом менен да келишим түздүк. Ушуну баягы мындан ары дагы ушул иш чараны биз жанагы жасалма интеллекттин негизинде дагы ушул колдонуп, ошол аналитика, анализ чыгаргыдай ошону бир күчтөндүрүү максатында дагы бүгүн дагы ошону дагы жогорулатабыз. Бул иш чара негизи токтолбойт, бул иш чара улана берет, жүргүзүлөт да. Система бул толук кандуу ишке кире элек, азыр бүгүнкү күндө ошол маалымат гана чогултуп атабыз. Эми ошол жерде кандай дарак отургузулду, сорту, түрү боюнча, анан баягы бир жылдан кийин кандай акыбалда болду, биздики баягы бир жыл отургузуп коюп эле отчет берип кайра неме болуп атабызбы деген ушундай баягы күмөндөр дагы бар. Жылда эле кайра бир жерге эле отургуза бериши мүмкүнбү? Ошонун баарын жокко чыгарыш үчүн жанагындай GIS технологияларды колдонуу боюнча жана картага түшүрүп ошол жерден эле онлайн биз бияктан карагыдай болуп ушундай шарттарды биз бүгүнкү ушул техникалык тапшырмасын өзгөртүп баягы күчөтүп атабыз да.
1: Жакшы. Айгүл айым, негизи ушул жаратылышты коргоо жаатында экологдор, эколог окумуштуулардын ролу дагы өтө маанилүү, мына соңку жылдар көрсөтүп атат. Анан мен байкашымча журналист катары соңку кездерде ушул экологдор, эколог окумуштуулар өздөрүнүн баягы илимий иштери менен эле бир сызык менен кетпей, өлкөдөгү экологиялык курулуштарга, өлкөдөгү мындай ушул тармактагы иштерге да активдүү аралаша баштады да. Бул да кайсы бир деңгээлде мамлекеттик саясаттын экологияга болгон мамилесинин бир багыты да, э?
2: Ооба. Оңго жол деп мисалы үчүн бүгүнкү күндө мына жазында эле толтура көптөгөн иш чаралар өткөрдү да. Бүт бир эле ушул буздарда эмес, башка билим берүү системаларында дагы, мекемелерде дагы да бүт баары аябай оңго жол деп бүт ошо экологиялык конференциялар өтүлдү, симпозиумда тегерек столдор ушундай байма-бай өтүлүптөр, телевизордон күндө көрүлүп, тиги газет журналдарга, биздин өзүбүздүн илимий журналдарыбыз бар, ошонун баарына, беттерине, баарына чыкты да.
1: Активдүүлүк байкалды.
2: Активдүүлүк байкалды, ооба, бүт турушпай болуп, адамдарда идеология бар да, идеологиянын негизинде ошо баардыгы активдүү катышты да.
1: Демек окумуштуулар, силер кызматташууга даяр экенсиздер?
2: Даярбыз, кылып келгенбиз, буга чейин дагы кылабыз.
1: Урматтуу радио угармандар, бүгүн биздин студияда Кыргыз Республикасынын жаратылыш ресурстары, экология жана техникалык көзөмөл министринин орун басары Мусаев Алмаз Мустафаевич болду. Сизге ыраазычылык билдиребиз. Ошондой эле окумуштуу эколог инженер Айгүл Ырсалиева өзүнүн орунтуу ойлору менен бөлүштү. Сизге да ыраазычылык билдиребиз. Программаны алып барган Талайгүл Чабдарова, режиссеру Бектурсун Калдаров жана Азиз Чокморов. Кайрадан эфирден жолугушканга чейин саламатта болуңуздар.
3: Урматтуу радио угармандар, сиздер жогоруда шак жүрүш программасынын кайталоосун уктуңуздар.
4: Пластиковые бутылки, пакеты и другой бытовой мусор, лежащий на земле – картина, которую можно увидеть не только в городе, но и при выезде на природу. Люди бросают мусор, не задумываясь над тем, что отходы могут навредить экологии, животным и растениям. Важно понимать, что наши повседневные привычки имеют долгосрочные последствия. Простые действия, такие как сортировка мусора, снижение потребления пластика, могут значительно снизить нагрузку на природу. Каждый из нас может сделать мир чище. Чище, не бросая мусор на улице, не оставляя его после отдыха на природе.
5: Открытое акционерное общество «Тундук» совместно с Министерством труда, социального обеспечения и миграции Кыргызской Республики сообщает. С 1 июля 2026 года начнется прием заявлений на пособие «Бала Ырысы». Раньше, чтобы оформить пособие, нужно было собирать справки из государственных органов и ездить в органы социальной защиты.

Биздин радио өз ишин аяктайт. Урматтуу угарман, бүгүнкү күн текке кетпей, сизге жагымдуу маанай тартуулат деген ишеничтебиз. Биринчи радио командасы бардык угармандарына ыраазычылык билдирип, түнүңүздүн тынч болосун каалайт.